0: 私たちもジャングルフレンズのお店を応援しています。それではジャングルフレンズの一部ここでご紹介。
1: おいしいお水の定期便、丸紅マークの株式会社加藤商店、篠崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭、住宅用火災報知器の設置期限は過ぎています、早めに設置しましょう、渡辺防災、カニのことなら篠崎の魚やお化粧鮮魚、ファッションを創造する会社株式会社ユリ、スーパー乗るだけセットと納得立ち会い車検の和田木自動車、元気発信ステーション太田ユニフォームセンター、住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン、インバウンド対策のことならインターネットプロダクションハイファイブ、笑顔あふれる暮らし、大切な人を笑顔に、袖長建設株式会社、無料の貸切温泉と家族が喜ぶ心の宿三国屋、蛇口からオオサンショウウオ、大石建設設備株式会社、おめでとうありがとう気持ちを形に、雑貨のタッチギフトのアピデ豊岡店、創造します夢ある社会福井建設、あなたのライフにフィットします、豊岡のお部屋探しはお任せください、株式会社ライフィット、天然温泉大浴場、海の見える温泉レスト北前館、厳選素材手作りの木の先ジェラート茶屋、10人いれば10通りの素敵があるジーンズカントリー、エネルギーと暮らしのアドバイザー三和商事株式会社、元気の出る薬屋さん宮本薬局。

0: 以上、ジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページでいろんな最新の情報などもお届けしています。こんな人が出ますよ、こんな番組放送しますという話題、情報も載せています。ぜひチェックしてください。今日もこの後 FM ジャングルの番組でどうぞお楽しみください。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: JOZZ 7AQ FM ジャングル

0: ウェイクアップジャングル。ここからの時間は JR 豊岡駅前のニューショッピングセンター IT の提供でお送りいたします。
1: IT です。
0: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
0: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

改めましてボンジョルノ、おはようございます。2026年令和8年5月28日木曜日、ウェイクアップジャングルサーステー、木曜の朝、フーコがお送りしています。さあ時刻は9時6分を回りました。聞いてくださってる皆さん、本当にありがとうございます。フーコのウェイクアップジャングルサーステー、10時ちょっと前まで続いていきます。さあちょっとねご案内いきましょうか。イベントのね情報、先ほども少しお伝えしましたけれども、特殊詐欺を懲らしめようという田島公文、この5月の30日豊岡市民プラザホットステージで開催されます。今年もやります田島名物寸劇メドレーということでね、消費者月間事業、こちらはテレビ時代劇水戸黄門モチーフにした寸劇田島黄門で、特殊詐欺や悪質商法の実例、対処方法を紹介するイベントを行われますね。この主催は田島消費者ホットラインと県田島消費者生活センターということで、あの田中さんも出場されそうですよ。もちろんFM ジャングルのお昼のパーソナリティ福井佳代さんも登場されます。お楽しみに。1話が10分程度の物語で5話で構成されているということで、5つのお話でしたね。こういろんなね、もう消費者もいろいろ気をつけていると思うんですけど、いろんな方法で詐欺にね騙されないように、私たちも気をつけて いかなくてはいかないっていう、このお買い物ついでにちょっと寸劇楽しんで対処方法を知ってほしいということですよ。ぜひ皆さん聞きに見に対処方法を伝授しにいらしてください。5月の30日午前11時から正午まで、申し込みねされる場合は28日今日までとなってます。問い合わせは田島消費生活センターまで、079623-1490 番までお願いします。入場無料となってます。豊岡市民プラザホットステージ IT7 階で5月30日午前11時からの開催です。さあそして6月6日土曜日、荏原花畔劇場では第2回リバーサイドマーケット開催されるようですよ。劇場が舞台のマーケット、劇場リバーサイドマーケット、ちょっと面白そうですね。お店とお店の共演、共に演じるでお店とお店の共演、開幕11時閉幕16時、6月6日の土曜日。こちらね、地域のお店が別の地域のお店に直接オファーをして一緒に共演するという、地域のお店と地域外のお店合計20店舗が荏原花畔劇場にて集まる紹介制のマーケット、入場料はご協力お願いしますということで、このイベントには1人100円の入場料が必要ということです。19歳以下の方は無料となっています。さあそして夏田田んぼだラグビーだ、豊岡田んぼラグビー2026in中筋は6月14日日曜日開催です。朝7時受付予定、8時競技開始予定となっています。中筋小学校近くの田んぼ、中筋地区コミュニティセンターの裏、昨年ね行きまして、いや面白かったですよ。コウノトリの格好したねチームがあったりして、もう見応えありますよ。参加される方はお一人1000

円、中学生以下の方は無料となっています。詳しくは SNS チェックしてください。田んぼラグビー見てるだけでも面白いですよ。私もこの日は見に行こうと思っています。さあそれではちょっとリクエスト曲お届けしましょう。ジャングルネーム森くまさんからのリクエスト、グリーンで切な。今日は能見篤さんのお誕生日ということで、元阪神のね能見さんの登場曲リクエストいただいてます。

届けしたのはジャングルネーム森熊さんからのリクエスト曲グリーンでセツナでした。メッセージご紹介しましょう。ふうこさんおはようございます。おはようございます。今朝も7時半頃から8時半頃までは聞けなかったんですが、ジャングルは7時から流れてます。ありがとうございます。森熊さん、今日は能見篤さんのお誕生日なんですね。もうすでにかかってるかもしれませんが、能見さんの登場曲をリクエストします。ということで、いや、かかってなかったですよ今日ね。グリーンの刹那、ありがとうございます。この曲に乗って乗せて能見投手登場したんですね。もうね、能見篤さんって私帰ってくるまで名前は知っていたんですけど、豊岡市伊豆市長出身ということは知らなくって、もう一気に親近感が浮きましたね。能見篤さんといえばもう伊豆市長出身なんだ、豊岡市出身というだけでもすごいのに伊豆市長出身ということでね、ちょっと応援しております。最近はね、きっといろんな解説とかされてたりすると思うんですけれども、日本代表としてもね頑張っていらっしゃったんですよね。森熊さん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。

がとうございます。お届けしたのはリクエスト曲グリーンで刹那でした。

時刻は9時16分です。それでは IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしていきましょう。まずは1階鍵のプロショップ藤屋キーセンター、24時間年中無休で出張 OK、 どんな鍵でも作ります。鍵をなくしてしまった、鍵が開かないなど気軽にご相談ください。靴の修理や刃物研ぎもしています。お問い合わせは鍵のプロショップ藤屋まで。電話番号 079624-0037、 079624-0037 番です。10時オープンです。さあ、そして同じく1階にございます鑑定買取家宝では、鑑定査定無料をお約束、買取価格調べませんか。店舗スタッフ全員が女性鑑定士です。他店と比べるのも OK、 売らなくても OK、 相談のみでも OK。 詳しくはホームページご覧ください。鑑定買取家宝豊岡店、電話番号は 079624-3230、 079624-3230 番です。こちらも10時オープンとなっています。さあ、そして9時からオープンしております IT 界佐藤、佐藤豊岡店の薬ドラッグバザール、 i プラスカードお持ちの皆さんは毎日 i ポイント3倍です。いろいろお買い得商品がありますよ。アリナミン製薬のアリナミン A 270錠入りで税込み4378円、大正製薬リポビタンゴールドエース 50ml かけぶる3本入りで税込み877円。そして風邪薬海源ファーマ海源26包み入りで税込み1078円、パブロン大正製薬パブロン咳止め24カプセル入りで税込み1408円、目薬ロート製薬ロートビタ40とロートクール 40α 各 12ml で税込み195円となっています。さあ、そして6月21日日曜日父の日、6月になるともう父の日が近づいてきますね。感謝のごちそう、ご予約受けたまり中です。受けたまり期間は6月17日水曜日まで。こう佐藤グループの感謝のごちそう、ご予約受けたまり中。この佐藤の1階の受付カウンターで受付中です。ネットでのご予約もいただけます。商品お渡し日が20日の土曜日、6月20日土曜日と21日の日曜日となっています。さあ、感謝のごちそういろいろありますね。国産黒毛和牛ロースステーキを1枚で1620円、2枚だと3218円。そしてごちそうビストロオードブルー1パック4人前で税込み2138円、これは消費期限がお渡し日当日となってます。アイガモ胡椒黒焼き、違う、アイガモ黒胡椒焼き、骨なしスペアリブなど人気のお惣菜、あと定番の唐揚げポテトフライの盛り合わせ、ごちそうビストロオードブルーは

0: 6138円。そして魚屋の一本木寿司父の日握り盛り合わせ総菜18貫入り約2人前税込み3218円。こちらもお渡し当日の消費期限となっているものです。父の日の感謝のごちそういかがでしょうか。申し込みは1回サービスカウンターまでお願いします。さあそして5月のスペシャルセレクション、もうあと少しとなりましたね。31日までのスペシャルセレクション、こちらですね、アサヒ飲料三ツ矢サイダーカルピスウォーター各 1.5 リットル入りで税込み159円。ちょっと暑くなってくるとこういうのねちょっと飲みたいな、炭酸とか飲みたくなりますよね。さあそしてミツカンの味ポン 500ml 入りが税込み267円。もう夏はねポン酢の美味しい季節です。さあそして伊藤ハムインナーアルトバイエルン 117g×2個入りで税込み429円。そしてニッシンヨークのピルクル400 65ml×10本入りで税込み213円。腸内環境を改善するピルクル400は税込み10本入りで213円となっています。さあそして日用品ではライオン薬用歯磨きシステマ EX 各272円、そして花王医療用洗剤アタック抗菌 EX 超特大サイズ詰め替え用で各税込み712円となっています。お買い得商品が多数ある一階佐藤でお買い物いかがでしょうか。ぜひね今日も素敵な商品と出会ってくださいね。以上 IT からのお知らせ、ニューショッピングセンター IT の提供でお送りしました。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な衣食住が勢ぞろい。
1: お買い得お値打ち商品を豊富に取り揃えて皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。
2: IT であなたの笑顔に IT、
1: 今日もあなたと触れ IT。

お届けしたのは嵐でハッピネスでした。そう、もうねこの5月31日をもってグループ活動を終了することが決まっている嵐。本当にねたくさん素敵な歌を届けて歌ってくださってましたよね。私ちょっと朝間違えたかも。一番好きな歌ブレイブって言った気がするんですけど、私一番好きな歌は嵐の中でモンスターです。そう、私の一番好きな嵐の中の歌はモンスターで、その次がブレイブで、でカイトで、4番目がこのハッピネスなんですよ。ということでね、ちょっと今日はこのハッピネスお届けしました。皆さんの嵐の好きな曲はどんな曲でしょうね。またでもね、歌は声は永遠に残っていくので、また楽しみたいですね。さあ、そして5月31日嵐の、ね、活動を終了されるということで、でもそれからは個人個人で頑張られると思いますのでね、応援していきたいと思います。さあ、それではちょっとこちらの曲をお届けしましょう。

さあ聞こえてきましたわ。来ましたのはアイネクライネナハトマジーク第一楽章モーツァルトのナハトマジーク、アイネクライネナハトマジーク。もうきっとね、皆さんもこの曲はご存知かと思うんですけれども、音符の祭典始まってますね。5月24日からそして5月31日の日曜日まで、今日ね28日火曜日は子どもたちのためのコンサートが豊岡市民プラザで11時から会場で11時30分から行われます。そして稽古堂イブニングコンサート、今日はシュバシコカルテットさん18時30分からの開演、会場は18時15分からとなってます。有料ですけれどもね、とっても素敵な音色を聞けると思いますよ。そして明日5月29日は街角コンサートが竹の川港館で10時15分会場、10時30分からコウノトリクインテッドさんの出演。明日の稽古堂イブニングコンサートは、豊岡稽古堂市民ギャラリーで行われるイブニングコンサートは、ドデマリコさんとユリユキコさんのフルート、こちらも18時30分からの開演、会場は18時15分となってます。さあそして5月30日永楽館でモーツァルト、国宝の舞台となった永楽館で音符の祭典、こちらのモーツァルト見れますよ、聞けますよ。音符の祭典祝祭管弦楽団メンバー、チケットはね一般2000円、一般指定席は2500円となってます。詳しくはねお問い合わせくださいね。5月31日空港キッズコンサートは要予約となってます。コウノトリ田島空港で11時からの開演、10時30分から会場。そしていよいよファイナルコンサートイン城崎、5月31日の日曜日、音符の祭典祝祭管弦楽団による演奏で音符の祭典を締めくくります。城崎国際アートセンター、13時45分会場で、公演は14時15分から。未就学児の皆さんはこちらは入場不可となっています。モーツァルトいろいろ楽しめますよ、こちらもね。ぜひ皆さんいかがでしょうか。チケット一般2000円、一般指定席25席2500円、44席となっています。詳しくはお問い合わせください。

0: 子どもたちが徳岡で世界と出会う音楽祭実行委員会事務局、電話番号は 079623-1160 番、23-1160 番となっています。皆さんはどんな音と出会われますか？私もね、また出会いたいと思っています。さあ、それでは今日のモーニングブレイクタイム、伊豆市のマークスライフさんご紹介します。佐伯和江さんがインタビューした模様をご紹介しましょう。
1: 皆さんこんにちは、 FM ジャングル佐伯和江です。今日は伊豆市にお邪魔しております。マークスライフ株式会社代表取締役花原浩二さんにお話をお伺いいたします。花原社長、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回2回目の登場ということで、はい、前回いろんな構想、たくさんの構想をねお聞きしたわけなんですけども、はい、今回はこの伊豆市にお邪魔してるんですが、まずはもちまして、あの、上場されたんですよね。
2: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
1: これはどういうところにでしょうか？
2: あの、東京証券取引所の東京プロマーケットというマーケットに5月7日に上場させていただきました。
1: おめでとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: もう大変素晴らしいことなんですよね。
2: ありがとうございます。
1: もうびっくりいたしました。ニュースをもうたくさん読ませていただきましたが、素晴らしいです。本当におめでとうございます。
2: はい、頑張っていきます。
1: さあ、そんな花原社長なんですが、今日は私、あの、伊豆市長柳にお邪魔しております。あの、前回インタビューさせていただいた中でですね、宿泊施設をまずオープンしたいということをお聞きしておりましたが、はい、今私がお邪魔しているのがその宿泊施設になるところなんですよね。
2: そうですね、こちらが、はい、あの、第1号店ということで、はいはい、あの、一棟貸しの宿泊施設を予定しております。
1: はい、私が思ってたその一棟貸しの一軒家とは、はい、もうスケールがもう全然違いました。これ、はい、家というよりお屋敷ですね。
2: そうですね、本当に、はい、まあ、昔からのこの藩士の方が住まれていたような、うん、あの、地元の名士が住まれる、はい、そんなお宅になっています。
1: ね、ところどころにちょっと家紋の入ったものがあったりとか、はい、なんか、あの、風情を感じますよね。
2: そうですね、本当に伊豆市の伝統がここに詰まっているなと思っています。
1: はい、あの、中をちょっと拝見いたしましたが、部屋数がめちゃくちゃ多いですね。
2: そうですね、実は 12SDK ございます。
1: はい、
2: はい、あの、土地も400坪ありまして、建物も約100坪弱ですね、はい、ほどの大きさがございます。
1: あ、皆さんそういうふうに数字で聞いてもちょっと想像しにくいかもしれませんが、はい、もう裏も庭がもうめちゃくちゃ広くて、
2: そうですね、
1: あの、駐車場ももうコンクリートの打ちっぱなしであるんですけども、はい、あの駐車場だったらもう観光バスも止められちゃいますよね。
2: そうですね、止まると思いますし、はい、もう、あの、マイクロバスぐらいだと4台ぐらいは十分止まるんじゃないかと思います。
1: うん、ね、はい、お庭も広くてバーベキューとかももうバンバンできそうな、
2: そうですね、はい、本当に、あの、この季節を感じながらですね、外で、あの、食事をしていただくなんていうことも、まあ、はい、ぜひ企画したいなと思ってますね。
1: そうですね、はい、またお部屋、あの、見させていただきましたが、もうなんか結構、あの、リフォームされてまして、すでにリフォームされてまして、うん、
2: はい、
1: あの、今すぐでも使えそうな感じですね。
2: はい、もう、あの、前所有者の方がですね、数千万のお金をかけてもうすでにリフォームされた後の物件ということで、もう本当そのまま住めるような状態になっています。
1: はい、で、さらにここから少し手を入れられて、
2: はい、
1: はい、オープンはだいたいいつぐらいの？
2: そうですね、ちょうど11月を予定していまして、まあ、そのあたりに歌舞伎の公演なんかもございますので、はい、そこに合わせてですね、宿泊いただけるように準備したいと思っております。
1: でもこれ一棟貸しですよね。
2: そうです
1: ね、12部屋あって、
2: はい、そうですね、
1: どういう方が借りられるんでしょうかね。
2: 基本的にはですね、この最大でいくと本当のマックスは20名ぐらい泊まろうと思えばいけるんだと思うんですが、
1: 全然いけると思います。はい、はい、
2: あの、まあ、一応ターゲットとしては10名以上ので同時に泊まっていただけるような複数の家族の方だったり、うん、まあ、団体だったりですね、はい、まあ、そういった方をまずターゲットとして、あとは海外からも来られる方の中で複数家族で来られるケース、うん、まあ、そういったところが、あの、一気に泊まれる、そんなところをターゲットにしています。なるほど。
1: この伊豆市には宿泊施設がなかなかないですもんね。
2: そうですね、
1: はい、
2: 本当に今まで、まあ、かつては存在しましたが、うん、なかなか、あの、そこが存続が難しかったと聞いていますが、これを機に、あの、新しい風を入れていきたいなと思っています。
1: は
2: い、
1: まあ、皆さん、あの、12名とかでお聞きになりますと、

0: どうやって人数を集めようと思われるかもしれませんけども、でもご家族であれば例えば3世代であると結構な人数になりますもんね、もうそれだけでね。
1: そうですね、本当に、はい、まあ、そういった方が一気に泊まれるお家っていうのを探すのが難しくてですね、
0: はいはい、
1: 逆に言うと、まあ、かなり希少性でいけるんじゃないかなと思っています、
0: は
1: い、
0: そうですね、これからまではいろいろとちょっと手入れをされて、うん、で11月オープン予定ということですので、うん、また皆さんの近くになりましたら、はい、まあ、詳細が決まりましたら、はい、またご紹介いただきたいと思いますので、いや、ぜ
1: ひ、はい、ありがとうございます、
0: よろしくお願いいたします、はい、この他にもいろんな構想があるんですよね。
1: そうですね、直近でいくとここ3年で10棟ほどの計画というのは言っているんですが、
0: はい、
1: まあ、2号店3号店としてですね、うん、まあ、まだ正式な契約が終わっているわけじゃありませんが、地元に使っていただけるようなコミュニケーションの場になるような伊豆市横丁みたいなものを作ったりとか、
0: はい、伊豆市横丁って名前がいいですね。
1: そうですね、はい、なんかあったかみがあるような名前がいいなと思ったので、
0: それは何か通りになっていっていろんな飲食店とかがあるってイメージですか。
1: そういうのを、はい、そういうものをちょっと企画したいのと、
0: はい、
1: あとはこの試し済み試住者とか移住者を、うん、増やすためのですね、そういう施設としてシェアハウスだとか、
0: はい、
1: あとはコワーキングスペースみたいなものもこの伊豆市に作っていきたいなと思っております。
0: すごい、なんかいろいろと伊豆市が発展していきますね。
1: はい、はい、それを仕掛けていきたいなと思っています、
0: はい、なんか社員さんの中にももう直近でこの伊豆市に移住して、
1: はい、
0: この計画を進めていく担当ですっていう社員さんがいらっしゃいましたが
1: そうですね、
0: そんな風に移住してこられるというのは嬉しいですよね。
1: そうですね、今回を社員にですねこの募集をかけたんですね、
0: はい、
1: 移住をしてこのプロジェクト取り組みたい人がいますかって聞いたらですね、うん、4人手を挙げまして、
0: すごい、
1: その中から1人選別してまずは、
0: はい、第一陣
1: と、はい、まあ、はい、そうですね、
0: ねえ、でもこの伊豆市をとても気に入っていただけているというのは大変嬉しいことなんですが、はい、やっぱりこのまあ、この一棟貸しの宿泊施設、そして伊豆市横丁であるとかシェアハウスであるとか、すべてこの伊豆市に特化したプロジェクトなんですよね。
1: はい、まあ、最終的にはですねその豊岡全体だったり田島全体というところがターゲットなんですが、うん、まあ、そもそものきっかけがその伊豆市の私の母校のですね、
0: はい、
1: 先輩からの一言で、うん、この伊豆市を少し盛り上げてほしいという、まあ、SOS をいただいたようなところもあってですね、
0: はい、
1: まあ、先輩の指示は命令は絶対ですので
0: そうなんですよすごい元気だな
1: まあでも本当に、まあ、ポテンシャルもありますし、うん、弊社が生まれたというか会社を作った理由がこの地域創生だったり空き家問題の解決でしたので、
0: はい、
1: まあ、それをするために取り組みたいなということで。
0: でもここまで来られるのにいろんなご苦労があったんじゃないですか。
1: そうですね、ただこの伊豆市に関してはですね、うん、いろんな方とお話をすると本当にウェルカムで、
0: はい、
1: まあ、応援いただく方ばっかりでですね、うん、まあ、ぜひなんとかそれを達成してほしいということをいただいていまして、まあ、それを力に変えてですね進めていけているし、まあ、今後もやっていきたいなと思います、うん、
0: 先日も伊豆市高校で、はい、説明会といいますか、はい、皆さんに、ね、説明される場を設けられたわけなんですが、はい、皆さんの反応はいかがでしたか。
1: いや、とても良くてですね、ご高齢の女性の方がですねこの話を聞いてワクワク してきたと、うん、でここを私もその力になって一員としてやりたいんだって言っていただいたりとかですね、
0: はい、
1: もう本当にお会いする方全員が大賛成で応援で、うん、すごくなんか感激するようなそんな空気がありましたですね。
0: いいですね。だから都会から来られてここを活性化するだけではなくて地元の皆さんともつながっていて地元の皆さんとも一緒にこのプロジェクトを進めていかれるっていうのが素晴らしいですね。
1: ありがとうございます。今回のこの講演のテーマも、まあ、今こそワンチームというところがテーマでしたので、うん、まあ、住民の方はもちろんなんですが関係する事業者様とか、まあ、私たちこういった企業も含めてみんなでワンチームになって、
0: はい、
1: 目標の達成のためにですね進めていきたいなと思っています。
0: さあこれからまだまだねいろんな計画を進めていかれて大変お忙しい中だと思うんですけども、最後に花原社長以上にリスナーの皆さん一言お願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。まあ、少し大きすぎる目標かもしれないんですが2050年に1万3000人の移住者を増やしていくそういったことを目標に掲げながらその第一歩だと思っていましてまだまだやれることやりたいことがいっぱいありますので、このリスナーの皆様もですねご協力などいただけますと本当に幸いです。
0: 2050

0: 2050年に何人ですか？
1: 1万3000人ですね。
0: 2050年に、
1: はい、
0: 24年後、
1: はい、
0: もう見たいな。私もちょっと長生きしないといけませんね
1: そうですね、まだまだ本当に高いハードルなのは承知なんですが、高い目標を掲げたからこそできること、工夫が生まれると思っていますので、まずは公言すること、あとは何をするかだと思っていますので、
0: はい、
1: しっかりとやっていきたいと思います。
0: 今日はマークスライフ株式会社代表取締役花原浩二さんにお話をお伺いいたしました。花原社長、またよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。

さあ今日のモーニングブレイクタイムは伊豆市に一棟貸しの宿泊施設を秋にオープン予定のマークスライフさんに佐伯和恵さんがインタビューされた模様を放送させていただきました。すごく楽しみですね。伊豆市に一棟貸しの宿泊施設がオープンするということで、ちょっと私も楽しみに待ちたいと思います。さあ、そして今お届けしているこの曲はよさこいボサノバという曲です。さあ、今度ね、5月30日の土曜日、サロンコンサート第243回この豊岡市民プラザの交流サロンで行われます。サロンコンサート、田島民謡掘り起こし、出演トヨミンサウダージさんということでね、12時30分から開催です。交流サロンで無料となってますのでね、ぜひ皆さん田島民謡も聞きにいらしてください。お届けしたのはとさこいボサノバでした。この後はニュースをお伝えします。

時刻は9時43分です。それではニュースをお伝えします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。日銀が発表した今年3月期の決算で保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円でした。日銀の利上げや財政悪化の懸念を背景に長期金利が上昇していて、国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していることが要因です。国債の評価損は去年3月期の決算との比較で17兆円ほど膨らみました。日銀は満期まで保有する方針で運営に影響はないと説明しています。気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。

静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。文部科学省は来年春の入学者の大学入試の実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜では面接を義務付けました。学力試験の早期化が受験生や高校の負担になるほか、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして、面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だったおととしから546人増えました。このうち死亡したの人の数は19人で、いずれも男性で、おととしから12人減りました。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に、東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療等製品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。以上、ニュースは神戸新聞ニュースよりお伝えしました。

お届けしたのは青い春のエチュード、東京スカパラダイスオーケストラフューチャリング長屋春子、お送りしました。今日はね、この緑黄色社会長屋春子さんお誕生日ということで、こちらの曲お届けしました。

0: この後はお天気お伝えします。
1: Jungle Weather Information。

午後は傘の出番となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲に覆われて、夕方からは雨が降りそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は28度と蒸し暑くなるでしょう。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 20%、 正午から午後6時までは 50%、 その後深夜0時までは 60% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気は曇り、夕方から雨となるでしょう。最高気温は豊岡、伊豆市、丹東28度、木の先27度、竹野、久美浜、神鍋26度となる見込みです。そして明日は雨が降りますが、朝からは曇りとなり次第に晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は18度の予想で、平年より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度と今日より大幅に下がりそうです。続いて週間予報です。30日土曜日、31日日曜日、いずれも天気は晴れ時々曇りの予報。降水確率ともに 20%、 最低気温土曜日17度、日曜日18度、最高気温土曜日28度、日曜日29度。そして6月に入りまして1日月曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温28度。2日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温26度。3日水曜日、曇り一時雨、降水確率 50%、 最低気温20度、最高気温26度となる見込みです。では現在出ている警報注意報を見ていきましょう。現在近畿地方、兵庫県、そして京都府にも警報注意報は出ていません。では海上予報です。兵庫県北部の波の高さ、今日は 0.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルの予報となっています。では9時の時点の気温見ていきましょう。豊岡 23.0 度、西南西の風1メートル、霞 24.7 度、東南東の風1メートル、和田山 22.9 度、東南東の風2メートルとなっています。降水0ミリ、0ミリどの地点も0ミリで、日照時間0分となっています。どうでしょう、この7階の天窓からも日差しがあるようなないような、曇りでしょうかね。今日はね、曇り、夕方から雨の予報となっています。最高気温26度から28度ということですので、あと3度から5度ほど上がりそうです。今日は午後から雨模様ということで、蒸し暑い一日になりそうですね。皆さん、冷房とかね、あと扇風機なども上手に使って快適にお過ごしください。結構ね、この蒸し暑い時期、クーラーの除湿とかもね、私よく使ったりします。体調気をつけてお過ごしください。以上、お天気ウェザーインフォメーションをお伝えしました。さあ、それでは今日のラストナンバーはこの曲いきましょう。ミセスグリーンアップルで風と街。

0: さあ、それではこの曲に乗せて今日の放送スケジュールお伝えしていきましょう。10時からはレッツエンジョイ田島弁ミラグルイングリッシュ、株式会社東方製鋼、株式会社ビト R&D の提供でお送りします。5月28日、今日はビト社長登場されますよ。お楽しみに、ぜひ聞いてくださいね。そして10時30分ザ・ビートルズラバー5、ラバーナンバー5お送りします。11時からはジャングルランチボックス、今日のパーソナリティは佐伯和恵さんです。2時間生放送でお届けします。12時5分駅前花市提供の今日の花言葉、12時30分おしゃべりランチボックス、そして16時からのジャングルデイリーフラッシュ、今日のパーソナリティは太田博明さんです。3時間生放送でお届けします。16時15分、ライフネットワーク川島線建設提供で再放送お送りします。16時30分ゴールドフレンズインフォメーション、そして17時2分ジャングルハイスクールラジオ、今日は近畿大学豊岡高等学校の皆さんです。そして18時15分、立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話、株式会社グローイング提供でお送りします。ぜひ今日も FM ジャングルの番組でお楽しみください。聞いてくださった皆さん本当にありがとうございます。私ふうことは来週水曜の朝またお耳にかかりましょう。明日のこの時間は福田美智子さんです。それでは素敵な一日になりますように。ボナジョルナータ、また来週。
1: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
3: 大人気です。脱線しないホロ SP ホロ、 N ゲージ連結面の革新、精密バネの専門メーカーだから実現した本格アイテムです。豊かなアイデアと笑顔に包まれ、私たちと一緒に働きませんか。信頼の技術で世界に貢献、株式会社東方製鋼が10時をお知らせします。
4: レッツエンジョイ
3: 立ち待てミラクルイングリッシュ。この番組は株式会社東方製鋼、株式会社ビト R&D の提供でお送りいたします。バネのように柔軟で弾力のある姿勢で日夜バネと奮闘しています。バネのことなら何でもご相談ください。信頼の技術で世界に貢献、リライアブルテクノロジー株式会社東方製鋼。世界最高品質を念頭に

に妥協を許さない製品開発、乗って楽しいバイク作りを目指しています。たゆまぬ開発成果と高度化するライダーの期待に応えていきます。信念と情熱のものづくり、株式会社ビトー R&D。

0: レッツエンジョイ
1: 立花でミラクル
2: イングリッシュ。
0: お送りするのは私グレゴリーと
1: 佐伯和也と、そして待ちに待っておりました、本日はスペシャルゲストでございます、株式会社ビトー R&D 代表取締役ビトージョーさんにお越しいただきました。社長ありがとうございます。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。
3: こんにちは。
1: すごい、
0: はい、ありがとうございます。本当にね、お忙しい時に
1: ちょっと叫びすぎてちょっと声かかった
0: ねえ、もう音符の祭典でね、
1: は
0: い、とても忙しい時、
1: この真っ最中、
0: 真っ最中
1: くっそ忙しい中、
0: とても忙しい時ね、
1: 非常に忙しい中お越しいただきましてありがとうございます、はい、もうね、
0: うん、
1: ビト社長は1回目からですか。
0: そう、ボランティア、
1: もうチャーターですよね。
0: チャーター、そうなんですよ、もうご苦労様でございます、はい、本当にね、まあでもね、楽しみにしてらっしゃる方が本当に多い、はい、このイベントなんですが、
1: ね、
0: うん、
1: これが来ないとなんか6月を迎えられないという方もね、そうそう、たくさんいらっしゃいますね、はい、
0: もう豊岡が音楽の都になりますから、はい、素敵な1週間でございます、
1: は
0: い、
1: 私たちも楽しませていただいております、はい、ありがとうございます、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: でビト社長はね、田島弁あんまり得意でないと。
3: すいません、ね、私得意じゃないです。
1: もともとのお生まれは、はい、神吉ですよね、
3: はい、
1: はい、
0: なんですが海外経験がね、
1: はい、うん、長すぎて、
0: 長すぎてということで、
1: でもお仕事でも英語使いすぎて、
0: そうです、
1: はい、
0: もう英語の方がリスポンスが早いぐらいなんですけれども、ね、まあ、でも私たちも標準語のように田島弁を使っていることがあるんですよね、忘れて、これ田島弁なのみたいな、
1: あ、たくさんありますよ。
0: そう、うちの娘がね、この前ね、 LINE 来たんですよ、はい、大阪に行ってるんですけれどもね、うん、あの今日なんか宿題千なんて言ったら、何それって言われたんですね。千なん、
1: 千なん、
0: はい、
1: あ、それは何、田島弁なの。
0: そう、お父さんこれ田島弁なの。田島弁やん、千なんて、しなければならない、しないといけないでしょ。千なんちゃうんかい、驚いておりましたけれどもね。
1: じゃあ例えば関西の方だったら宿題せなあかんな、
0: そう、そんな感じですね。千難は立ち回りですね。
1: あ、そういうことか。
0: 水戸社長は千難は使われます？今日千難な、草刈り千難なとか。
3: いや、それは使うこともあると思います
1: ね。ああ、そうですか。
3: はいはいはい、
1: ちょっとまた山削らなあかんなとか。
0: はい、あ、山削らなあかんな、そうですね。これも立場面ですけれども ね、今日土ならし千難。
1: そうそうそうそう。
0: ということでね、
1: はい、
0: なかなか私たちも意識して使ってないですからね、うん、全部どこでも通じると思って、
1: そうですよね、
0: 喋ってるんですが、
1: あのボルっていうのもあれでしたっけ。
0: そう、ダメなんですよ、
1: 立場弁でしたっけ。
0: はい、そうなんですね。
3: そうですよね、
0: あ、カキボルね、
3: カキボルとか言いますけどね。
1: あ、何だったっけ、共通語何でしたっけ。
0: 摘み取るとかね、もぎ取るとか。
1: あ、もぎと、
0: あ、もぎ
1: と、
3: もぐですよ、
0: もぐですね、もぎと、もぐ、
1: へぇ、
0: 柿はボルですよね、でも
3: 柿はボルですいや、あのまあでも、うん、なんか朝のね、うんうん、連続テレビ小説とかでもね、地方のこうローカル色のところで、はい、まあ、舞台がいろいろ映るでしょ、全国、でその地方の方言でお芝居を皆さんされますけど、
1: うん、
3: なかなかいいですよね、
0: うん、
3: やっぱりその標準語とは違う、
1: う
3: ん、なんかこう雰囲気があって、うん、
1: その地方地方のいい味が出ますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、はい、でもたまにね、田島弁のドラマがあったりすると、ええ、ちょっとちゃうな思いますね、私たちね、
1: イントネーション、
0: そうそう、ちょっとちゃうな、ちょっと違和感あるな。
1: あのニュースとかでもね、うん、結構ローカルニュースを伝えてくださるじゃないですか、京阪神のテレビ局とかでも、はいはい、でもね、よく思うのがやっぱり伊豆市って言われたら ね、
0: う
1: ん、ちょっとちゃうねって、うん、
0: 伊豆市ですよね、
1: 伊豆市だねって思うんだけど、
0: だでね、だでまでつけたくなりますけれども、ね、
1: 伊豆市って言われたらね、
0: いや、ほんと
1: ちょっとがっかり、
0: はい、朝ドラこの立場弁ね、使うようになって面白いかもしれません。どうなるか。
1: やってほしいですね。
0: やってほしいですね。あの森花江でしたっけね。やってほしいというね、声がずいぶん昔からありますけれどもね。
1: あ、そうですか。はい、やってほしいな。
0: うん。
1: っていうか私は作っちゃう、もうドラマ。
0: そうですよね、
1: 田島弁のドラマ、
0: はい、

0: やりましょうかということですが、はい、さあメールが来てるんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 尾藤社長が
1: 半年に1回しか出ていただけないので、うん、はい、もう待ちに待ってる皆さんが多くて、うん、はい、今日はでもね、あの来てるメールが全て、尾藤社長の苦手な田島弁
0: 全てですか、
1: はい、ちょっと言っていいですか。
0: バイクに関することない。
1: え、
0: バイクに関することはないの。
1: バイクじゃなくて田島弁、
0: 田島弁、
1: はい、ごめんなさい、
0: はい
1: はい、まずはジャングルネーム検索けんちゃんさんからいただきました。佐伯さん、グレゴリーさん、そして尾藤社長さん、こんにちは。以前から尾藤社長さんに質問してみようと思い、メッセージしてみました。尾藤社長さんは田島弁で苦濃い聞いたことありますか。標準語ではにぎやかというそうですが、尾藤社長さん英語で何と言いますか。よろしくお願いしますというメールが来ております。ジャングルネーム検索けんちゃんさんから。
0: はい、
1: にがこいは使われます。
2: にがこい、いや、にがこいはそんなに、
1: うん、まあ普通には
2: 使うことないかな、
1: ね、そうですよね、普通に、う
2: ん、でも英語でもね、いろいろその時の状況によってね、ただビジーとか、
0: はい、ノイズとかね、
2: ノイズっていう時もあるし、うん、なかなかにがこいっていうのはね、ちょっとまあ場面によってこう違うでしょ。
1: にがこいってのは標準語で言うとにぎやかとかなんですかね。
0: 騒がしいがちょっと違うのかな。
1: いや、うん、騒がしいって時も多分使うと思いますね、う
0: ん、
1: はい、
0: 音が入りますよね多分ね、にぎやかには。
1: え、どんなのな、
0: 人の人のわーっていう声が、
1: あ、はい、
0: にぎやかには、
1: うんうんうん、
0: でもそれが当てはまる英語はないですよね。音とその人々が活気あふれてるという。
1: へえ、うん、あ、そうなんだ。
0: はい、
1: うん、ほんでどうします、英語
0: どうします、どうしたらいいですか。
1: いろんなシチュエーションがありますが、まあ一、はい、つ二つ、じゃあシチュエーションに合わせてお願いしましょうか。
0: まあ通りとかがね、ちょっとね、人々が多くて賑やかな、
2: クラウディットとかね、うん、はい、そのビジーとかっていうのは割とねよく使うんですよ、うんうん、
1: はい、
2: でその時によってちょっと ね、
0: そうですね、
2: 変わったりもしますけど、でも、うん、幅広く使います、
1: はい、
2: だからその人のなんか言葉で、うん、その人が使いたいような、
0: うん、
2: まあ、言葉というかね、うん、
0: はい、
2: だから
1: じゃあビジーとか
0: クラウディ
1: ッド、クラウディッド、
0: はい、
2: はい、
1: まあどちらか状況に応じて
2: 十分混雑してるっていうのをクラウディッド、
0: そうですよね、
2: 言うんですけど、はい、
0: 人々がぐわーって集まって、
2: は
0: い、
2: でもそれは、うん、あの賑やかという状況とほとんど同じなんで、
1: うん、
2: まあそういう言い方もしますよね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: はい、
0: はい、
2: でやっぱりそのビジーも一緒で、
0: うん、
2: とても忙しい時はねビジーって言うんですけど、うん、みんながたくさんいて動いてるっていうのもやっぱりビジーなんですよ、みんな忙しいから、
1: はい、
2: でその状況としては、うん、あのとても It's so busy っていうのも、うん、こう見た感覚としては同じっていうかね、
0: そうですよね、
2: はい、はい、
0: なんか賑やかだなっていう表現に当てはまるような気がします。
1: なるほど、
0: はい、はい、苦濃い、
1: 苦濃い、うん、
0: ビジーはい、
1: はい、うん、だそうです、はい、ジャングルネーム検索けんちゃんさんありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: うん、続きましてジャングルネームひろりんさんからいただいておりまして、ゲストの尾藤社長さんこんにちは、今回はジョーヒストリーの前に尾藤社長さんに質問したいことがあります
0: 、はい、
1: 私の神吉地区と港地区に住んでいる友達は野菜の大根のことをギャーコンと言います、
0: はい、
1: 尾藤社長さんそんな風に言ったことありますか。聞いたことがありますよね。
2: 聞いたことはありますよね、はい、ギャーコンはね、う
1: ん、それでは、グレゴリーさん、はい、英語でお願いします
0: か。私ですか、私ですか。尾藤社長じゃなくて、
1: おかしいな、
0: なんかおかしいですね、
1: おかしいな、それね、
0: はい、ギャーコンね、
1: というギャーコン、
0: はい、
1: ディアコンとかディアコとか、
0: ね、ダがディアになりますよね、こっちの人ってね、ダディアディアって言いますもんね、大体のこと
1: ちっちゃいアが入るんですよ ね、はい、
0: ね、ディアディア、ね、年配の方は
1: あの駅通りなんでしたっけ、
0: ディアキャー通り大体なんですよ、ディアキャーになりますよね、ディアキャー通り。これね、私聞いたことあるんですけれどもね、嘘だろって言われること多いんですよ、
1: うん、
0: まさかそんなこと言う人いないだろうみたいな、いやいやディアキャー通りいますがな
1: もう尾藤社長バカウケ。
0: 社長聞かれたことあります、ディアキャー通り。
2: いや、それは
0: やっぱり
2: ですから、
1: もう紳士だから、
2: いやいやいや、そんなことないですけど

0: まあね、最近なかなかローカルのお客様とお話しする機会はないんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、そう、
0: ほとんどみんなよその方とね、
2: よその世界の方ですからね、はい、
0: なんで、あんまりないんですけど、すいません最近。
1: なるほどね、はい、ディアキャドいう方ぜひね手を挙げていただきたいと思いますけれどもね、
2: グレさんだけだとどうしよう、
1: はい、ディアコン、はい、
2: ディアコン、
1: はい、ディアコンね、はい、まあ、日本独特 の長いやつなんですけど、はい、海外ではあれないですよね。
2: あ、
0: ありますあります。
1: あります、
0: あります。
1: え、どこで、
0: いや、どこでもあると思いますよ。ホースラディッシュとかって言って、でっかいやつね、
2: あ、
0: あります。
1: ホースラディッシュ、あ、なるほど、ありますか。すいません、私ちょっとこの丸っこい株みたいなねやつしかね存じ上げませんでして。
2: あ、
1: なるほど。
2: あ、ラディッシュ、
1: ラディッシュね、
2: はい、あ、なるほど。赤紫のちょっとちっちゃい株みたいな、
1: はいはい、
2: ラディッシュって
0: 言います。あれみんなお仲間だから、うん、なんかラディッシュって言いますよね。
2: なるほど、
0: 株も、
2: あ、はい、それが大根のお仲間、
1: そうですね、
2: 株の仲間で、はい、大根もその中入ってるね。ディアコも入ってる、
1: ディアコね、ディアコね、ディアコ、
2: ディアコ、
0: 赤株はね、はい、レッドラディッシュ、
1: レッドラディッシュ、
2: レッドをつけるんですね、はいはい、
0: あります。
2: あ、なるほど。
1: あ、そうか、ホースラディッシュ、そうですね、はいはい、ディアコンね、はい、
2: どうやって食べとんなのですかね、と外国の方は。日本はさ、はい、ほら煮たりとか、
0: うん、おでんです
2: よね、おでんとかね、いろんな食べ方がありますけど、
1: ありますからね、
2: 黒吹き大根とかもあるし、うん、はい、でも外国の人って、あ、でもスープか、
1: あ、そうか、
2: その株、ね、株みたいにした
0: りとか
1: ですね、
0: う
1: ん、そうですね、
2: なるほど、
1: はい、
2: いいですね、
1: はい、
2: ホースラディッシュ、
1: ホースラディッシュ、
2: はい、さすがでございます、
1: は
2: い、
1: ラはアルハソンですか、ラディッシュ、はい、お願いしますね。
2: ホースラディッシュ、
1: まあ近くなりました、
2: 大丈夫大丈夫、は
1: い、ちょっと近くなりました、
2: 合ってますか社長、ラディッシュ合ってますか、はい、いけますかね、
1: もう LR ね難しいですもんね、
0: 難しい、
2: 全然わからないわ、はい、LR、
0: いや、はい、本当私も分からない、
2: いやいやいやいや
1: いやいや、
2: 何を言いますから、え、なんでビット R&D ありますやん、
1: リサーチ
0: だから、はい、文字で覚えたらね、うん、R か L かは自覚してるでしょ、だけど聞いて覚えてるのはほとんどその違いがわからないままに大体そうだろうっていう、
2: もう耳で覚えていく
0: って
2: こと
0: ですね、はい、だからまああんまり正確じゃないと思います私
2: いやいや、そんなもんないと思いますよもうペラペラでいらっしゃいますからね、はい、なるほど、あ、じゃあ、うん、ホースラディッシュということでしたね、
1: はい、
2: はい、ジャングルネーム、ヒロリンさん、ありがとうございます、はい、で最後なんですが、うん、こちらジャングルネーム長い谷さんからいただきました、はい、今回のスペシャルゲスト、ジョーさんこと尾藤ジョーさん、こんにちはいただきました、
1: はい、こんにちは、
2: 今回は尾藤社長に聞いてみたいです。尾藤社長さんはこれは田島弁かなと話している言葉ってありますか、ちなみに上吉地区に住んでいる私はって社長と一緒ですよね、
0: はい、はい、
2: 田島弁で遠からとか死にきとよく聞きます尾藤社長さん聞いてらっしゃいますか、うん、ちなみに、尾藤社長さん英語でよろしくお願いしますといただいております。
0: 遠からですか、
2: 遠から会えへんなとか、
1: う
2: ん、
1: 遠から ね、
2: ね、
0: 遠からはやっぱりロングタイムです、
1: そうですよね、ロングタイムになりますよね、
2: あ、はい、長いことってこと、
1: はい、ロングタイム、
0: ロングタイムのシーとか、はい、ロングタイムゴーとか、
1: ね、そうですよね、
0: あ、まあ、
2: はい、遠からはロングタイム、
0: はい、
1: そうですよね、
2: まあおしゃれな言葉になりますね、
1: そうですね、ロングタイム、
2: 遠からなっていうのにね、
0: そう、はい、so, haven't seen you for long time、
1: ね、そうですよね、はい、it's been a long time とか、はい、いろいろ言い方はあります、
2: ロングタイムですか、
1: はい、
2: 遠からは、
1: うん、
2: は
0: い、シークイはやっぱりディフィカルト、
2: 死にき、
1: 死にき、
2: ディフィカルト、
1: はい、ディフィカ
2: ルト、難しいってこと、死、はい、にくいって
1: 、今 F 発音良かったですね、
2: あ、ほら
1: さ、ディフィカルト噛んでますよ、ちゃんと下口見
2: ろ、もうだってプロがいらっしゃるからねちょっと頑張らなあかん思ってラジオやけど、はい、見えれへんけど頑張りたいと思うんですが、
1: F 発音もねちょっと難しいんですが、
2: 死にきっていうのは難しい、うん、やりにくいってことですか、
0: はい、はい、まあ、はい、hard とかも言いますけどね、
2: うん、hard、
0: はい、
2: あ、 R、
1: R 入りますね、
2: hard、
1: hard、
2: hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、 hard、

0: はい、It's so hard to do とかね、
1: はい、
0: やるのが、はい、あの難しいっていうのは、
1: なるほど、
0: はい、
1: ハードとかディフィカルトですね、
2: はいはい、ハード違いしたいわ、
1: ハード
2: そうそうそう
1: ディフィカルト、
2: そうそう、は
1: い、ディフィカルト、
2: そうそうそう
1: 怖い、気持ち怖いはい、ジャングルネーム長井谷さん、ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございます。
1: 以上、田島弁でございました。
2: いや、素敵な回になりましたね、
1: はい、
2: ね、はい、
1: ね、もう尾藤社長もタジタジの田島弁でございます。
2: 尾藤社長がディアキャー通りとおっしゃってるのね、聞きたい時
1: ディアキャー通りをちょっとバイク走ってほしいですね、は
2: い、すごいバイクでね、はい、年代物のね、
1: そうですね、
2: はい、走ってる姿、え、市内走られたことはあるんですか、バイクで。
0: いや、もちろん、
2: そうですね、大会通りとか
0: 若い頃はね、
2: 若い頃、
0: あのアメリカ行く前ですけどね、はい、よくあのこう駅まで行って回ってまたこう行ったりとかして、はい、しましたけどね、
2: あのブンブンと音出しながら、はい、ちょっと大きめの、
0: はい、
2: いいな、もう今はそんなことはあまりされない、
0: もう今はそれはないですけど
1: 今もスポーツカーでございます。
2: あ、そうです
0: ね、いやいや、今はもうね、はい、やっぱりあのバイク乗るんだったらあの山道とかね、
2: あ、はいはい、
0: まあ、高速道路とかね、そういうのがあの、まあ、安全だし、
2: なるほど、
0: 自分のね、思ったスピードで走れるし、
1: なるほど、
0: ライディング自体を楽しめるっていうのがあるから、その街の中はもう できるだけ来たくないっていうか、
2: なるほど、
0: だって、はい、ね、信号があるじゃないですか、
1: うん、なるほどね、
0: そうそう、止まらなきゃいけないし、
2: はい、
0: で、まあ、交通量も多いから、ずっとこう前の車についてしか走れないでしょ、そういうの私ね苦手なんですよIt's so difficult to follow
2: なるほどね、ディフィカルトいただきました、
1: ディフィカルト、
2: はい、はい、ということですね、
1: はい、ありがとうございます、
2: ありがとうございますLet's enjoy
1: 立ちまてミラクルイングリッシュ、
2: またひっくり返りましたね、はい、
1: ちょっとだいぶね治ってきてるんですけどちょっと高音が出られてね、
2: はい、お送りするのは私グレゴリーと
1: 佐伯和恵と、そして今日はスペシャルゲストでございます、株式会社ビトー R&D 代表取締役ビトージョーさんにお越しいただいております、ありがとうございます、
3: こんにちは、
2: よろしくお願いします、
1: ねえ、
2: うん、
1: いろんなお話をいつもね聞かせていただいてて、上ヒストリーを待ってらっしゃるねリスナーさん、はい、本当にたくさんいらっしゃるんですけども、
2: うん、
1: あの上ヒストリー、あの半年に1回なので、はい、みんななんか頭がつながってるよね、つながってどうなんだみたいな感じになってるんですが、
2: ね、もう株から始まって、
1: そうだよ、
2: でアメリカ行かれて、で帰ってきての話まで行ってもらうんですね、
1: 今のところ、そうなんです、はい、だけどなんかどうにかまた1回目から放送してもらえませんかねみたいなこと言われるんですけど、
2: そうですね、続けてね、
1: なんかいい方法があ
2: るみたいです、
1: あるみたいです ね
2: 今日は
1: なんかちょっとすごいこと聞いたんだけど社長、
2: びっくりですね、内ポケットから出てきましたね
1: 今何をされてるんですか、
2: はい、
0: いや実はもういろいろとその私もいい年なんで、まあそろそろ行くまでに、
1: どこに来いやどこに来いや
0: あの一応ちょっと書いてね、いろんなことを整理して、あの後々の人にも、うんうん、分かってもらえるようにあの書いたものを残そうと思って今本を書いてます、
1: 本
2: 上ヒストリー、まさしく
1: 上ヒストリーですね、上ヒストリーが本になっちゃ
2: うわ
1: すごいわ、
2: いや
1: 素晴らしいですね、
0: いやいや
2: 株からの話が
1: そうよ、株に出会って
2: 出会って
1: なんでこれが動くんだろうって解体しだして、
2: そう、
1: そこからのお話ですよ ね、
0: はい、
1: 多分
2: それも富岡ですからね、はい、
1: そうなんですよ、
2: はい、
1: 本のタイトルとか決まってるんですか、
0: タイトルはこの、うん、夢の追い方叶え方っていうタイトルにしたんですけど、
1: すごい夢ドリームです、
2: ドリームですね、
0: まあ、あの田舎で生まれ、
2: うん、
0: た劣等生の悪ガキの私がその夢を見て、なんとか俺もあの世界へ出ていこうと思ってね、いろいろと悪戦苦闘して、で世界へ出ていって、それでそこでいろんな出会いがあって、こう人生がどんどん開けていったっていうか、で

0: それからもまだね、うん、まあ、前にもお話ししましたけど、こうに豊岡に帰ってきて商売を始めたけども、それもまた大変で、うん、そう困難な時代があって、それもまたこう解決して割とうまくそれから行ったというね、うん、あのそういう人生をあのこう書いた本になります。
1: いや今もうさらっとね、はい、さらっと言われましたが、すっごい歴史だと思う。
2: すごいですよ、
1: ね、
2: 当然ね出てきてると思うんですけれども、吉村の親父さんってね、この会話がすごいですよ。私たちバイク知ってない人間でもね、あの吉村さんとそういう話も多分入って出ますよね。
0: 入ってます、入ってます。
2: うわ、その辺が知りたいな。
1: すごい、
2: ま
1: あ、
0: 放送だといろいろディテールとかその話のね、はい、話す内容がたくさんは話せないんで、うん、どうしてもこう詳しく、まあ、本でも詳しくは書けないんですけど、うん、まあ、ある程度理解してもらえるぐらい、どういうような状況で、うん、こう人生が少しずつこう開いて受けていったかっていうようなこととか、うん、私のそのあのいろんな、まあ、うん、感情的なものっていうか恋愛とかもあったり、その
1: あそういうのももう赤裸々に書いて
0: る、そういうの
1: も入ってる、奥さんの許可いただいました？
0: いやもう妻はもうカンカンだと思います。
2: あら
0: 多分あの口も聞かないぐらい。
1: あらちょっと仲裁しに行きましょうか。
2: あ、そんな赤裸々に。
1: そうなん
0: だけど、
1: うん、
0: そういろいろね、理由があっていろんな結果があるわけだから、
2: そうか、
0: そういうのを何にも無視して、うん、なしにして、そんないい人生なんてないですよね。
1: いいとこ通りばっかりじゃね。
0: そうそうそう
2: そう、やっぱり省けないんですね。
0: いろいろ失敗もあり、くじけそうな、あのこともありしながら、その中でなんとかこう、しのいできたというか。
1: なるほど。
2: じゃああの名言も入ってるわけですよね。君に会うためにっていう。
0: いやそれは
1: そこまでない。そこまで。深掘りしたらあかん。
2: あかんの。あの名言すごかったですよね。
1: そんな言い訳して。え、これっていつぐらいに出る予定なんですか？
0: 多分夏ぐらいにはできるかなと思ってますけど。
1: いや夏ってもうすぐですよ。
2: 本当そうですね。あっという間に来ちゃいますけれども、もうじゃあほぼ出来上がってる。
0: はい、大体書き上がって
1: る。すごい。
2: 楽しみ。
1: いやこれは目でまた見えるっていうか読めるっていうのはいいですよね。
2: そうなんです。
1: で
2: またね、その先ほどのタイトルの横にね、豊岡から世界へって入ってるんですよ。
1: は
2: い、書いてあるんです。夢広がりますよ、豊岡に住んでる人たち。
1: 表紙ですよ。
2: そう、
1: 表紙に豊岡っていう二文字入ってるんですよ。すごいことですよ。ねえ。ね、
0: はい、
1: ま
0: あそういう、いやそれはちょっとね、うん、ロマンがあっていいじゃないですか。
2: ね、ありますよ。
1: ねえ、
2: はい。
0: 何にもね、あのない人も対してこうハプニングが起こらない人もいますけど、うん、まあチャレンジしていろいろやってみて結構うまくいったとこもあったとかっていうのがね、はい、あれば俺もやってみようとかね、
1: すごい、
0: 俺もチャレンジ
1: して、これこそ本当に上質という
2: そうなんですよね。
1: はい、
2: まあ、こうね今本当にねすごい会社になってますけれども、紆余曲折失敗もあったんですよね。
0: そうです、そうです、
2: はい、
1: これは販売されるんですか？
0: うん、はい、
1: 販売される、はい、あ、ほんならもうちょっと出た時は、はい、あのインタビューしますから頼み、はい、ますよ、またこれはこれで、
2: はいはい、そうですよね、本当ね読んでみたい
1: ね、
2: チャレンジし続けることの大切さ、
1: はい、
2: ね、学ばないと
1: ね、うん、ぜひ皆さんも夢をここから見つけられるかもしれませんから ね、
2: チャレンジすることをね、はい、多分前向きに捉えることができるような気が
1: します。そうですよね、はい、
0: まあ、あの環境によってね、その人の能力がこう発揮できるようなとこにいらっしゃる方もあれば、なかなかその境遇っていうかね、いい人に出会えなかったり、そういう場所に行けなくて自分の能力が発揮できなくて幸せになれてない人っていうのもたくさんいらっしゃると思うんで、でもそういう人でもね、場所を変えたり、
1: はい、
0: その境遇を、自分で変わればいいわけだから、違うところへ行ってみて、でこうやってみるっていうか、そういうのがきっかけになって、俺もこんなことができるのかとかね、あの結構あの

0: うまくいくかもなんていうようなことはね起こるんですよ。
1: なるほど。
0: やっぱりね一生懸命そうやってチャレンジを続ければね、うん、失敗ばっかりじゃなくてたまにはうまくいっておっ結構いけるなとかっていうのに出会えるっていうか、うん、でそういうのを積み重ねでそのだんだん自分の中にねコンフィデンスっていうか自信が育ってきて、うん、で次のチャレンジがこうあの背を押してもらえるっていうか自分で判断してやってみようっていう風になれるんですよ、うんはい、でもそれそういうのを端折ってはね無理、
1: うん、
0: だからやっぱりちっちゃい失敗を重ねながらどっかで小さいその成功をね、
2: うん、
0: 5回に1回でも10回に1回でもいいんですけど小さい成功を拾ってそれを自分の心の中で育てていくっていうかそういうのができた人は、うん次々にもうさらに次はもっとやってみてやろうとか、うん、さらにチャレンジしてやろうっていうのができてきて、うんまあ、そういうののこう積み重ねで人生がこう開けていくっていうか、ね、
2: いいですね。
0: そういうのを書いた本です、
2: は
0: い、
2: なんか意欲が湧いてそうですね。
1: ね、もう見えちゃいけませんよ。エラーですね。エラーエラーエラーエラーエラーエラーの後に成功があると思えばいいんですね。はい、
0: そうやっぱりね、うん、なんかね私はずっと思ってたんですけど本当にね神様が見てるんじゃないかっていうぐらいあの困ってた時のずっとあの連続の後でもひょこっとそういうねあのうまくいくこととか、
2: ね
0: はい、あの幸運な人に出会えたりとかね、うん、するんですよ。
1: なるほど。
2: 諦めないところですね。
1: 諦めたら、はい、そこで終わりなんですからね。はい、
2: はい、
1: いやぜひこの本ね
2: この本楽しみにいたしますね。また教えてください。
1: はい、わかりました。はい、お送りしておりましたレッツエンジョイタジバイメミラクルイングリッシュ、この辺でねはい終わりとなってしまいます。まだまだお話をお伺いしたいんですけれどもね、はい、
2: また秋にお待ちしておりますので、
0: はい、また、は
1: い、お送りしたのは私グレゴリーと
2: 佐伯和江とそしてスペシャルゲストでございます株式会社美藤 R&D 代表取締役美藤丈さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組は株式会社東方精工株式会社美藤 R&D の提供でお送りいたしました。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジンご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など地元の子どもたちや学生さん地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは地域に根ざした情報を発信していきます。なおジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
4: 海があって
5: 山があって
4: 温泉があって
5: 美味しいものがたくさんあって
4: 人が温かい田島豊岡
5: 観光の宝庫豊岡のスポットイベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
4: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていることまた知ってほしいことなどをテーマにその事項に詳しい方をゲストとしてお招きしお話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして地域の現状課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡金曜4時から。
6: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5 All night 愛して Please, please, All night 助けて。
7: 皆さんこんにちは、メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
8: J-WOK の杉田博です。
7: ディープなファン目線そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズ・ラバーナンバー5今週も始まりました、
8: はい。
7: 杉田さんはですね、はい、保護猫活動の、うん、がきっかけで曲を作りましたじゃないですか。
8: はい、
7: なんて言った
8: ら小さな命を抱く君というタイトル
7: です、
8: はい、
7: で今配信でね、うん、聞くことができますけれども、はい、保護犬保護猫ってね、うんまあ、大変な活動だと思うんですけど ね、うんまあ、時々こう公園のあたりに、ね、猫がいたりとか、

0: はい、あれは野良猫っていうことなのかな。
1: ですよ ねで僕ね、うん、あのいつ、まあ、最近ちょっとあれなんですけど、うん、朝、うん、ウォーキングしてると、うん、僕の家の近くの公園で、うん、おばあさんが猫ちゃんたちにご飯あげてるんですよ、うん、それで、猫たちは、うん、公園の入り口でおばあさんが来るのを待ってるわけ、うん、ずっとで、わあ偉いなと思って、うん、10匹近くいるかな、うん、それでその餌とかもおばあさんと話したことがあって、うん、で大変ですねって話したら、うん、本当なんですよって言って、一見猫にご飯あげちゃ良くないとかあるじゃないですか、うん、でもそのおばあさんはちゃんと避妊手術とか去勢手術を自費でして、うん、でその子たちに餌をあげてると。
0: なるほど。
1: で誰か飼ってくれる人いないですかねっていうことで、もうすごい偉いなっていうかね。
0: 本当です ね犬もね、うん、そのブリーダーのもとでこう、ね、劣悪な環境にいたものが、はい、そうそうそう、救い出されたみたいな話も聞きますし、あるいは迷子になっちゃってね、そういう子がこう新しい飼い主のもとで、うん、飼われてるなんていう話もね、ありますね。うち昔飼ってた犬は、うん、3回ぐらい脱走してしまいましてです、ね、はい、雷の音が嫌いで、雷が鳴るとですね、うん、パニックになってしまって脱走してしまうっていうことが3回ぐらいあって、うん、でその都度ですね、警察のご厄介になりまして、はい、豚箱ならぬ犬のケージにですね、犬箱に入って待ってましたけどね。
1: 迎えに行くんですか。
0: そうそう、行くんですよ。
1: でこらって怒って、
0: いや怒れませんよね。ね、なんかこうなんか寂しそうな顔してこう見るからね。まあ犬猫はですね、非常に身近なね、
1: な
0: 動物ですしね、
1: いろいろ大変だから大切にね、
0: まあ、したいですよね、うん、はい、はい、さて、では話はですね、はい、ビートルズの方に行きたいと思いますけれども、うん、もう今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: ハードデイズナイトの最後の曲、1曲なんですけれども、はい、I'll be back をご紹介したいと思います、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: では、これはビートルズじゃんけんというよりは2人でやりますか、うん、ね、うん、言いたいことを言い合いましょう、はいはい、それでは楽しんで聴いてください。 Close your eyes and サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の
0: サミー・ヨガーの今週の一曲。サウンドメーカー目線とファン目線で語る、うん、はい、ハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博さん、今週の1曲は、
1: はい、B 面6曲目最後の曲です。 I'll be back をご紹介します、はいはい、これジョンは、うん、デルシャノンの悲しき街角にをヒントに、はいはい、ああ確かにそうだね、コードが降りてくるところがそうだし、うんうん、あとメジャーになるところがあるよねっていうので、はいはいはい、まあ、確かにその曲からヒントを得たんだなと思うけど、うんうん、それ素晴らしいっていうかね、ジョンらしい持ってき方っていうかね、はい、全然全く違う曲になってるしね、
0: は
1: い、
0: この曲はですね、うん、60年6月1日のレコーディングですけれども、うん、アンソロジー1に収録された第2テイクというのを聞くとですね、3拍子だったんですよね。
1: お、うん、そうなんだ。
0: そう、うん、それで、この3拍子のテイクの時点からですね、ポールのコーラスがついた状態で歌っていて、で、その後ですね、エレキバージョンに行って、そこからもう4拍子に変わって、うん、で、第10テイクぐらいからアコースティックのアレンジに変更されたのではないかというふうに言われていますが、アコースティックアレンジが素晴らしい、
1: うん、素晴らしいですね。
0: ですよね。
1: ですよね。
0: うん、でとこのサウンドぐらいを聞くとですね、特に、まあ、アルバム最後の曲という印象もあって、うん、次のヘルプとかラバーソウルに続いていくこうフォークロックの先取りっぽさをなんとなく感じてしまうのは感じすぎでしょうかっていうことですね。
1: ノーメ
0: ージ
1: アンウッドとか ね。
0: そうそう、そんな雰囲気をねなんとなく感じちゃうんです。
1: そうで僕はこの、うん、先週紹介した Things We Said Today にもちょっと色が似てるなっていうのがあってね、まあ、これは岸君もジョンなんですけれども、はい、そのポールとジョンのね、はい、この作り方っていうのがね、はい、同じようなところからこう影響を受けてっていうのがあるのかな、
0: うん、なんかこうマイナーからこうメジャー感が、うん、突然ふっと出てまた戻るみたいな、はいはい、その雰囲気っていうのがね、
1: ね、
0: うん。

0: そうですよね、うん、
1: それでね、はい、あのこの曲のコーラス、ポールのコーラス上パートをこう歌っていますけれども、うん、こう A メロの最初1番はですね、うん、ポールのパートがなんとなく大きく僕には聞こえて、うん、2番3番になるとジョンのパートがこうちょっと大きめに僕の耳には聞こえて、うん、で、あ、主メロはあ、ジョンのパートなんだなってだんだんこう落ち着いてくるんですけれども、でもポールのパートが主メロって言っても全然おかしくなくて、どっちでもいいじゃんっていう感じなんですよね、うん、これってね、
0: まあ、これまあビートルズあるある
1: らしいですよね
0: 人によって、聞く人によってどっちが主メロかっていうの
1: ね、だからやっぱりあのこう ポールがですね、何かにつけてこう僕もあの作曲協力してるよとかって言ってるのは、やっぱりコーラスを作曲してるっていう意識がねすごい強いんだろうなっていう。
0: そう、でもポールが入ることによって曲がもうワンランクアップするっていうのありますからね。
1: そうなんですよね。それはすごいなと思いますね、うんうん、はい、であのアルバム最後の曲にふさわしいですよね、うん、やっぱこの曲以外のものをこう持ってきてもこう終わった感が出てこないというかですね。
0: あ、そうだね、うん、
1: で前の 2枚のアルバムはですね、最後の曲はジョンのロックンロールだったんですけど、
0: そっか、
1: うん、それからガラッと変わってこの大人びた哀愁漂う歌にですね、はい、変えているというのがこうビートルズ自身の、ね、成長
0: っていうのもね、そうだね、本当このアルバムで、ね、すごい成長したなと思うんですけど ね
1: 思いますよね、うん、
0: まあ、でも I'll be back again、 分かりきれない未練の歌っていうか、まあ、ジョンらしいっちゃジョンらしいけどね、ま
1: あ、だけどねこれあれなんですよ、一説によると直前にですね、お父さんに再会してるんですね、ジョンがね、あの5歳の時に別れたというお父さんに再会していて、はい、そのことを歌ったんじゃないかというあの人もいますね。
0: うう、なるほどね。
1: まあ、あのジョンは本当に複雑な心境を抱えながらやっていたんだろうなという気がしますね。
0: ね、
1: はい、はい、それでは杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
0: はいはい、アルバム Hard Day's Night の最後を飾る曲です。 I'll be back を聴いてください。

0: その温かさを紐解きます。
1: 先ほどご紹介した I'll be back で Hard Day's Night

0: 収録曲のご紹介が終わりました、
1: はい。
0: ここからはアルバムの総括といいますかね、はい。それで A 面 B 面の注目曲重要曲を独断と偏見で選んで、
1: はい、本当ですね、独断と
0: 紹介していきたいと思います、はい。まず A 面ですけれども、はい、うん、杉田博さんに1曲選んでいただきたいと思います。
1: これ本当難しいですよ、はい。1曲目の A Hard Day's Night から7曲目の Can't Buy Me Love まで、うん、もうどれを取っても外せない曲ばっかりだから
0: 本当ですね、
1: この、命題を受けまして、うん、どうしようかなと悩みました、うん。で、まあ、順当にいけば僕は Hard Day's Night 1曲目だろうなと思うんだけど、うん、本当こう落ち着けがたいんだけど、うん、ちょっとね今日の気分で、うん、いいですか、
0: はい、
1: 今日の気分で僕は、はい、If I Fell を選んだんですよ。このアルバムの中のジョンの曲とちょっと違うジョンでしょ、
0: うんうん、
1: If I Fell ね、
0: はい、
1: 大人びた感じ、うん、であのポールのコーラスも素晴らしいし、はいはい、成長したビートルズの証なんじゃないかなっていうような感じがしまして、今日はライフェルを選んでみました。
0: 歌い手としてもこの曲すごい魅力的なんじゃないですか、うんうん、
1: 魅力的だから、ね、この間 あの新年会でもね、はい、杉正道さんとこの曲をやりましたけれども、はいはい、とても気持ちよかったかなと思います、
0: はいはい。これあのなんだろう、コーラスやってて杉田さんは下のパートを歌ってらっしゃいましたけど、うん、音程は取りやすいんですか、下のパートで。
1: あ、割と取りやすい。でもサビがね、うん、ちょっとコードが変わってくるので、うん、あの何度も聞かないと取りづらいかなと思いますけど。あ、
0: なるほど、はい、なるほど。杉さんはね上でパーッとね、
1: そう、でもあるところでここは上歌ってくださいねって密かに言われて、はい、わかりました。
0: あ、そうでした
1: ひっくり返るところがあったんですよ。
0: あ、僕とそうだった、うん、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なるほどね、うん。ではですね、杉田博さん、はい、重要曲と独断と偏見で選んでいただいた曲をご紹介ください、
1: はいはい。Hard Day's Night の A 面から選びました、恋に落ちた If I Fell を聞いてください。

0: では続きまして、ハーデイズナイトの B 面に行きましょう、
1: はい、
0: B 面の注目曲重要曲を、独断と偏見で選んで紹介しておりますけれども、はい、サミー・ゴアさんが選んだ曲は何でしょうか、
1: はい、今日の誓い Things We Said Today です、
0: はい、
1: このハーデイズナイトっていうアルバムはですね、うん、ジョンの印象が非常に強いアルバムですよね、うん、でジョンがもう失踪しているという感じですけれども、うんはい、いえいえポールもですね

0: をこう貯めているという感じがしていまして、このアルバムでポールが提供した曲はまあ3曲ですね、And I Love Her、 Can't Buy Me Love、はい、それから今日の近い Things We Said Today、
1: みんな違うタイプだよね。
0: そう、そこがねすごくて、And I Love Her はまあ主曲のバラードと言っていいと思いますし、Can't Buy Me Love はブルージーなロックンロール、そして Things We Said Today はこれはあの I'll Be Back と同じようにですね、メジャーとマイナーのこう両面性を感じるような曲でもあるし、フォークロックの到来を予感させる曲でもあるし、これは先のこうヘルプやラバーソウルをこう先取りしていく、それに続いていく感がね、ありますよね。で、このアルバムですけども邦題が多いじゃないですか。
1: 多いですよね。
0: 恋する2人、恋に落ちたら素敵なダンス、
1: 今日の
0: 僕が泣く、
1: 今日の近い、
0: で今日の近い、家に帰れば、まあ、どれも甲乙つけがたい素敵な放題ですけれども、ね、まあ、言い悪いいろいろありますけど、今日の近いはですねいい放題だなって、思うんですよ。
1: そうですよね、
0: あのね、If I Fail を恋に落ちたらとか、まあ、わりかしこう、ね、あの直球の、ものですし、ウェナゲホームは家に帰れば、そのまんまだけど、まあそのままだね、だけど今日の誓いはね Things We Said Today で、これ直訳ではな い,
1: ないです、ね、
0: ただこの曲の意味をね、ちゃんと受け取って、正しく訳すよりではなくて、こう売れそうな言葉にするコピーライティングの、手法がちゃんと入ってるかなということでですね、放題にも花丸をあげたいと思っていますね。
1: はい、はい、それではサメオバさん B 面の注目曲、重要曲を紹介してください。
0: はい、B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オワさんお願いします。
1: はい、I'll be back のカバーをご紹介します。うん、今週はカーティス・サルガドという方のカバーなんですけども、はあ、うん、この人はですね1954年生まれのアメリカのブルースシンガー

0: うん、ハーモニカプレイヤーということで、はい、サンタナとも共演経験ありという話もあります。2005年のですね、ストロングサスピションというアルバムに収録されていますけれども、うん、ソウルフルな歌がかっこいいし、
1: うん、そうですよね。
0: そもそもイントロのこのメジャー、うん

やっぱこういう解釈が許される曲っていうのが、うんうん、あの曲のこうなんていうかポテンシャルなのかなっていう感じがしますね。はい、それではカーティス・サルガドの I'll Be Back を聴いてください。

0: 今週は1964年に発売されました A Hard Day's Night より I'll Be Back をご紹介しました。そして、独断と偏見で選んだこのアルバムの注目曲、はい、私が選んだ A 面は恋に落ちたら If I Fell、 そしてサミオワさんが選んだ B 面からの曲は今日の誓い Things We Said Today をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではカーティス・サルガドによる I'll Be Back をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp、radio@no55 は数字の5です、 music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版、ブログもございますのでご覧ください。
0: お待ちしております、
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーション。

0: メーションをお願いします、
1: は
0: い、
1: J-WOCツアーはちょっと一段落しまして、僕のソロのライブを行います。5月31日静岡の風の街、そして6月に入りましたら、東北の方に行きます。6月5日は秋田ユキーズフーカーバー、6月6日は坂田ブルースヒロ、これは長嶋進君と一緒にやります。で翌日6月7日は南魚沼のレオンでライブを行います。
0: 6月の東北もなかなか素敵な感じですよ ね、うん、ね、
1: 天気もいいといいですよ ね、はい、
0: 30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
1: 絶望してる暇はないです。
0: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
1: J-WOCの杉田博史でした。
0: 来週もこの時間にお会いしましょう。それではさよなら。

0: ゆっくりと優しい時が流れる町、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口屋木の崎リバーサイドホテル。田島に生きる田島を生かす JA 田島。素朴と温かさと元気を発信、美味しい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。良きものをお客様へ、こだわりの和菓子木の崎温泉港屋。直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします。田島ビーフ浜田。ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭。人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス。伊豆市モータース。田島から全国へ、ネットショップあるまま。
1: もうすぐお昼だ、何食べよっかな。
2: お嬢さん、うどんはいかが。定番メニューはもちろん、とろ玉うどんに肉うどん、おにぎり、天丼、天ぷらもあるよ。
1: 食べたい、お腹すいた。
2: しこしこ麺とだしが自慢の短州庵だよ。
1: じゃあそこにする。っておじさん誰。和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ短州庵、11時オープンです。いらっしゃいませ。
2: いらっしゃいませ。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
1: 心に残るあの歌この歌、心に染みるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に、少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

5月28日木曜日、ジャングルランチボックス、こんにちは、佐伯和恵です。時刻は11時2分を回りました。さあ、木曜日は福井佳代さんと入れ替わりじゃない隔週でお送りしておりまして、第1、第3、第5が福井佳代さん、第2、第4が私、佐伯和恵で、基本それの形でお送りいたしますので、よろしくお願いいたします。さっきはどんよりと曇っておりますが、そんな暑ないんですけど、動いたら暑いよね、やっぱりね、ムシムシしてね。私も暑いので扇風機を回したんですが、扇風機が直接当たるとなんだ寒いなと思って、ちょっと切ったりなんかいろいろしてるんですけど、いかんせんうちはね、2階が生活の場でございますので、暑いのよ。で、下に降りたら涼しいんですよね。いい感じだなと思ったりなんかするんですが。さあ、皆さんはこの暑くなったり、ちょっと肌寒くなったり、どんな風に過ごしていらっしゃいますかね。今日も動いたらちょっと汗ばむような陽気になりそうでございますので、どうぞ快適に過ごせるように工夫をしてみてください。さあ、今日5月28日、木曜日です。豊岡ではまず IT4 階にございます子育て総合センターで、現在ベビーマッサージ&キッズジム講座パート1が開催されております。兵庫県立丸山川公園ではコレクション展です。版画家川原秀夫所蔵作品展です。竹野では竹野川港館で5月人形展が開催されております。日高では、まず全丹バス立間ドームセンター棟ギャラリーで日高フォトサロン写真展です。上村直美冒険館では2026年度上村直美の人心を伝える企画展です。豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館では第64回企画展、田島農耕の起源を探るです。伊豆市では伊豆市子育てセンターお日様ランドでベビーハグタイム行われました。豊岡市立美術館伊藤清永記念館ではミュージアムコレクション展が開催されております。また丹東では日本モンゴル民族博物館でバトーキンコレクション2025開催が延期となっておりまして、まだまだ開催されておりますので、ぜひご覧ください。各学校の予定です。志望認定こども園では内科検診です。八代小学校ではプール学習と、そして今日はスナップエンドウさやむき体験です。福住小学校ではオープンスクールが、豊岡北中学校、豊岡南中学校それぞれ修学旅行です。城崎中学校、竹野学園、後期課程の皆さんですね、今日はワクワクオーケストラです。さあ、そんな5月28日木曜日、

ランチボックス、今日のラインナップご紹介してまいります。この後一曲お送りいたしまして、気になるお天気ウェザーインフォメーションです。11時20分からは城崎温泉観光協会提供の観光インフォメーション、そしてニュースと続きます。12時台、毎日12時台最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。12時10分は普通通りでございまして、気になるお天気ウェザーインフォメーションをお送りして、12時30分おしゃべりランチボックス、今日も皆さんのためになる話題をお伝えしてまいります。さあ、今日も豊岡駅前 IT2 階第一スタジオから午後1時まで2時間生放送ライブでお送りしてまいります。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。今日の担当は佐伯和恵です。さあ、私なかなかカラオケに行く機会はないんですけどね、もう食事に行ってもそれで帰るっていうのがもう多くて、なかなか行かないし、まあ行っても歌わずそこで喋りまくって帰ってくるみたいな、そんな感じなんですが、先日久しぶりにどうしても歌えと言われまして、歌ってみたいな感じになってね、でそこでカラオケ大会になったんですよ。採点、点数が出る、何歌おうかなって、全然最近歌ってないんで、何を歌ったらいいのかっていう、その曲が出てこなくて、でもね、もう明菜ちゃんやなぁ思って、明菜ちゃんの少女 A を歌いました。そしたらね、私もこう見えてね、アドリブが効かなかったんですよ。その時もう歌うのに必死で、あれをね、いわゆる普通の17歳だわの17をね、57にすりゃよかったわ思って、今ですよ、今後悔するんや。あそこ57にして、ほんで私少女 A、 少女 A をね、熟女 B ぐらいにすりゃよかったわ。ほんならもっとウケたのにね、アドリブの効かなさ加減が情けなかった、後で考えて。なんでそこでその言葉変えへんかったんと思って、私お笑い芸人ではないですけども、やっぱりそれぐらいのことはせなあかんかったな思って、深く反省しております。次に少女 A を歌うときは、なるべく57の、A の29歳でございますが、57の現在のうちに少女 A を歌って、で、17のところを57に、そして少女 A のところを熟女 B に変えて歌いたいなと思っております。それでは明菜ちゃんの曲からスタートしましょう。

もう熟女ビーっていう時に楽しみやわ、早歌いたいなってドキドキでございますが、ちなみに点数はなんと90点。でもね、上手な人いっぱいだったんですよ。だから私より上の人たくさんいらっしゃって、はい、入賞はなりませんでしたが、いい点数が出てホクホクでございます。これお箱にしようかなと思ってます。もちろん熟女 B で頑張りたいと思います。時刻は11時13分。続いてはお天気です。

近畿地方、雲が目立ち、ところどころで雨が降っています。今日は湿った空気の影響で雲が多く、午後は傘の出番となるでしょう。今日の豊岡市とその周辺、雲に覆われ、夕方からは雨が降りそうです。豊岡市、日中の予想最高気温は28度、蒸し暑くなるでしょう。明日は雨が降りますが、朝からは曇りとなり、次第に晴れそうです。豊岡市、明日朝の最低気温は18度の予想です。平年より4度ぐらい高くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度、今日より大幅に下がりそうです。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までは 50%、 その後深夜0時まで 60% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、城崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇りで、夕方から雨となる見込みです。予想最高気温、豊岡は28度、伊豆市、丹東も28度、城崎は27度、竹野、久美浜、神鍋は26度となるでしょう。週間予報です。あさって30日土曜日、31日日曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇り、最高気温は土日とも29度。

6月に入ります。6月1日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温28度。2日火曜日、曇り、最高気温26度。3日水曜日、曇り、一時雨、最高気温26度となるでしょう。この週間予報なんですが、今台風6号が発生しておりまして、週明け本州に近づいてくるという予報が今出ております。なので台風の進路によって週間予報も大きく変わってまいりますので、最新の情報をご確認ください。もちろんジャングルからも最新の情報をお伝えいたします。海上です。今日の波の高さ、北部は 0.5 メートルのち1メートル、明日は1メートルとなるでしょう。現在出ている注意報です。現在近畿地方、近畿地方すべての地域に注意報、警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど10時、豊岡の気温は 24.1 度でした。11時になりまして、はい、上がってますね。現在豊岡 25.9 度です。夏日となりました。霞は 24.7 度、和田山 26.5 度です。さあ現在風も、豊岡は南の風1メートルですかね。穏やかな、風となっております。穏やかな状態となっております。さあ今日の豊岡市とその周辺、雲に覆われ、夕方からは雨が降りそうです。豊岡市現在の気温は 25.9 度、夏日となりました。日中の予想最高気温28度ですので、あと2度ほど上がりそうです。ただ今日も蒸し暑くなりそうですね。どうぞ、暑いと感じた時はね、無理をせずにエアコンや扇風機、そして除湿機などを上手に使っていただきまして、快適にお過ごしください。また水分補給もしっかりとなさってくださいね。以上、お天気お伝えいたしました。さあそれでは一曲、優しさで溢れるように、今日は徳永秀明バージョンでお送りいたします。

優しさで溢れるように、徳永秀明バージョンでお送りいたしました。時刻は11時24分、続いては観光インフォメーションです。

観光インフォメーション、城崎温泉観光協会の提供でお送りいたします。

このコーナーは観光の宝庫但馬豊岡の素敵な観光スポット、お得なサービスやイベント情報をご紹介するコーナーです。お車で豊岡にお越しの観光客の皆さんには、思わず寄り道をしたくなるようなそんな観光スポットを、そしてここ但馬豊岡にお住まいの地元の皆さんにも改めて豊岡の魅力を感じていただけるようなお得なサービスやイベント情報をご紹介してまいります。

それでは城崎温泉観光協会からさあ連日、城崎温泉ロープウェイがお休みであるとかね、城崎の外湯河野湯が長期のお休みに入っておりますなどなどお伝えしておりますが、城崎温泉で自動運転バスの実証運行が行われます。こちらは昨日の神戸新聞に掲載されておりました。運転手不足や利用の伸び悩みなど地域公共交通の問題解決を目指す豊岡市は自動運転バスの実証運行を城崎温泉街で実施すると発表いたしました。今年度はオペレーターが同乗するレベル2です。で、2027年度、来年度ですね、完全自動運転のレベル4で運行しまして、28年度以降は本格運転や他地域での導入を検討するということです。市議会6月定例会で26年度一般会計補正予算が可決すれば8月から9月頃の実証運行開始を視野に委託事業者を募るということです。城崎温泉街では若手事業者らが立ち上げた北端大震災復興100年記念プロジェクトが将来的な自動運転バス導入や周辺の駐車場整備などを盛り込んだ街づくりを構想しています。豊岡市は自動運転技術を活用した交通網の確保に向け城崎温泉街で実証運行を始める方針を打ち出しました。運行される範囲はですね、 JR 城崎温泉駅前から城崎国際アートセンターの間、この間のおよそ 1.5 キロです。レベル4というのは、もう完全自動運転ですね。オペレーターも乗っていない完全自動運転のレベル4で走行できるバスを保有する事業者に実証を委託いたしまして、7月までに公募型プロポーザル方式で事業者を募るとしています。26年度の事業費は990万円で国の補助金も活用するということです。城崎温泉街がね、車両の通行をなくして、そぞろ歩きの皆さんが安心して通れるこの街づくりに開拓していくっていうことをね、北端大震災復興100年記念プロジェクトで掲げていらっしゃいましたが、いよいよこの自動運転バスが、実証実験でございますが、取り入れられるということで一歩も二歩も前進した感じがしますよね。さあ、いよいよこの自動運転バスの実証運行がスタートするということでございます。委託業者が決まれば8月から9月頃実証運行がスタートするということですので、ぜひ皆さんも注目してください。さて、城崎なんですが、城崎温泉夏物語今年も開催されます。城崎温泉夏物語2026、今年は7月30日木曜日から8月21日金曜日までの間です。この間平日は毎日夜9時から5分間花火が打ち上げられます。また8月4日はもう例年ね恒例でございます

城崎温泉ふるさと祭りも開催されるということで、城崎また熱く盛り上がりますね。さあぜひ城崎温泉観光協会のホームページからチェックしていただきまして、夏のご予定も立ててみてはいかがでしょうか。あ、ここで一つ花火の訂正を入れさせていただきます。平日は毎日と言いましたが、平日水曜日は花火お休みでございます。平日の月火木金で打ち上がりますので、よろしくお願いいたします。さあ詳しくは城崎温泉観光協会のホームページをチェックしていただくか、または城崎温泉観光協会にお電話でお問い合わせください。電話は 0796-32-3663 32-3663 番です。以上、観光インフォメーション城崎温泉観光協会の提供でお送りいたしました。さて昨日永遠の17歳さんからねリクエストいただいておりました。今日聞いていただいておりますかね。お送りいたしましょう。関ジャニ∞で TWL。

ジャングルネーム永遠の17歳さんからいただいたリクエスト TWL お送りいたしました。関ジャニ∞でした。時刻は11時37分です。さあ、いただきましたメッセージをご紹介してまいります。こちらはジャングルネームグッドタイム伊藤さんからいただきました。佐伯さん、スタッフの皆さん、こんにちは。いつも明るく楽しい放送ありがとうございます。で、こちらこそありがとうございます。春は恋の季節ですね。恋の季節、うちげのグルランも田植えが終わり、カエルの恋の季節となり、にやこいことになっています。恋の季節、素敵季節とはいえ、はっきり言ってうるさいです。でも素敵なパートナーが見つかるように頑張って泣いてください。少々眠れなくても応援するで、頑張れカエルさんたち、といただいております。あれは恋をしているから泣いてるの、カエルって。あ、そうなん。ちょっとそれは知らなかったな。なるほど、恋をしてるからカエルは泣いてるんですね。恋の季節で思い出すのは、もらったのではなくちゃんとお金を出して買った柴犬の、メスの柴犬にまつわる話です。このワンちゃんに赤ちゃんを産んでもらおうと何匹ものオス犬とお見合いをしたんですが、全く脈なし。オス嫌いなのかな、赤ちゃん諦めようかなと思っていた時です。夕方家に到着すると、庭先に黒い塊が見えます。なんやと、よくよく見ると、うちげの近所のワンちゃん、オスのワンちゃんです。シベリアンハスキーのハーフらしく、結構な巨体ですがおとなしい。首輪を外してうちげに遊びに来ているらしい。近づいて何々ちゃんと呼ぶも、じーっと一方向を見つめて動かない。その視線の先には、お金を出して購入したメスの柴犬が座って空を見つめています。その柴犬を見つめるシベリアンハスキーのハーフちゃんの目線が寂しくて悲しそう。でもほっとくわけにもいかず、首輪を持って近所の飼い主のお宅へ、すみません、ご迷惑をおかけしましたと恐縮しきり、翌日から我が家の柴犬の散歩コースにシベリアンハスキーのハーフタックを通るも、うちげの柴犬は知らんぷり。何か悲しくて寂しくて虚しくて、おい、うちげの柴犬、なんか愛想してやれや、ってそんな何か虚しい思い出です。ではでは、といただきました。グッドタイム伊藤さんからでございました。あんまり他のワンちゃんと戯れたくないんかな、どうでしょうかね。うちもね、私シーズーを2匹飼ってたんですよ、つよしくんとさくらちゃん。でさくらちゃん飼う前に、私はつよしくんを飼ってる、大阪で飼ってます。で実家にたまちゃんというね、シーズーをまた買ったんですよ。で、結婚というかね、子供が生まれたらいいねと思ってたんですが、まあこのタマちゃんがね、犬嫌いで犬のくせに、なんか名前がタマってつけたんでね、本当に猫を飼ってらっしゃる皆さんには悪いんですが、猫みたい。なんていうの、犬っておいでおいでしたら来るじゃないですか。でも猫っておいでおいでしてもなかなか来ないっていうか、猫ちゃんは我が道を行くじゃないですか。そんな感じ、うちのタマちゃん。まあ本当に強しくんがね、タマちゃんってするよって言ってもね、何すんねんあんたみたいな感じでなんか強しくんを噛もうとするしね

のうちにまあ私もたまちゃんは諦めてさくらちゃんを購入したんですが、さくらちゃんとつよしくんが仲良く遊んでて、でたまちゃんも一緒に遊ばーって誘うんですけど、たまちゃんはあんたら来んといてみたいな。やっぱり犬にもね、いろいろ性格があるみたいですね。なので、グッドタイム伊藤さんとこのメスの柴犬ちゃんも多分自分の世界にどっぷりと浸ってらっしゃるワンちゃんなのかもしれませんね。でも可愛いでしょ。さあ、そんなグッドタイム伊藤さんからリクエストいただきました。こちらの曲をお送りいたします。小柳ゆきであなたのキスを数えましょう。

さあ、なんとも心がね、どうなのっていうムズムズした気持ちを持ったままのグッドタイム伊藤さん、リクエストいただきました。小柳ゆき、あなたのキスを数えましょう。少しすっきりしていただきましたでしょうか。いつもリクエストメッセージありがとうございます。またお待ちしております。さあ、こちらはジャングルネーム通勤リスナーさんからいただいております。佐伯さん、こんにちは。こんにちは。昨日は18時から米子でジュースジュースの春ツアーラストの同時ライブビューイングがあり見てきました。そんなのがあったんですね。すごい情報を入れられるのがもう早いですよね。いきなりメンバーの顔がアップで映画館のスクリーンに映し出されて表情まではっきりわかり、とっても良かったです。2時間余りほぼ休みなく歌って踊って覚えるのも体力もすごすぎるなぁと感心しました。ジュースジュースのコンサートは初めてでしたが大満足でしたよ。以上報告でした。では放送頑張ってねーといただきました。ありがとうございます。だって曲を聴いてるだけでもとってもエネルギッシュな皆さんじゃないかなっていうふうにね、想像できますもんね。さあ、そんな大満足のジュースジュースのコンサートを楽しまれたジャングルネーム通勤リスナーさん、それではジュースジュースの曲お送りいたしましょうか。もちろんこちらの曲です。モレ・ミ・アモーレ。

0: さあジャングルネーム通勤リスナーさんね、ジュースジュースのライブに行かれたということでね、大変大満足なさってらっしゃいます。そんなジュースジュースの皆さんの曲をお送りいたしました。モレミアモレお送りいたしました。通勤リスナーさんメッセージありがとうございます。時刻は11時53分続いてはニュースです。
1: Jungle News.

それではニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上で、どの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。覚書締結の交渉が続く中、イラン国営テレビは27日、アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の草案を入手したと報じました。イラン周辺からのアメリカ軍の撤退や、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖を解除する見返りとして、ホルムズ海峡の通行が正常化されるとしていますが、覚書締結の交渉が続く中、イラン側の要求が色濃く反映されている可能性があります。フランスのマクロン大統領は27日、フランスがヨーロッパに広げる方針を示している核の傘にノルウェーが参加することに合意したと表明しました。アメリカのトランプ大統領が NATO 北大西洋条約機構を軽視する発言を繰り返す中、加盟国であるノルウェーはフランスの核の傘に入り、抑止力を維持する構えです。東アフリカのウガンダ政府は27日、エボラ出血熱の感染が拡大している隣国コンゴとの国境を閉鎖しました。医療従事者の移動や食料などの支援物資の輸送は例外としています。ウガンダでは7人の感染者が出ていて、越境を禁じることで感染拡大を抑止する狙いがあります。ロイター通信によりますと、国境閉鎖の期間は4週間です。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官は27日、調査を開始したと発表しました。 FIFA 国際サッカー連盟に対してチケット販売に関する情報提供を命じたとしています。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていましたが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。 FIFA は需給により価格を変動させるダイナミックプライ

0: 寝具を採用したと説明しています。2つの州の司法長官が出した声明は、座席に関する FIFA の説明やチケットの販売方法が価格高騰の原因になった可能性があるという報道を引用しました。第一生命保険が開催する恒例のサラッと一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。2位もデジタルあるあるのパスワード記録したけど記憶なし、3位は大阪・関西万博の公式キャラクターと食料品などの価格高騰を結びつけた脈々と続く気配の物価高でした。以上ニュース、神戸新聞ニュースよりお伝えいたしました。時刻は間もなく12時です。12時台もジャングルランチボックス、ぜひお付き合いください。担当は佐伯和恵です。
1: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 海があって、
3: 山があって、
2: 温泉があって、
3: 美味しいものがたくさんあって、
2: 人が温かい田島豊岡、
3: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いてチェックしてくださいね。
4: 匠の技、自社建築の技術、
5: 徳網建設、
4: 先代より受け継がれる大工としての誇り、
5: 徳網建設、
4: 環境に配慮した河川工事、道路工事、
5: 徳網建設、
4: 培ってきたノウハウで店舗も戸建ても
5: 徳網建設、
4: 環境に優しいものづくり、地域に根ざしたものづくり、
5: 徳網建設は夢のある豊かな社会づくりに貢献します。
4: 株式会社徳網建設が12日をお知らせします。
6: 毎月第4金曜夕方4時は豊岡ラジオマガジン。今豊岡で何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。豊岡ラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
7: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
8: 今日も一日FM ジャングルで地域の話題や情報をキャッチしてください。そして明るく元気に一日を過ごしましょう。いつも元気な FM ジャングルのフレンズ、ジャングルフレンズをここで一部ご紹介いたします。

笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、お会計これだけ、感動が胸に迫るコストパフォーマンス、豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。

フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾート田島。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。田島牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのホームページをご覧いただきましたでしょうか。いろんな情報が載っています。インターネットでも聞けるサイマルラジオもおすすめですよ。ぜひアクセスしてください。今日も一日 FM ジャングルにお付き合いください。
1: 大事な日に大切な人に贈りたい花がある。駅前花市プレゼンツ、花のある暮らし。今日の花言葉、ありがとう、おめでとう、お元気で。誰かに伝えたいたくさんの熱い思いを花にして届けたい。駅前花市は贈る方と贈られる方の笑顔を思い浮かべながら、季節感やその場面にふさわしいお花を真心を込めてお作りしています。毎日の暮らしに花があります。そしていろんな時場面に花があれば、喜びは倍にあふれ、悲しみは半分になります。花によって心は癒され、幸せな気分を運んでくれます。そんな花、花言葉をお昼の安らぎのひとときにお届けします。花のある暮らし、今日の花言葉。今日の花はどんな花？
2: 時刻は12時5分を回りました。5月28日木曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りしております。12時台、まず最初のコーナーは駅前花市提供、花のある暮らし、今日の花言葉です。この時間は毎日いろんなお花をご紹介しております。またその花の花言葉や、今日お誕生日を迎えられた方はこんな方というあなたの性格もご紹介いたします。それでは今日5月28日、今日のお花は山吹です。山吹はバラ科で、原産地は東アジアです。花言葉はずっと待っていました。この山吹、明るい黄色やオレンジの花をこんもりと茂った株いっぱいにつけて、春の終わりを知らせます。色の中に山吹色という言葉があるくらい、よく目立つ色です。昔の貨幣の大判小判の黄金色も山吹色と形容されていました。古くから親しまれている花で、万葉集や源氏物語

にもたびたび登場しています。それでは今日5月28日今日お誕生日を迎えられたあなたはこんな人です。男性では小悪魔タイプに、女性ではプレイボーイに弱い人が多いようです。生真面目で純情なあなただからセクシーに迫られるとあっけなくなびいてしまうことも。正反対のタイプは魅力的ですがもてあそばれないようにご用心。持ち味の堅実性を発揮し相手を変えてやるくらいの気持ちで主導権を取ってしまいましょう。だそうです。ほんまですか？セクシーに迫られるとあっけなくなびいてしまう大変でございますね、はい、そこは自分が主導権を取るような強い気持ちで相手を変えてやるんだぐらいの強い気持ちで臨んだらいいそうですよ。ぜひモテ遊ばれないように気をつけてください。以上、今日5月28日今日のお花は山吹でした。こちらは主婦の友社誕生花と幸せの花言葉からご紹介いたしました。明日もどうぞお楽しみに。このコーナーは駅前花市の提供でお送りいたしました。

さあ駅前花市さんでございますが、ジャングルマガジン5月号の裏表紙にもね、広告を載せていただいておりますが、もう色とりどりのもうたくさんの種類のお花をね取り揃えていらっしゃいます。もちろん全国発送も受けたまわっていらっしゃいますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。駅前花市さんは IT のすぐお近くです。豊岡市寿町にございます。営業時間は朝7時30分から夕方6時まで。詳しいお問い合わせは電話 0796-22-7520、 22-7520 番です。それでは花の曲を1曲。

ディッシュで人調下お送りいたしました。さあ皆さん、ジャングルマガジン6月号なんですが、今ねスタッフで手分けをして、各フレンズさんとか各公共施設にねお配りしてるんですが、これ日高地区と木の先地区は広報に挟まれて全校配布、そして豊岡もね、区長さん OK いただいているところは全校配布させていただいておりますが、いやそれちょっとまだ見てないわって方はぜひあの IT の2階7階 FM ジャングルのスタジオの横に置いてございますので、ぜひ手に取っていただきまして、また各フレンズさんのお店会社などにも置かせていただいておりますので、ぜひ手に取っていただきましてチェックしてください。さて表紙なんですが、 FM ジャングルおかげさまで開局28周年でございます。これもひとえに皆様の日頃の応援のおかげだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に心から感謝いたします。もうこんな風に拍手が鳴らせたりするのもね、本当クラウドファンディングいただいたおかげでございます。ありがとうございます。さあこの28周年、6月13日土曜日特別生放送をお届けいたします。ジャングルのパーソナリティが大集合でございます。時間は午後4時から夜中の0時まで放送の予定でございます。ただし生放送はですね、夜中の23時30分までとなります。そこからは収録で全パーソナリティからのメッセージをお届けしますので、よろしくお願いいたします。4時からはみんなでジャングル、パーソナリティがほぼほぼ登場すると思います。思いますってまだ決まってないんかいみたいな、はい、まだ今ねあの出血を取ってるところでございますが、多分あのほぼほぼ集合できると思います。はい、楽しみにお待ちくださいませ。で5時からはジャングルデイリーフラッシュサタでお送りするんですが、こちらも特別バージョンで、もうおる日というか4時からおる人が、5時のジャングルデイリーフラッシュサタデーもですね、そのままスタジオに残りまして、放送いたします。だから誰が天気読むとか誰がニュース読むとか、まあその時になって、あじゃあ僕読もうかなみたいな、そんな人が読むんちゃうかなって、はい、すごい4時から7時まで、この生放送3時間はね、どうなるか分かりません。もしかしたらぐちゃぐちゃになるかもしれませんけど、ぜひ皆さんお付き合いください。そして7時からは元のとびっきり歌謡曲スペシャルでお送りいたします。どの人が出てくるかはまだ内緒でございますよ。そして8時からはお茶の間スペシャルです。今回は皆

ートボーイズのちょい予倍、はい、ボーイズたちが予倍をしてきますので、お茶の間でやっつけちゃおうと思います。よろしくお願いいたします。そして9時からはお久しぶりです、セリちゃんのお邪魔しまんにゃは、はい、セリザルさんに登場いただきまして、久しぶりの生放送、夜の生放送でお楽しみいただきます。そして10時からは集まれテレビっ子ジャングルテレビ探偵団、湿った夜に混ぜご飯、今宵は大盤振る舞いオーノースペシャルということで、夜10時から11時30分まで1時間半の生放送でお送りいたします。ぜひ楽しみにしてください。で、シミプラザさんまだ交渉してなかったんですが、多分10時まで、まあ、7階の、交流サロンは10時まで、どなたに来ていただいてもいい状態となっております。開放されておりますので、その10時まではこのスタジオからの放送を交流サロンにも流させていただきまして、もう皆さんと一緒に楽しめるような放送にしていただきたいと思います。なので、ぜひ7階のスタジオの前にお越しいただきまして、私たちを応援していただきたいと思います。絶対来てくださいね。差し入れ、いやそんな悪いわ、待ってます。はい、どなたに来ていただいても結構でございますので、ぜひスタジオの前から応援していただきたいと思います。6月13日土曜日夕方4時から夜中の0時まで特別生放送でお送りいたします FM ジャングル開局28周年の特別放送、ぜひ一緒に楽しんでください。詳しくはジャングルマガジン6月号の表紙チェックしてください。たくさんの皆さんに応援していただきますことを、心からお祈りしております。よろしくお願いいたします。

0: ビーズでギリギリチョップお送りいたしました。時刻は12時23分。続いてはお天気です。
1: ジャングルウェザーインフォメーション。

それでは豊岡市とその周辺の天気予報を詳しくお伝えいたします。近畿地方雲が多くなっています。今日この後は気圧の谷や湿った空気の影響で傘の出番となるでしょう。今日午後の豊岡市とその周辺曇りで、夕方からは雨が降りそうです。豊岡市日中の予想最高気温は28度、昨日より少し高くなるでしょう。明日は雨が降りますが、朝からは曇りとなり次第に晴れそうです。豊岡市明日朝の最低気温は18度の予想です。今朝より2度ぐらい低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は23度、今日より大幅に低くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率、これから午後6時までは 50%、 その後深夜0時まで 60% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木崎、豊岡、神鍋、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気は曇りで、夕方から雨となる見込みです。予想最高気温、豊岡、伊豆市、丹東は28度、城崎は27度、竹野、久美浜、神鍋は26度となるでしょう。週間予報です。あさって30日土曜日、31日日曜日、いずれもお天気は晴れ時々曇り、最高気温それぞれ29度。1日6月になります。6月1日月曜日、曇り時々晴れ、最高気温29度。2日火曜日曇り、最高気温26度。3日水曜日、4日木曜日、いずれも曇り時々雨、最高気温は水曜が26度、木曜は27度となる見込みです。雨の予報が出てきておりますが、台風6号の影響で、来週ちょっと本州に近づくというような予報が出ております。もしかしたらこの台風の影響で週間予報も大きく変わる見込みです。どうぞ十分最新の情報を確認しながら十分警戒してください。現在出ている注意報ですが、現在近畿地方各地域にですね、注意報警報は出ておりません。それでは気温を見てまいりましょう。先ほど11時豊岡の気温は 25.9 度でした。12時になりまして、はい、上がってますね。現在 26.4 度です。霞は 25.1 度、和田山26度ちょうどです。今日午後の豊岡市とその周辺曇りで

夕方からは雨が降りそうです。現在の豊岡の気温は 26.4 度、日中の予想最高気温28度ですので、あと2度ほど上がりそうですね。昨日より気温は少し高くなる見込みです。明日は雨が降りますが、朝からは曇りとなり次第に晴れそうです。明日日中の予想最高気温なんと23度、今日より大幅に低くなりそうです。でも23度ぐらいがもしかしたら通常の気温なのかもしれないけど、ちょっと暑い日が続いてますからね。はい、さあ今日もムシムシしてますので、どうぞエアコンや扇風機上手に使って快適にお過ごしください。以上お天気お伝えいたしました。

カズミはいい曲を残してくれましたね。今ここバンドで今ここ豊岡お送りいたしました。時刻は12時34分続いてはおしゃべりランチボックスです。お昼のひととき、気軽に気楽に楽しくおしゃべり、気になる話題、地域の情報をあなたにお届けします。おしゃべりランチ

さあおしゃべりランチボックスのコーナーですが、今週の火曜日にもね、心ちゃんにこちらの音源を流していただきましたし、そして今日の朝も風子さんに、流していただいたんですが、マークスライフさんですね、今度はゴールドフレンズさんになっていただくんですけども、マークスライフさんのですね、花原社長が、豊岡にお越しになりまして、これマークスライフさんは東京の会社なんですよ。で、東京証券取引所でちょっと上場なさいました。本当素晴らしい会社なんですけども、この花原社長がね、伊豆市高校出身でいらっしゃってたんで、声がひっくり返った今豊岡出身でございまして、伊豆市高校の OB さんなんですね。で、この伊豆市をもっともっと盛り上げていきたいという思いを強くなさっていらっしゃいまして、今回伊豆市長柳に一つの物件を買われました。こちらが、12部屋ある、建物でございまして、一棟貸しで宿泊施設にして11月オープン予定だそうです。この他にもですね、伊豆市を盛り上げようということで、伊豆市横丁を作ろうとか、シェアハウスを作ろうと思ってますみたいなお話をされてました。花原社長にインタビューしておりますので、そちらをぜひお聞きいただきたいと

0: と思います。
1: 皆さんこんにちは、 FM ジャングル佐伯和恵です。今日は伊豆市にお邪魔しております。マークスライフ株式会社代表取締役花原浩二さんにお話をお伺いいたします。花原社長、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 今回2回目の登場ということで、はい、前回いろんな構想、たくさんの構想をねお聞きしたわけなんですけども、はい、今回はこの伊豆市にお邪魔してるんですが、まずはもちまして、あの上場されたんですよね。
2: そうですね、はい、はい、ありがとうございます。
1: これはどういうところにでしょうか。
2: あの東京証券取引所の東京プロマーケットというマーケットに5月7日に上場させていただきました。
1: おめでとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: もう大変素晴らしいことなんですよね。
2: ありがとうございます。
1: もうびっくりいたしました。ニュースをもうたくさん読ませていただきましたが、素晴らしいです。本当におめでとうございます。
2: はい、頑張っていきます。
1: さあ、そんな花原社長なんですが、今日は私あの伊豆市長柳にお邪魔しております。あの前回インタビューさせていただいた中でですね、宿泊施設をまずオープンしたいということをお聞きしておりましたが、はい、今私がお邪魔しているのがその宿泊施設になるところなんですよね。
2: そうですね、こちらがあの、はい、第1号店ということで、はいはい、あの一棟貸しの宿泊施設を予定しております。
1: はい、私が思ってたその一棟貸しの一軒家とは、はい、もうスケールがもう全然違いました。これ、はい、家というよりお屋敷ですね。
2: そうですね、本当に、はい、まあ、昔からのこの藩士の方が住まれていたような、うん、あの地元の名士が住まれている、はい、そんなお宅になっています。
1: ね、ところどころにちょっと家紋の入ったものがあったりとか、はい、なんかあの風情を感じますよね。
2: そうですね、本当に伊豆市の伝統がここに詰まっているなと思っています。
1: はい、あの中をちょっと拝見いたしましたが、部屋数がめちゃくちゃ多いですね。
2: そうですね、実は 12SDK ございます。
1: はい、
2: はい、あの土地も400坪ありまして、建物も約100坪弱ですね、はい、ほどの大きさがございます。
1: あ、皆さんそういうふうに数字で聞いてもちょっと想像しにくいかもしれませんが、もう裏も庭がもうめちゃくちゃ広くて、
2: そうですね、
1: あの駐車場ももうコンクリートの打ちっぱなしであるんですけども、はい、あの駐車場だったらもう観光バスも止められちゃいますよね。
2: そうですね、止まると思いますし、はい、もうあのマイクロバスぐらいだと4台ぐらいは十分止まるんじゃないかと思います。
1: うん、ね、はい、お庭も広くてバーベキューとかももうバンバンできそうな、
2: そうですね、はい、本当にあのこの季節を感じながらですね、外であの食事をしていただくなんていうことも、まあ、ぜひ企画したいなと思ってますね。
1: はい、そうですね、はい、またお部屋あの見させていただきましたが、もうなんか結構あのリフォームされてまして、すでにリフォームされてまして、うん、はい、あの今すぐでも使えそうな感じですね。
2: はい、もうあの前所有者の方がですね、数千万のお金をかけてもうすでにリフォームされた後の物件ということで、もう本当そのまま住めるような状態になっています。
1: はい、でさらにここから少し手を入れられて、
2: はい、
1: はい、オープンはだいたいいつぐらいの。
2: そうですね、ちょうど11月を予定していまして、まあ、そのあたりに歌舞伎の公演なんかもございますので、はい、そこに合わせてですね宿泊いただけるように準備したいと思っております。
1: でもこれ一棟貸しですよね。
2: そう、
1: 12部屋あって、
2: はい、そうですね、
1: どういう方が借りられるんでしょうかね。
2: 基本的にはですね、この最大でいくと本当のマックスは20名ぐらい泊まろうと思えばいけるんだと思うんですが、
1: 全然いけると思います。はい、はい、
2: あのまあ、一応ターゲットとしては10名以上ので同時に泊まっていただけるような複数の家族の方だったり、うん、まあ、団体だったりですね、はい、まあ、そういった方をまずターゲットとして、あとは海外からも来られる方の中で複数家族で来られるケース、うん、まあ、そういったところがあの一気に泊まれる、そんなところをターゲットにしています。
1: なるほど、この伊豆市には宿泊施設がなかなかないですもんね。
2: そうですね、
1: はい、
2: 本当に今まで、まあ、かつては存在しましたが、うん、なかなかあのそこが存続が難しかったと聞いていますが、これを機にあの新しい風を入れていきたいなと思っています。
1: は
2: い、
1: まあ、皆さんの12名とかでお聞きになりますと、あのどうやって人数を集めようと思われるかもしれませんけども、でもご家族であれば例えば3世代であると結構な人数になりますもんね。もうそれだけでね。
2: そうですね、本当に、はい、まあ、そういった方が一気に泊まれるお家っていうのを探すのが難しくてですね、
1: はい、はい、
2: 逆に言うと、まあ、あのかなり希少性であのいけるんじゃないかなと思っています。
1: は
2: い、
1: そうですね、これからまだあのいろいろとちょっと手入れをされて、うん、で11月オープン予定ということですので、うん、また皆さんあの近くになりましたら、はい、まあ、詳細が決まりましたら、はい、またご紹介いただきたいと思いますので、いや、ぜ
2: ひ、はいはい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。はい、この他にもいろんな構想があるんですよね。
2: そうですね、あの

0: 直近でいくとここ3年で10棟ほどの計画というのは言っているんですが、
1: はい、
0: まあ、2号店3号店としてですね、うん、まあ、まだ正式な契約が終わっているわけじゃありませんが、地元に使っていただけるようなコミュニケーションの場になるような伊豆市横丁みたいなものを作ったりとか、
1: はい、伊豆市横丁って名前がいいですね。
0: そうですね、はい、なんかあったかみがあるような名前がいいなと思ったので、
1: それは何か通りになっていて、いろんな飲食店とかがあるっていうイメージですか。
0: そういうものをちょっと企画したいのと、はい、あとはこの試し住み試住者とか移住者を、うん、増やすためのですね、そういう施設として、はい、シェアハウスだとか、あとはコワーキングスペースみたいなものもこの伊豆市に作っていきたいなと思っております。
1: すごい、なんかいろいろと伊豆市が発展していきますね。
0: はい、それを仕掛けていきたいなと思っています。
1: なんか社員さんの中にも、もう直近でこの伊豆市に移住して、はい、この計画を進めていく担当ですっていう社員さんがいらっしゃいましたが、
0: そうですね、
1: そんな風に移住してこられるというのは嬉しいですよね。
0: そうですね、今回を社員にですね、この募集をかけたんですね、
1: はい、
0: 移住をしてこのプロジェクト取り組みたい人がいますかって聞いたらですね、うん、4人手を挙げまして、
1: すごい、
0: その中から1人選別して、まずは、
1: はい、第一陣
0: と、はい、まあ、はい、そうですね。
1: ねえ、でもこの伊豆市をとても気に入っていただけているというのは大変嬉しいことなんですが、はい、やっぱりこのまあ、この一棟貸しの宿泊施設、そして伊豆市横丁であるとかシェアハウスであるとか、すべてこの伊豆市に特化したプロジェクトなんですよね。
0: はい、まあ、最終的にはですね、その豊岡全体だったり田島全体というところがターゲットなんですが、うん、まあ、そもそものきっかけがその伊豆市の私の母校のですね、はい、先輩からの一言で、うん、この伊豆市を少し盛り上げてほしいという、まあ、SOS をいただいたようなところもあってですね、
1: はいはい、
0: まあ、先輩の指示は命令は絶対ですので。
1: そうなんですよ。すごい人気だな。
0: まあでも本当に、まあ、ポテンシャルもありますし、うん、弊社が生まれたというか会社を作った理由がこの地域創生だったり空き家問題の解決でしたので、
1: はい、
0: まあ、それをするために取り組みたいなということで。
1: でもここまで来られるのにいろんなご苦労があったんじゃないですか。
0: そうですね、ただこの伊豆市に関してはですね、うん、いろんな方とお話をすると本当にウェルカムで、
1: はい、
0: まあ、応援いただく方ばっかりでですね、うん、まあ、ぜひなんとかそれを達成してほしいということをいただいていまして、まあ、それを力に変えてですね進めていけているし、まあ、今後もやっていきたいなと思います。
1: うん、先日も伊豆市高校で、はい、説明会といいますか、はい、皆さんに、ね、説明される場を設けられたわけなんですが、はい、皆さんの反応はいかがでしたか。
0: いや、とても良くてですね、ご高齢の女性の方がですねこの話を聞いてワクワク してきたと、うん、でここを私もその力になって一員としてやりたいんだって言っていただいたりとかですね、はい、もう本当にお会いする方全員が大賛成で応援で、うん、すごくなんか感激するようなそんな空気がありましたですね。
1: いいですね。だから都会から来られてここを活性化するだけではなくて、地元の皆さんともつながっていて、地元の皆さんとも一緒にこのプロジェクトを進めていかれるっていうのが素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。今回のこの講演のテーマも、まあ、今こそワンチームというところがテーマでしたので、うん、まあ、住民の方はもちろんなんですが、関係する事業者様とか、まあ、私たちこういった企業も含めてみんなでワンチームになって、
1: はい、
0: 目標の達成のためにですね進めていきたいなと思っています。
1: さあ、これからまだまだね、いろんな計画を進めていかれて大変お忙しい中だと思うんですけども、最後に花原社長にリスナーの皆さん一言お願いいたします。
0: はい、ありがとうございます。まあ、少し大きすぎる目標かもしれないんですが、2050年に1万3000人の移住者を増やしていく、そういったことを目標に掲げながらその第一歩だと思っていまして、まだまだやれること、やりたいことがいっぱいありますので、このリスナーの皆様もですねご協力などいただけますと本当に幸いです。
1: 2050年に何人ですか。
0: 1万3000人ですね。
1: 2050年に、
0: はい、
1: 24年後、
0: はい、
1: もう見たいな。私もちょっと長生きしないといけませんね。
0: そうですね、まだまだ本当に高いハードルなのは承知なんですが、高い目標を掲げたからこそできること、工夫が生まれると思っていますので、まずは公言すること、あとは何をするかだと思っていますので、
1: はい、
0: しっかりとやっていきたいと思います。
1: 今日はマークスライフ株式会社代表取締役花原浩二さんにお話をお伺いいたしました。花原社長、またよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
2: ストマークスライフ

株式会社の花原社長にお話をお伺いいたしました。ね、2050年に1万数千人移住者見たいな、見たいけど見れるんか私ちょっと長生きしないとダメですよね。長生きしていや花原社長やりはったなみたいな、言った通りやみたいなね、ちょっと見てみたいですね。さあ、花原社長がおっしゃってらっしゃいましたこの伊豆市の構想でございますね。まあ一棟貸しはもう決定しておりまして、11月にオープン予定となっておりますので、こちらはまた楽しみにお待ちいただきたいと思います。一棟貸しの料金などもね、今一応の設定はありますけども、正確なものがまたいろいろと出てくると思いますので、決まり次第また皆さんにもねお伝えしたいと思います。もちろん観光客の方など使っていただいたらもちろんいいんですけども、地元の方もね使っていただける、はい、そんな環境でございますので、ぜひご利用ください。そして伊豆市横丁ができて、またシェアハウスも作られるということでございますからね、なんかどんどんどんどん伊豆市が変わっていくような、そんな感じがいたします。ぜひ皆さんも注目していただきまして、伊豆市を生まれ、なんて言うんでしょう、こう進歩していく伊豆市をみんなで見てみたいですね。またマークスライフさんのこれからの活動も追っていきたいと思いますので、楽しみにお待ちください。そして皆さん注目してください。以上、おしゃべりランチボックスお伝えいたしました。

さあ今週あさっての元のとびっきり歌謡曲テーマは大阪です。大阪テーマだったらもういろんな曲ありますよね。こう J-POP もありますし演歌もありますし、いろんな曲で大阪テーマの曲がたくさんございますので、ぜひ元飛び宛てにテーマ大阪でリクエスト送ってください。もちろん5月の30日土曜日は元飛び生放送でお送りいたします。皆さんからのリクエストをお待ちしております。

それでは5月28日木曜日 FM ジャングル、この後の放送スケジュールご案内です。この後1時からはリメンバーミュージックです。2時からはジャングルミュージック60、4時からは太田博明さんがお送りするジャングルデイリーフラッシュ、4時15分からはライフネットワーク再放送です。4時30分ゴールドフレンズインフォメーション、5時のジャングルハイスクールラジオ、今日は近畿大学付属豊岡高等学校の皆さんです。6時15分建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話お届けします。どうぞこの後も 76.4MHz FM ジャングルにお付き合いください。さあ5月の30日土曜日、元のとびっきり歌謡曲は久しぶりの生放送でお送りいたします。ごめんなさいね、2週連続ちょっと用事がありまして、私が留守をしてたんで収録でお送りいたしましたが、5月の30日

0: では生放送でお送りいたします。テーマは先ほどもお伝えいたしましたが、大阪でございますからね、たくさんの曲ありますからね、どれにしようかなってちょっと指折りチョイスしてみてください。皆さんからのリクエストをお待ちしております。5月28日木曜日、ジャングルランチボックス、佐伯和恵がお送りいたしました。それでは皆さん、ちょっとねムシムシしててね、暑い感じなんですけども、動いたら汗ばむかもしれません。どうぞエアコンや扇風機、除湿機使っていただきまして、快適にお過ごしください。
1: IT です。
2: IT は佐藤とバラエティで魅力いっぱいの専門店、豊かな暮らしに必要な食住が勢ぞろい。
1: お買い得商品、お値打ち商品を豊富に取り揃えて、皆様のお越しを心よりお待ちいたしております。
2: IT であなたの笑顔に IT。
1: 今日もあなたと触れ IT。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: おしゃれな形、ランドセル博士、これランドセル？
2: ランドセルとリュックサックのいいとこ取り、リュッセルです。なんといっても軽い、1キロ切ってます。
1: めっちゃ軽い、おしゃれですね。
2: グッドデザインアワード2023受賞しました。ショールームでぜひ体感してください。
1: 株式会社高明、ただいま2027年度版カタログ受付中。13時です。

0: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健二です。人気トリオは50年代から90年代のルーツミュージックを今割と鈴木がすごいらしいですねと紹介していく番組です。
1: いや川崎さんも楽しい。
0: キャップ落とすな。
1: 本田さんもやってるっす、うん、アスクファンキーなのじゃあ
2: 鈴木鈴木ってあの下っ腹の鈴木がそれでは
0: お見てだよ。大阪の杉田真です、はい、さて今週はどこでしょうか。
1: 今週はとかずっと東京ドーム一周東京ドームを一周しながら夜の後楽園の遊園地を見ながらの一周なんですから、うん、これ金曜日の夜なんで彼らのカップルとかね、うん、若者が酒飲んだりして盛り上がってる、うん、いい夜だね。雨上がりだしね。
0: あの辺でも寝てるよ。ほら
1: ほらいいや
2: もうマジか。
0: 雰囲気いいよ。
1: もう雨上がりの夜空に歌いたくなる。さっきもね、うんうん、一番最初に清志郎の ね、うん、ね特集もしたことだし、これはいい夜だね。今日はね巨人のね今のスターティングメンバーもこれわっとこうガン首それでこっち見てるでしょ。ほらなんだか すげえな、ね、顔つきいいな。
0: でもここ今ねこの俺ら立ってるとこってあのまあ東京ドームの正面 で正面 その階段がちょっと何段かなってるところにこうグッズ売り場があるわけですよ。
1: あグッズ売り場
0: ここねまあいろんなアーティストの時にここ並ぶわけで長蛇の列で、私キッスの最後のツアーっていうやつやってこれが最後だって言ったわけですよ。
1: 本当の最後だったんだっけ
0: 一応ね、うん、だけどコロナになってしまって、うん、でまだその世界ツアーを途中で終わったわけ。
2: ああはいはい、はい、
0: 座ってるうちに、うん、多分もうちょっともげたいなって思ったんじゃないの、うん、日本にもう一回だけ来るってことになってこの間最後だと思ってたのに、うん、でまあ幸運にも取れで、うんでこう並んだわけですよ、うん、そしたらねあのキッスせんべいっつの売ってて、うん、あのなんかねあのサラダせんべいみたいなやつ
1: まんじゅうキッスせんべいそこまで行ってんですね。もう
0: 行ってました。そういうね大千秋楽って書いてた
1: 本当の終わりってこと
0: 1日だけっていう多分ね1日でたまたま空いてたんだよきっと。
1: あ、
0: うん、でもう金持ってるから

0: 抑えで1回やって数回やろうみたいな雰囲気、
1: うんうん、
0: ちょっとねやっつけ感あったもん。
1: マジか、
0: うん、でも楽しいんだけどね、
1: もちろんね、
0: うん、もう定番しかやんないからさ、うんうん、バンドとか
1: 安心して聴けるよね、うん、あれは。
2: いやなかなか
0: それがなすごい長蛇の列で、
2: なるほど、
0: ずっとねあっちのね奥まで並んでたよ。
1: マジか。
0: その時そんなところが今ガラガラになってね
1: 今このガラガラの雰囲気なかなかね
2: いいよ。
1: いいよね、やっぱり
2: これ東京の夜っていいよね。
1: いい
2: 浅草寺だとか、あと
1: 浅草寺よかったね。
2: あそこ辺夜とか歩くわ
0: けだ。あれよかったね、
1: よかったね。
2: ものすごいよほら昼とかさ夕方から人いっぱいいるわけだけど、閑散としてる中でもなんか人混みがあった気配とかあるんでさ、なんかね楽しかったね。
1: 楽し
2: かった。今もここもそういう東京ってそういう場所いっぱいあるよな、
0: うんうんうんうん、もうほら結局なんかショーが俺はさみんな飲みに行くわけ、
2: うん、だね、
0: だからそこにはもう用はねえわけよ。
1: そうだね、
0: そこに行くのがまたいいんだよね。
2: その後をこう行くっていうのがいいじゃないですか。
1: 私たちの夢の後だよね、
0: うん、私らこういうの好きだよね。
1: 好きだ、
2: 好きだね。俺も好きだね。
0: そうか、だから歴史的な場所ってなかなかいいのって。そう、
1: うん、
2: 今日がさ、ね、雨が降った後ってさ路面が濡れてるのがまたいいんだよ、
1: うんう
2: ん、
0: そうね、
2: 日々よこう春先でさ、うん、日々ね。
0: そうだね。しかしこの東京ドームって緑の文字もうガキの頃がガキで、まあ20代か、
1: うん、
0: 見てるけどさ、うん、やっぱりかっこいいな。
1: かっこいいね。
2: もう今とだったら古い感じじゃん。
1: もう、うん、そうね。
2: だけどこれでいいんだよな、
1: うん、これでいいやん。
2: だって87年ぐらいだから、1987、8
0: あたりかな。
1: 今だったらもっとおしゃれな字にするんだろうね。い
2: やこれで
0: だよな。あとなんならもう動くよ。あれ
1: 動くよね。
0: 東京ドームっていう、
1: ね、ああ動く動く、う
2: ん、動かなくていいんだよ。
1: いいんだよこれ。
2: ネオン管、
1: ネオン管
0: おそらく、
1: うん、でもネオン管ですね。
0: いいね。であっちの方が本当は後楽園球場だったんだよね、
1: はい、はいはいはいはい。
0: こっちなんか駐車場がなんかそんな感じだった
2: んだ。そうだったんだかな、
0: うん、そこの空いてるとこにこう作ったのが的で、で後楽園の頃に今ジェットコースターあるけど多分もうちょっと小規模だったのかもしれないけどさ、
1: うんうんうんうん、
0: あれに乗った時東京のジェットコースターおっかねえなと思ったよ。
2: おっかねえと思った俺も。
1: マジで
2: 具合悪くなったの覚えてる、うん、中学生かなんかだったけど、
1: うん、
0: 2周すんだよね。
2: なんか2周したのかな、
1: うん。
2: あ、豊島も怖かったけどね。豊島は、ね、あのねトンネルくぐるんだよ、
1: うんうんうん、
2: 真っ暗闇ですごいスピードって怖いよ、
0: うん、そうなんだ、
2: うん、
0: へえ。豊島もないよね。
2: それなもうないっすね。ハリーポッターになっちゃったからね。
0: あそっかそっか、
1: うん、惜しまれつつ、
0: ね、あの観覧車もすげえな。真ん中穴開いて
2: る。穴開いてるね。
1: 何
2: ないね真ん中
1: センターない。
0: ないの、うん、
1: マジか、
0: うん、そういうわけで、来週今週の特集は何でございましょうか。
2: まああれですね、ダイアナロス、
1: うん、
2: シュープリームスの、メインボーカリストだし、
1: うん、
2: どこ十何年ぶりくらいに来週するらしいんですよ、
1: う
2: ん、
1: すごいよ。
2: もう80歳は超えてるんですけど、とはいう、じゃあということでじゃあ特集ちょっとしてみようかなと思って、
1: うんうん、
2: まあ、うちらが好きなダイアナロスって意外ところやっぱ60年代のシュープリームスになるわけで、
1: うんうん、
2: いやそこでもう2週くらいできるかなと思ってやってみたいと思います、う
0: ん
2: う
0: ん、いいですね。
1: いいですよ。
0: そういうわけで今週はですね、ダイアナロス&シュープリームスで行ってみたいと思います、
1: うん、はい。それでは聞いてください。
2: でもほとんど最初の頃ねシュープリームスだもん。
1: シュープリームスです。
2: 後期がダイアナロス&シュープリーム
1: ス。ああそうなんだ。
2: ずっとほとんどシュープリームス。これを大体シュープリームス選んでますので、シュープリームスいいと思います、うん、
1: はいはいはい、はい。それでは聞いてください。シュープリームスです。恋のキラキラ星、そして愛はどこへ行ったの、そしてベイビーラブ、そして Come see about me、 そして Stop in the name of love。 聞いてください。

0: ラジオよ練習してねえか。ワン、ツー、スリー。
1: 瀬戸のお題か。
2: ジンケトリオです。
3: 今週の特集はシュープリームズでした。
4: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。はい、
2: まあ、モータウンの中でシュープリームスとスモーキーロビンソンは誰じゃないの。
5: そうですね、もうマーベレッツとか、まあ、いろいろいますけど、うん、演奏がとにかく俺たちが楽器好きだからね、うん、かファンクブラザーズって、うん、まあ、ジェームス・ジェマーソンとかっていうベーシストがとにかく有名ですよね。このさ、この何だろうね、地域で集まってる音圧みたいなのが、うん、とに

0: よね、うん、なんかゴインティはゴーゴーとかあるじゃん。
1: ああ、ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥン、
0: ゴインティはゴーゴーとか、もうとにかくかっこいい曲と、もうポップスの 源流とも言ってもいいんじゃないかと思うくらいの名曲がいっぱいあるので、ぜひともこの見直してスープリムスを、

0: って思い出したんだけど、ニューヨークにさ20年ぐらい前行ったことあったじゃん、あってハーレム、やっぱりあのハーレムに行ってみたいなとか、
1: ハーレム、
0: ハーレムシアターがあるハーレムに行って、ジェームズ・ブラウンとか、サム・クックがやったとか、その街地下鉄出て入って登ってったのね、で、まあ、ハーレムの中心街に行ったらさ、すごかったんだよ。多分それはもしかして観光目当てかもしれないけど、例えばモータウンのメリーウィズとか、あの、ジミーマックっていう曲があるね、それをこういうでっかいカセットテープにかけて、あのワンピースのでそのジミーマックで音をかけて、そのねワンピースの黒人の女の子がジミーマックで踊ってんの、
1: ジミー
0: あとねヒップホップの人がジョン作ったーって、なんかねあれなんか違うなと思いました。
1: やばいね。
0: 何がすごいかと思ったら、あのにあのスーパー入って肉がすごい。これ肉食うんだ。これ肉食うんだ。だから俺たちも明日から肉食いましょう。
1: はい。だって来週特集です。来週特集は来週は違う。
0: どうした？なくな？なくな10円。
1: しておかして。
0: なくな10円ってある。
1: 一週は何を？
0: あの角田次郎のなくな10円。
1: 来週何を？
0: 来週ダイナロスルにあのシュープリームスの2週目行きたいと思います。シュープリームシュ。
1: シュープリームシュで。
0: シュープリームシュじゃなくてシュープリームシュ。
2: 米クラブな。
0: そうだ。忘れちゃう。
2: というわけで来週はですね、シュープリームズの2週目いきたいと思います。それでは皆さんまた来週。

一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ藤良峠上り口、株式会社吉永。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します。顧客感動を目指す株式会社高明。全国統一小学生テスト申し込み受付中。6月7日日曜日、近畿大学附属豊岡中学校にて実施します。受験料は無料、申し込みはトップス近代豊岡前教室まで。創業昭和62年、60種類を超えるハンバーガー、美味しさと満足をお届けします。荏原駅前サンロードバーガーシティ。子どもがやりたいに出会える教室、探究学習塾エンディ。

0: DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。お昼のひとときいかがお過ごしでしょうか。買い物、お出かけ、ティータイム、素敵な午後のひとときをお過ごしください。ニジです。
1: FM ジャングル 76.4

毎日が楽しくなるバックライフをご提供、ランドセルも取り扱っています。豊岡市上佐野ののショップ。食を楽しく、美味しさと健康を求めて、株式会社ときわ。田島唯一国土交通省航空局認定、ドローン活用人材の育成を豊岡から、北兵庫ドローンスクール。日本海の新鮮な魚介類を

0: 中心にこだわりの食材をふんだんに使用。落ち着いた和やかな空間で出来立ての料理に舌鼓を、割烹先駆け。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。旅館、ホテル、住まいのお庭、お風呂、ライティングの改修提案は集楽園へ。
1: 建設の力で地域に貢献する空間創造企業。私たちの作る空間が人々の幸せな場所や時間となるように。クリエイトザハピネス。街と人の幸せを作る仕事。創造しよう。地域の未来へつなぐ仕事。株式会社中川工務店が15時をお知らせします。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月28日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: 今日はちょっと曇っておりますが、はい、ぐっと湿度は高い感じですかね。
1: 湿度も気温もね、高くなっていますね、
0: うん、雨はこの後は、
1: この後、まあ、ところによっては夕方以降降る予報とはなっていますので、
0: まさか干してきてはいない、
1: 干してきておりません
0: ね。はい、そんなチャレ無謀なチャレンジはね、
1: もう明日は確実に明日から晴れというのを耳に、明後日でしたかね、この週末はお日様が出ると聞きましたので、
0: うん、はい、そんな僕の1週間、この1週間はですね、ラジオのいろんな番組 にあのニューアルバム「ミュージックマン」が出たんで、
1: はい、
0: 読んでいただいて、うん、いろんなパーソナリティの方やなんかとお話しする機会があったんですけど、あのね、やっぱりアルバムの、そのディスクジョッキーの方によってね、この曲が好きっていうのがまた違うんで、すごいそれ嬉しいんですよ。逆に僕としてはこう、どの曲が好きとかね、聞いたりして、なんかそういうアルバムっていいじゃないですか。もうこれしかないみたいなアルバムってなんとなくすぐ飽きちゃう気がするけど、やっぱりほら、ビートルズの曲アルバムなんか人によって変わるしさ、
1: はい、
0: あと大滝さん の名盤のロングバケーションにしろ、うん、君は天然色が好きな人もいれば、カナリアショットが好きな人もいるし、カレンが好きな人もいるし、雨のウェンズデーが好きな人もいる、うん、そういうアルバムが僕は好きなんでね、うん、なんかみんなばらけた感想を言ってくれるのがすごい嬉しかったりするんですけど、うん、まあそんな、あのなんかこう浮いた1週間を送ってたんですけども、昨日の夜たまたまね、 YouTube でスティービー・ワンダーのもう10年以上前になるのかな、トリビュートライブを、
1: はい、
0: まあ、ちょっと見てたら、まあ、僕スティービー・ワンダー70年代に本当に大好きで聴いてたんですよね。でも本当に大好きだったのが、好きな曲をやるわけよ、
1: はい、
0: いろんな人が、
1: もうそうそうたるミュージシャンたちが参加してるんですね。で
0: しかも上手くって、でスティービー・ワンダーも聴いてたり、お嬢さん の娘さんが歌った「イズニシラブリー」ご本人が出てきちゃって歌ったり、めちゃめちゃ感動して3回ぐらいもう涙ちょちょに入れたんですけども、でもなんか本当にスティービーすっげえなと思ったの、やっぱり。いやあ、あれを見るともう全然アマチュアに戻った感じがして、
1: あ、
0: もう全然もう俺これからだなってね、一からやり直そうぐらいな気持ちになりました。やっぱりね、すごい人はすごいっていうか、なんかこうああいう気持ちに戻れるって嬉しいよね。なんか本当になんかこうスティービー・ワンダーのレコード聴いてて夢中になってた頃にもうすっかり戻れまして、あの本当に一からやり直します。

0: 本当にね、ほら長い、もう来年50周年なんですけど、時々ほらもうレジェンドのとか言われてたら、はい、とんでもない、もう本当に小僧だっていうことが分かりましたっていうのがこの1週間の気づき。
1: 素敵な僧侶をおっしゃれる杉様の感覚と、いやいやいや、
0: 小僧でしたね、
1: 感性が素晴らしい、はい、私もお恥ずかしい、そんな壮大なお話の後で蒸し暑くなりまして、はい、家でもこう半袖、うん、レベル0の半袖が活躍するシーズンが、もう一歩も外に出られない、杉さんのこの、ね、いろんな半袖レベルで、家のちょっと駅までとか T シャツ、レベル0は一歩も出れないとか、1だとまあ郵便屋さん OK とか、2だとちょっと駅までとかね、あって、もうレベル0を着てるわけなんですけれど、夜結構もう夜中にゴミ捨て行こうと思って、まあもう夜中だしレベル0だからいいかいいかと思って降りて、そんな日に限って全く同じタイミングで別のマンションの別のお部屋の方がゴミ捨てに来られて、しかも私がなんかこうゴミ捨てのところでやってるから、一応気遣って待ってくださってるから、すいませんとか言いながら猫背でこう帰ってきて、恥ずかしかったと思って、まあこんな偶然ないだろうと思って、また数日後、もうちょっと夜中に、結構な夜中に、今日は大丈夫だろうと思って、
0: レベル0
1: です、もうゼロどころかマイナスぐらい、
0: マイナス、
1: もう首ベロベロのやつ、はい、でそしかもゴミが多くて、1つ袋を持って、で反対の手にペットボトルとかをちょっと抱えて、で持ちきれなかったカンカンを、これまたレベル0 の, ジャージのズボンのポッケに、ねじ込んで、両ズボンにカンカン入って、なんかムササビみたいな感じになってて、怖い形に、シルエット見たら怖いと思いますよ。で部屋出たら、多分数件隣ぐらいのうちの多分お父さんがピシッとしたスーツで、爽やかに颯爽と帰宅されて、でもなんか私がダメと思ってると思わせちゃ負けだなと思ってから、あ、こんばんはみたいな感じで、私も爽やかに返して、向こうもこんばんはって言ってくださって、あ、恥ずかしいと思ったら、下にまた降りて、そのゴミ捨て場行ったら、その数日前に会ってたそのゴミ捨ての女性とまた鉢合わせして、お恥ずかしいって、ね、向こうは向こうで全然お風呂入る前の綺麗な感じなんですよ。でもうにこやかにこんばんはとか言ってくださって、あ、こんばんはって帰ってきたんですけど、今日こそ大丈夫と思った日に限ってもっとダメだなということに、
0: レベル0を着てると寄ってくるんですよ、そういう流れが。
1: ああ、そうでしたか。
0: それは僕は分かりました。前 もう何度も話してますけど、はい、まあ、ちょっとそこまでだからいいだろうと思って、それは大事になるんですよもう僕 の, その頭の中にはユーミンのデスティニーがかかるわけです。こんな日に限ってね、安いサンダル履いてたって、
1: はいはいはい、かけなきゃ脳内に、
0: ね、安いサンダルなんかまだいい方ですよ、
1: ね、いい方です、いい、ね、雑巾着て出てるぐらいの感覚でしたから、こっちとらお風呂上がりのボロボロ
0: ね、安いサンダルはまだ歌になる、はい、なんとかレベル0のヨレヨレのダサい T シャツは何にもならない
1: 、はい、勉強になります。
0: いい気づきですね。
1: ありがとうございました
0: 、はい、というところで今日の番組ラインナップ
1: ご紹介します。この後日本一の逆回転男出題があります。そして4時台、
0: はい、
1: 4時台の前半、ま、歩いてみる計画もありまして、うん、ビートルズ川柳2025年度年間大賞の発表を行います、はい、うん、お楽しみに、ね、そして4時台の後半はつれづれビートルズです。今日もビートルズの1曲をピックアップして、杉さんにつれづれなるままに語っていただきます。でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳発表もしていますが、何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はインターネットでアッパラ Facebook と検索してください。 Facebook ページに応募フォーム開いています。こちらにお名前と作品を入力して送信ボタンを押すだけです、はい、今日もどしどしお待ちしています。で歩いてみる計画 の, 歩数投稿フォームもオープンしていますので、うん、Facebook ページからご覧ください、はい、うん、あと杉さんの公式 X でもリンクアップしているのでそちらでも大丈夫です、
0: はい、でテーマは今日のテーマはないものねだりと、
1: はい、
0: ね、ありますよね、うん、隣の人の料理が美味しく見えるとかね、
1: あります、
0: 一緒に頼んだあのね、仲間の他のやつ、あ、あれにしときゃよかったな、次からそれだぞみたいな、
1: 現場でお弁当2種類から選んで、
0: あ、そうそうそう、
1: あ、違う、あっちの人が食べてる方が美味しそうだったな、
0: お互いにそういう風にね、だったら交換すりゃいいなと思うんですけどねはい、ということで今日のテーマはないもの出たり、では曲いってみましょうかね、
1: はい、
0: さっきほらスティービー・ワンダー見て、うわやっぱすげえなーと思ったって言いましたけども、僕のニューアルバムでもやっぱ

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は27日、ホルムズ海峡が国際水域とした上で、どの国も支配することはないと述べ、イランの影響力行使は認めない姿勢を重ねて示しました。アメリカとイスラエルがイラン攻撃に踏み切ってから28日で3ヶ月となりますが、ホルムズ海峡をめぐる隔たりは依然埋まっていません。アメリカなどで来月開幕するサッカーワールドカップのチケットが高額である問題について、アメリカ東部ニューヨーク州とニュージャージー州の司法長官

27日調査を開始したと発表しました。ニュージャージー州では決勝を含めて8試合が予定されていますが、チケットの価格設定が高額でファンから苦情が出ていました。第一生命保険が開催する恒例のサラット一句私の川柳コンクールのベスト10が今日発表され、投票で1位に選ばれたのはキャッシュレス充電なくなり無一文でした。便利なスマートフォン決済が一転、会計する際に冷や汗が出そうな描写が共感を集めました。以上ニュースをお伝えしました。日本一の

0: さあ日本一の逆回転男のコーナーがやってまいりました。これから僕が謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させると意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本一の逆回転男、逆回転女を目指してください。では3時台の問題はこちら。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、3パターンに分かれておりますけども、これをどうやって解くかというと、聞いたまんまをローマ字で書き出してください。そして逆から読むと大体分かります。もう一度聞いてください。
2: You are awake service. 鬼らの。
0: はい、これなんですけどもね、そんなに難しくはないかなと思うんですけど、まあ でもそんなに詩も、まあ、聞けば分かるか、
1: ね、ちょっと長めというだけでシンプルかもしれません、
0: はい、もう一度聞いてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、ということなんですよ。この逆回転、見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組のフェイスブックからお願いします。インターネットでアッパラフェイスブックと検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。フェイスブックやってないよっていう方でもネットでこの方法で回答できます。あとは杉さんの公式 X にもリンクが上がっているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: はい、どしどしお待ちしています。
0: そう、今日のテーマとも若干関係あるかな。もう一回じゃあ聞いてみてください。
2: You are awake service 鬼らの。
0: はい、最後にちょっとシーンが入りますけどね、正解がこの後10時台最後に発表しますが、それまでにもう一度番組内で再出題しますのでよく聞いてください、はい、ということで、今日のメッセージでは、はい、ね、ないものねだり。
1: こちらはカズマさんからです、
0: はい、
1: 僕はコミュニケーションが苦手なので八方美人になりたいです。会長様、どうやったらなれますでしょうか。ご伝授してくださいませ。
0: あ、八方美人協会の会長
1: の杉さんに、
0: とりあえずあのスマイルですね。
1: あ、スマイル、
0: あの否定的な気持ちから入らない。
1: あ、
0: 気持ちは否定的にはしょうがないですけど表面上はとにかく明るく、
1: はいはいはい、
0: まず肯定から入りましょうっていう感じですかね。
1: あと、もう杉さんの、あ、いい言葉と思うのは、何に対してもあ、いいですねという、そう、この
0: とりあえず良くないと思ってもいいですねって言ってみる。
1: あのメニューでね、
0: そうそうそうそう、
1: レストランでこうみんながあれこれって言うときに、あ、いいですねいいですねって、もうご自身が苦手なものがあったとしても、そうそう、いいですね、
0: 心になっても言ってみるとねあのちょっと一応ね、良さが分かるような気が、
1: 素敵、ね、いや素敵、
0: うん、かといって自分の本命は取っとくんですよね。はい、いいです。
1: 本命は2回行ったりとか、
0: ね、そうそうそう、ね、でもこれもいいですね、
1: うん、そうですね、そうですね、
0: モアベタってことですよ、他の自分の好きなのはね、
1: スマイルといいですねという言葉、はい、カズマさん実践してみてください、はい、
0: もうでもだんだんバレますけどね心にもない。

0: やろこいつだって。でも決して嫌な感じはしませんからね。
1: そうですね。
0: そうです、うん、はい。
1: そしてこちら大阪アイアイさんからは、今回のぎっくり腰、うん、かつてない痛さで転院し新しい病院にたどり着きました。一通りのことを終えた後、リハビリ室に行くよう言われました、うん、どんなことをするのかキョロキョロしていると、こんにちはと爽やか百景若手イケメン先生のご登場。がぜんやる気、前向き、素直な人に変身。前に上体を倒しましょうと言われ、腰痛いのに、どうです、めっちゃ手ついてて柔らかいでしょと得意げな顔でいると、腰がまっすぐになってますね、それダメなんですとダメ出し。次に
0: 足、そこでいいですねって言われ
1: て、いいですねって言
0: われて、お医者さんはそういうわけじゃない。
1: そうです、本当だ、一番まっすぐがダメっていうのは決まってるんですね。そうそう、
0: お医者さんは正直言わない。
1: そうですね、八方美人なお医者さん、ね、
0: 信用できない。
1: やだ。次に足を手で持って後ろや横にストレッチ、まず足が持てない、あ、じゃあ足をこう上げて手で持つってことかな。
0: 大変だな。
1: 先生がタオルを使ってやってみてとおっしゃいました。いや、その前に私めちゃくちゃ腰痛いんで、バレエのアラベスク、あ、アラベスクがバレエのあのピョンと足上げる、アラベスクみたいなことは今無理です。壁一面の鏡にタオルで足を吊り上げた情けない姿の私と、
0: タオル
1: アンヒョソプニの、あ、韓国のイケメンさんですかね、アンヒョソプニの先生が映ってました。ツーショット。秋まで続くリハビリ、体の柔軟性が欲しい。
0: いや、いろいろ病院に行くとね、いろんなことありますね。実は僕もね、昨日病院に行ったんですよ。
1: あ、はい、
0: あのちょっと前にあの僕 の, あの右のちょっと背中が、筋違いかなと思ったんですけど、なかなか治んないんで、もしかしたら結石、前やったんで、はい、結石かなと思って、2週間ぐらい前に病院行って CT 撮ったら石ありませんって言われて、
1: よかったです。
0: よかったと思ったんですけど、なかなか治んないんで、ちょっと内臓疾患とかあるかなと思って昨日行って血液検査してもらったんですけど、大丈夫でした。
1: よかったです。
0: 肝臓もで、要するに湿布もらって帰ってきました。そうそう、だからもしかしたら肝臓とかが来てるのかな、ね、と思ってたんで、その病院に行く前の日はもうこれでもうビールとか飲めなくなるかもしれないから飲んどこうと思って、頼んだんです。昨日大丈夫だったんで、あ、大丈夫だったんだから飲もうっつって、また飲んどるっていう。
1: 結局飲んどる、
0: はい、飲んどるは飛んでいくんですよ。はい、ということで曲いってみましょうかね、
1: はい、
0: これね、ペトラ・クラークで The other man's glass is always green。 もう外国でもいいんですね、隣の、芝生は青いってことです。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0 6 8 1 2 8 8。快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、うん、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くっと宙返り、うん、アクロバティック飛行、ホバリングと、うん、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます、うん、さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題、はい、この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか、
1: はい、そうなんです。操縦感を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: 撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です、
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: そう、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9,800円、9,800円、送料代引き手数料

0: 別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: ここで僕杉正道から告知です。
2: はい、
1: ただいま、ニューアルバムミュージックマン絶賛発売中でございます。
2: はい、
1: Amazon でも買えます。それで明日からね、僕のその出した新譜を出したフォースウェーブレコードファクトリーの YouTube で僕が出てるのが明日から公開になります。パーカッションのペッカーさん、そして、シンセサイザーの松立秀樹さんも YMO とかやってる有名な方です。お二人と、ま、くちゃべってる、
2: あら、対談的な、
1: はい、のが、まあ、明日ボリューム1ということで。
2: あ、そうです
1: か。もう二人とも昔から存じ上げていて、松立さんなんかはね、もう80年代スタジオに行くとね、まずね、須藤かおるちゃんのレコーディングとかでもね、最初にシンセサイザーこうやってるんですよ。何やってんのか全然わかんないで、音が出るまですごいドラムとかの音がでどう関係あんのみたいな、そういう時代が1時間も2時間もそういうのがあった。でも松立さん変わってなくてね、本当にあまりいろんな話してますんで、よかったら、フォースウェーブ、レコードファクトリーの YouTube、
2: はい、明日からフォースウェーブレコードファクトリー、カタカナで検索しても今出てきました。
1: はい、
2: ちょっと前には吉田美奈子さんのこのお二方と対談とか、さまざまな方が出演されてるんですね。はい、うん、わ、明日から杉さんの、はい、対談がスタートということですね。は
1: い、
2: 公開
1: お願いします。ということで今日のテーマはないものねだり。
2: 綱島のアッキーさんからです。ああ〇〇だったらよかったのにと未だによく思うこと、うん、それはもっとじゃんけんに強かったらということです。じゃんけんが本当に苦手分野っていうのがあるんですね。家族間のおやつ争奪戦では常に負け組なのに、面倒な役回りをじゃんけんで勝った人にやってもらおうという、ああいう時は限って勝っちゃうと。あれって何なんでしょう。最近ネット見てたら、巷には

0: 日本じゃんけん協会なる団体が存在し、そこの調べによれば、公平だと思っていたじゃんけんには実は勝利の法則10か条があるんだと知り愕然としました。じゃんけんの手はグーチョキパーの3種類だから、うん、それぞれの勝率は、まあ、おのおの3分の1ずつと思いがちですが、うん、統計学的に見るとグーが 35% チョキが 33% パーが 32% なんですって。なんででしょう。時間や心理や手の出しやすさで、うん、実際には微妙に勝率が変わるんだそう。
1: そうなんだ。とりあえずグー出したらじゃあちょっと高いのかな。
0: 高いっていうことですかね。でそれだけじゃなくて、うん、そのサイトによるとじゃんけんというのは心理戦なんだ、うん、初心者は初心者は最初にグーを出しやすいので、そういう場ではパーを出す。そう、相手がじゃんけん初心者かどうかというのをどうやって見極めればよいのでしょうかね。
1: ありますよ、なんとなく。
0: ありますか、うん、先生。ですね、はい、まあ、その他も、うん、じゃんけんと言ってる時にこちらの手を先に見せておきながら、ポンの時にそれとは違うものを出すとか、だから最初パーにしといてポンの時にグーにするとか。
1: いますよ、もういきなりみんなの前でグーって、はいじゃんけんってやるやつがいるから、パー出したくなるじゃない、
0: はい、
1: そうするとね、急にチョキに返ってくるやつとかいましたよ。
0: じゃんけんクロートの方々、
1: そうそうそう、
0: プロですね、うん、あとポンという瞬間に相手の手が開きそうだったらチョキを出せば少なくとも負けることはない。
1: あ、そっか、
0: あ、そっか、
1: 動いたと思ったら、
0: まあ、そういった相手にどう思われるとか、その自己演出も大切なんだそうです。それを自然に、だから杉さん自然にやれていることが多いってことなんですね。
1: そんなことないですけど、
0: まあ、世の中には大勢いらっしゃる、はい、ということなんですね。と
1: 勉強になるな。
0: 勉強になりますね、
1: はい、ということで曲いきましょうかね、
0: はい。
1: 7月10日に発売されるあのローリングストーンズのアルバム、ポールも参加してるそうですね、ポール・マッカートニー、うん、ということで5月15日の先行リリースのシングルでございます。ザ・ローリングストーンズでイン・ザ・スターズ。

0: タヌーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。杉さんと一緒にお伝えします、はい、今日は杉さん、青汁のイメージが変わるかもしれません。
3: イメージが変わる青汁、気になるな、
2: はい、この後しっかりお伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さてさて、食事でお野菜取れているでしょうか。
3: はっきり言って取れてません。
2: ズバーン。野菜は、ま、基本1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうです。ま、つまり1日 94g も野菜不足っていうことなんですね。 94g って人参およそ1本分相当となります。
3: 野菜で取るのは大変ですし、
2: ね、しかも毎日っていうのはね、大変です。そして物価が高くなって野菜を買えなかったり、あと買っても食べきれなかったり、いろんな種類の野菜食べたいけど調理するのが手間で、もう時間もなくて十分な野菜を取れていない方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分で、葉酸がピーマン28個分含まれてます。
3: ほうれん草とピーマンの量って結構すごいですね。
2: すごいですよね。しかもコップ1杯ですからね。でもまあ、青汁って健康に良さそうだけど苦くて続けるの大変なのかなっていうイメージ持っている方も多いと思います。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁です。
3: 美味しい青汁、いいじゃないですか。どんな青汁なんでしょう。
2: この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
3: 18種も、
2: はい、
3: すごい。
2: 18種どんなものかというと、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、まあ、別名長命草と呼ばれる素材や、抹茶と緑茶もブレンドされています。だから青汁特有の青臭さが少なくて、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。まずそもそも普段の食事でこれだけのグリーン素材を取り入れるっていうのも、もうほぼ不可能ですもんね、うん。ではそんな笑顔の青汁満載、はい、杉さんに飲んでいただきましょう。
3: 水に入れます。
2: 今お水にワンスティック入れていただいて、
3: はい、
2: かき混ぜて、
3: いい感じで溶けますよ。
2: もうサッサッサーと溶けますよね、
3: は
2: いはい、あと杉さんはもうお子さんの頃もそんな野菜大好きというタイプではなく、
3: な
2: 結構この野菜の青臭さとかもちょっと苦手っていう方、青汁もそういうのあるんじゃないの、うん、と思っている方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
3: はい、
2: 1袋コップに入れてあっという間に溶けました、
3: はい、
2: お願いします。
3: いい感じ、飲んでみます。美味しい、うん、飲みやすいし美味しいです。
2: これ美味しいですよね、
3: うん、なんか甘みもあるし、
2: 甘みもあるし、これちょっと抹茶の風味が
3: いけます、
2: いけます、いけます、うん、お水でもそのまんま今日常温のお水でさっと溶いていただいただけなんですけど、うん、お水、あとお湯、あとは牛乳で溶いていただいても抹茶ミルクっぽくなって、
3: うん、なるほど、
2: 美味しかったり、
3: はい、
2: 抹茶杯、
3: 抹茶杯ね、
2: しても
3: いけますね、これ
2: いけますし、はい、本当にね、 癖がなくてサラサラと飲めちゃうんですよね。私も大好きです、うん、で青汁が初めての方も飲みやすいと思いますし、あとお茶の代わりにさっと飲めば毎日続けやすいと思います。私はあの朝もう寝起きにパッと飲むのが一日始まるぞっていう感じで、うん、あと一日なんかちょっと不節制しても、うん、あのちょっと許される気がする。
3: チャラになんないかな。
2: そうそう、チャラになんないかな。あと杉さん明日から福岡なので、
3: はいはい、
2: こうちっちゃい袋に入ってるとい
3: いね。
2: 出張の時とかね、はい、あの出先でも飲みやすいので、うん、おすすめだと思いますよ。青汁満載、私たちも飲んで美味しいと感じていますが、ここまで聞いて本当に美味しいの？と思った方もいるかもしれません。この笑顔の青汁満載は今年2月、食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです、
3: うん、
2: 今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、アフパラをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。
3: 安い。
2: 電話番号お伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。よろしいでしょうか。お伝えしますよ。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、特別価格税込み、通常価格、失礼しました、通常の価格は税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円で、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋あたり40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、提供届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159。笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: タムーンパラダイス。
1: 木曜日のお相手は牧師正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマはないものねだり。
2: 新潟県のキラキラヨッピーさんからです。私には絵心というものが全くありませんけど、絵心がなくても一級建築士にはなれましたから、絵心がなくてもなんとか建築の仕事はできることを証明しています。もし絵心があったらすごい建物を設計できると思っているんですけどね。残念ながらそれは無理のようです。笑い。
1: わかんないよ、ね、眠ってた絵心が急に
2: 開花する
1: ドバッと出る。
2: スミさんは絵は描いたり。
1: いや昔はね、やっぱり誰でもするじゃない、
2: はい、
1: やるけど。

0: 周りに上手い人がいっぱいいるからね、
1: はい、
0: やんなくなりましたね。
1: そうですか。
0: でも今回あの僕のジャケット の, あのギターガンギターのあれは自分で書いたな。
1: ちょっと拝見させていただきましたが、はい、素晴らしい絵心でしたよね。
0: いやいやいや、絵心はない。
1: ほぼあの今回のジャケットのあの感じの、うん、はい、
0: そうそうそう、あれ言葉で言えないからさ、あの説明できないからこんな感じって書いてるうちに、はい、いやでもね、ダメだと思いますよ。
1: はい、みんなそんな。そして、
0: はい、
1: もう一人、
0: はい、
1: こちら、あ、トリコさんです。今奄美大島に来ています。ガイドさんについて野鳥を探索しています。
0: はい、
1: オースティアンカゲラにルリカゲス、うん、ルリカケス、
0: うん、
1: その他いろいろ珍しい鳥を見ましたが、唯一赤ショウビンだけ見てないのです。声は聞こえるのに、ああ赤ショウビンに会いたい、今の私の一番のないものねだりです。
0: 赤ショウビン知ってます？
1: お名前だけは。
0: あ、お名前だけ、
1: はい、お噂には。
0: ああ赤い焼酎の瓶じゃないですか。違うね、
1: 赤焼酎の瓶。
0: そうそうそう、違いますよね。
1: 度数高めな感じ。
0: いかに知らないかって、すいません本当に。
1: いやいやいや、
0: はい、ということでそろそろ一部の地域の方とお別れです。また来週も聞いてくださいね。
1: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
0: シェリル・クローで All I Wanna Do。 This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨き焼きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての

0: を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: JOZZ7AQFM FM ジャングル。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしています。ラジオだけでなくサイマルラジオなどインターネットでもお聞きいただけます。ぜひ聞いてくださいね。そしてホームページもぜひご覧ください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたします。
1: ミシュランガイド兵庫掲載店和食の店浮世、地域の発展に貢献、全力で盛り上げます。株式会社オーシスマップ、田島牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供、やぶ市場平山牛歩、食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供、大正10年創業二方かまぼこ、大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル、北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ、子どもたちが夢を作り実現できる力の礎を育てます。森プランズ株式会社。水回り外壁塗装お気軽にご相談ください。コウノトリリフォーム。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月11,000円から。ベルテックス新車市場朝ご店。スープにこだわり麺にもこだわったラーメン、ぜひお召し上がりください。和田山ラーメン吹き。橋も道路も住宅もマンションも地域のそして日本の基礎を支える株式会社オーク。腕によりをかけた四季折々の味覚を繊細な盛り付けでご賞味ください。日高町荏原割烹高砂、お庭周りや駐車場の整地、お住まい周りの幅広い業務に対応しています。ご相談は瓜田重機工業まで。
0: 以上、FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。毎月発行しているジャングルマガジンにも、ジャングルフレンズの皆さんをご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。そして、フレンズ .com では、そのフレンズのお店にレポートに行ってご紹介をしています。ラジオでもチェックしてくださいね。この後もどうぞ、76.4MHz、FM ジャングルにお付き合いください。
2: ジャングルハイスクール
3: ラジオ、
2: 私たち市内の放送部がお送りしているジャングルハイスクールラジオ。
4: 豊岡高校放送部は
5: 豊
4: 岡
5: のさまざまな最新情報をお届けする豊岡ニュースのコーナー、
4: そして TRT のコーナー。
5: 吉岡さん、 TRT とは
2: ただラーメンを食べるコーナー。
4: 豊岡生のリアルなつぶやきをお伝えするコーナーですよ先輩。
2: ごめんなさい。
4: 放送は毎週木曜日夕方5時から30分。
5: 私たちの放送聞いてくださいね。
6: 金曜4時からはホッテストイン豊岡。皆さんが日頃疑問に思っていること、また知ってほしいことなどをテーマに、その事項に詳しい方をゲストとしてお招きし、お話をお伺いしております。上辺だけの話ではなく、一歩踏み込んだより具体的なトークによりまして、地域の現状、課題などに対してより理解を深めていただこうとお送りしております。ホッテストイン豊岡、金曜4時から。
7: FM ジャングル 76.4。
8: ミホ、日赤って知ってる？
9: この前献血行ったよ。
8: 献血だけじゃないのよ。ミホが生まれたのも日赤の病院よ。
9: この間の防災の授業も日赤だった。
8: 明日一緒に行くボランティアも日赤よ。
9: 日赤っていろんな活動してるんだね。
10: 日赤の活動は皆様のご支援により支えられています。救うことを

0: 続ける日本赤十字社。
1: J-U-N-G-L-E ジャングル
2: FM ジャングルの福田美智子です。学校帰りの学生さん、気をつけて帰ってくださいね。まだお仕事の皆さん、もう一踏ん張りです。頑張ってくださいね。毎日晩ご飯の支度を頑張るお母さん、疲れたら今日はちょっと手抜きしちゃいましょう。4時です。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
4: 海があって、
5: 山があって、
4: 温泉があって、
5: 美味しいものがたくさんあって、
4: 人が温かい田島豊岡、
5: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
4: チェックしてくださいね。

ジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、5月28日木曜日、時刻は午後4時2分を過ぎました。皆さんご機嫌いかがですか。太田博明です。今日も JR 豊岡駅前 IT7 階 FM ジャングル第2スタジオより午後4時から午後7時までの3時間ライブオンエアで番組をお送りしていきます。リスナーさんからのリアルタイムなメッセージお待ちしています。電話は 0796-22-0764、 ファックス 0796-29-0764、 メール jg@764.fm、 また FM ジャングルホームページのリクエストフォームからもメッセージを送っていただけます。さあ今日は国際アムネスティ記念日、花火の日、ゴルフ記念日、3000本記念日など、そんな5月最後の木曜日は私太田博明がこのジャングルデイリーフラッシュを担当して丸10年が経過するという、今日で485回目のオンエア、どうもありがとうです。

千里の道も一歩からと言いますが、気がつけば思えば遠くへ来たもんだと。2016年の6月7日もともと火曜日の夕方を担当させていただくことでですね、まあ、久しぶりにジャングルにカムバックしたともう思っていたのに、カムバックしているつもりで毎週放送しているのに、気がつけばカムバックからもう10年ですよ。本当に、年も重ねるわけだということで、皆様本当にどうもありがとうございます。さあ、今週のオープニング、ちょっと意外な一曲なんですけど、洋楽 80s の洋楽大好きな私としてはなかなかナイスなセレクトなんですが、1983年、4月にビルボードで3位を記録したこのスティックス、ミスターロボットで今週はスタートいたしました。今日も3時間どうもありがとうでよろしくね。

改めましてこんにちは、音弘明です。皆さんお元気ですか？木曜日の夕暮れ時、おやつ以降、夕食未満の時間帯を素敵な音楽と軽やかなトークで飾っていくジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、今週も楽しく進めていきましょう。さあ、ということで、まあ皆様にとってはいつもの木曜日、5月最後、強いて言えば5月最後の木曜日と、来週というかもう、週が明けたら6月になってますよっていうね、この2026年も半分の月があと一月で過ぎてしまうという、そういうところですけど、私太田にとってはですね、このジャングルデイリー、ほんとコツコツコツコツと毎週木曜日の夕方に、こうやって生放送を担当させていただき続けてまいりましたが、今日で私は担当して485回目ということになるんですけど、まあ、10年ですね。思えば遠く行きたもんだと。ということで、まあ、10年前というとどうでしょうか、本当に。まあ、我々ぐらいの年になると10年なんかついこの間のような気もしつつ、まあでも、ね、小学生、中学生、高校生の皆さんにとっては10年なんかもう大昔です。大昔です。まあそんないろんな10年前というのはあると思うんで。私はまだ10年前はフレッシュだったんで、そんなフレッシュな頃の私がどんな曲をセレクトしたのかのというのを思い出しながら4時台を進めていこうと思います。ということで1曲目はどうもありがとうミスターロボットでした。

さあ、今週の放送スケジュールです。この後1曲挟みまして、最初は株式会社川島建設さん提供のライフネットワークのコーナー再放送、4時30分頃からはジャングルゴールドフレンズインフォメーションオータイム、まあ、フリートークいきましょう。10年前とか、まあ、今とかいろいろと思い考えながらいきましょう。そして5時台52分からジャングルハイスクールラジオ、今週は近畿大学附属豊岡高等学校放送部の皆さん担当です。5時半過ぎぐらいからはようこそ市民プラザへ、5時台最後は5時50分頃から豊岡きらめき情報局へと続いてまいります。そして6時台のコーナー、6時10分ちょっと前から神戸新聞ニュース、6時15分頃からは株式会社グローイング提供、建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話の再放送、6時30分からの今週の一押し、今日はですね、前回ぐらいに一押しをしようとしておりました。これもう随分昔のアルバムですが、1997年のアルバムですけど、井上陽水横畳のショッピング、久しぶりにちょっとね放り出しまして聞くと、これがまあまあとってもいいアルバムだなということで、今日はまあ私の10周年というのもあるんですけど、ショッピングを一押ししましょう。ちょいとだけ語りつつ一曲セレクトするという今週の一押しです。お楽しみに。6時45分頃からはジャングルウェザーインフォメーションで、少しずつエンディングへと皆様をいざなってまいります。さあ、スティックスのどうもありがとうミスターロボットへスタートしました。ジャングルデイリーフラッシュサーツ、一体どんな曲で締めくくるんでしょうか。今週も3時間ゆっくり楽しんでいってください。10年前6月7日第1回目のオンエアの一押しはこの曲でした。いきましょう。平江梨花、鳥ロケット。

このトリロケットが収録されているアルバム顔色スピーカーがリリースされたのが今からもう20年前です。2006年1月25日豊岡出身の平井梨花、ミューチャーコミュニケーションズからメジャーデビューした時のアルバム顔色スピーカーでした。ちょうどその2006年頃というのはまだ私が初期のジャングルの番組を担当していた頃で、豊岡出身の人や平井梨花さんやーってですね、このアルバムを買い、その頃もちょいちょいかけておりました。それからさらに10年後2016年の6月再び夕方の番組を担当させていただくようになり、これは改めてと思って1回目のオンエアで

一押しをしたのがこの曲でした。平井梨花トリロキャット、皆様ご存知の方はもう結構でございます。よく知っておいてください。まだ知らなかったという方は以降お見知りおきをお願いいたします。さあ時刻は間もなく午後4時15分になろうとしているところです。この後は最初のコーナーです。株式会社川島建設提供ライフネットワークの再放送です。それではお送りいたしましょう。

0: あなたってどんな性格？
1: 辛抱強くて、そしてブレない。そして体はこの通り骨太。
0: まるで ACM ブレース工法ね。
1: え？
0: あ、耐震ブレース X の方かな。
1: それって両方川島建設の特殊技術だろ。
0: そう、炭素繊維なので耐震補強が短時間、そしてローコストが可能な木造建築耐震補強リフォーム用工法よ。
1: どんな災いにも強い男の中の男ってことか。
0: そうね、何があっても揺れないとこがいいわよね。
1: 耐震補強のお問い合わせは川島建設まで。

0: ライフネットワーク。このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りいたします。それではライフネットワーク、今日も田島消費生活センターにお電話をつなぎしてお話を伺います。今日も田中さんにお話を伺います。田中さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて、はい、ねえ、まだ5月というのに暑いですね、はいはい、
1: なんか急にね、うん、暑くなりません？
0: 暑くなってなんか梅雨みたいな天気ですけど
1: ですねこれまでもね、カーディガン着たりなんか上着羽織って、
0: はいはい、
1: 急に半袖ですよね、
0: うん、急に半袖で体が追いついていかなくてしんどいのはきっと私だけではないと思います。
1: もうこれはなんか年のせいかなと思って、やっぱり違いますよね。
0: 多分みんなしんどいと思いますよはい、さあ、そんな中で今日の話題いきましょう。はい、
1: 今週ね、うん、訪問購入を何回か話してるんですけど、
0: はい、
1: そんな相談がありましてね、
0: はい、
1: ま、なんかないですかとか電話かかってきてね、うん、話で、いう話をよくするんですけども、
0: うん、
1: 訪問購入は不詳性勧誘禁止といって飛び込みで勧誘するのは禁止なんです、
0: はい、
1: で事業者の方は消費者の同意を得てから訪問しなくてはなりませんって法律で決まってるんですよね、
0: はい、
1: それが今週は田島内で突然訪問してくる業者の方があって、
0: うん、
1: チラシを配っておられて突然訪問してきてっていうような話、ね、で買い取りますっていうのがあるんですが、これアウトなんですよ、
0: うん、
1: 飛び込み勧誘になって何本チラシも取ってもアウトなんです、はい、
0: まあ、だから事前に連絡をしてなかったらその時点でアウトってことですね。
1: そうなんですよね、うん、ちゃんと連絡して行っていいですか、いいですよって出ないとね、
0: はい、
1: でね、例えばね、かよちゃんね、
0: うん、
1: 前もって電話で了解を得たんですよ、
0: はい、
1: その電話ではどんな傘でも1本900円で買い取りますよとか、
0: うん、
1: 何回乱問はないですかねって言って、いや靴ならあるわなんてことでね、
0: はい、
1: 了解を得ました、で訪問してきて貴金属はないですか、これはセーフだと思います、アウトだと思います。
0: でもこれ最初言ってたのと違うからアウトじゃないですか。
1: 正解、さすがさすが、そうなんですよ、電話で靴とか傘とか言っといて、
0: うん、
1: で来てから貴金属っていうのはこれは飛び込み勧誘になるんです。
0: ですよね、
1: てます、うん、そうなんですよ、だから靴とか傘とか言っといて貴金属って言ったらこれって法律違反ですよねっていうことなんですよね、
0: はい、
1: それでもねごちゃごちゃって引き下がらんと勧誘するようでしたら、
0: うん、
1: 再勧誘の禁止っていうことで、これも法律違反ですよね、通報しますよっていうことなんです。
0: うーんですね、まあ、ただですよ、私たちはこうやって毎週田中さんからいろいろお話を伺いまして、
1: はいはい、
0: その知識があるので、
1: はい、
0: それが法律違反ですよっていうことが分かるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり分からなければね、そのまま話に乗っちゃうってことになりますよね。
1: うん、これってね、クーリングオフっていうのもで

0: できるんです、
1: うんうん、はい、
0: だからクーリングオフっていうのができるんで、うん、だから、まあ、何回か言ってるんですけども、商品の引き渡しをあの断る、
1: はい、
0: だからあのクーリングオフ8日後に取り来てください、その時に商品渡しますっていうのでもいいんですよ、
1: うん、
0: 渡しちゃうと、うん、その時に渡してお金をもらっちゃうと、
1: はい、
0: そしたら後からやっぱりクーリングオフしますって言っても、いやもう溶かしちゃいましたとかね、そんな話もあるんで、
1: はい、
0: だから渡さない、8日後に取り来てくださいっていう手もあるんです。
1: はい、だからその場で例えばその貴金属特にですけど、
0: はい、
1: その場で渡さずに、じゃあ8日後に取り来てもらえますかって言って、 その間にクーリングオフができるってこと
0: ですね。 でその間に考えたらいいんですよね、
1: うん、
0: だからそういう手もあるんですよね、
1: はい、
0: だから、これってね、消費者がこの法律を変えたというか、
1: うん、
0: 初めはこんなんなかったんだけど、
1: はい、
0: こういういっぱいそんないろんなクレームがあって、
1: はい、
0: いやあかんということで、
1: うん、
0: この法律ができたということで、消費者が法律を変えたという素晴らしいことなんです、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: まあ、だから消費者の声が上がって法律が変わったっていう。
0: そうなんです、
1: うん、
0: でもこれってね、勇気いると思いません？
1: いると思います。
0: めっちゃ勇気いますよね、
1: はい、
0: 家の中だったり玄関戸を閉めてたり、
1: うん、
0: 一人だったりして怖いですよね。
1: 怖いです。今ね、あのこういうご時世なので。
0: そうなんですよ、
1: あのやっぱり知らない人を玄関とはいえ家の中に入れるっていうのはちょっと怖いですよね、うん、
0: それでね対応してこれ言える勇気ないですよね、
1: うん、
0: 私たち界隈女性はきっと無理だと思う
1: きっと無理だと思う、はい、まあ、そういう時はやっぱりもういらないのはもういらないって断らないとダメ。とにかくもう、ね、
0: とにかくね、家の中には入れない、
1: ね、入れないことですね、うん、
0: 家の中にね入っただけでね、
1: はい、
0: そこの家の事情が分かるっていう、その専門 の販売員の方もいるんですよ、うん、
1: はい、
0: だから家の中に入れないってことですよね、
1: うん、
0: 家の外で玄関人目のあるところですね、
1: はい、
0: 話すとか、うん、一人で対応しないってことですよ ね、
1: うん、そうです
0: ね、家の中には入れないっていうことが、ね、大切だし、そしてね、
1: うん、
0: 訪問購入を許すのであれば、
1: はい、
0: その事業者の方の名前と電話番号は必ず聞いてメモしてほしいんです、
1: はい、名前と電話番号、
0: そうですよね、
1: はい、
0: だからね、うん、よく電話してこられて明日気になるんだけど誰だか分からへんで断りたいんだけどっていうあるんです
1: はい、
0: でもね、でもこれって誰か知らない人が来るって怖いですよね。
1: 怖いですね。
0: ね、うん、どこの誰で電話番号はこれでっていう人が来るって言うんなら分かるけど、
1: はい、
0: 誰や分かれへん人が来るっていうのはとてもね、昔はともかくね、
1: はい、
0: 今はそんな誰でも分からない人家に入れる来させるなって、そんな社会に私たちは住んでいないんで、
1: はい、
0: しっかりとどこの誰電話番号と分かる人でないとね、
1: うん、
0: 契約したらきませんよね、
1: はい、まあ、このご時世そういうことするともうリスクが高すぎるので。
0: そうなんです、
1: はい、なのでとにかく、まあ、相手の連絡先ですね、名前、はい、電話番号、会社名、
0: はい
1: ね、
0: はい、
1: これは聞いておいてほしいということですね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 十分気をつけてもらって、
1: はい、
0: 誰や分かれへん人が気になりますというのはね、
1: うん、
0: とっても怖いです。
1: はい、ですので、まあ、ちょっとこれ大事なポイントですので、皆さん覚えておいていただければというふうに思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、さあ、そして、
0: はい、そこで今年もやります田島名物寸劇メロディーです。
1: はい、そうです。
0: 笑わせて回りますので、
1: はい、
0: 皆さんどうぞ、5月の30日土曜日、
1: はい、
0: 11時から12時まで、わずかの1時間たっての1時間なんですけども、
1: はい、
0: お買い物がてらに IT7 階ホットステージまで来ていただければ大変ありがたいです。
1: はい、さあ、で今年はですね、
0: はい、
1: 5つお話があるということでですね、
0: はいはい、
1: ちょっと簡単にご紹介いただけますか。
0: は
1: い、
0: バス旅途中下車の巻というのと、
1: はい、
0: うん、カニ貝ばあさんの巻というのと、
1: はい、
0: 熊取物語の巻っていうのと、
1: はい、
0: 乗り換え場や物語の巻っていうのと、
1: はい、
0: コウノトリの恩返しの巻っていうのがありまして、
1: はい、
0: なんと、
1: はい、
0: コウノトリの巻には私たち2人で出演します。
1: はい、私たち2人で出演しますので、昨日もちょっとね練習しましたけど、
0: はい
1: まあ、皆さんにより良い姿を見せれるようにということで。
0: そうですね、
1: はい、頑張ってね、練習して頑張ります。
0: しましたね
1: はい、で、それぞれね、まあ、事例をもとにストーリーが組み立てられているということですので、
0: はいはい、
1: ね、バス、旅、途中下車の巻、カニ貝ばあさんの巻、
0: はい、
1: 熊取物語の巻、
0: はい、
1: 乗り換え場や

0: 物語の巻、そして私たちが出演するコウノトリの恩返しの巻、
1: はい、
0: はい、全てためになりますので、ね、笑わせて笑わせて笑わせて笑わせて笑わせながらためになりますので、
1: 今まで起こったことばっかり、相談を聞いたことばっかりで、
0: はい、
1: してますので、うん、ね、絶対私たちは関係ないっていうんじゃなくて、
0: うん、
1: ね、こういうこと知っておかないと、知っておいてくださいねっていうので啓発してますので、
0: はい、
1: ぜひお越しください。
0: ぜひお越しください。もう一回解きましょう、5月30日土曜日です、時間は11時から12時までということで、場所は IT7 階ホットステージでの開催となりますので、ぜひ皆さん、お買い物ついででも結構です。そして、はい、私と田中さんがどんな風に出演するかも楽しみに来ていただければというふうに思います。
1: はい、
0: はい、さあということで、まあ、今日もいろいろね、事例なんかも紹介していただきながらお話を伺ったところですが、
1: はい、
0: まあ、さっきも言いました、なかなか断るというのは難しいです。
1: はい、
0: はい、しまったな、困ったな、そんな時もあると思いますが、そんな時には早くにセンターに相談ということで、センターの電話番号をご紹介ください。
1: はい、兵庫県但馬消費生活センター 0796-23-0999、 但馬消費者ホットライン0796-23-1999です。
0: はい、但馬消費生活センターは 23-0999 番、そして但馬消費者ホットラインは 23-1999 番になります。で、さっき紹介した、但馬訪問ですけどもね、
1: はい、
0: こちらの寸劇メドレーね、こちらに参加されたいという方は事前に申し込みもできますので、
1: そうですね、
0: こちらの番号でも結構ですのでね、はい、ちょっと私行こうと思ってますというのを言っていただければ嬉しいなというふうに思います。
1: ありがたい
0: です。はい、まあ、センターはですね、月曜日から金曜日朝9時から午後4時30分までお電話つながるんですが、はい、さあ困ったしまったそんな時の相談は、それ以外の時間帯は、は
1: い、最寄りの警察署の方にご相談ください。親切丁寧に教えていただけます。
0: はい、緊急の場合とか夜間の場合とかもね、あるかと思いますので、そういう時は最寄りの警察署の方にお電話をね、いただければと思います。
1: はい、
0: さあということで、今日もいろいろとご紹介をしてまいりましたが、本当にいよいよ寸劇メドレーが近づいてきまして、ちょっとドキドキしてますけど、
1: はい、そうなんですよ。マリスナーの皆さん、ぜひお越しください。お会いできるのを楽しみにしております。
0: はい、はい、楽しみにしております、
1: ね、
0: はい、さあということで、今日もライフネットワーク但馬消費生活センターの田中さんにお話を伺いました。田中さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ライフネットワーク、このコーナーは夢、人、住まい、川島建設の提供でお送りしました。

株式会社川島建設さん提供のライフネットワークの再放送でした。一曲お送りしましょう。 Prince and the Revolution、 1985年の大ヒット曲です。 Raspberry Berries。

私はこのジャングルデイリーフラッシュを初めて担当したのが2016年の6月7日、当時まだ火曜日でしたが、久しぶりに生放送を担当するということでですね、もう一気にこういろいろと気合を入れて準備をしたんですが、まだまだ手探りでしたが、このラズベリーベレー、ちょうどね、2016年の4月21日といいますと、プリンスがまあ急逝した亡くなった日で、まあ、そこからわずか1ヶ月、2ヶ月後にですね、番組を担当させていただくということになったので、これはプリンスの曲もどっかでと思って、これは6時台の最初にかけた曲でした。プリンス&レボリューション、ラズベリーベレーをお送りしました。さあ、時刻は間もなく午後4時30分。

ジャングルゴールドフレンズインフォメーション。このコーナーはジャングルフレンズのお店の中でもよりパワフルに FM ジャングルをサポートしてくださっているゴールドフレンズのお店、企業、そのサービスをご紹介するコーナーです。さあ、今週のフレンズ .com ではゴールドフレンズさんでもありますね、サントカントリークラブさんの取材をさせていただいておりますね。今日の朝が第1回目のオンエアでした。明日金曜日のお昼12時30分と、明後日土曜日の夕方の6時30分から、あと2回再放送、再放送があるのでぜひお聞きください。内容ですが、いい季節になってきました。ゴルフに最適の季節ですね。美しい緑の中で気持ちよくプレーをしてくださいという、そういう思いが皆様に伝わってくると思います。女性にも優しいゴルフ場、毎月レディース杯を開催されています。豪華商品が多数ありますよということですね。また女性のお風呂はジャグジーですよというね。またレストランのメニューは定期的に変わるんです。いつも同じではなくて定期的に入れ替わるんです。これが美味しいんですね。この時期のおすすめは冷やし中華、レバニラ定食、かき氷ということです。そんな内容の取材をさせていただきました。対応いただいたのは石田博樹さんです。三島カントリークラブの問い合わせ先の電話番号は 079-676-2258 079-676-2258 番。笠越三島町大月にございます。年中無休ということですので、ぜひ気になった、ちょっとこんなことが聞いてみたいと思った、その瞬間にぜひですね、お問い合わせをしてみてください。今週のフレンズ .com の取材をさせていただいたゴールドフレンズ三島カントリークラブさんについて、お話をさせていただきました。さて、それでは全丹バス株式会社さんから田島周遊観光バス田島ワール2026年度分のこの田島ワールの魅力についてちょっとお伝えをしましょう。バスガイドと一緒に旬の田島を回るという、これ、土曜日休日限定1日なんと1000円ぽっきりの特別体験、田島周遊観光バス田島ワール、こちら田島、全丹バス株式会社さん取り組んでおられます。どんな魅力があるかというと、1日1000円、ね、料金1日たったの1000円で田島の人気観光地はもちろん、知られざるスポットなどコースごとに四季折々の田島を体感ができるという、そういう特別体験ができる、1日たった1000円です。それからバスガイドさんによるおもてなし、バスの車内では経験が豊富で知識も豊富なバスガイドさんがご案内をしてくださいます。田島弁、なんだいや、方言や豆知識なども交えて、皆様の快適で素敵な、そして面白いバス旅をサポートいたします。そしてなんといっても全丹バスという公共交通利用でも安心ということですね。ご宿泊の翌日や日帰りでも便利な時間設定となっています。鉄道の駅や空港などでも乗り降りができるほか、半日だけのショートコースなども用意していますという、城崎巡り号、それからジオパーク号、爽やか高原号、宝石の道号、やぶもみじ号、豊岡カバン号などなどですね。詳しくは全丹バス株式会社のホームページヘッダーから田島周遊観光バス田島ワール2026年度、こちらクリックしてより詳しい情報を見てみてください。さて、最後は JA 田島、ファーマーズマーケット田島馬のイベントカレンダーを見てみましょう。もう6月になります皆さん。まだ5月の情報見てる？いやいや、もう6月行きましょう。6月1日月曜日はお茶の日です。田島は毎日がお

特売ですよ、朝越しさんの新茶6月の1日の月曜日お茶の日でご用意をされます。そして火曜日がお休みですね。そして来週1週間後水木金3、4、5、6月3日4日5日はエンドウ豆の日。地元のエンドウ豆ありますよ。これエンドウご飯しましょうか。美味しそうだな。田島も6月のイベントカレンダー、まあ、ちなみにね来週の週末はお漬物の日ということです。もう6月のイベントカレンダー入れ替わってます。もちろん5月も最後の最後までお楽しみいただいた上で6月も楽しんでください。田島ママの営業時間は、毎週火曜日を除く午前9時から午後6時まで。電話番号は 22-0300 番です。他、ゴールドフレンズさんいっぱいあるんです。皆さんどうやって見たらいいかってお教えしましょう。手元にジャングルマガジン5月号いや6月号もあるそうですか。開いていただきましてタイムテーブルの下にゴールドフレンズの店がずらりと掲載されておりますので、西村屋ホテル松月屋さんから新社市場朝御殿さんまでずらりと気になるお店があればぜひチェックをしてみてください。以上ジャングルゴールドフレンズインフォメーションのコーナーでした。

4時台は少し私個人的に10年前のこの頃を思い出しております。これも第1回に書きました。お送りしましょう、ミスター・チルドレン。もう一度始めからスターティングオーバー。

ますと FM ジャングルの開局月間になります。1998年の6月1日が FM ジャングルのお誕生日です。ということで毎年6月になるといろんな、まあ、特別な企画があります。ジャングルマガジンの6月号がそろそろ皆さんの手元にも届く頃かなと思いますが、6月号の表紙はおかげさまで開局28周年、今年の特別企画は生放送午後4時から、まあ、夜0時まで駆け抜けられるんでしょうか、特別生放送ということになっております。で、私太田博明もですね2016年10年前の6月7日からこの夕方の枠を担当させていただくようになります。まあ、週1回ですけど、始まりは火曜日でしたけど今木曜日担当しておりますか。ということでですね今日で10周年、まあ、丸10年なのでいろいろと10年前の今週ぐらいのオンエアを思い出しながらちょっと曲を選んでおります。ミスターチルドレンスターティングオーバーをお送りしました。オータイムいきましょう。

Old Time. さて、コーヒーブレイクのコーナーです。ここでちょっと一息ついてコーヒーでも飲みながらゆっくりのんびりお過ごしください。毎週1回、たかが週1回、されど週1回、私なんか本当に皆様の温かいお心持ちで週1回のみ出演をさせていただいておりますが、本当に宮島くんとかね、佐伯さんとか本当に週1回、いや2回、いや下手したら3回4回と誰かちょっとごめん都合悪いって言ったらそこを穴を埋めるべくです。本当皆さん交代でよくやっていただいて本当お疲れ様です。なんと感謝しております。私は固く何というか、まあそれ以外のニーズがないのかわからないですけど、平日の夕方1回だけ登場させていただいております。傍らにね、ジャングルフレンズでもありますが、営業をしておりますから本職があり、で、片方こちらもね、ちゃんとした仕事ですけど、パーソナリティもさせていただいております。まあ、たかだか週1回とはいえですね、意外とですね、いろんな人に聞いていただいておりまして、普段は、リスニングオンリーの皆さんも結構いらっしゃってたまに会うとですね、いろいろとこちらがあまりこう気にせずぴょこぴょこ話していたことを案外よく覚えてらっしゃったりとか、選曲ね、どんな曲をどのタイミングでかけようとか、ね、結構いろいろね、毎週ちゃんと考えていってるんですけど、そのあたりを組んでね、曲良かったとかね、また今度あれとかあんな特集とかいろいろとですね、本当にな、そういうお話をお声をいただくことが、ね、意外とあるんですね。で、ジャングルこうやって放送に来るとね、緊張感高めにこうやってちゃんとこう放送するんですけど、普段はそれ以外の時間というのは基本的にパーソナリティではない太田博明ですので気が緩んでおります。パーソナリティとしては気が緩んですけど、そういう時にふと大津さん聞いてますよとかね、朝この間のとかね、そういう話がね、日常の中で出てくるとちょっとやっぱこそばいい、でも嬉しい、ありがたいという、そんな日々でございます。ジャングルとはですね、2004年、私が2004年に豊川に帰ってきまして、でその2004年10月にね、大きな水害がありました。で、その10月の6日に初めて、ジャングルのとあるコーナーに出演させていただいたっていうのが僕とジャングルとのつながりでした。で、ジャングルフレンズにもならせていただき、でその2005年の4月からですね、30分のフリーディータイムという音楽番組を作らせていただくようになり、それが2年間続き、お昼の生放送その頃もしというね、それが2005年とか6年ぐらいのことでした。一旦ちょっとそこで区切りをし、しばらくは普通の日常を過ごしていたんですが、2016年、そろそろ太田くんどうやって、ちょっと、ね、神の声が聞こえてきましてですねそろそろ太田くんどうやみたいなね、で週1ぐらいならなという話で、夕方火曜日それ行きましょうかという話をして、始まったのがこのデイリーフラッシュの火曜日でした。2016年6月7日が第1回目ということで、4時台は、その10年前の6月7日、本当にこれ私としても久しぶりにですね、ジャングルの生放送担当する、しかも今度は3時間も番組を生放送っていうのをこう考えては運営しないといけないということですから、やってみないとわからないですけど、一体どんなことになるかわからない、できる限りの準備はしていこうと思っていきまして、そこからちょっとずつブラッシュアップして、ブラッシュアップして、今が大体こんな感じで行くのがええんちゃうかという今のスタイルが太田的なですね、3時間の進め方になるわけですけど。で、第1回目ってのは本当手探り中の手探りでした。いろいろと使う BGM とか、かける曲も含めて、本当に手探り手探りでした。そんな中で先ほどかけましたようにですね、そう、第1回目のすでにね、知り合いの方からリクエストいただきました。そういえばちょっと今セットリスト見てますけど、ビートルズのアビーロードの最後のゴールデンスランバーズの、メドレーとかねいただいてますね、すごいな。それからね、先ほどプリンスの曲とかもかけましたし、いろいろあいは結構いっぱいかけてますね。で、1回目のエンディングは先ほどのミスターチトゥデルのスターティングオーバーだったということで、もう一回始めるという気持ちで声をかけましたが、オープニングはならばということでこの曲でした。コーヒーブレイクいきましょう。ジョン・レノン、 Just Like Starting Over。

私は太田博明の個人ブログでね、俺のブログというのがあるんですけど、の豊岡に帰ってきた年の2004年の10月ぐらいにあのこのブログを始めたんです。豊岡帰ってきて、まあ、バンドのメンバーとちょっとつながっときたいなみたいな、そんな思いがあって2004年始めたんですけど、もう20年以上前じゃないですか。その後 いろいろとその世間のインターネット事情が変わりまして、当時まだミクシーとかいろいろとこうもっと違 こうインターネットの交流のツールがあったんですけど、まあ、そのうち SNS とか Facebook とかになってきて、だんだんあの私もですね、この俺のブログをですね、開店休業みたいになってきた時にこのジャングルデイリーフラッシュを担当させていただくようになったんで、ならばということで、毎週あの自分がかけた曲をですね、このプレイリストずっと上げてます。なので、2016年の6月7日のね、1回目のプレイリストも上げているんですけど、4時台この曲で始めました。で、1曲目がジョン・レノンのスターティングオーバーで、これ最後先ほどね、エンディングミスター・チルデルのスターティングオーバーかけたんで、まあ最初と最後、ちょっとね、なんとなく被せていったんで、まあそれ以来ずっとですね、4時台のオープニングと6時台のエンディングっていうのはなんとなくこう、後で振り返った時に、なんか仕掛けがあるみたいな、もうほんとこの時から、なんかそういう流れを作ってますね。あ、こんな風な番組作ったら面白いんじゃないかなみたいな作り方しますが、まあそれでも1回目の選曲はね、もう模索、暗中模索状態かなと、そんなのが見て取れます。

0: ということでお送りした曲は、私が担当した1回目のオープニングナンバー、ジョン・レノン、Just Like Starting Over でした。
1: Jungle Dance Flash 30.

気がつけばですね、まあ、10年間ということなんですよ。10年前も私は太田博明のままでした。まあ、10年後ももちろん太田博明のままですが、10年前の太田博明と今の太田博明と、まあ、ほぼほぼ同じなんですけど、やっぱどっか成長してないとちょっとおかしいですよね。まあでもやってること同じかな。10年前まあ、10年前はまたそれ以前に私太田がですね、まあ、それ以前に聞いて、面白かったなとかかっこよかったなとか、なんかそういうラジオ番組とかラジオパーソナリティとかテレビパーソナリティとか、なんかそういうのイメージしてね、そういうので面白い、こんな面白いんちゃうかなみたいなのを自主企画をしてですね、ずっとこう番組を作ってきました。まあ、それでもね、番組担当させていただいて 1ヶ月ぐらい、だから2016年の6月の1ヶ月間っていうのはもう本当にもう手探り中の手探りでしたね。いろいろとこう考えながらやりましたけど、なので、まあ一応番組の中ではですね、この時間にはこのコーナーがあるとか、この時間にこういう BGM をかけるとか、なんかそう一応一定の決まり事みたいなのがあるので、だいたいそれに沿いつつ、まあ、そこから外れるところは自分でいろいろ考え、そこから外れないところもちょっと一部自分で考えたものを投入してますけど、なので、火曜日って今もそうですけど、結局ね、結構空いてる時間帯が多かったんで、まあ、そこにこうどんなコーナーを自分で盛り込んでいくかっていうのは、10年前めちゃくちゃよく考えましたね。なんで6時台、そう、この、タミオのイージューライダー、これ、アルバムバージョンですけど、イージューライダー97って言うんですけどね。まあ、これボーカル入ってますけど、これを BGM に使った、今週の手短みたいな、手短なニュースをちょっとね、自分で選んで読んでみた。あ、そういうコーナーは6時15分頃からやってましたね。それは1ヶ月くらいで終わったかもわかんないですけど、そういうのやってみたりとか、あと火曜日もともと火曜日、そう、最初火曜日引き継いだ時は火曜日にハイスクールラジオがあったんです。で、そう、もっと言えば火曜日、私が火曜日担当した時はサテライトスタジオ、サンスタのサテライトスタジオでしばらくずっとね、放送してました。でもそのサテライトスタジオからのオンエアも、2016年の9月末で終了したので、まあ、そこから私のこの第2スタジオに入ってきて、まあ、久しぶりにここでオペレートをするということにしまして、で、火曜日のハイスクールラジオもそのタイミングで木曜日に行き、なんで火曜日のコーナーがごっそっと開きましたね。なんで5時台もいろいろとこう BGM をこう投入して、だからまあ私の場合はその2004年とか5年に1回ジャングルでいろんな番組作らせていただいていた経験があったんで、まあ、そういう経験をもとに、こういう曲作ろうかな、例えばこんなやつですね。

これはあのスティーリーダンのペグという歌ですが、スティーリーダンのエイジアというあの名盤がありますよね。スティーリーダンは全部ボーカル入ってますけど、このボーカルがね、あのすごくいい感じなんで、もうスティーリーダンそのものがですね、バックにかけているととても心地よいわけです。なので、初期の頃はよくですねスティーリーダンの曲も後ろにさーっとかけさせていただきながらですね、いろんなコーナーを作っていたような記憶があります。音楽というのは結構ね、比重が高くって、まあ、私自身生放送でこうスタジオに来るとやっぱり一人で孤独なので、私自身の背中をちょっと音楽に押してもらおうというそういう気持ちと、まあ、それが生じてですね、こう聴いていただいている皆さんの背中もどっかで押せたらいいなと思うような、そういう曲をですねなるべく書けるようにしています。なんでさっきのミスチルのスターティングオーバーなんていうのも本当そういう、なんとなくこうよっしゃ頑張っていこうかみたいな、そういう曲かなという。で、まあ、そういう中に皆さんにとってのですね、こうなんか思い出の

ある曲とかそういうエピソードとかが舞い込んでくるとさらに番組も面白くなるかなと思いながら、作ってまいりました。ということでマスティーリーダーもそうですが、一時期ですね、だから火曜日の5時がすっかり空いていた頃、5時台に5時ポジというコーナーをしております。

さあということで、今日5月28日私がこの番組を担当して、まあ、この時間帯を担当して丸々10年ということで、ちょうど10年前の2016年6月7日にどんな曲をかけたのか、どんな気持ちでかけていたのかみたいなお話をさせていただきました。エンディング最後はトトのジョージポージーでした。時刻は午後4時58分を回ったところです。この後は5時2分からジャングルハイスクールラジオです。今日の担当は近畿大学附属豊岡高等学校放送部さんです。もうスタンバっていただいております。この後5時2分から生放送スタートします。最後までお楽しみください。

0: 大輝のインクルーシブマンデー。
1: 教科書では学べないこと、
0: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
1: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
0: 放送は毎週月曜夜7時から。
2: モーニングコミュニティ。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
4: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
5: 橋の基礎といえば株式会社オーク、マンションの基礎といえば株式会社オーク、住宅の基礎といえば株式会社オーク。地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オークは、一緒に夢にチャレンジする仲間を募集中です。豊岡市日高町上野郷、株式会社オークが午後5時をお知らせします。
6: 集まれ職人、広がれ組合の輪、当番建設労働組合田島

山支部。限りなく配達に近い営業から限りなくコンサルに近い営業へ、株式会社事務機の坂本。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。広々ゆったり個室で素敵なひとときを、ランチもやってます、創作ダイニング色彩。野菜果物海の幸、どれもこれも取れたて新鮮。月一でイベントもやってます。道の駅久美浜3会館、木の先で宴会お祝い法事まで、至れり尽くせりお宿せり。搾りたての美味しさを牧場から直送、ミルク工房空。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: りゅうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しく分かりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。

0: 30ミニッツインスタントラジオ。この番組は KBC 近畿大学附属豊岡高等学校放送部の制作で FM ジャングル第2スタジオから生放送でお送りします。担当は KBC アナウンサー友松香也と
1: 中尾さゆみと
2: 池上拓実です。
0: さて、最近はなんか暑さが急にやってきたのと、私たちはテストに大会にちょっと最近バタバタ大変ですけど、
2: ですね、
0: 体調とか大丈夫ですか？
2: 僕は体調よりまあテストの結果は結構やばくても落ち込んでますけど。
0: いや、わかります、はい。ちょっとね、今絶賛みんな多分テストが返ってきてる最中で、いろんなリアクションが各クラスのあちこちから。
2: やばい。
0: 中尾さん、なんか最近変わったこととかありますか？
1: 変えたことといえば、もうすごく暑いので夏服にしました。
0: おお。夏服、池上くんも夏服ですよね。
2: もうこの暑さはもうさすがに冬服は無理で、もう。
0: そっかそっか。
2: さすがに夏服です。
0: 結構ちらほら見るようになってきましたよね、学校でも。
2: そうですね。結構大体クラスの半分はもう夏服っていう感じで。
0: じゃあちょっと雑学王の池上くんに熱中症対策にいいようななんか食べ物とかあったら教えてほしいんですけど。
2: 最近気になって調べたんですけど、なんかバナナと梅干しとスイカがいいらしいです。
0: 梅干しとかだったら結構ね、お弁当とかにも入れるそうですよね。
2: そうですね、
0: ありがとうございます、さすがです。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近代豊岡放送部の制作で、中尾さゆみと
1: 池上拓海と
2: 友松かやがお送りしています。それでは、あ、すいません今年実は放送部になんと一人も入部してくれた人がいて、ちょっと今日はその方にたくさんインタビューをしていこうかなと思います。
1: お
0: よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
2: いや、なんかさっきからなんか慣れた調子でね喋ってくれてたんですけど、ね、中尾さん実は今中1で今年の春入ってくれた、ね、新入部員なんですよ、
0: はい、
2: ではでちょっと自己紹介からお願いしてもいいですか。改めて
0: 大阪小学校出身です、はい、テレビで推しを見ることが大好きです。
2: ありがとうございます。名前もう一回。ありがとう。
0: 中尾さゆみです。
2: はい、ありがとう。中尾さんです。じゃあちょっとジャングル初めてだと思うんですけど、昼放送もまだ一回しかやったことないよね。そうやね。急なこうパブリックな感じだけど。

0: どうですか今、
1: 緊張しますよ、そりゃ
0: そりゃなんか慣れてる、なんていうの、緊張してる。じゃあ、まあ、今日は楽しんでいきましょう。
1: はい、
0: はい、はい。
2: では放送部に入ったきっかけって何かあったりしたんですか？
1: 小学校の頃の委員会でちょっとだけ放送していて、うん、体験入部の時は楽しそうに練習してたから入部しました。
3: おお、ありがとうございます。
0: 嬉しい。
2: 小学校時代って何なんかやってたりしたんですか？他になんか部活とか委員会と別に。
1: まあ、好きな教科は算数と音楽で、金管バンド部に入ってました。
0: 部活ってあったの？私小学校の時、
1: クラブ的な、みんなが入るような部活ではない。
0: クラブ活動みたいなやつか。はいはいはい。金管楽器、ちょっと何やってたんですか？
1: トロンボーンやってました。
0: かっこよ。
2: すごい。
0: すごい。それ小学校でなんか触れるんだ、すごいね。
1: 触れます。
0: いつからやってたんですか？
1: 小2の時に金管バンドに入って、うん、4年生の時に始めました。
2: おえ、きっかけって何かあったんですか？なんかトロンボーンやりたいって思った。
1: 楽器の変更の時があったんですけど、それでいろんな楽器吹いてみて、本当は他の楽器が良かったんですけど、先生に勧められて弾き始めました。今では大好きです。
0: ちなみにやりたかったのは何が
1: いい？やりたかったのは小学校しかないんですけど、アルトホルンっていう楽器。
0: ホルン、
2: かっこいい。
1: チューバのめっちゃちっちゃい版、ちっちゃい版、ちっちゃい版。
0: ちょっとやばい、楽器勉強しなきゃ。めっちゃ反応が微妙になって、すごいですね。でもなんかかっこいいな、めっちゃわかる。
2: トロンボーンでどんな曲最近吹いたりしてるんですか？
1: 1年2年前ぐらいになるんですけど、うん、まあ、いっぱいソロパート吹かしてもらってて、アンダーザシーとか、東京スカパラダイスオーケストラっていう曲のソロ吹いてました。
0: すごい、アンダーザシーいいな。
1: はいはい、はい、結構難しいんです。そこだけ練習しまくって
0: ます。難しそうですよね、あれ、いざ吹こうと思えば
2: ですね。
0: ちなみに吹奏楽部に中学校に入ってから入ろうとは思わなかったんですか？
1: 小学校の金管バンドが大好きすぎるんで、
0: なるほど、
1: そっちでお手伝いしてます。
0: 今もやってるんだ。
2: かっこいい。楽器ケースってなんかめっちゃ重たいってよくテレビとかで聞くんですけど、やっぱ重たいですよね。
1: まあ今はあんまりなんですけど、まあ持って帰るのがちょっと言えないけど面倒くさいんで。
0: それ家でもやるんですね、すごいね。
1: たまにはやります。
2: かっこいい、すごい。
0: そう、なんかエピソードとかあります？小学校の時のなんか、
1: まあ一番嬉しかったのが、小6の最後の舞台で、西日本大会に出てきたんです。
0: すご
2: っ。すごい。
0: すごい。それはなんか大会があるんですか？
1: 大会、まあ、優勝みたいなやつとかではないんですけど、なんか発表会みたいな。
2: おー、かっこいい。
0: 西日本っていうのが結構でかいですね。
1: 沖縄の人とかも来てたりして、規模がでかすぎて本当に緊張しました。
0: ガチ西だった。
2: やばい。
0: そんななんか近畿とかのレベルだと思ってた、ね。すごい、
2: すごい。
1: 怖いし、あれは。
0: じゃあちょっとプライベートの方も聞いていこうかなと思うんですけど、なんかさっきテレビで推しを見るのが好きみたいな言ってましたよね。推しって誰なんですか？聞いてもいい？
1: YouTuber なんですけど、マイクラ実況者のカラフルピーチさんと、一条組さんとドズルシャさんが大好きです。はい、見ちゃうんです。
0: いいね。じゃあ、あれか、インドア派か。
1: インドアすぎる。
0: いいですね。
1: 外に出たくないんですよ。
0: そうだ。
2: なんでその YouTuber 知ったんですか？
1: まあ、中学年ぐらいの時に友達に影響されて。
0: なるほど。あるあるだ。
2: よくある。
0: わかります。はい、じゃあ、最後に。すみません、ここまでになるんですけど、

0: 最後に放送部でやってみたいことを教えてください。
1: 聞き取りやすい声で話せるようになりたいのと、うん、まあ、大会にもなんかバンバン出ていきたいなって思います。
0: 頑張りましょう。ありがとうございます。はい、では中尾さん、ありがとうございました。トロンボーンと放送部を両立してる姿がすごくかっこいいのが印象でした。じゃあ曲振りをお願いします。
1: 夏にぴったりな私の大好きな曲です。ミセスグリーンアップルのスタートをお送りします。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近代豊岡放送部の制作で池上匠と
1: 友松香也がお送りしています。さてこのコーナー

0: では、さっきからオープニングトークとかでもさらっと言ってたんですけど、大会のことについてちょっと話せればなって思ってます。私たちが次の6月7日のに予選がある、NHK 全国放送コンテストっていうのに出場するんですけど、それについてちょっと、この NHK 全国放送コンテストっていうのはアナウンスと朗読番組部門の3つがありまして、あ、でもあともう1個あれか、あと研究発表みたいな、
1: ドキュメンタリーが、
0: あ、それは番組の中にあったり、うん、っていう、3つの主な部門があって、はい、番組の中にテレビドキュメント、テレビドラマ、ラジオドキュメント、ラジオドラマっていう分かれてる感じですね。で、私はその中でアナウンス部門と、テレビドラマ部門っていうのに出るんですけど、池上くんは何に出るんでしたっけ？
1: 僕はアナウンス部門で出させてもらいます。
0: そうですね。でちょっとそのことについて
1: ですね、
0: 私はアナウンスは誰かにインタビューして、その取材内容をもとに自分でアナウンス原稿を作って、それをライブ形式で発表するっていう形なんですけど、私実は池上くんにインタビューをしてまして、
1: ありがとうございます。
0: 池上くん、なんかこうやって放送で活躍してるんですけど、はい、アプリ制作をね、
1: いやお恥ずかしながら
0: ちょっとここでせっかくだったらね、ちょっとそのアプリについて皆さんにもお伝えしたいんですけど、
1: どうぞ。
0: 池上くん、今まで3つ
1: 3つです、はい、
0: 3つのアプリを作って、そのうちの2つはね、全国大会でも最優秀賞を取ってる、すごい、
1: ありがとうございます。
0: でそのうち私は今回ポイバスターっていうアプリを取材させてもらって、はい、ちょっとポイバスターについて軽く説明とかできたりします？
1: ポイバスターっていうのは、普段みんながやらないゴミ拾いっていうものをいかに楽しくみんなにやってもらえるかっていうのを考えた時に、そのゴミっていうのは確かに汚い、みんなが目を見たくない、背けたいなって思うようなものだから、いわゆるモンスターみたいな、バリー的だなって思って、なのでそのゴミを撮影したら、そのモンスターに自動で変わってくれるよっていうサービスを作りました。
0: あれですよね、スマホにゴミを写真を撮ったら、それが勝手にモンスター化してくれるっていう感じです、はいはい、めちゃめちゃ面白くて、なんかすごいなってなんかそのアイデアがどこから湧いてくるんだろうみたいな、
1: なんか自分のなんか嫌だなとか苦手だなって思うようなことをどうやったら楽しめるかっていうのを考えるのが、やっぱり僕のやっぱり開発の元になってるのかなと思ったりします。
0: なんかごめんなさい、大会の話だけど、なんか池上くんのアプリの話になっちゃったんですけど、
1: 確かに、
0: いやぜひなんかちょっと皆さんも使ってほしくて、
1: はい、
0: ポイバスターって検索したら出てくるんですけど、ウェブでも使えるんだっけ、
1: はい、カタカナで全然調べてもらったら出てくるので、
0: なんかインストールしなくてもウェブで使えるらしいので、はいはい、ちょっと皆さんぜひ使ってみてほしいなって、
1: はい
0: はい、でちょっと大会の話に戻すと、私今回最後の大会っていうことで、
1: お、
0: 3回目なんですけど、ちょっとだいぶ緊張というかでもなんか同時にワクワクしてます。今回は豊港とか豊荘の皆さんも出るっていうことなんで、同じ豊岡勢としてみんなで頑張れたらなっていう
1: ですね。
0: 池上くん初めてですよね、今回。
1: そうですね、中学の時も一応中学でコンテストってあるんですけど、それは録音したものをただ送るだけで審査してもらえるんですけど、高校になると実際にその80何人といるその高校の前で実際に読まなくちゃいけないので、本当に緊張するので頑張りたいと思います。
0: 審査員もいるしね、目の前にずらって、
1: 目の前はやばい本当に
0: あれは。そうですね、私もあとはテレビドラマですね。テレビドラマっていうのは自分で脚本を書いてっていうあれなんですけど、もう一本うちの部活のメンバーでテレビドラマ作ってる子がいて、はい、そっちにどうしてだっけ、
1: 役として1回だけ出させてもらいました。それラジオドラマですよね、
0: あ、ラジオドラマか、はい、じゃあラジオドラマにちょっと出てみて、どんな感じでした？
1: やっぱりラジオドラマっていうのはやっぱり声

0: がやっぱり一番やっぱり緊張しました。やっぱり、
1: うんうんうん、
0: やっぱりその作る人の思っている声とやっぱり違ったらダメだから、やっぱりそこをいかに大事かっていうのでやっぱり緊張しました。
1: 放送部だけど演技力みたいな
0: ですよね。
1: とこありましたよね。さあちょっとなんかまとまりのない話になってしまったんですけど大会がもうすぐということで、改めてじゃあちょっと頑張りたいことみたいな決意表明みたいなのをして終わりましょうか、
0: はい、やっぱり一番頑張りたいのはやっぱり自分のやっぱり練習してきたことを最大限出せるか、やっぱり緊張してたらやっぱり出せるものも出せなかったりする場合があるんで、まあ、失敗してももうそのままもう突っ走っていったら、まあやべえ失敗しちゃったって思ってしどろもどろになるよりはもう突っ走った方がいいと思うんで、最後まで突っ走って頑張りたいと思います、
1: はい、私は最後の大会ということで、なんかすごくこのそもそも放送部で3年間やってきて、いろんな人にこの、まあ、大会とか関係なくお世話になってきたんで、なんかそういう思いも込めてこの大会に臨めたらいいなって思ってます。まあぜひ応援をよろしくお願いします。
0: では音楽です。可愛い中に最高にかっこよく応援してくれるフルーツジッパーさんという人の曲です。フルーツジッパーぶちかませよ。

0: 今週のジャングルハイスクールラジオは KBC 近代豊岡放送部の制作で池上拓海と
1: 中尾さゆみがお送りしています。
0: さあ、というわけでここからは僕私たちのお隣豊岡総合高校放送部さんへの皆さんへ質問をお届けするコーナーです。豊岡総合高校さんも NHK 杯頑張ってますからね、気になることがたくさんありますね。
1: ぜひぜひ聞いてみたいです。
0: そうですね、僕たちは今回アナウンス部門と友達先輩もアナウンスと、あとドキュメンタリーとラジオで出る感じなんですけど、総合高校さんはどんな部門で出る感じになってますか？ぜひ質問返してほしいです。あともう一つの質問は、今年の意気込みを一言言ってもらいたいなと思います。僕の意気込みはもういかに放送上達できるかっていうのを頑張っていきたいかなと思います。中尾さんは今年頑張りたいこととか何かありますか？
1: 昼放送も出れるだけ頑張ってみたいと思います。
0: じゃあ次の質問です。アナウンスと朗読部門もし選んでたら、原稿っていうか課題図書をどれ選びましたかっていうのを答えてほしいです。あと4つ目の質問で、 NHK 杯とかそういう大会前練習スケジュールってどうやってますか？なんか僕たちはもう放課後頑張って練習してる感じなんですけど、朝練とかやってる感じですか？あと最後は、部活で一番大切にしてることは何ですかっていう質問です。あと最後の質問で、最後に何かエールみたいなのを言ってもらえ、言えたらなと思います。まあ、豊岡総合高校さんも NHK 杯大変だと思うんですけど、頑張ってください。以上6個の質問を言いました。ぜひ返答お願いします。以上で質問コーナーでした。

0: KBC 近代豊岡放送部がお送りしてまいりました。30ミニッツインスタントラジオ、そろそろお別れの時間です。さて今週も、メッセージが2通、届いています。じゃあ1人目、ジャングルネームハイスクール職人さんからのメッセージです。皆さんはテスト勉強は何時まで頑張って夜寝ますか、だそうです。
1: うわ、
0: 私は完全に夜型というか、そもそもあの帰りだらけちゃって、あ、帰りじゃない、夕方、同じ夕方だらけちゃって夜やばいってなってやるタイプなので。
1: わかるかも。
0: まあ、でもさすがに寝ないと次の日に響くからっていうんで、ね、2時ぐらいまでには寝るんですけど、はい、夜焦ってやるタイプです、はい、同じって言ってたんですけど、
2: まあ、夜型ではあるんですけど、うん、まあ初めてのテストだったんで、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうだね、
2: まあ、今までよりはちょっと遅くなって、
0: あ、最初のテストまで緊張するよね多分ね、
2: めっちゃ緊張する。
0: じゃあ池上くんはどんな感じですか。
1: やっぱり夜型ですね、やっぱり
0: みんな。
1: もうなんか自分のそのテスト全然できなかったっていうのがやっぱり心残りになって、結構そこでやっぱり夜にまあしょうがない頑張るかみたいに無理やりやっちゃう感じです。
0: ああ、なるほどね。じゃあちょっと期末反省してみんな頑張らないといけないなっていう感じですね。はい、はい、そんな感じです。では2通目、ジャングルネームいわちゃんさんからのメッセージです。皆さんは音楽の授業で歌うことと楽器で演奏する方どちらが好きですか、だそうです。中尾さんとかもうあれですか、
2: まあ、まだリコーダーとちょっと歌ぐらいしかやってないんですけど、あ、まあやるなら楽器しかないです
0: だよね。私高校に入ってから音楽の授業がないかったんで、中学の時までの話でいくと

0: 私音楽自体がそもそも小説苦手だったのでどっちかって言われるとまあでも楽器かな。なんか私歌のテストがあってそれランキング付けされてるんですよ、
1: そんなあったんだ。
0: なんか投票制度みたいな感じでみんなに聞かれてなんかランキングが出るみたいな
2: 、
0: それも軽くトラウマもあって、なんでまあ楽器の方がまだって感じですね。池上くんどうですか。
1: もうリコーダーとかもう指全然無理で、もう歌のテストでまあなんとか覚えて言うって感じです。もう歌のテストももう無理、なんか無理やり頑張ったみたいな、もうなんかなんとか通り過ぎたなみたいな感じなんで、やっぱりリコーダーとかやっぱりめっちゃ苦手です。
0: あ、じゃあ歌うことの方がまだって感じ。
1: まあまだ歌う方がいいなって感じ。
0: あ、そっかそっか。なるほど、そんな感じでした。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: では、来週のジャングルハイスクールラジオは豊岡総合高校放送部の皆さんが担当します。担当は KBC アナウンサー友松香也と
2: 中川さゆみと
1: 池上匠でした。
0: さようなら。

0: 木曜日の5時台はジャングルハイスクールラジオでした。今日の担当は近畿大学附属豊岡高等学校放送部、そして今日は中学校1年生の中尾さんがデビューされておりました、中学校の放送同好会と、もう近大さんならではのメンバーで、今日も楽しい放送ありがとうございました。お送りしている曲はあいみょんマリーゴールド。時刻は間もなく午後5時40分になろうとしているところです。この後はようこそ市民プラザへ。
1: ジャングルデイリーフラッシュ。

ようこそ市民プラザへ。このコーナーは FM ジャングルの第2スタジオがあります。 IT7 階の豊岡市民プラザで行われるイベントを紹介するコーナーです。さて、月末になってまいりましたが、今月のサロンコンサートは今週の土曜日30日です。ご紹介しましょう。第243回サロンコンサート、田島民謡掘り起こし、出演はトヨミンサウダージの2人です。そしてなんとゲスト出演もありということですね。田島民謡の再生バンド、豊岡民謡商店街トヨミンから飛び出したデュオ、トヨミンサウダージ。昨年湯村で発掘をしてきた丸山川船歌の元歌など、今回は伝統的な清張民謡をお聞かせをする予定としています。豊岡、日高、伊豆市の盆踊りもやります。おっと、サロンコンサートで盆踊りですか。いいですね。ぜひ踊りに参加しに来てください。もちろん椅子席は用意しますが、今回はトヨミンサウダージの2人と一緒に民謡を踊ってくださいということです。演奏予定曲は丸山川船歌、昔歌、伊豆志子歌、城崎騒ぎ他となっています。日時は5月30日土曜日お昼12時30分から交流サロンで、もちろん無料フリーです。好きな時に来て、好きな時に退出して、それができますよ。サロンコンサート、ぜひ足を運びください。さあ、それからこの情報もね、お伝えしておきましょう。毎週土曜日の夕方4時15分から、川島建設さん提供のライフネットワークのコーナー再放送しておりますが、もうライフネットワークといえば1年に1回、今年は特に笑わせてくれるという、田島公文がいよいよ土曜日の朝11時なので、あ、そうだ、いいことを考えた。まず11時前にホットステージに来ていただいて、田島公文で大笑いをした後に、交流サロンで少し一服していただきながらサロンコンサートを楽しむという、今月はそれができますよ。今週の土曜日、まず11時からはホットステージで今昔悪質商法撃退万有期田島公文、5つの物語がありますね。なんていうか、もちろん日々、こういうことがないに越したことはないし、会った時にどう対応するかっていうのはなかなか緊張感の高いことですけど、これをですね、もう皆さんに分かりやすく、なんなら笑ってもらおう、いや、どっちかっていうとも笑いに来てもらおうという田島公文、田島公文様が、控えおろと、福井香さんも出るのかな、何に出てくるのかないろいろ楽しみはつきませんが、田島公文もいよいよ、今週の土曜日です。朝11時からホットステージ、こちらホットステージです。主催は田島消費者ホットライン、兵庫県田島消費生活センター、問い合わせは 23-1490 23-1490 番。いよいよこちらも今週の土曜日5月30日の、朝11時からです。ホットステージを満員にして、みんなでわっはっはと笑いましょう。田島公文いよいよ開演となります。ようこそ市民プラザへ。本日ご紹介したイベントに関するお問い合わせは総合事務室電話 0796-24-300 までお問い合わせください。以上、ようこそ市民プラザへのコーナーでした。さあ、それでは元気よくいきましょう。2016年10月の曲です。星野源、恋。

私が担当いたしました2016年10年前からですね、毎年私が担当する最後の週、12月の最終、まあ最初は火曜日でした、今木曜日ですけど、最終週にはですね、この番組オンリーのジャングルデイリークラッシュ、当時チューズで今サーズでオンリーの年間チャートっていうのをね発表しています。これも2016年、まあ、私自身がそのヒットチャートが好きだっていう、まあでもそのは毎回毎回できないぞと、まあでも年に1回ぐらいならできるんじゃないかということで、やってるんですよ。で2016年第1回目の、年間チャート、ほぼ感覚でつけましたけどね、これね。2016年、このジャングルデイリープラスキューズでの第10位、ラッドウィンプスの前前前世、第9位、ユニコーンのエコー、第8位、アリアスモモカの、小さな雪、第7位が星野源の3、第6位、ラッドウィンプスのスパークル、第5位、スピッツ冷めない、第4位は宇多田ヒカル、花束を君に、第3位なんだ、第3位が、ユニゾンスクエアガーデンのシュガーソングとビターステップ、第2位はラドウィンプスのなんでもないや、そして第1位は星野源の恋という、この得点でした。ラドウィンプスね、君の名はの映画でですね、ほんとよく書けましたからね、そんな得点でした。さあメッセージご紹介しましょう。ジャングルネーム桜リスナーさんからです。なんやかんやそんなこと言ってるうちにです、ね、嵐の、活動終了がいよいよ5月31日ということでリクエストいただきました。 Kick so so Kick so so

0: 5月31日で活動を終了するということで、リスナーたくさんのリスナーさんから今週嵐へのリクエストが入ってますね。お送りしたのは桜リスナーさんからのリクエスト、嵐のデビューシングル嵐でした。さあ時刻は午後5時49分を回っています。この後は豊岡ひらめき情報局。
1: ジャングルデイリースラッシュ、Good evening, Toyoke Information. This program is brought to you by Toyoke.

0: そうです。
1: 豊岡きらめき情報局、このコーナーでは豊岡市からの情報をお伝えします。まず女性のためのチャレンジ相談についてお知らせします。6月12日金曜日の午前11時30分からと午後0時30分から IT の4階で女性のためのチャレンジ相談を開催します。内容は再就職、起業などに新たにチャレンジしたい女性が対象の無料個別相談です。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号15ページまたは市のホームページをご覧ください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004 21-9004 番です。次に6月の人権相談についてお知らせします。6月1日月曜日の午後1時30分から4時まで6カ所の会場で人権相談を行います。会場は豊岡健康福祉センター、城崎庁舎、竹野庁舎、日高地区コミュニティセンター、伊豆市ふれあいセンター、丹東健康福祉センターです。身近な人権に関する困りごとを相談してください。問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 23-0341 23-0341 番です。放課後児童クラブのアルバイト募集についてお知らせします。夏休み期間中に放課後児童クラブの子どもたちと一緒に遊んだり勉強をしたりして過ごすアルバイトを募集しています。申し込み期限は6月25日木曜日です。履歴書に必要事項を記載の上、幼児育成課に提出してください。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号13ページまたは市のホームページをご覧ください。お申し込み問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。世界禁煙デーについてお知らせします。今週の日曜日31日は世界禁煙デーです。厚生労働省は31日から6月6日までの1週間を禁煙週間に定めています。禁煙すると体調の改善や生活の質の向上が期待でき、周りの人を受動喫煙から守ることにもつながります。問い合わせは健康増進課まで。電話番号は 24-1127 24-1127 番です。最後に第12回音符の祭典についてお知らせします。今週の土曜日30日あさって30日土曜日の午後2時から伊豆市永楽館でコンサート、永楽館でモーツァルトを行います。チケットは現在販売中です。そして31日日曜日の午前11時からはコウノトリ田島空港で無料のキッズコンサート、そして同じ日の午後2時15分からは城崎国際アートセンターでファイナルコンサートを開催します。ファイナルコンサートのチケットは現在販売中です。詳しくは音符の祭典ホームページをご覧ください。問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。ようこそ、違います、豊岡きらめき情報局。このコーナーでは豊岡市からの情報をお伝えしました。
2: 私磯野サザエでございます。

0: さいね。もう新聞持ってらっしゃい。
1: 母さん
2: ちゃんと起きてますよ。あなた、
0: はいはい起きてます。もう7時ですか。
1: 課長

0: の、バージョンですね。これオリジナルバージョンです。さあ時刻は間もなく午後6時なんですが、その前に午後5時56分です。この後時報を挟んで、時報も聞いてね、午後6時4分に再び私太田博明登場します。番組残すところあと1時間弱です。最後の最後まで楽しんでいってください。
1: 戸締まりは大丈夫かね。カツオ、
2: もう全然 FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか。一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なおジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
4: 豊岡市内の高校放送部員が週替わりで DJ を担当するジャングルハイスクールラジオ。我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は30ミニッツインスタントラジオと題して、現役高校生による最新の話題を最新のヒット曲に乗せてお送りします。生放送は木曜日夕方5時から、再放送もあります。 BGM どこが最新やねん。
5: 日曜の夜6時からお届けしている大石五郎プレミアム G、
6: アシスタントの小林千恵です。
5: ポップコーンが生んだ名曲や往年のオールディーズナンバーなど、こだわりの選曲でお届けします。
6: プレミアムなゲストもお招きしますよ。
5: 大石五郎プレミアム G、
6: お楽しみに。
7: 釣り大好き川久保秀和と、
8: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
7: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
8: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
9: おはようサタデー、思いのままに
10: ミュージックサンキュー。
9: パーソナリティの日野木真嗣です。
11: 本間清子です。
9: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
12: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡市消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
13: IT 駐車場月決めで利用しませんか。
14: お天気を気にしなくていいから安心。それに帰りに買い物してそのまま帰れます。
13: そして平日の出張が多いあなたにおすすめです。
14: 平日の朝7時から夜11時、
13: 月決め金額は平日7000円、土日含めた前日は8000円。
14: 豊岡駅に近いからすごく便利。
13: お申し込みは 24-2768
14: IT 都市開発まで。

0: FMOGG7AQFM FM ジャングルです。 FM ジャングルは 76.4MHz でお送りしております。 FM ジャングルのホームページをぜひご覧ください。ジャングルフレンズさんのお店もホームページでご紹介しています。それではジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズ一部ご紹介です。
1: 城崎町地ビールレストラングビガブ飾り金崎

宝飾フラックス系、アクティ全端スポーツ、学校法人大賀学園、豊岡警察の隣の隣の隣の隣、ホンダカーズ万端中央豊岡昭和町店、ペットショップアイドルズー、リライアブルテクノロジー東方製鋼、パッケージプラザ北総、豊岡駅から3分、家具はやっぱり山根家具、日高町畳ふすまクロス壁の長谷川製城、タイヤカーオーディオのコクピット312豊岡、着物何でも相談室着物サロンケータニ、土日祝祭日営業の西村モータース、 ARG 楽楽60分車検の丸中、風景になる仕事川島建設、消防寺高台有田動物病院、衝撃のクリーニング白バラドライ、プロ仕様の脱毛器使い放題、完全無人24時間営業、セルフだから驚きのコスパ、セキュリティ万全、安心してご利用ください。セルフ脱毛サロンハイジ豊岡ひなど店、プリントを通して絆作りのお手伝いをしています、株式会社絆工房、笑顔が大好きあなたの街の写真屋さん、写真の満ちた豊岡店、シーサイド久美浜カンツリークラブ、城崎温泉志賀直哉ゆかりの宿三木屋、下鼓処中井、城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金波楼で和み、皆様に笑顔を、日和山観光株式会社、久美浜町旬の味どころ旅館片木屋、大海バス停前ランジャリーショップ町、レイラスのシャンプーとトリートメントで髪も頭もきれいに、美容室シャンプー、大切なあの人へ心のこもった花をお届けします、駅前花市、地域の医療と介護を物で支えるマリアイカ工業、日高町陽気な車やオートショップ日光、竹野町国産丸大豆醤油の花房、パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店、伊豆市長安心と信頼の松本接骨院、くつろぎを演出豊岡スカイホテル、え、やってるの？はい、やってます、あなたの街の映画館豊岡劇場。

FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部をご紹介いたしました。 FM ジャングルのスタジオはサテライトスタジオです。ぜひ覗きに来てくださいね。待ってますよ。

0: 愛していたいな。
1: ジャングルデイリーズラッシュサーズデイ、6時台のオープニングはリクエストです。今週もマキミさんありがとう。後ほどメッセージ紹介します。6時台オープニング、ブルーマッシュ、愛すべき日々。

さあ6時台のオープニングです。ブルーマッシュアルバム泣くな青春から、何曲目ですか、マキユミさん。もう本当にわけわかんなくなってきましたよ。メッセージご紹介しましょう。ジャングルネームマキユミさんからです。木曜担当太田様、10周年おめでとうございます。毎週木曜日太田さんセレクトの素敵な音楽がいっぱいの3時間楽しみに聴いています。これからもいい音楽をたくさん紹介してくださいね。楽しみにしています。さて今週のブルーマッシュリクエストは愛すべき日々でお願いします。メジャーデビューアルバムからのリクエストはあと残り1曲になりました。思い入れのある1曲です。また来週改めてリクエストしたいと思いますと言ってくれておりますが、先週もちょっと触れましたように、来月は6月私太田弘明のデビュー月間ですので、ちょっと来月ブルーマッシュ、このマッキユミさんの推しに私とうとう押し切られましたが、よろしければマッキユミさん番組に来ていただくか、番組にエアに乗っていただくか、ちょっと企画考えます。来月6月1ヶ月をですねブルーマッシュ推しの月にしようと思います。ぜひお力添えを。なぜブルーマッシュなのか、そのあたりの話も聞きたいなと思います。皆さんも楽しみに。6時台オープニングはブルーマッシュ愛すべき日々でした。この後は神戸新聞ニュース。

時刻は午後6時8分を回りました。それでは神戸新聞ニュースをお伝えしていきましょう。まずは台風のニュースからです。台風6号は今日フィリピンの東を北寄りに進んでいて、来月1日から2日頃にかけて沖縄と奄美に接近する見込みです。気象庁は沖縄や鹿児島の奄美では大しけになるとして警戒を呼びかけています。進路によっては警報級の大雨や高潮となる可能性があります。気象庁によりますと、台風6号は今日午後3時現在、フィリピンの東をゆっくりとした速さで北西に進んでいます。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートルです。次に、グンゼと東洋坊は今日、中東情勢の悪化に伴う原油高の長期化を受け、ナフサ由来の製品でカット野菜や菓子類などの包装に使うフィルムを来月に再び値上げすると発表しました。2社は原油高を受けて先月に値上げしたばかりです。グンゼは来月22日の出荷分から500平方メートルあたり500円引き上げます。東洋坊の値上げは来月21日納入分からで、製品によって1立方センチあたり5000などとなっています。包装用フィルムはナフサ由来のポリプロピレンなどが原料で、2社は原料や燃料費の上昇が続き、自社の企業努力で吸収することが難しいとしています。今日午後、大阪府藤井寺市の中学校で生徒がスプレーを噴射して、生徒と教員の合わせて5人が病院に搬送されました。5人はいずれも軽い怪我とみられます。今日午後1時過ぎ、大阪府藤井寺市の市立第三中学校で、生徒が教室の中で催涙スプレーを噴射したと地元消防に通報がありました。消防や警察によりますと、男子生徒4人と教員の男性1人の合わせて5人が搬送されました。

0: が、いずれも軽い怪我と見られます。搬送された生徒のうちの一人がスプレーを噴射したと見られ、警察が詳しい状況を調べています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、バレーボール日本代表の男が今日警視庁に逮捕されました。麻薬取締法違反の所持の疑いで逮捕されたのは佐藤俊一郎容疑者26歳です。捜査関係者によりますと、佐藤容疑者は昨日東京都板橋区のパチンコ店で大麻を所持した疑いが持たれています。日本バレーボール協会のホームページによりますと、代表チームは東京都北区で合宿中でした。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を今日付けで抹消したと発表し、このような事象が生じたことを厳粛に受け止めるとするコメントを出しました。佐藤容疑者は宮城県出身で、強豪の東北高校と東海大学で活躍しました。身長205センチのミドルブロッカーで、去年から今年のシーズンは SV リーグのウルフドッグス名古屋でプレーしました。さて、来月に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で練習し、2月に手術を受けた主将の遠藤のほか、冨安と板倉が合流しました。昨日の休養日を挟んで再開した練習では、選手16人がパス回しやミニゲームなどで汗を流しました。日本は今月31日に東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。メキシコとアメリカでの調整を経て、日本時間の来月15日に1次リーグ F 組初戦でオランダと対戦します。広島市の広陵高校野球部で去年1月にあった暴力問題で、高校側は今日弁護士3人で構成する第三者委員会から報告書の提出を受けたと発表しました。第三者委員会は上級生による集団的な暴力行為があったと認定し、いじめに該当すると判断した上で、学校は直ちに対応すべきだったと指摘しました。高校側が公表した調査報告書の概要によりますと、甲子園出場を目標とする行き過ぎた同調圧力が部内にあり、暴力への心理的なハードルを下げたと分析しています。また学校や運営法人の経営陣が野球部の実績に依存し、閉鎖的な指導体制を長い間放置したことにより生じた構造的問題だと指摘しました。部内暴力は去年夏の甲子園大会直前に交流サイトで広まり、1回戦勝利後に出場を辞退するきっかけになりました。おしまいは経済です。東京株式市場の今日の日経平均株価の終値は、昨日に比べて306円29銭安の6万4693円12銭でした。トピックス東証株価指数は16ポイントちょうど下がって 3902.01 となっています。以上、この時間に入っている神戸新聞ニュースをお伝えをいたしました。時刻は間もなく午後6時15分になろうとしているところです。この後は株式会社グローイング提供、建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話の再放送です。それではお聞きいただきます。どうぞ。
1: 知っていたら後悔しなかったのに。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。

建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ今週はですね、私がこちらグローイングさんのいろんな情報をねご紹介していこうと思いますが、

さあ5月もねあっという間に終わりが近づき、ね、6月に入ろうとしています。さあ6月にはね先週ご紹介いたしましたが、6月6日7日の2日間にわたって、グロインさんの完成見学会が行われます。今回は薮市八日町にね新しいお家を建てられました。さあこちらですが、この期間中にね私もの取材に行くことがちょっと決定しておりますので、またこの新しく建てたお家の良さをね、皆様にレポートでお伝えしていく予定にしていますので、また今後ね6月以降の放送もどうぞお楽しみいただけたらと思います。さあその他ね、こちらグロインさんでは様々な見学会を行っていまして、オーナー様宅の完成見学会というのがございます。さあこちらはですね事前にご予約をいただきましてですね、今住んでいるオーナーさんがね、了承が取れればね見ていただけるといった見学会になっておりますが、以前ね朝来市和田山町に建てられました猫と暮らす中庭のある平屋のお家、こちらですね、オーナー様宅の見学会ということで、実際に住まうオーナー様の家作りのストーリーが直接聞けるというのが、非常にメリットでございます。どんな思いを持ってこのお家を建てられたのか、ね、そこにはきっとこれからお家を建てようと考えていらっしゃる方にとって、ね、素敵なヒントがたくさん、あるかと思います。こういったお家の、ね、参考になるオーナー様宅の見学会、現在はこちら7月15日まで予約制で開催をしています。参加費無料となっていますので、まずはね、お問い合わせいただきましてね、見てみたいと思った方はね、ぜひ予定を立ててはいかがでしょうか。そしてグロインさんでは新築はもちろんのこと、数年前からですねリフォームに関してのご相談も受けたまっています。さあリノベのご相談会ということでございますが、あなたの今の暮らしのお悩みをぜひお聞かせくださいと、お家のことならリフォームのプロに聞いてみませんかということなんですが、今住んでいるお家で、ちょっとね前に建てたお家で古い家なので地震に耐えられるか心配、まあ、耐震の問題ってありますよね、またリフォームか建て替えかで悩んでいる、ね、そして建築家のアイデアで自慢の我が家にしたい、今あるお家をさらにね、内装をこだわって、ね、これからも住みやすいお家を作っていきたいとか、また古くなった水回り、こういったところをね新しくしたいというふうなお客様、ね、こんな悩みありませんでしょうか。さあこのグロインさんのリフォーム相談会のポイントは、何を始めたらいいのかわからない、やりたいことがまとまっていない、そんな方でも大丈夫、ね、まずはお気軽にご相談ください。そのご相談の際にですねお家の図面であったり間取り図などをお持ちいただくと、より具体的なご相談が可能になります。このグロインさんで行っているこの工務店と建築家コラボの相乗効果をプラスした R プラスリノベ、これはですね建築家と作る耐震断熱リフォーム商品でございまして、建築家はお家のお客様に寄り添いながらご要望や諸条件を丁寧に整理して魅力的な住空間を作り出します。その設計のプロである建築家と施工のプロである工務店がタッグを組む R プラスリノベだからこそ、リノベーションならではの難しさに丁寧にフォローしながら理想の住まいを実現いたしますね。今住んでるお家内装をねこう触るわけでございますから、やっぱりこう実際出来上がった際に後悔しない、そんなね、リノベーションができることが理想ですよね。グロインさんでは地域密着の家づくりをしていまして、お客様のご希望に合わせた、ね、土地探しから建築家のともに洗練されたデザインを実現いたします。こういった建築のプロの方が、三位一体となって皆様のお家づくりをサポートいたしますので、お気軽にご相談いただきたいと思います。さあ新築そしてリノベーションだけでなく、その他にもですね、様々な商品がございまして、例えばお庭のデザインですね、ガーデンズガーデン、暮らしの素敵にする庭をデザインそして施工をいたします、ね、お庭っていうのはやっぱりこうね、お家の顔でも、ありますから、そういった部分をねこだわりたいという方はぜひグロインさんでまたねご相談いただけたらと思います。そしてお家だけでなく店舗ですね、この店舗のデザインというのも受け

黙っています。現にですね、これまでグロインさんがね携わられた、店舗というのもいろいろございまして、ね、道の駅ようか田島の倉さんのね、油そばのお店、ここもね、少し前ではございますけれども、グロインさんが、手掛けられました。その他にもね、様々な店舗デザインをね受けたまわっていますので、ぜひねお家を考えている、また店舗をね、新しくね作りたい、そういったデザインをね考えていらっしゃる方は、お気軽にグロインさんへお問い合わせください。さあ、田島豊岡にお住まいの皆さんはぜひね、 R プラスハウス田島和田山スタジオ、 R プラスハウス田島和田山スタジオへお問い合わせください。住所は兵庫県朝来市和田山町勝65-2にございます。北近畿豊岡自動車道で和田山で降りていただきまして、そのまま左に曲がっていただければすぐに見えてまいります。さあ、お問い合わせ電話番号は 079-666-8000 079-666-8000 番、こちらまでお問い合わせください。さあ、本日はこれから行われる完成見学会、そして現在開催中のオーナー様宅の見学会やリノベの相談会、こちらについてご紹介をいたしました。さあ、来週はグロインの太田康之さんにね、リスナーさんからの質問にお答えいただきました模様をお送りする予定です。来週もどうぞお楽しみに。建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話、このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。

お送りしている曲は葉のシュート、僕たちはここにいる。葉のくんのメジャーデビューシングル、デビューシングルです。さて、メッセージ届いてます。ご紹介しましょう。ジャングルネームリコモン、サンドもありがとうございます。太田さんこんにちは。曲名がはっきりとはわからないんですが、サカナクションの動画が今話題になっているらしいということで、その曲をお願いします。いやもうサカナクションにも話題になっているといえばあれしかないでしょうね。ただなんで話題になっているかっていうのはこれ TikTok やってないとわかんないんですよね、多分ね。で僕もよくわかんないんですけどちょっとリサーチします。 TikTok などのショート動画プラットフォームでボート少年の映像と楽曲のテンポが完璧に一致するミーム、ネタ動画が爆発的に拡散されて、この曲が話題になっているということです。はい、コモンさんリクエストありがとう。お送りしましょう、サカナクション夜の踊り子。

思わぬところから、まあ、話題っていうものはね急激に沸騰する、まあ、これはバズるというわけですけど、この曲はですね2012年、もう何年前ですかというね、14年前ですよという2012年にリリースされた、サカナクションのシングルなんです。もうむちゃくちゃ前ですよ。なんなら宝島、新宝島よりもっともっと前ですよね。まあ今になってですね、こういろんなフォーマットを使ってですね、こういう曲がもう一回蘇ってくるっていう、なかなか面白いケースですけどね。狙ってもなかなかできません、こういうのは。まあでもなんかね、ふとしたところからまた出てくるという。なんかよくわかれんけど、サカナクションの歌が最近はかかってるらしいという。そういうリクエストでしたけど、全然お答えできました。ありがとうございます。ジャングルネームリコモンさんからのリクエストで、サカナクション夜の踊り子でした。さあ時刻は間もなく午後6時30分へと向かっております。今週の一押しは、今日私が、ジャングルデイリーフラッシュを担当してちょうど10年になるという、丸10年になるというそういう区切りの週なんで、ちょいちょいですね、お祝いモードですけど、今週の一押しは1997年まで遡ります。最近久しぶりにちょっとこのアルバムをねゲットして、前持ってたのになんか今なぜかないっていう、それを東京で買い物してきましてですね。で、改めて聞くとね、これもちゃくちゃいいんです、このアルバムが。でこのアルバムの良さがどれだけ伝わるか分かりませんけど、今週の一押しは行きましょう。

ならばこのアルバムがリリースされて29周年になります。1997年の、3月19日にリリースされました井上陽水奥田民生のデビューアルバム、デビューといってももうこのアルバムと、ダブルドライブと2枚しか出てなくて、2007年にもほぼ活動を終わられた。で、なんでまあショッピングを作ったかというと、まあ、その前の年、さらに前の前に一度ね、小泉今日子さんの楽曲の月ひとしずくを作るのに井上陽水さんと奥田民生さんがコラボしたことがあって、で、1996年にあのパフィーのデビューに際して奥田民生氏がですね、初めてプロデュースをするという時にですね、そのデビューシングルの、アジアの純真の歌詞を井上陽水さんが書き、そして楽曲の曲をですね、奥田民生さんがつけたと、まあ、共作になったと。その翌年1997年にアルバムを作ってしまった。このアルバムがですね、非常に味わい深くていいんです。で、今日おかけするのは1曲目のわびすけという曲なんですけど、わびすけはデビューシングルのありがとうのカップリングなんです。で、このカップリングが本当は CD、シングルのカップリングが正式バージョンなんです、ね、で、今から聴いていただくアルバムの1曲目はデモ音源らしいんです。ところがこのデモ音源の方が出来が良かったのでアルバムのオープニングにしたという、そういういい曲なんです。わびすけいきましょう。今週の一押しは井上陽水奥田民生のアルバムショッピングからわびすけ。

時刻は間もなく午後6時36分になろうとしているところです。ジャングルデイリーフラッシュサーズデー、今日は木曜日。毎週木曜夕方の担当パーソナリティ、私太田博明です。番組は午後4時にスタートしました。4時なら聞けないけど今なら聞けるという皆さん、こんばんは。逆に4時頃は聞いてくれていたけれど今は聞いていないという人、聞いてないですねさあ、もう本当あっという間です。3時間というこのね、3時間という、この番組を担当している私からするともう3時間というのは普通に当たり前です。10年前にですね、この番組を担当するようになって間もない時はですね、まだやっぱ3時間大変だなぁ。4時に始まって7時に終わるでしょう。7時頃ならちょっとお腹空いてくるんだ、これどうしようかなみたいな、なんかそんなしょうもないことを思ってたんですけど、今も全然もう3時間もなんか、なんならもう本当こう、もう4時、5時、6時と大体こうパックでいろいろと考えてますから、もうなんかこう気がつけば、ね、気がつけば特にもう本当、もう木曜日、またあっという間ですよ、4時も、あ5時も、わあ5時なんか特にね、ハイスクラジオのオペレートしますから、高校生さんたちとね、一生懸命準備してたやつをこうなんとかこう、うまくになるようにとこう思ってやってますから、あっという間ですよね。6時もね、もうニュース読んだりして、もうあっという間なんで、こうやってなんか、あくだくだくだと喋ってたら、もう早2分経ってしまってますから、あっという間なんですが3時間ってね、皆さん、あの3時間も生放送って、まあ、どうやってそんな喋りとか考えるのとか言われますけど、あっという間なんです、いろいろと。なんで、私の場合は、まあ、いろいろその、ここに、この曲を、この、ここに、これ大体こう曲をセットしてきますから、でも曲の間にいろいろと喋りますから、で、コーナーがあったりしますからね、まあ、あっという間なんですけど、ということで、また今も1分経ちました、これで。ということでメッセージ来ております。このメッセージはねメロディーに乗せていきましょう。はい、ありがとうございます。ジャングルネーム高野ブックさんからですね、骨が治ったと思ったらというこうヘッダーでですね、そういうメッセージタイトルで、メールが届きましたので、これは紹介しないと。ジャングルネーム高野ブックさん、太田さん、ご無沙汰しています。やっとお昼の仕事も夜の仕事もフルに復帰した高野ブックですが、しかし火曜日ぐらいから今度は風邪をひいてしまい、鼻水が涙のように出ておりました。しくしくと、昨日一日まるまる休んでも治らず、今日病院に行った次第。木曜日病院の日ですね、高野さんね。私のポッドキャストメイト小梅さんも去年肋骨を骨折した後に肺炎になられたそうで、治ろうとする力が一箇所に集中すると他の治ろうとする他を治めようとするそういう力が手薄になるんじゃないかなというね、そういうこともあるそうです。ということで、しばらくはおとなしくもうできないんですが、昨日で50代も半ばを過ぎましたので気をつけていくことにしますと、本当に気をつけてください。本当ですね、これはこれまで動いたという思っていた体もこれから動かなくなりますから、本当に気をつけましょう。太田さんも怪我の後はどうぞ気をつけてくださいませ。あ、先ほどポッドキャスト小梅と高野のユンタク時間第100回目アップしました。小梅と高野、これひらがなでね、小梅と高野で検索をして、FMS ジャングル、皆さん今聞いてくださってるのはジャングルを聞いてくださってる方ばかりなので、このジャングルを聞く合間にぜひ小梅と高野のユンタク時間聞いてください。今回8回目ということです。今回は小梅さん、奄美大島旅の巻その1、その1とくればその2も来ますね、これね。リクエストは先日から話題沸騰の、そう今ダイアナ・ロスさんが来日されていたんですよね。もう81歳ということですけど、元気でいろいろと歌われて大変話題ということで、高野ブックさんからのリクエストは I'm coming ですけど、太田フォルダー家に帰るとある、太田オフィスに行くとあるんですけど、ちょっとこれ残念がないので、これ YOSHIKI さんと大阪でねセッションされて大変話題になったという、これ唯一ジャングルにはカッデー用意ができるというのがこの If You Hold On Together なので、これを聞きながら、メッセージをご紹介させていただきました。それでは太田さんも骨密度を高めながら7時まで頑張るんば、あと20分頑張るんば。ジャングルネーム高野ブックさん。

メッセージありがとうございました。1ヶ月ぐらい前になるんでしょうかね、ちょうどこの交流サロンに来られていた高野さんだと思って見ていたら、どうやら どうも様子がおかしいと。でこの愛知7階の交流サロンに来る前にこう豊岡市内歩いてた時にどうも足をこうひねったかどうだかでね、その痛みが引かない、なんならもっとひどくなってると、この後病院に行ってきますと。でその後病院に行かれたら、骨に異常が、あれからもう、だいぶ時間経ちましたが、今風邪で、ちょっとシクシクされているということで、高野さんありがとうございます。本当に体調気をつけてください。アイムカミングアウト、ちょっと宿題にしましょう。これ僕も聞きたいです。今マイケル・ジャクソンのマイケルの映画もねぼちぼち話題になりつつあるので、まあ、マイケルの曲もちょっとファンキーな曲もかけたいなと思っていたところ、ダイアナ・ロスのアイムカミングアウトもいいですね。これ来週かけましょう。ということで今日は If You Hold On Together を BGM に使いました。高野ブックさんリクエストありがとうございました。ちょっとリフの効いた曲をかけたくなったので行きましょう。ペロペロしてやりたいわ。 Bless you。

2017年の夏にですね、伊豆市エラ区間で人力ソニックというですね、ロックイベントを行われたんですね。私たちカスタードマスタードもですね、まあ出演したんですけど、その時にですね、こういろいろまあプロとかセミプロとかいろんなアーティストが出られていた中に、このペロペロしてやりたいワーズも出られていて、で、その時にはこれちょっといいなと思ったアルバムを私ゲットしておりました。で、この間ですね、インスタでね、タワーレコードさんのですね、こうドラマーさんがですね、こういろんな曲に合わせてドラムを叩くという、そういうインスタの映像があるんですけど、寺浦さんの。で、寺浦さんがこうバックにかけていたのが、このペロペロしていたいわずの Bless You。あれ、これどっかで聞いたことあるじゃんと思って、あ、自分も持っていったと思って、で、改めて聞くといいじゃんということでですね、今日はどっかかけたいなと思っていったということでかけました。バンド名がちょっと印象的なんですけど、ペロペロしてやりたいワーズのブレスをお送りしました。時刻は間もなく午後6時45分になろうとしているところです。気になりますね。この後は明日、そしてこの1週間の天気予報、ジャングルウェザーインフォメーションです。

今日の近畿地方は雲が広がり、ところどころで雨が降りました。豊岡市の日中の最高気温は 26.7 度と昨日と同じぐらいで蒸し暑くなりました。今夜は気圧の谷や湿った空気の影響で傘の出番になるでしょう。明日は高気圧に覆われるため天気は回復に向かいそうです。今夜の豊岡市とその周辺は雨が降るでしょう。明日は雨が降りますが、朝には曇りとなり次第に晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は19度の予想で、今朝より少し低くなりますが暖かな朝になるでしょう。明日日中の予想最高気温は25度と今日より2度ほど低くなりそうです。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから深夜0時までは 60%、 深夜0時から明日午前6時までは 50%、 明日午前6時から正午までは 30%、 その後深夜0時までは 0% となっています。各地のスポット予報です。久美浜、竹野、城崎温泉、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも明日の天気は曇り、後晴れ、明け方まで雨。気温です。久美浜と竹野は最低気温が19度、最高気温23度、城崎温泉は最低気温19度、最高気温24度、豊岡駅周辺最低気温19度、最高気温25度、神鍋高原は最低気温18度、最高気温23度、伊豆市と丹東はいずれも最低気温19度、最高気温は24度の予報です。これから1週間の兵庫県の週間予報です。あさって30日土曜日は晴れ時々曇り、降水確率 10%、 31日日曜日晴れ時々曇り、降水確率 20%、月が変わって6月1日月曜日は曇り時々晴れ、降水確率 30%、 2日の火曜日は曇り、降水確率 40%、 徐々にお天気下降気味です。3日水曜日は曇り時々雨、降水確率 60%、 1週間後6月4日木曜日は曇り時々雨、降水確率は 50% でしょう。海上です。今夜の波の高さは 0.5 メートル後1メートル、明日の波1メートル、あさっての波の高さも1メートルでしょう。アメダスによります豊岡霞和田山の気温、そして風速です。豊岡は 23.6 度、北の風3メートルでした。霞は 22.3 度、東の風1メートル、和田山は 22.6 度、静音無風ですね。ということでアメダスによりますと、豊岡霞和田山午後6時を過ぎてもなお全て20度を超えております。まだまだこう日中のですね、太陽の照りつける太陽のこう余韻が残っている、そんな夕方を迎えているということですね。現在発表されている注意報警報はありませんということで、今日この後明け方まで雨ですね、それから曇り、そして徐々に晴れてくるという、そういうお天気になりそうです。5月いっぱいは穏やかな天気になりますが、6月になり少しちょっとお天気崩れて、1週間後来週の水木と雨が降る確率が高くなっているという、そういう予報でした。ジャングルウェザーインフォメーション、豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えしました。さあ、それではまだまだ推しは止まりません。パフィーのセルフカバーです。井上陽水、奥田民生、アジアの純真、これ先ほどのアルバムショッピングの最後の曲です。お送りしましょう。

さあということで、そろそろエンディングに近づいていっているところなんですけどね、この後の放送スケジュールなどなどお伝えしていきましょうか。その前にちょっとね、今日は本当にね、いろいろと他にもお伝えしないといけない情報もいっぱいあるんですよね。と言いますのも、子供たちが豊岡で世界と出会う音楽祭第12回音符の祭典がもういよいよ佳境に入ってまいりました。今日も街角コンサート、子供たちのためのコンサートがあり、今ちょうど稽古のイブニングコンサートが行われている時間です。今日の出演はしばしこカルテットさんでした。さらに明日は街角コンサートが竹の川見などの間で、そして後半公開リハーサルが、空港田島空港であります。また稽古のイブニングコンサートはドデマリコさんとユリユキコさんです。明日ね。で、5月30日は永楽館でモーツァルト、そして5月31日は空港キッズコンサート、いよいよファイナルです。ファイナルコンサート今年は城崎です。城崎国際アートセンターで5月31日日曜日の午後1時45分開場、2時15分から音符の祭典祝祭管弦楽団メンバーによりますフルフルファイナルコンサートが5月31日に行われますので、というような情報も今日はたくさんお伝えしたかったのに、もうエンディングになってまいりました。この後の放送スケジュールです。午後7時から週刊のビタイムスです。そして明日は金曜日なので、明日はねレギュラーさん勢ぞろいです。明日も朝から聞いてください。朝ウェイクアップジャングルは福田美智子さん、イエーイ。でそしてお昼のジャングルランチボックスは福井香さん、イエーイ。そして夕方のデイリーフラッシュは DJ グレゴリー、イエーイ。ということで明日のFM ジャングルも朝から聞いてくださいね。さあということです。もうあれ今日は4時台ね、私ジャングルデイリーフラッシュのこの夕方の担当をスタートさせていただいたのが今から10年前の2016年の6月の7日ということで、4時台はそんなですね、昔話、昔選んだ曲とか、まあこんな感じで番組作ってるんですよみたいな話をさせていただき、まあ5時台はハイスクールラジオ、今日ハイスクールラジオ近畿大学附属豊岡高等学校中学校放送同好会の1年デビュー、中尾さん一人デビューされました。もう立派な喋りっぷりでしたね。先が楽しみですという5時台を挟み6時台、いよいよエンディングということです。こんなペラペラペラペラ喋ってるうちにですね、エンディング近づいてくるので、そろそろエンディングモードですが、今日のオープニングは本当に皆さんにありがとうの気持ち、もう言ってしまいましたが、気持ちを伝えるべくスティックスのミスターロボットでスタートしたということで、一押しが井上陽水、奥田民生ということはもうお察しの通りです。ジャングルデイリーフラッシュサーズデイ、本当に10年間ありがとうございました。来週から11年目スタートです。今週のエンディングでーす。井上陽水、奥田民生、あり

リーフラッシュサーズデー、今週も最後の最後まで聞いてくださった皆さん、どうもありがとうございました。明日金曜日のジャングルデイリーフラッシュには DJ グレゴリーが登場予定です。私太田博明、また来週木曜日にお会いしましょう。どうも一日お疲れ様でした。これからもう一頑張りという方にエールを込めて、またお聞きいただいている全ての皆さんにとって明日という日が素晴らしい一日になることを願い、今週のエンディングは井上陽水奥畳をありがとうお送りしました。それでは今夜も素敵な夕食を。 Have a nice Thursday evening。 ではまた来週お会いしましょう。さあ

0: JOZZ 7AQ FM ジャングル 76.4
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: ゆうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
2: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 可愛らしい幸婆さんのイラストが目印、神鍋共同名物とちもちのことなら日高町のとちもち本舗へ。ドローンの楽しさを体感してみませんか。株式会社糸のり建設ドローンスクール TSI。 家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業株式会社中川工務店。上端に夢中、情熱の赤身ロース、あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう、豊岡市中央町肉屋獅子。ビーフレンドは車屋さんです。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献。株式会社オフテクスマニファクチャリング。
2: 来月6月7日は全国統一小学生テスト。全国のみんなと真剣勝負。このテストでお子様の可能性を最大限に引き出しましょう。踏み出せ、君はもっとすごい。会場は近畿大学附属豊岡中学校です。締め切りは6月4日木曜日。お問い合わせはトップス近代豊岡前教室、電話 0796-34-6681 まで。19時です。
4: こんばんは。木曜午後7時を回りました。今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊のびータイムズ。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびーです。この番組は先週金曜から今日までの主な経済ニュースをキュレーションして、今週のワンテーマを設定。あなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから毎週木曜午後7時から8時55分まで生放送でお届けいたします。この番組には週替わりで2人の素晴らしきアシスタントが出演してくれます。今週は
5: サトミンの S はサウナの S、 高橋さとみです。
4: よろしくお願いいたします。
5: よろしくお願いします。
4: 今日なんかいつもより高い位置にカメラを設置されてますけども、
5: はい、
4: なんか意図があるんですか、それは。
5: なんか頭あまりにスレスレだったから
4: なるほど。あ、そう、角度をつけるよりも
5: 角度をつけるよりも
4: カメラを上げてしまえと
5: 思って、カメラ上げちゃいましたね。
4: なるほど、
5: はい。
4: 今日はさとみが髪の毛をまとめてご出演をいただいております。

0: か分かります？
1: 気分？
0: 違いますよ、梅雨みたいな感じで。
1: あ、湿気が、
0: 湿気がすごくて
1: 今日すごいですね。
0: 髪の毛がですね、はい、横に広がっちゃう広がっちゃう。あ、
1: そっかそっか。
0: そうなんですよ。
1: もともとくせっ毛というわけではなく
0: じゃないです、むしろ超直毛なんですが、はい、それでもやっぱり水を含む感じになるんですよね。どうしても髪の毛って不思議なもんで、はいはい、
1: ちょっと広がるんですね。
0: だからちょっと広がるんですよね、はい、でなんかパヤ毛、
1: パヤ毛っていうんですか、
0: パヤ毛パヤパヤ、この辺のね毛がまとまらないのでちょっとこれはもうお団子にするしかないなと
1: なるほどね、
0: ということで
1: パヤ毛っていうんだ、
0: パヤ毛を。
1: なんかそんな食べ物ありそうですけど、ね、
0: まとめました、
1: はい、なるほど、
0: はい、
1: じゃあ今日はぜひあのさとみのまとまった髪を見たいという方は、
0: ね、
1: YouTube の方もご覧いただければと思います、ラジオでもそうですし YouTube と Voicy の方でもね生放送生中継をしておりますので、スタジオの中の様子見たいという方はぜひ YouTube そして、のスマホでね、手軽に聞きたいという方はボイシーの方でもお楽しみいただければと思います。というわけで今日はですねいくつかのコーナーを設けていつも通りお届けしてまいります。まず最初にお届けするのが今週のトップ5のコーナーです。先週金曜からの1週間最も重要だったニュースのトップ5を私の視点とサトミンの視点でカウントダウンしまして独自集計した全世界のヒットチャートも合わせてご紹介してまいります。そして今週のワンテーマです。これは一つのテーマに沿ったニュースを1日1本ずつ解説付きで紹介をしていくコーナー。その後は DJ の B がナビゲート株式投資の基本を野村インベスターリレーションズの提供でお届けしてまいります。さらに8時台スペシャリストトークお届けしてまいります。今回は2本立てです、
0: はい、
1: まず前半はですねさっきから言ってます、
0: うん、
1: ボイシー、
0: はい、
1: なんなんやと、
0: うん、
1: よく言う、よく聞くようになったとは思うんですけれども、うんうんうん、特にまあボイシーで聞かれてる方はもちろんご存知だと思うんですが、
0: はい、
1: ラジオで聞かれてる方とか普段 YouTube で見られてる方とか、
0: うん、
1: ボイシーってなんなんというところを、うん、もうこれはボイシーの人に聞こうと、
0: お
1: いうことでボイシーの、
0: 意外とね、
1: そうなんです、
0: ずっと私たちボイシーでって言ってるけど、
1: そうなんですよ、
0: みんな知らない可能性もあると。
1: なので、
0: はい、
1: 今日はあの社長はなんか都合悪かったみたいで、
0: あらら、
1: はい、ボイシーの偉い人に来ていただきます。
0: 偉い人、
1: そうなんです。そして8時台後半季節の変わり目でございます、
0: はい、
1: もう今日もねパヤ毛、
0: パヤ毛がね
1: という話もありましたけど、
0: みんな反応してますよ YouTube とか
1: パヤ毛でね、
0: はい、
1: この夏何着ればいいのか、
0: うん、
1: やっぱりね夏ってこうトレンドとかいろいろありそうですし、
0: はい、
1: 着れるものがもうシャツ1枚とかしかないじゃないですか、
0: うん、
1: じゃあどうやってそこでおしゃれとか個性を出したらよいのか、
0: うん、
1: そんなところもちょっと専門家に伺おうと思いまして、
0: はい、
1: このミュージックバードにはそういえば、うん、ファッションの番組があるじゃないですか。
0: そうですよ、
1: そうなんですよ、
0: かの有名な、
1: かの有名なあの方にお越しをいただきまして、
0: は
1: い、夏の着こなしについて伺っていこうと思います。
0: お、週刊の B タイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています。お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします。のびーが聞きたい、略してのびたい、
1: うん、
0: そろそろ夏、飲み物は切り替えた？
1: そうですよ、みんな衣替えのことばっかり言うてますけど、
0: はい、
1: 私クラスになるとやっぱり飲み物替えですね。
0: 飲み物替え、
1: これは気になる、
0: うん、
1: ホットコーヒーからアイスコーヒーになりましたとか、
0: はい、
1: 熱燗から、まあ、とりあえず冷やになりましたとか、
0: うん、
1: ビールになりましたとか、何でしょうか、
0: はい、
1: ジョッキを凍らせるようになりましたとか、
0: いいですね、
1: 氷は多め少なめどっちが好きですかとかあると思うんですよね、
0: はいはいはい
1: はい、そんな最近変えた飲み物、うん、夏におすすめの飲み物も含めてお待ちしております。
0: 気になるな
1: でしょ、
0: うん、メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびタイムズ JP、 公式サイトのびタイムズ .jp にて発信しております。ボイシーやスポティファイ、アップルポッドキャスト、アマゾンミュージックでの発信もチェックしてみてください。
1: 今日の立ち上がり北六組のナンバーです。リップシンク。

0: さあ今日の立ち上がりでございますけれども、ホクロック日のナンバーでございました。リップシンクをお届けしました。これでホクロック日って読むのかってサトミンが大声出してましたけども、
1: ね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: HOCK ROCK、はい、で最後 B っていう、はい、ホクロック B でございます。
1: なるほど、
0: はい、ぜひともおなじみになればいいなと思っております、
1: うん、
0: たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日のテーマが、うん、そろそろ夏飲み物は切り替えただったんですけれども、キーさん、
0: うん、
1: なんかいっぱい来すぎて今見失った。
0: すごいですよ今日なんか
1: すごい勢いが、はい、暑くなったけど室内ではあえて左右を継続しております。
0: 左右ね。
1: そしてね、その左右だったという高橋さんがコメントをくれましたね、はい、
0: うん、
1: 冬場は水筒に熱い左右を入れてましたが、うん、常温の水に切り替えました。
0: 常温の水、冷てい水じゃないんですね、
1: うん、
0: なるほどな。
1: やっぱ健康のためっぽいですねこの感じは。
0: そうですね、
1: うん、そして横浜安部さん、
0: はい、
1: 冷蔵庫の在庫に麦茶がスタメン入りしました。
0: そうですよね、
1: うん、
0: 麦茶があるとないとでは全然生活のクオリティが違ってきますからね。
1: うん、わかる。
0: そう、でもこう家族でいるとね、
1: はい、
0: 最後入れ替えたくないからってちょっとだけ残して冷蔵庫にそのまま入れてる人がいるんですよ。
1: あるあるすぎる。
0: 本当にね、飲み切って洗えと。
1: 私もそれよくお母さんに怒られてたな。
0: 急に家庭の不満を番組で全国に掘り投げるそんな番組始めていこうと思います。

0: 今週のトップ5。さあ、それでは今週のマンテーマご紹介する前に、今週最も重要だったニューストップ5を私の視点、そしてサトミンの視点でカウントダウンいたしまして、独自集計しました全世界のヒットチャートも合わせてご紹介していきます。
1: はい、
0: サトミンはもうアイスコーヒー
1: になりましたね。
0: 他はどうですか？
1: 他はだからそれこそ冷凍庫にジョッキを入れてます。
0: ビール用に、
1: ビール用の、あの銀色の、
0: はいはい、
1: あの冷たいのが継続するのがあるです、あるじゃないですか。
0: 二重構造のやつね。
1: そうですそうです。それをさらに冷凍庫に入れてます。
0: えらい。
1: はい。
0: すごいじゃないですか。
1: なので、もう家帰ったらすぐ
0: 最高のビールを飲む。
1: 最高のビールを飲める。私最近ね、はい、ビールちょっとあの糖質もね気になるっていうことで、はいはいはい、ウイスキーも冷凍庫に突っ込んでます。
0: あ、なるほど。
1: はい。
0: そしたら
1: ウイスキーって凍らないんじゃないですか。
0: そうですね。
1: そう。
0: 温度が上がる要素が何もない。
1: そうそうそうそう。
0: ウイスキー、
1: はい、
0: 氷、
1: はい、
0: そしてキンキンに冷えたソーダ。
1: そうですそうです。
0: 素晴らしい。
1: それを家に帰って飲むのが楽しみです。
0: すごいですね。
1: もう想像しただけで興奮しちゃう。
0: もう完全にあれですね、なんか仕事をやる、うん、今からやるんですよ2時間。
1: 本当ですよ、やめてくださいよ。思い出しちゃった、
0: はい、皆さんどうでしょうかね。たくさんメッセージもいただいておるところでございますけども、はい、冷やし飴、
1: 冷やし飴、
0: ミカリンさんからいただきましたね。そう、ホットコーヒーをアイスコーヒーに変えましたというのもいらっしゃいます、はい、あの何人かいらっしゃいました。水出しコーヒーを作ります、うん、フランス6リンゴ水さんいただきましたね、
1: は
0: い。そう、でもアイスコーヒーって作るの割とめんどくさいでしょう。その出して冷やさないといけないじゃない、すぐ飲めないじゃないですか。で最近あのコンビニの棚を席巻している、はい、カフェオレベースという商品ご存知ですか？
1: うん、知らない。
0: ものすごく濃いコーヒーが売ってるんですよ。
1: はいはいはい。
0: これを水とか牛乳で割ると、まあ水で割ったらアイスコーヒーだし。
1: あ、これね。
0: そう、
1: はいはい、
0: あって便利だなと思って使ってるんです、
1: う
0: ん、
1: はい。
0: で牛乳で割ると確かにそれっぽいんですけど、うんうんうん、水で割るとやっぱりまだまだやなっていう感じはしますね、うん、なんか

0: こう音で言うたら、はいはい、中音域が抜けてる感じの味なんですよ。その
1: なるほど、
0: 香りとか苦みとかはいいんですけど、
1: はいはいはい、
0: ここが欲しいっていう、うんうんうん、飲み応えのところ が、ね、なんかね、うん、そんな感じがしますね。まだ
1: これいますね、私の友達で、うん、これあの本当エスプレッソみたいに思って飲んでたら、うん、悪者だったって言って、
0: 飲めなくもないんですよ別にものすごく苦いけど
1: それストーリー見たなインスタの。
0: そうだからそれをロックで楽しみぐらいがひょっとしたら
1: ああいいのかもしれない。
0: コーヒー好きの楽しみ方なのかもしれないですけどね、はい、あの推奨されませんけれども、
1: はいはいはい、はい、
0: というわけでございまして、うん、皆さんの飲み物事情を今日送っていただければと思います、うん、さあそれでは第5位から参りましょう。今週第5位こちらです。 Number 初登場でございます。マルコム・トッド、Her Earrings でございますね。お届けいたしました。はい、さあ、そして今週の私の第5位でございますけれども、
1: はい、
0: 中国の EV メーカー、うん、日本の軽自動車市場に参入をするというニュースが出てまいりました。
1: おー。
0: そうなんです。中国のチェリーだとかね、あとは BYD とか、はい、そういったところも今年の夏にも、
1: うん、
0: 軽自動車、KEV、これを日本に投入するという方向性を示しているということなんですね。そうでもう明確にこの軽自動車の規格って日本独特なので、
1: はい、
0: そこに標準を合わせて、うん、車のサイズ、まあ、運転のしやすさ、あと燃費の良さ、うん、というところを、日本向けにアレンジして出そうという計画のようなんですよね。
1: 確かに大きい車、狭い道がもう本当大変そうなイメージあるから。
0: そう、あと駐車がね、うん、
1: はい、
0: 日本は駐車場も狭いですから。
1: そうですよね。
0: そうなんです、うん、特に都市部の駐車場、ここに止めるんですかみたいな。
1: いや、ありますね。
0: ねえ、
1: はい、
0: 都心のあの一軒家の駐車場とかってもう、うん、ね、ちょっと間違えりゃ家壊れかねないじゃないですか。
1: いや、そうですよ。
0: そうっていうところにやっぱりお手頃サイズの、
1: はい、
0: ちょい乗りのかつ、うん、安価な、
1: うんうん、
0: ものが出てくるということなんですけれども、
1: うん、
0: いくらぐらいだと思います、ちなみに。
1: 800万ぐらい。
0: BYD の今年夏にリリースする予定の、
1: うん、はい、
0: イントネーションが分からない、ラッコなのかラッコなのか分からないですけども、
1: はい、
0: 200万円台前半。
1: うそ、
0: そうなんです。
1: え、すごい。
0: そうなんです。
1: 全然安い、思っていたより。
0: そうなんです、
1: うん、
0: で、これはの中国ばかりじゃなくてスズキもホンダも、はい、投入する予定ということでございまして。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、やっぱり、軽は普通車ほど走行距離は必要ないんだけれども、うん、
1: はい、
0: 街乗り、日常的に乗るものっていうものを、まあ、それを、まあ、あのニーズを満たすものとして、
1: はい、
0: 今後普及していく可能性があるんではないかとというお話です。
1: おー、いいですね、
0: はい、でも一旦はその日本のその軽の、まあ、すでに規格がある市場ですよね、はい、ここを取りに行きたいということのようですね、
1: うんうんうん、
0: はい、さあ、さとみん第5位どうでしょうか。
1: 岩手県で聞いている方はいらっしゃいますでしょうか。
0: いらっしゃるんじゃないでしょうか、たくさん。
1: 岩手県でクマ対策アプリ、うん、ベアーズというものがあるんですけれども、
0: はい、
1: これが今ちょっと伸び悩んでいるということでね、
0: うん、
1: あのこのラジオでも皆さん登録しましょうよっていうのを、
0: うん、
1: 言っていこうかなと思ったんですが、
0: 呼びかけてね、
1: 呼びかけていこうかなと思ったんですけど、あのクマに、クマね、
0: はいはい、
1: あの動物のによる人身被害はちょっと岩手県では相次いでいるということで、
0: はい、
1: この春から運用を始めたクマの出没情報共有アプリ、これがベアーズと。
0: あ、出たでっていうのを共有できるんですね。
1: そうですそうです、ここに出ましたよ、気をつけてねっていうことがね、はいはい、お互いに分かるようなものなんですけれども、うん、それがアプリ運用開始前の2月の時点で7500件のこう登録があったと、
0: はい、
1: いうことだったんですが、運用し始めて、
0: うん、
1: 4月末時点で約2万5000件ということで伸びてはいるんですよ、
0: はいはい、
1: ただ県民の数は112万人と
0: 遠く届いてないですね。
1: そうなんですよ。なので、まあ、県民にアプリを伝える努力を続けたいというふうに岩手県が言っていますので、
0: うんうん、
1: もしねこの今情報聞いた人まだ入れてないなって、
0: そうですね。
1: いう人がいたらぜひね、これは入れて情報キャッチしてみてほしいなと思います。
0: なんかそのね、全体で取り組むようななんか出てくるといいですよね。
1: うん、
0: なんかこう報告をちゃんとするとスーパーのクーポンがもらえるとか。
1: あ、確かにね。
0: クマカレーが当たるとか。
1: クマカレー、うん。
0: わかんないですけど。
1: 美味しいのかな。
0: 美味しいらしいですよ。
1: お、そうなんだ。うん、うんうん、
0: ね、なんかそうやってあの県民を挙げての取り組みっていうのが出ていくといいですよね。はい、

0: そうですよね。
1: ありがとうございます、はい、というわけで皆さんからのメッセージもね引き続きお待ちしておりますよ。
0: はい、
1: はい、熊何でしたっけ、
0: ベアーズ
1: 失礼いたしました。ぜひとも皆さんベアーズ、はい、周辺の方はインストールしてみていただければと思います、うん、続いて第4位です。第4位こちら初登場でございますね。オリビア・ロドリゴ The Cure というナンバーでございました。オリビア・ロドリゴもねなんかいくつもの曲がランクインしてきているわけでございますけれども、うん、私の第4位ですけれども、
0: はい、
1: 見ましたかサトミン。またあの EV の話なんです
0: けど、はい、
1: フェラーリの初の EV が、
0: はい、
1: 発表されました。
0: 今度は高級車、
1: もうフェラーリといえばイタリアのね、はい、最高級車の一つでございますけれども、
0: そうですよ。
1: これまではもう高性能エンジンを売りにしてきた会社ですよね、は
0: い、うん、
1: この会社が電動スポーツカーを初めてリリースしたということでございまして、
0: はい、
1: お値段、うん、55万ユーロ
0: というのは
1: ピンときます？
0: 来ないです、
1: およそ1億円日本での価格はちょっと下がりまして7623万円。
0: いやいや高い高いですよ
1: いずれにしても買えない。
0: さっき200万円の話してたのにな。そうそうそう、同じ車なんだけどな。
1: 同じ EV そう、ね、はい、物を運ぶ人を運ぶという意味では別に変わらないんですが
0: そうですよ、 EV だしね。
1: そうですよ、ただ1000馬力超えということでございます。それ何がすごいのかよく分かんないんですが、僕も、
0: ね、
1: 最高時速 310km、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 4つもモーターが入ってるらしいです、
0: う
1: ん、でこれが何で話題になってるかというと、
0: うん、
1: SNS ではですよ、
0: はい、
1: 優勢になっている意見としては、うん、デザインがダサいと。
0: デザインがダサい。
1: そうなんです、うん、で、まあ、確かに見方によっては、
0: はい、
1: っていう感じなんですけれども、そもそもスポーツカーの延長線上に EV を作るのか、
0: はい、
1: EV はもうまた別物として扱うのかっていうところのポリシーな気はするんですよね、僕は、
0: はいはいはい、
1: で、デザインにはアップル、元アップルのジョナサン・アイブさんという、
0: うん、
1: デザイナーの方が関わっていると。
0: そうですか。
1: いうことで、おそらくこれまでのフェラーリとは全く別物として扱わなきゃいけないんだろうなと思いまして、まあそのかっこいいかっこよくないはまあね、多分時代がものを作っていくので先に行き過ぎているのかもしれないですね。
0: あ、そっか、いい言い方しますね。
1: そう、それちょっと分かんないです。可能
0: 性はある、はい、
1: うん、ということなんで、
0: まあ
1: ちょっといろいろ EV がものすごく話題になっているなというのが今週1週間のニュースだったかなと思いますね。
0: はい、
1: さとみんどうでしょうか。
0: 私の大好きなリカちゃん人形のニュースでございます、
1: うん、リカちゃん人形大好きなんですか。
0: はい、大好きですよ。以前もねリカちゃん人形のあのちっちゃいバージョンが出てきましたよっていう、
1: はい、
0: 7センチのリカちゃん人形出てきましたよなんていう話をしたんですけども、はいはいはい、今年のリカちゃんすごいですよ、
1: うん、
0: 2度目の全米デビューをします。
1: 来ましたねすごいですよね。だって
0: アメリカに実は40年以上前にもリカちゃん一回デビューしたんですが、
1: はい、
0: ちょっとその時はね、あえなく敗れてしまって、
1: まあまあまあ、
0: 撤退したんですって、
1: はい、
0: ただ今回はですね、
1: うん、
0: 3月下旬から、
1: うん、
0: LICCA リカ、
1: リカ、
0: はいはい、リカの名前でですね、
1: はい、
0: 着物とか学生服、あと人気アニメとのコラボ衣装を着せるなどして
1: ちゃんとジャパンを前面に押し出すんですね。
0: なるほど。だからバービーちゃんに勝つぞではなくて、
1: うんうん、
0: 日本を背負って、
1: うん、
0: デビューをしたということなんですね。もうそうしたらすで、
1: うん、
0: に計画を 20% 以上上回る売れ行きと、
1: すごい、
0: いうことでもうリカ活のブームがアメリカにも起きております。
1: そこでじゃあ、
0: はい、
1: OFR48 とコラボの、
0: 確かに、
1: いやそれやんないと、ほら
0: 確かにオケ持たせてね。
1: そうですよ、
0: OFR の曲かけて
1: やんないと。
0: やりたいな、
1: 熱波立花を
0: 熱波立花
1: やんないとダメですよ。
0: いいですね、タオルね、
1: そう
0: 持たせて。
1: タカラトミーさんでしたっけ。
0: タカラトミーさん、お願いします。
1: 営業行きましょう、
0: ぜひ、
1: うん、
0: いいこと言うじゃないですか、ノビンさん。
1: いやいやいや、たまにはみたいな、やめてくださいそれ仕事なんだよね。
0: はい、
1: そうですよ、
0: うん、
1: だからやっぱり大事だと思いますね。そういうなんか日本のねちゃんとものですよっていう、うん、
0: はい、
1: もう一回挑戦をするということで。
0: そうですよね、
1: うん、ノットオンリーバービーバットオルソリカみたいな、
0: あ、かっこいい、
1: いいじゃないですか。
0: すごいキャッチコピーまで考えちゃって。
1: もう中学生の英語できますから、うん、僕大丈夫ですよ
0: いいですね、
1: ねえ、
0: はい、
1: というわけでぜひ皆さん、リカちゃんのアメリカでの展開ね、
0: うん、はい、
1: 楽しみですよね。
0: 楽しみです。
1: 今だって縫い活とかもあるじゃないですか。
0: そうですよ、
1: ね、
0: うん、
1: ちょっと僕まだそこ進出できてないんですけど、縫い活してます。

0: ぬい活全然最近してないですね。
1: またまた。
0: リカちゃんを連れて歩いてましたけど、
1: 昔はね。
0: なくすのが怖くて。いや、最近もその、ちっちゃいリカちゃん買ったので、
1: あ、そうなんですね、
0: 連れて歩いてたんですけど、はい、まず靴をなくしてリカちゃんの。
1: はいはい。なくしやすい。ちっちゃいからね。
0: いつの間にかなくなってて、うん、で、どんどん心配になってきて、箱入り娘化しました。
1: 大事です。
0: はい。
1: でも、リカちゃんはリカちゃんって呼んでるんですか？
0: リカちゃんって呼んでます。
1: あ、そうですよね、はい。ニックネームはつけないですもんね。
0: うちのリカちゃんっていう。
1: うちのリカちゃんね、
0: はい。はい。
1: なるほど。
0: 言ってます。
1: というわけで皆さん、うん、リカちゃん事情を教えていただければと思います。い
0: や、
1: 大ファンいるかもしれないですよ。
0: リカ活やってる人いる？
1: リカちゃん同い年です。新おじこにさん。
0: あ、びっくりした。ノビーさんが。
1: あ、僕
0: じゃない。毎年か。
1: そう。
0: 待って、リカちゃんって来年還暦なの？
1: まあ、不老不死ですから、リカちゃんは。ですけど。
0: 衝撃だった。
1: そうですよ。大先輩でございました。はい、
0: うん、
1: 続いて第3位に参りましょう。Number 3。第3位でございます。Ella Langley, Choosing Texas でございました。
0: はい。
1: さあ、そして第3位でございますけれども、私が選びましたのが、企業価値を担保にする融資制度が広がります。
0: ほう。
1: 今まで例えば企業にお金を貸さないっていう時はですね、
0: はい、
1: 例えばその社長がそれを保証する、まあ、要は会社で借りたお金がうまくいかなかった、会社で返せなかったら最悪社長が個人で返すとかですね、
0: うん、はい、
1: あるいはその会社が持っている不動産とか機械とか、
0: はい、
1: いろんなものを使って返しますみたいなことで融資をすることが多かったんですが、
0: はい、
1: 企業の技術力だとか、
0: うん、はい、
1: この先企業がどれぐらい収益を上げそうか、成長しそうか、
0: うん、
1: そういうことに基づいて、融資を行う企業価値担保権という制度が始まりました。
0: へー。
1: そうなんです。なのでその企業が持っているこの企業にしかない技術だとか、
0: はい、うん、
1: この企業の将来性、ここから伸びるはずだっていうことをちゃんとお金に換算して、
0: うん、
1: それを万が一の時はこれうちもらいますよっていうふうに担保に取ってお金を貸すという考え方ですね。
0: はいはい。
1: なんかこう借りる方にとってはすごいいいもん持ってるんで評価してくださいって持っていける可能性がある一方で、銀行としてはまあええねんけど具体的に何を見たらええの
0: か。いや、そうですよね。
1: そう、まあ、不動産は売りゃええし、
0: はい、
1: 社長にね、保証してもらえたら社長にお話すればええしなんですけど、企業の価値ね、
0: これ結構難しいですよね。
1: 何を見るか問題は出てくると思うんですね、
0: うんうんうんうん、
1: っていうのが今ちょっと話題に金融界隈ではなっております。
0: はい、ね、難しい。
1: そう、難しいんですよ。何を評価するか問題がね、うん、あると思うんですね。
0: なんか数値化するのもできないしみたいな。
1: そうなんです。
0: そうですね。
1: というわけで、
0: なるほど、
1: はい、私の第3位でございました。
0: はい、
1: さあ続いて第4、あ、3位どうでしょうか。
0: JAL が月への宅配便を開始します。
1: 本当の話ですか？
0: はい、構想でございますね。
1: スリーナインとコラボとかじゃなくて。
0: いや、もう違います。そういう話ではないんですよ、これ。
1: へぇー。
0: はい。JAL が、はい、JALX っていうところとね、
1: はい、
0: あと、iSpace。
1: うん。
0: で、そこと、JAL グループが航空会社として世界で初めて、月面輸送サービス、アルゴプロジェクトというものを開始すると発表しました。
1: はい。
0: で、これは専用の月でも輸送できるボックスを開発しまして、
1: うん、
0: でこれ5月27日、昨日からですね、
1: うん、
0: 一般企業とか自治体を対象に地域の特産品や企業の製品など現代の文化を反映した搭載品の募集を開始したということで、このボックスはこの iSpace の月面着陸の船、
1: はい、
0: やっちゃい船とか月面着陸船
1: 急にどうしたんですか、
0: はい、言葉が
1: ね、
0: 難しいなと思ってこれ説明するの、
1: はいはい、
0: それで月に輸送される計画が本当にあると、
1: すごい
0: いうことなんですね。
1: なんかアイスペースのこの船がうまくたどり着いたら、これは
0: そう
1: でもどうするんですかね、ハンコもらえないじゃないですか。
0: うーん確かにね。
1: 置き配？
0: 置き配
1: ってことですよね。
0: それ結構面白いですね。
1: 月に置き配。
0: 月に置き配してきました。
1: 玄関前によろしくお願いしますみたいな。
0: 確かにな、どこに玄関があるのかっていうね。
1: そう
0: で意外とでもね、だからこれだから宇宙人にね、
1: 確かにね、
0: 届けることができるかもしれないっていう。
1: 次行った時なくなってたりして
0: ね、ちょっと夢ありますよね。そうですね、そうやって考えたら。
1: したらなんかね、日本のもの入れておいてほしいですよね。
0: うん。
1: 本出しとか。
0: いや、だからそれこそリカちゃんとか入れてほしいですよ、私は。
1: そうか。
0: 本出

0: カちゃん還暦って言うとあのフルーティストの日野真奈美先生から反応をいただいておりまして、
1: はい、
0: リカちゃん還暦なんですかみたいな。ありがとうございます。そうですよ、
1: すごいですよ。そうなんですね。
0: 今日は裏テーマリカちゃんでお届けしていこうと思います、はい、
1: リカちゃんの写真も送られてきてる。
0: すごい、
1: すごい。
0: みんなリカちゃんファンなんですね。結構
1: 意外と。
0: あ、本当だ、リカ活。
1: うん、
0: へえ。
1: めいっ子が遊んでいます。
0: そうですか。
1: あ、小さい頃はセーラームーン人形も流行っていて、リカちゃんとウサギちゃんたちが一緒に生活していると。
0: リカちゃんってこう姿形変わってるんですか、昔と。
1: ちょっと多分ね、
0: あの
1: 顔は若干変わってるかもしれないですね。
0: お化粧とかね。
1: うん、
0: ねえ、いや、ここからまた、
1: はい、
0: 長いですね。60年続くブランドってすごいですね、やっぱりね。
1: すごいですよね、
0: リカちゃんって。
1: うん、
0: はあ、なるほど、
1: はい。
0: というわけで続いて第2位かな。はい、おと、あ、そうですね。
1: はい、
0: そして第2位にお届けしてまいります。はい、迷いがありました。第2位でございます。Drake and Molly Santana, Ran to Atlanta というナンバーでございました。続いて第2位でございますけれども、トランプ大統領が株式の取引を急増させております。
1: ほう。
0: アメリカ企業の株式を活発にトランプ大統領が取引をしているということで、
1: はい、
0: 今年の1月から3月公表されたんですが、前の年、去年の1月から3月に比べて、さあ、どれぐらい増えたでしょう。
1: 2倍、
0: 10倍、3700件以上、数億ドルに上ったということでございまして、政権と近い企業の取引も多かった。これは利益を誘導しているという可能性があるのではないかという疑念を持たれる事態に発展しております。
1: 確かにそれはそういうふうに思っちゃいますね。
0: そうなんですよ、うん、でしかもこの取引、イラン攻撃後に急増しているということでございまして、
1: はい、
0: まあ、これちょっとそのためにイラン攻撃をしたんちゃうのと言われても仕方がないような状況に今なってきているということで、さすがにちょっとこれ申し開き難しいんじゃないですかっていう。
1: いや、相当ですね、これは。
0: そうなんです、
1: はいはい
0: はい、株を取得した企業の数およそ900社ということでして、まあまあ、本当にちっちゃい会社なんかはね、まあ、除外はされていますけれども、
1: はい、
0: その中になんと三千と輝く、
1: はい、
0: くら寿司 USA
1: すごい。
0: そうなんです、
1: くら寿司さん頑張れ。
0: でもこれ、まあ、一部にはあの電線を作っている藤倉さんと間違えたんじゃないかとかっていう話もあって、ちょっと意図はわからないというところです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: でもくら寿司って結構日本を代表する、
0: まあ、外食産業としてはね、そうですよ、
1: っていう部分はありますよね。寿司だし、
0: 寿司だし、
1: うん、
0: さあ、その意図、そして本当にこれはトランプ大統領私腹を肥やしているだけなのか、
1: はい、
0: あるいは政治として、政治家としてね、倫理を持ってやっているのかというところはちょっと弁明が待たれるところかと思います。
1: うん、なるほど、
0: はい、さあ第2位どうでしょうか。
1: はい、手持ちタイプの扇風機の季節がやってまいりました。
0: はいはいはい、
1: こちらがですね、
0: うん、
1: ついに1万円から2万円台が投入されると。
0: そんなに？
1: そう。
0: え、あんな1000円ぐらいだから持ってるんですよね、みんな。だって
1: だったと思っていたんですけれども、
0: はい、
1: 意外とその購買力のある中高年の方々とか、
0: はい、
1: まあ、その辺の方々の需要が見込めるということで、
0: はい、
1: 高価格帯もちょっと出してみようという動きが今来ています、
0: は
1: い、う
0: ん、なるほど。
1: はい、で、今までは2000円から3000円程度が売れ筋ということだったので、
0: はい、
1: まあ、もう本当に10倍ですね、軽く。
0: そうですね。
1: はい。ということにはなったんですけれども、有名なダイソンも出すんですが、ダイソンはですね。
0: そうか、ダイソン吸い込むのも吹き出すのも得意ですからね。
1: 得意です。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: そうですよ。
1: だから17,600円。で参入
0: まあダイソンやったらそれぐらいしそうか。
1: でもね、これ結構軽くて、
0: はい、
1: 約 200g で、
0: はい、
1: スマートフォンより軽いとかそれぐらいですかね。
0: うん、
1: で最大秒速 25m の風量だから相当ありますよ。
0: 台風並みじゃないですか。
1: そう、
0: はい、
1: で羽がない設計、
0: はい、
1: で今って結構羽がないものってほとんどないんですよね。
0: はいはい、
1: でもう使用中に指を入れちゃったりとか、子供が、まあ、そういうのとかで問題が発生したりって事故があったりしたので、
0: うん、
1: まあ、そういうのも防げるよというところで、まあ、17,600円のダイソンの扇風機というのも出てきております。ま
0: その身の回りにダイソンを置けるという意味ではお手頃かもしれませんが、
1: うーん、確かに。
0: まあ、でも電車の中で使ってたらちょっとなんか嬉しがりみたいな感じしますよね。
1: 嬉しがり
0: なんか、はい、そうなんかなみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 音どうなんでしょうね。
1: あ、確かにね、
0: 気になりますよね。
1: 気になりますね。
0: あんまり一人だけふわーん打てたらうるさいな。
1: でも結構もう今って当たり前に
0: まあね、
1: あれ使ってる人いるから、首につけるやつも結構音するじゃないですか。
0: あ、何ですか、うん、冷たい。

0: い、
1: そうそうそう、ウィーンみたいな音は聞こえるから、
0: ね、
1: で結構皆さんイヤホンも今ね当たり前につけてるから、それで防げちゃうのかもしれない、
0: 満員電車はね、
1: うん、あとちょっと面白かったのは、はい、中国の新興メーカー JIS ライフがですね、はい、風量100段階で調整できるという
0: こだわりますね
1: すごいですよ、うん、100段階、これは8580円、
0: は
1: さっきの1万7600円聞くと安く感じるんだけど、はい、いやでも8500円だぞと、
0: でもうちわと扇子はまあ1000円ぐらいじゃないですか、
1: 確かにだって100均でも売ってますからねうちわと扇子は
0: 良くない
1: いや違うんですよねきっと、
0: そうですか、なんかな、
1: だから持ってる人これから出てきますよ多分、
0: まあ、そうでしょうね、うん、これからあの多分サトミンがこの夏も何か買ってくれるんだと思うので、え持ち歩きます、
1: ダイソン、誕生日プレゼントお待ちしております皆様
0: そっか
1: 本当に
0: 夏前だサトミンの誕生日は、
1: そうですね、
0: はい、じゃあちょっと皆さんでサトミンにめっちゃ来たらどうします
1: カンパカンパ100円ずつ100円ずつ
0: リアルさあそれでは第1位に参りましょう、第1位でございます、先週と変わらず Drake Whisper My Name というナンバーでございました、
1: はい、
0: そして私の第1位ですけれども、ちょっとこれあの軍事同盟 NATO の話でございます、
1: はい、
0: 北大西洋条約機構、
1: うん、はい、
0: まあ、これアメリカとヨーロッパの、間の軍事同盟ですね、
1: はい、
0: どっかが攻撃されたら、加盟している国みんなでやり返すでっていう、うんうん、そういう同盟なんですけれども、
1: はい、
0: その中で一番やっぱりあのお金を出していた、軍事力を出していたのはアメリカだったんですね、
1: はい、
0: だから事実上、ヨーロッパの守りというのはアメリカにかなり依存していたわけなんですが、
1: はい、
0: 報道によるとアメリカの国防総省が NATO に対して削減計画を伝えたということなんですね、
1: は
0: い、
1: うんうんうん、
0: まず、削減対象となるのは爆撃機駆逐艦ということでございまして、
1: うん、
0: 戦闘機については3分の1の削減、
1: はい、
0: そして、駆逐艦はゼロかなにするみたいな話、うんうん、さらにドイツに駐留しているアメリカ軍5000人を削減するというような状態になってまして、
1: はい、
0: もう今てんやわんやです、
1: すごいことになってますね。
0: そうなんです、はい、なので、うん、そう考えるとやっぱり、ね、イギリスと、あ、むしろ、あのヨーロッパとアメリカのこの関係性っていうのはまた変わっていかざるを得ないですよね、というか、
1: そうですね、なんか、うん、どんどんどんどん変化してますねこの辺りは。
0: そうなんです、これまではある程度ヨーロッパはもうアメリカに従わざるを得なかったんですけど、うん、
1: はい、
0: ちょっと今敵意が芽生えてきつつあるぐらいの感じでございまして、
1: うわ、
0: そうなんです、
1: ヨーロッパ VS アメリカ、
0: そう、でこれがヨーロッパがじゃあどこと今後組んでいくのか、今南米と組もうとしていますけども、
1: うん、
0: じゃあ日本とも組むのか、
1: はい、
0: いや中国どうかとか、
1: 確かにね、
0: なってくる可能性はゼロではないです、
1: まあ、アジアのどこかと組むでしょうねっていう感じはしちゃうんですけどね、
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、アジアでどこと組むかなら、まあ、今のところ日本なんでしょうが、はい、その、まあ、原油のこととかを考えるとやっぱり南米の方も向かないといけないんですしね、
1: は
0: い、さあどうするヨーロッパというところでございました、はい、
1: うん、
0: さあ1位どうでしょうか、
1: サラセン、
0: サラセン、
1: 今はですね、
0: はい、
1: さらっと一句私の川柳コンクールになったんですけれども、
0: はい、
1: あの今まではサラリーマン川柳とね、
0: あのサラセンね、
1: はい、あのサラセンでございます、
0: はい、
1: それがねちょっと名称を変えたということなんですけれども、
0: はい、
1: こちらのサラセン、約5万4000句の応募作品から、
0: すごいよく選んだ、
1: 本当ですよ ね頂点に選ばれたものが発表されました、
0: はい、
1: キャッシュレス、
0: うん、
1: 充電なくなり無一文、
0: ああ、
1: はい、
0: わかる。不安ですよね。
1: 不安ですね。
0: 電池なくなったらどうすんねんやみたいな、
1: はい。
0: はいはい。
1: こちらが本日発表されました。
0: 最近だからあの、うん、財布の中を覗く機会が減ったので、
1: うん、
0: 気がついたら2000円しか入ってないとか、
1: は
0: い。
1: 私もあるんですよ。あるんですよ。
0: もうどこでも使えちゃうから、あのピッピピッピが。
1: そうなんですよ。
0: そう。
1: だから銭湯に行った時に、
0: はい、
1: あの私大体銭湯行く時も最近ペイペイが増えてきてるので、
0: はいはい、
1: 持たなくなってきてたんですが、100円とかは持ってるんですね、うん、あの、はい、コインで何か入れるっていうのがあるんで、
0: はい、
1: なんですけどそれ以外は持ってなかったら、この前そのちょっと調子が悪くって使えないです、うん、現金しかみたいなパターンがあって、はい、泣く泣く帰ってきたことありましたからね、まあ、
0: そうですよね、うん、もう一回行くかって言われたらちょっとねってなるし、
1: ちょっともうそう帰っちゃおうと思っちゃったんですけど、うん、そう、
0: そっか、
1: はい、
0: やっぱりこのキャッシュレス、
1: うん、
0: ね、便利なところとそうじゃないところがありますね。
1: そうなんです。しかも2位がですね、
0: うん、
1: パスワード、
0: うん、
1: 記録したけど

0: 記憶なし
1: 全部のサイトでパスワード変えてください。無理っすから、あんなもん。
0: いや本当にあるあるですよ。だから今回のそのベスト10には、はいはい、デジタル社会ならではのパスワード忘れだったりとか、まあ、こういったね、あの世相を表すようなものも多数ランクインしましたよということでした、
1: ね、ちょっとじゃあ、はい、伸びたい線でやりましょうよ。
0: やりますか、伸び線。
1: 伸び線じゃあどうですか、さとみん髪の句を。
0: これめっちゃ難しいですね。
1: さとみんの髪の句にみんな続けてください。今日じゃあ
0: 伸びたいで
1: 伸びたいでさあどうだ、伸びたいでからどう始まるか。
0: 伸びたいでから皆さんお願いします。
1: 7、5を考えてください、はい、週刊伸びタイムズお届けをしております。

0: さあ今日の2曲目でございますけども、エイコでハーモニーお届けしております。メッセージたくさんありがとうございます。
1: お、来てますよ、はい、伸び線伸びたいで学ぶニュースとラジオ時間。
0: お、すごい綺麗。
1: 伸びたいでアイスとうまいアシストってこと？
0: アシストね。
1: アシストうまいさとみちゃん。伸びたいで時々滑るのびさん。
0: やかまし
1: いわ。芋吉さんでございます。
0: ありがとうございます。3つもね。
1: 新おじこにさん。はい、伸びたいで、うん、飲み会やるなら参加したい。
0: そらそうや。それはそう。
1: はい、萩勝さん。伸びたいで1週間の振り返り。
0: みんな綺麗な。綺麗な。
1: ヒーさん。はい、伸びたいで明日もめっちゃ頑張れる。
0: あ、いいですね。あと一日を頑張るテーマですからね。
1: もういいですね。
0: 素晴らしい、ありがとうございます。
1: 素晴らしい、ありがとうございます。
0: どんどん伸び線お待ちいたしております。

0: Weekly Novi Times 今週のワンテーマ、今週のあと1日をワンテーマで乗り切る経済情報バラエティ番組、週刊ノビータイムズ、今週のワンテーマのコーナーです。毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会、そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られています。この番組ではキュレーターである私 DJ ノビーが過去1週間のニュースを振り返りまして、最も重要だった世の中の流れを分析、一つのテーマに集約してお届けしてまいります。ということで今週のワンテーマでございますけれども、
1: はい、
0: 日本の魚ですね、
1: うん、
0: 取るから育てるへというふうに題してお届けしようと思います。最近ここ1週間ぐらいで魚のニュースがいろいろ実はありましてですね、ちょっと取り上げていこうと思いました。
1: はい、
0: 最近スーパー行きました？
1: 行きました。
0: 鮮魚コーナーで、
1: うん、
0: 青森サーモンとか、
1: はいはいはいはい、
0: 見ません？急に最近、
1: サーモンコーナーにはサーモンがにぎわってる感はあります。
0: そうなんです、うん、で今まではノルウェーかチリかみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: 2つになった
1: そうですね、カタカナでしたね
0: サーモンって、うん、それが最近国産のサーモンが出てきているんです、
1: う
0: ん、で、あのいわゆるその銀鮭、
1: はい、
0: 天然のものの銀鮭ではなくって、
1: うん、
0: 養殖もののサーモンというのが出てきている、生食ができる、
1: はいはいはい、
0: ということなんです、
1: うん、
0: で今日本の水産業でちょっとずつですね、いろんな、うん、あの変化が起こってきておりまして、養殖の国産化みたいなところが今週1週間だけでもかなりあったんですね。
1: へー。
0: で今はですね、国産の養殖サーモンというのが増産が進んでおりまして、
1: はい、
0: 日本で消費されているサーモン、実は8割が今輸入なんですけども、
1: うん、
0: これが国が後押しもしてですね、
1: はい、
0: 国産化を進めるという状況になってきています、
1: うん、
0: であと、日水産、水産大手の日水産が東京でまたこれ大規模な説明会を開きまして、
1: は
0: い、グループの水産会社をですね、
1: はい、
0: サーモン専業に変更すると。そうなんです。
1: 専業、
0: 専業の会社にしたりとか、
1: はい、
0: あと、
1: あ、それはすごい、
0: 鳥取の境港のサーモン、
1: はい、
0: これも最近有名になってきていたり、あと、新潟の佐渡桜マス、
1: はい、
0: あと岩手の、うん、サーモンなんかもありまして、
1: は
0: い、
1: ま
0: あ、いろんなブランドが今乱立している状態なんですが、
1: はい、
0: 2030年までに国産で1万トンの養殖サーモンを生産する体制を整えようとしています。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです、はい、さらにサーモンのみならず、うん、
1: はい、
0: これ反応された方多いと思う、完全養殖うなぎというのが、
1: 完全養殖うなぎ、
0: 今までは稚魚を取ってきて、
1: うん、
0: それを畜養するというか育てて売るという形の養殖うなぎはいたんですが、もう稚魚から完全に育てて、
1: うん、
0: あ、作って養殖して生産する、はい、出荷するというところまでができるようになってきました。
1: へー。
0: でこれ、あの水産庁のホームページなんかも僕見てみたんですよ、どうなってんのかなと思って、
1: はい、
0: なんでそんな取り組みが必要なのかなと思ったんですけど、うん、もちろんその資源の保護とかっていうのもあるんですが、
1: はい、
0: 実はそのうなぎの流通経路って、
1: うん、
0: アワビとかとよく似ていて、
1: うん、
0: 反社会組織が結構絡んでるんですって、そうなんです、
1: そうなんですね、
0: これも国の資料にもはっきり書いてあるんですよ。
1: あ、そうなの。
0: そうなんです。でそういうことが、
1: はい、
0: まあ、要は密漁ですよね、横行してしまっているので、
1: はい、
0: そういうことを抑えていくために、まあ、今までの従来の、
1: はい、
0: もちろん作り方で、生産の仕方でうなぎを流通させるっていうのはありなんですけれども、
1: 知らなかった。
0: そう、ただ、はい、そのより、まあ、ちゃんとこれまでのニーズを満たすためにですね、
1: うん、
0: とにかくその国産の養殖っていうものを進めていきたいという意図もあるようなんですね、
1: はい、へー、はい、
0: であとはその単純に、いろんなコストが今上がってきているので、
1: はい、
0: とにかくその技術を早く確立して、
1: うん、
0: 安定的にお魚、はい、これを国内で、流通できるように、
1: うん、
0: やっていこうと、進めていこうという取り組みが実は進められている。そんな1週間いろんなニュースがあったというところなんですね。
1: そうなんだ。
0: 意外とこの、
1: はい、
0: ね、あの魚の流通って知らないことが多いので、
1: うん、はい、
0: なんかそのね、海外からいろいろ取ってくるとか、
1: うん、
0: それこそサバとかめちゃくちゃ最近値段が上がっているとか、
1: うんうん、
0: 感じられている方いらっしゃると思うんですけど、
1: はい、
0: まあ、石油の時もそうだったように、
1: うん、
0: 値段が上がってくれば、
1: うん、
0: 養殖してもコストペイするんですよ、
1: うんうんうん、
0: こんな安かったらさすがにあの養殖したらダメやけど、
1: はい、
0: あの利益出ないけど、
1: うんうん、
0: 今ぐらい上がってくると養殖してもペイできるというか利益が出るっていう水準まで上がってきている、
1: うん、だ
0: からこれ以上上がらないように、
1: はい、
0: なんとか養殖技術を今確立しておきたいという考え方なんですよね。
1: うーん、
0: そうなんです。
1: 確かにね。
0: ということで、
1: はい、
0: まあ、こういったいろんな魚にまつわるニュースがたくさんありました。

0: 魚食べたくなるな。
1: でしょ。でも最近あのクロマグロが豊漁なんです。
0: はい、
1: 今マグロの値段実はすごく下がっていて。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: はい、
1: メバチ、クロマグロ、
0: はい、
1: まああと昔からそんなに高くないキハダ、
0: うんうんうん、
1: そういったあたりの価格が大きく下がっておりまして、
0: はい、
1: 逆にあのブリとか、
0: うん、
1: タイとか、うん、結構上がってます。
0: へー。
1: なので、はい、お刺身の盛り合わせ全体としては実はそんなに変わらないんですけど、
0: うんうん、
1: 実はマグロが下がって、はい、その他が上がっているみたいな状況になってきているということなんです。
0: それは何か理由があるんです？
1: まあ、その天然で取れる量が、うん、あの増えているものと減っているものの違いなんです。
0: そういうのがね、
1: はい。マグロとかはあの同じようにその完全養殖はできない、まだあの、
0: うんうん、
1: できるのもありますけども、
0: はい、
1: あんまり技術として確立していないので、
0: ね、うん、
1: 取ってこないといけないんですが、
0: はい、
1: まあ、それが今放漁。もう漁獲枠いっぱいいっぱいまで、取れるっていうぐらいに来ているみたいですね。
0: すごい。
1: そう、あとはサンマとかですよね。
0: はい、ああいいですね。
1: はい、今後秋のサンマ、
0: はい、
1: 今年は取れるかなというところでございますけれども、
0: 楽しみになってきちゃった。
1: 皆さんの好きなお魚、そして最近上がったな下がったななんていう感想もお待ちいたしております。というわけで今週のワンテーマのコーナーでございました。さあこの後は野村インベスターリレーションズの提供でお届けをいたします。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本のコーナーです。今日も最後までお楽しみください。
2: DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。このコーナーは野村インベスターリレーションズの提供でお届けいたします。
1: 皆さんこんにちは。 DJ の B がナビゲート、株式投資の基本。今回もご覧いただきましてありがとうございます。ファンダメンタルズ分析、この部ではねやってきておりますけども、今回はそのファンダメンタルズ分析の最終回ということになります。これまでですね、キャッシュフロー計算書、そして BS ですね、バランスシート、さらに PL 損益計算書見てきたわけでございますけれども、前回の振り返りといたしまして、キャッシュフロー計算書、これは会社の本当のお金の出入りが書いてあるものである。PL は操作可能であり、一部ね操作可能でありますけども、キャッシュフロー計算書は嘘をつかないということで、3つのキャッシュフローですね、営業キャッシュフロー、そして投資キャッシュフロー、さらに財務キャッシュフロー、この3つがあるということで、さらに営業キャッシュフローと、投資キャッシュフロー、これがですね、会社が自由に使えるお金を計算する元になる、この営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを足したもの、がプラスであればですね、株主還元に使えるお金が増えている、投資家にとっては非常に良い状態というふうに考えている。でさらにですね、パターン A と言って、ご説明いたしました。営業キャッシュフローがプラス、投資キャッシュフローと財務キャッシュフローがマイナスという、形の会社ですね、これが理想的であるというお話前回いたしました。何のことだっけというふうにちょっと今知識がね、もたついたという方は、前回の動画もう一度ご覧いただきまして復習していただけたらと思います。では今回でございますけれども、最終回、第8部の最終回で BS、PL、CF、 3つの計算書を学んできたわけでございますが、その集大成として、今の株価が妥当なのかというところですね、これを自分で計算する方法を身につけていこうと思います。使うのはたった一つの公式でございまして、これを覚えると投資の判断基準が格段にクリアになってくるということで、理論株価というのを計算をしてまいります。今日のゴール3つございまして、まず1つがですね、1株あたりの利益 EPS というものを自分で計算できること。で、株価イコール EPS かける PER という、これが公式でございます。これを使いこなせるようになること。さらに理論株価を出して、今の株価は割安か割高か、これを判断できるようになるということです。第8部の全体像をもう一度振り返ってみますと、29回から BS で安全性を確認しまして、PL で利益の質を見抜いて、さらに31回でキャッシュフロー、お金の実態を学ぶということを行ってきました。で、今日はこれら全てを統合して、最終的にいくらだったらその株を買うべきなのかという理論株価を算出していこうと思います。いくつか覚えていただく用語がございます。まずは EPS です。これは一株あたりの利益というものですけども、ある会社の当期純利益が例えば100億円であったといたします。で、発行済みの株式数が1億株であるとすると、単純に100億円を1億株で割りまして、一株あたり100円稼いだねということが言えるわけですね。まあ、これはそんなに難しいことではないかなと思いますね。100億あるんで、一株あたりにしたら100円ですよということでございました。で、この EPS が毎年伸びている会社は稼ぐ力が成長していると言えますし、減少傾向であれば稼ぐ力が衰えているというふうに考えられます。この EPS というのはですね、非常にシンプルではあるんです。

ですが、株価の土台となる最も基本的な指標として覚えておいていただければと思います。次に PER です。これは市場の期待値というのを数字にしたものでございまして、株価収益率というふうに呼んでいます。計算式はですね、先ほどの株価をですね EPS、1株当たり利益で割ったものを、株価収益率というふうに呼んでいます。例えば株価が1500円で、先ほどの企業のように EPS が100円だった場合、これ PER は15倍ということになります。単位は倍なんですね。これ何を意味するかというと、投資家はこの会社の利益の15年分の値段を払っても良いと思っている、その会社の株価に対して良いと思っているというのが、この PER の示すところなんですね。で、PER が高いということは、その分期待が大きい、要はこの先この会社はずっと稼ぎ続けることに対しての期待があるということ。これ成長株に多いです。で、PER が低いというのは期待が小さいということですね。不人気な株だったりとか割安な株に、この PER が低いという状態が大きいということになっています。で、割安で放置されているという可能性もありますし、人気がないだけということもありますね。両方の可能性が考えられます。で、PER の目安としてですね、日本の市場全体では13倍から16倍程度というのが、現状です。まあ、これは JPX が毎月公表している業種別の、PER というのがあるんですけども、業種によって PER の水準というのはまるで違うのというのもあります。なので、必ずこの13から16に収まるということでもないですし、この水準に収まってないからどうということもないんですが、全体の平均がこれぐらい。ただ成長株、成長市場によっては20倍とか40倍というのもありますし、割安株と言われるのはだいたい10倍以下というふうにご理解いただければと思います。はい。で、ここが今日の核心なんですけれども、理論株価の計算というところですよね。PER イコール株価割る EPS という考え方があるわけなんですけれども、そうですね。これはですね、会社の稼ぐ力というのを、計算をするということができるんですが、例えばですね、A 社の株価が2000円だったというところで、EPS が150円だったとします。そうすると PER は 13.3 倍ということになるわけなんですが、業界の平均のPER が15倍だったとします。そうすると理論株価としては150円 ×15 が2250円ということでございまして、今の株価が2000円だったとすると、やや割安であるというふうに判断することができるということになるわけですね。まあ、こうやって、EPS と PER どっちが先になるのかというところはもちろんあるんですけれども、株価、現在ついている株価と業界平均の PER、 さらに1株当たりの利益というこの3つの要素を見ることによってですね、理論的にはこの会社の株価これぐらいが適切であるということを判断することができるということなんです。ただですね、この理論株価というのは万能ではありません。株価を算定するときに3つの注意点があります。1つ目 PER の適正値、これはですね、業種あるいは時代で変わるということですね。業種別の PER は大きく異なるということで、必ず同じ業種の PER の平均と比較をしてくださいということで、 EPS 一株当たりの利益はですね、過去の実績あるいは将来の予想で大きく変わるということなんですね。EPS にこの実績の値、去年のもうすでに出た値を使うのか、あるいは今年の予想値を使うかによって理論株価は当然変わってくるということなんです。なので四季報ですとかアナリストが予想している来期どれぐらいの、利益が出そうか、一株当たりの利益が出そうかというところもチェックをしてですね、下がっていきそうなのか上がっていきそうなのかというところも必ず見るようにしてください。さらに理論株価、これあくまでも目安で答えではありません。マーケットの価格ですね、プライスというのはしばしばですね、理論から大きく乖離するという特徴があります。なので自分の判断基準を持つための道具としてですね、あくまでも使っていただくということが重要です。なので理論株価は買うかどうかを考える起点として機能しますけども、買う根拠の全てではないということですよね。なのでこれまで学んできた BS、PL、CF のチェックと必ず組み合わせて使っていただく必要があるということです。第8部ファンダメンタルズ分析をまとめていきます。決算書を読む4ステップ、まず1つ目がですね、BS で安全性を確認をします。さらに PL で利益の質を確かめて

キャッシュフロー計算書でお金の実態を、把握するということですね。フリーキャッシュフローというのもありました。営業キャッシュフローというのもありました。3つのキャッシュフロー、どんな内容だったかというのを思い出してください。そして、ステップ4としてですね、EPS×PER で理論株価を計算しまして、妥当な株価を試算をするというステップを踏んでみてください。

ある銘柄というのがもし出てきたらですね、ぜひその株価がどういうふうにその推移するかというのを見守っていただいて、あ、なるほど、分析合ってたなっていうふうに何度か予行演習をしてもらって、実際の株の取引につなげていただければと思います。次回から第9部に入ってまいります。個別の企業の分析を今までやってまいりましたが、これを超えてですね、世界経済の大きな流れが日本株にどんな影響を与えてくるのか、マクロ経済と市場サイクルという部に進んでいきたいと思います。次回以降もどうぞお楽しみに。 DJ のビーがナビゲート、株式投資の基本、今回もご覧いただきましてありがとうございました。次回もよろしくお願いします。

0: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。古今東西、時折リクエストも交えながらの時節を感じる楽曲、頭の体操、あいうえお作文。そして木曜は週替わりで地域の注目ニュース、ニューヨークレポート、海外滞在レポ、車の豆知識と専門家を交えながらのうんちくコーナー、金曜はスポーツホットラインです。さらに月1回名曲カバー、ヒデカバーズも。あなたの声ももちろん待ってます。メールはヒデアットマークミュージックバード .co.jp へ。
1: 大輝です。
2: アリサです。
1: 大輝のインクルーシブマンデ
2: ー、教科書では学べないこと、
1: 誰もがその人らしい色合いを出しながら共に生きる、
2: 誰も仲間外れにしないインクルーシブな社会のためのヒントをラジオを通して探してみませんか。
1: 放送は毎週月曜夜7時から。

0: GLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。まだお仕事頑張っていらっしゃる方は、明日に疲れを残さないようにしてくださいね。一日の疲れはあったかいお風呂に入ってゆっくり癒してくださいね。8時です。
1: こんばんは。木曜午後8時を回りました。今週のあと1日をワンテーマでの生きる経済情報バラエティ番組、週刊のびタイムズ、キュレーターの DJ のびです。この番組はあなたがあと1日を乗り切る元気をお届けする経済情報バラエティ番組です。東京半蔵門のミュージックバードスタジオから生放送でお届けいたします。この番組全体の編集進行役を担当いたします、キュレーターの DJ のびです。そして
2: さとみんの S はサウナの S、 高橋さとみです。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今日はすごいですよ、メッセージの数が。
2: メッセージがね、
1: すごいです。
2: 止まらない。
1: なぜかというと、
2: は
1: い、
2: 伸びたい川柳をね、
1: 伸び線をやっております。
2: 伸び線をただいまやっておりまして伸びたいでに続くお言葉を皆さんからいただきたいということなんですけれども、はい、横浜安部さん、伸びたいで得られる知識役に立つ、
1: まあ、いいですね。
2: あだこじえさん、伸びたいで何はなくともまずビール。
1: あ、いいですね。それ飲み会じゃないですか間違えてません。
2: タミコさん、
1: はいはい、
2: 伸びたいですでに気分は週末に。
1: なるほどね、
2: うん、
1: 抜けちゃうと。
2: あ、抜けちゃいますね。
1: YouTube もいただいておりました、金堂ちゃんさん、
2: はい、
1: 伸びたいで1週間をさっと見る、さとみとかけてるんですよ。ちょっとなんか引かないでください。
2: 怖い
1: ちゃんとかかってて
2: ちゃんとかかってる
1: すごいですよ。
2: 耳で聞いたらなんか普通に聞けちゃったけど、あのちゃんとかっこさとみって書いてありますからね。
1: そうなんですよ。

0: すごい
1: 止まらないですね。
0: なかなかこの上級の方々が多いですね。
1: 多いですね。
0: はい、
1: ひまじんさん、
0: はい、
1: 伸びたいで分かる経済増す学び
0: 来ましたね。そんな真面目な番組じゃないんですけど、
1: すごいすごい、
0: ありがとうございます。
1: ユンさん、伸びたいで、はい、気になるニュース丸分かり。
0: あ、いいですね。
1: すごい、みんな綺麗なこと言ってくれるじゃないですか。
0: いいですよ、もっとこき下ろしてもいいですよ
1: 意外と難しいんじゃないですか。
0: そうかな。
1: のびさんあります？伸びたいでに続く言葉。
0: 伸びたいで、
1: うん、
0: 毎週木曜楽しいな普通に綺麗だった。
1: 待って小学生小2いる、ここに。
0: 小2でしたね。
1: 小2ですね、これね。
0: レベルが小2でした。
1: 完全に。
0: すいません。
1: あ、はい、わさみんさん、いいのくれたな。伸びたいで？あ、何これ？あ、違う、全然違った。いつも素敵なさとみんって書いてあったから、私、読もうと思ったら、え？いつも素敵なさとみん。
0: それが読みたかっただけじゃ
1: ん。お風呂の妖精、いつまでやるのって。全然伸び線になってないけど。
0: だいぶ文字数が、ね。
1: もう、文字数すごい。でも、伸び、一応伸び線って書いてくれてるからさ。
0: そうですね。
1: そう。
0: いいですね。
1: お風呂の妖精、いつまでやるの？わかんないです。
0: でもあれですよね。自称48歳まで OK の
1: 48
0: ですもんね。OFR48。
1: 昨日ちょうどね、会社の後輩に、さとみんさんあれですよねって。94歳までやるんですよねって言われて。なんでかわかんないんですけど。
0: なんで
1: ?94歳まで私やるらしいです。
0: まあやりそうで怖いです
1: から、ね。確かに確かに、
0: はい。でもやっぱりその新陳代謝大事ですからね。
1: 大事大事。
0: リーダーは一旦降りて。
1: はい。
0: みたいな。
1: いや、わかんないですよ。一生やるかもしれないですから、それは。
0: はい。
1: はい、そしてね、先ほどお寿司というかね、
0: お刺身とか、ね、
1: お魚のねお話ししてたんですけども、はい、Pさんがタコがとにかく高いなと思ってましたと。
0: タコ高いんですよね、
1: うん、
0: 国産のタコはもちろん高いんですけれども、
1: はい、
0: 主な輸入先のモーリタニア、アフリカですね、
1: はい、
0: から来るタコも結構高くなっていてですね、
1: うん、
0: やっぱり今流通経路がどうしても滞りがち。
1: あ、船がね、そういうことなんですね。
0: っていうのもありますし、っていうことです。
1: タコは養殖できないんですか？
0: タコはね、うん、養殖あるんだったら多分もう流通してると思いますけど。
1: そうですよね。
0: できないんだと思いますよ。まあ、これまで取れていたところでなかなか取れないという問題もあるようです、
1: は
0: い、たくさんメッセージ引き続きお待ちしています。
1: 週刊のBタイムズでは番組で取り上げたニュースへのあなたのツッコミ、感想、疑問をお待ちしています、
0: うん、
1: お寄せいただいたコメントは番組内でご紹介、あなたの疑問に DJ のびーがお答えします、
0: はい、
1: のびーが聞きたい、略してのびたい、そろそろ夏、飲み物は切り替えた
0: です。
1: はい、さっきもねちょこちょこ来てましたけど、また後ほどご紹介させてください。
0: ありがとうございます。
1: メッセージはぜひ X からカタカナでハッシュタグのびたいでつぶやいてみてください。番組からの情報は X の公式アカウントアットマークのびータイムズ JP、 公式サイトのびータイムズ .jp にて発信しております。ボイシーや Spotify、Apple Podcast、Amazon Music での発信もチェックしてみてください。
0: 8時台立ち上がりはこちらです。

0: さあ今日の8時台立ち上がりお届けしておりますクラムボーンのナンバー離れ離れお届けいたしました。たくさんメッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日はね、
0: うん、
1: そろそろ夏飲み物は切り替えたというテーマだったんですけれども、
0: はいはい、
1: 今日のドリンクはこちらを炭酸で割ってソーダにして飲んでますとようこにゃんさんがくれましたが、
0: ほうほう、
1: シチリア産レモン仕様のレモネードベース。
0: おしゃれやな。
1: おしゃれですね。
0: あれうちのリスナーさんみんなおしゃれっすね。
1: すごい
0: シチリア産ですよ。だって行ったことないもん。
1: シチリア、
0: シチリア話には
1: しゃれてるな。ほんとひまじんさん、年中無休で室温のお茶かミネラルウォーターなので変化ありません。
0: あ、
1: ほいほいほい。
0: なんかね、うん、僕のトレーナーさんからね、後藤トレーナーから、
1: はい、
0: 液体でカロリーをできるだけ取らないようにしましょうって言われるんですよ。
1: はー、
0: そうカロリーは、まあ、食事から取ればいいんですけど、
1: はいはい、
0: スタバのジュースとか、あ、そうそう、甘い
1: フラペチーノとかね、
0: フラペチーノとか、
1: うん、
0: ビールはって聞いたら、うん、はい、ビールもですって言われました。

0: Weekly のびタイムズスペシャリストトーク。さあ8時台 DJ のびのお届けをしております週刊のびタイムズでございますが、
1: はい、
0: 毎回このコーナーではですね、うん、人生そしてビジネス生活にちょっと効くトークお届けしております。
1: はい、
0: で、うん、まあ、もちろん我々ね、うん、役に立つようにできるだけお役に立てるように頑張っているわけなんですけれども、うん、とはいえ、うん、まあ、我々2人でできることっていうのは限られている。
1: その通り
0: わけですよ。
1: はい、も
0: う世の中には有識者というのに山ほどいらっしゃる、
1: うんうん、
0: その有識者の方々の話っていうのもっと聞きたい、
1: はい、
0: でもちょっと我々もねこの2時間という枠しかないので。
1: そうだ、ね、
0: なかなか難しいわけですよ。
1: はい、
0: そこで今日は
1: お
0: 人生に聞くトークを山ほど聞ける、しかも無料で、
1: はい、
0: そんなサービスがあったらいいと思いません？
1: いいなぁ、何のサービスだろう。
0: あるんですよ。
1: お
0: ボイシーというサービスがありまして、
1: はい、
0: でこの番組であの僕もそうですし、さとみんも、ボイシーパーソナリティなので、はい、お世話になっています。この番組のアーカイブもボイシーで公開しているんですけれども、
1: うん、
0: そのボイシーさんから社長にちょっと交渉したんですけども、
1: はい、
0: もっとあの今日は有名な人に会いに行くって言って今日来てもらえなかったんですよ。
1: あれ、
0: そうなんです。なので今日は、
1: はい、
0: ボイシーからお越しいただきました土井亮平さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: ボイシーの土井です。
0: よろしくお願いします。
1: 土井ちゃん。
0: 土井ちゃんです。
2: はい、土井ちゃんです。
0: あのまあ舞台裏を言うと、昨日食事してて土井さん来てくださいよっていう
1: 大盛り上がりでね。
0: 大盛り上がり
2: で、はい、昨日の22時に決まりました。
0: 決まりました、はい、本当は今日ねあの僕とさとみんでいろいろ喋ろうと思ってたんですけど、はい、土井さん来てくださいよっていう話になりまして、
2: う
0: ん、お越しいただきまして、よろしくお願いいたします。
2: ありがとうございます。大変緊張しております。
0: またまた
1: そう、なんかねさっきスタジオの外で会った時は、
0: はい、
1: あ、昨日ぶりみたいな、
0: はいはいはい、
1: オッツみたいな感じのテンションだったのにスタジオに入ってきたら顔がどんどんこうなってきて、
2: 急にねと
0: でもレギュラー持たれてるんですよね、ミュージックバードで。
2: そうなんですよ。
0: そうですよね。
2: ですから生放送初めてですので。
0: なるほど。ちなみに何ていう番組を今担当されてるんですか？
2: お仕事研究所、日曜夜のお仕事研究所という名前でして、
0: はい、
2: お仕事は推し活の推しというところですね。
0: あ、好きなアイドルとかについて語ってるみたいな感じですか？
2: あの推し活って本当没頭するじゃないですか。
1: はい、
2: そういうものが仕事にも生きたらいいよね、仕事がそういう存在になったらいいよねというような、
0: なるほど、
2: 番組をやらせていただいております。
0: ということで、うん、なんかミュージックバードのよその番組のパーソナリティさんを今日は連れてきたっていう感じなんですけど、
1: うん、
0: でもボイシーの、
1: はい、はい、
0: どんなお仕事をされてるかさらっと教えていただけ
2: ます
0: か？
2: ありがとうございます、はい、あのボイシーではあの私新規事業開発とか法人事業をやってまして、
1: はい、
2: でボイシーってあの C2C の音声プラットフォームなんですけれども、はい、あの今企業さんでも音声メディア使うことってすごく増えているんですね、
1: はい、
2: 企業のブランディングとか、
1: はい、
2: 最近多いのは社内ラジオってすごく需要が多くって、
0: 社内ラジオ、
2: そうなんです。
0: ほう、
2: 皆さんなかなかあの社内報とかポータルで運用されてるんですけれども、うん、
1: はい、
2: 音声ってもっと皆さん皆さんに情熱伝わるよねっていうことで、会社内でラジオをやって、会社がこういうことやろうとか

0: こういうところに向かうんだよっていう社長とかトップメッセージを音声でやってるっていうのを、うん、あのボイシーを通じて支援とかもしておりまして。
1: そ
0: う
1: なんです
2: 。なるほど。じゃあその社長が例えば、みんなにメッセージ出すのも文章と、まあ、音声も両方出すみたいな。
0: そうです。文章もやりながら、ただ今テキスト離れすごくありまして、
3: はい、
0: AI が普及して文字ってもういくらでも作れるようになっちゃったので、うん、
2: そ
0: う
2: か、
0: そうなんです、はいはい、この文章って本当にあの社長が作ってるのっていうこともやっぱりありまして、
2: まあそれは以前からね大企業ではあったそうなんですけど、さらにより一層っていう感じですよね。
0: そうなんです。
2: はあ。
0: だからこそ音声で自らの、はい、声を届けるっていうことが、はい、まあ、今求められているっていう、
2: なるほど、
0: 形になってまして。
2: じゃあ社長の声はね、まあまあ AI でできるっちゃできるんでしょうけど、ちゃんと伝わる声を、社内ラジオで届ける、そういう事業をじゃあ開発して、
0: あ、そうです、そういう事業開発もやってますし、
3: はい、
0: あの本当いろんな活用方法、はい、法人さんもそうですし、パーソナリティさんの皆さんがもっともっと発信できるような形で、うん、あのいろいろサービス作りみたいなところもやっております。
3: なるほど。すごい、もじゃ店さんからね、うん、お仕事研究所聞いてますって。
2: お、すごい、
0: ありがとうございます。
3: リスナーさんいました、ここに。
0: 嬉しい、
2: ありがとうございます。
3: すごいですね。
2: だから結構そのミュージックバードとボイシーで実はね、いろんな交流が実はあったりして、うん、というところで、今日はお越しいただいて、うん、あえてこのボイシーって何なんというところを、伺っていこうと思います。よろしくお願いします、うん、
0: よろしくお願いします。
2: ボイシーって何ですか？
0: ありがとうございます。
2: もうパーソナリティの意味ゼロですね。
0: 僕よりノビーさんの方が詳しいかもしれないですけどね。ボイシー、あの、はい、実は今年で10周年を、あの、
2: 迎えまして。おめでとうございます。
3: すごい、
0: ありがとうございます。
2: なかなか10年持たないですよ、こういうスタートアップ。
0: そうですよね。
2: はい、
0: 特にこの C2C とかプラットフォームって本当あの外資のメディアしかない、はい、生き残らない存在の中で国産ベンチャーとして10年もやっているっていうところは今まあ誇らしく、まあ皆さんもぜひ応援していただきたいなとは思っているんですけれども、
3: はい、
0: 会員登録数は今280万人の方に登録していただいてまして、
3: は
0: い、まあ、音声メディアとしてはもうボイシーだよねっていうところと、まあ一つまあブランドとしては立ち取っているかなというところでございまして、
3: はい、
0: で特徴はですね、はい、ボイシーってあの誰もが発信できるプラットフォームではなく、すべてあの審査制を設けております、
2: はい、
0: でその通過率が 5% と、
3: うん、
0: かなり激戦をしておりまして、
3: はい、
0: 100人に5人しかパーソナリティができないっていう、
3: うんうん、
2: サトミン特殊な採用のされ方されました
3: よ、ね、私はすっごい特殊です。クラブハウスという、ね、サービスが昔
2: あのコロナの時に流行ったやつですよね、
3: はい、コロナ禍に大バズりしたあのサービスの中で、あのなんだっけ、オーディションみたいなスカウトキャラバンだ、はい、ボイシースカウトキャラバンっていうのをね、クラブハウスの中で尾形さんが突如やりだしたんですよ。でそれで手上げみたいな形で、
2: はい、
3: あの中でオーディションで選ばれたというか、
2: そうですよね、
3: 喋、はい、って尾形さんと喋った結果、リアクションが X とかでみんなからよかったら、
2: はい、
3: あのなれるかもしれないよみたいなのもあって、うん、なんか X で皆さんあの面白かったみたいなこと言っていただいたのでなれたと。
2: そっから人生が
3: そうなんですよ。審査っていうのがだからそこで審査されたというか、
0: は
3: い、
0: なるほど、はい、なかなかのレアケースですね。
3: そうですね、
2: はい、で僕が入ったのも8年とか前なんですけど、
3: うん、
2: 多分当時は 5% ではなかったですね、
3: うん、あの
2: もうもっともっと高かったと思います。
3: あ、そうなんですか。
2: 採用率は、
3: うんう
2: ん、もうとにかくやってみんなっていう感じの時に私は入れていただいてるんです。
3: はいはいはい、はい、
2: でも今は 5%。
0: そうなんです。今本当いろんなプラットフォームがある中で、はい、まあ、誰でも発信できるっていう、まあ、環境自体はいいんですけれども、うん、やはりプラットフォームごとに、
3: はい、
0: 炎上したりとか変なコンテンツがあったりとかっていうよりは、うん、ボイシーって、うん、本当あのトップランナーの方々とか、はい、有識者の方々に発信していただいて、
3: うん、
0: あのいい情報をリスナーさんに聞いていただこうっていう、
3: はい、ま
0: あ、モットーのもと、うん、信頼におけて、うん、学びのあるコンテンツをボイシーとして提供しようっていう、まあ、そういったあの思想で、うん、あの、はい、運営をさせていただいております。
2: なるほど。
3: なんか結構ポッドキャストと何が違うのとか、うん、よく言われるんですよね、うん、
0: 言われますね、
3: うん、
2: 何が違うんですか。本当に意味ないね僕。
0: これですね、
3: はい、
0: あのショート動画と縦動画ぐらい横動画ぐらい違うんですね。実は
3: 結構違いますよね、
0: はい、それぐらい違いまして、
3: はい、
0: あのポッドキャストはですね、はい、なかなか双方向のコミュニケーションってしづらいメディアでございまして、
3: はい、
0: ポッドキャストってボイシーも一応ポッドキャストっていう立ち位置なんですけど、
3: はい、
0: ボイシーって実はボイスメディアっていう、うん、まあ、一つ確立した存在になっていて、
3: うん、
0: 掛け合って番組として放送もあるんですけど、
3: はい、
0: ほとんどのパーソナリティさんが一人語りで、
3: うん、
0: リスナーさんに本当問いかけるような形でやっているので、あの一番リスナーさんと近しいメディアって言われてるんですね。
2: うーん、
0: 今ポッドキャストとかビデオポッドキャストも多くありますけれども、
3: はい、
0: あれって会話の

0: 中で、はい、まあ、そこにいるかのような存在になれるっていうのが、まあ、結構ポッドキャストも近しい存在なんですけど、うん、ボイシーは本当に対面で話しているような疑似体験が取れるような、うん、メディアになってまして、うんうんうんうん、
1: はい、
0: だからこそそのパーソナリティさんとリスナーさんの関係性が密になっていって、
1: うん、
0: まあ、そこでより一層コミュニティとかが生まれていくっていうような、はい、そういうあの近しい一番近しい存在っていうのが、まあ、ボイシーの特徴ですね。
2: なんかね、あんまり、はい、あの表に出ない数字なんですけど、
1: はい、
2: 最後まで聞かれる率、観聴率っていうのがあるんです、
1: はい、
2: でこれもラジコももちろん撮ってますし、うん、YouTube もありますしボイシーももちろんあるんですけど、
1: はい、
2: 僕ちょっと具体的な数字は今控えますけども、
1: うん、
2: 一桁間違えてませんって言われる時があるんです、うん、僕、
1: はいはいはい、
2: 僕の番組、まあ、このランノビリータイムズもそうなんですけど、
1: うん、
2: 本当に最後まで聞く人の数が桁違いに多いんですよね。
0: そうですよね。
2: そう、これは本当に面白くて、
1: はい、
2: ボイシーならではです。
0: そうですね、はい、僕たちも本当全体ノビーさんは本当にまあ高いっていうところもありますし、全体としても本当最後まで 7,8 割皆さん聞いていただけるっていう、
1: うん、
0: YouTube ってもう十数パーセントとかなんですよ、
2: うん、
0: それぐらいまあ皆さん離脱して他のところ行っちゃうんですけれども、
1: はいはい、
0: ボイシー
1: は
0: 本当に最後まで聞く、しっかりとそこの価値観を理解するっていうところが、うん、まあ、その良さっていうか。
2: そうですね、だから本当にその最後まで聞いてくれるっていう安心感みたいなのがすごいんです、
1: はい、
2: もう YouTube とかって本当に最初の5秒で7割ぐらい離脱するみたいな、
1: はい、
2: そういうレベルなので、うん、そこから考えるとすごいねってみんな言ってもら
0: う。あとコメント欄の盛り上がりすごくないですか。
2: 今日もすごいですよ、
0: うん、
2: ゆかぞんさんからボイシーのおかげで素敵なパーソナリティの方にお話たくさん聞けて隙間時間の充実度が爆上がりしました。
1: あ、嬉しい、
0: ありがとうございます。
2: 基本的に無料で聞けるんですよね。
0: そうですね、無料で聞けまして、はい、アプリで皆さんフォローしていただいて、
1: は
0: い、皆さんほとんどが通勤時間とか、
1: はい、
0: あの家事とか何々しながらっていう、先ほどおっしゃっていただいた通り、うん、そういった時間に聞いていただけまして、うん、
1: はい、
0: なんで本当習慣化するっていう方々が本当多いですね。
1: うん、
2: そうですよね、うん、だから僕も毎日朝晩2回配信してまして、
1: はい、
2: さとみんは
1: 月1になっております。ただいま
0: さとみんちょっとね、
2: え
0: 最近全然
1: いや月1は必ず出してるんですよ。
2: 憧れのボイシーパーソナリティですよ。みんなからしたら上位 5% しかなれないのに。
1: そうですね、
2: 月 1?
1: 今萩和さんからもさとみん毎日配信しないとってちょうど来ましたからね、
2: うん、もう一人のだって宮田さんも、
1: はい、
2: 毎日ですよ、
1: ね、そうですよね。
0: リコさんは頑張ってます
2: よ、まあ、そうですね、はい、まあ、相対的にさとみん頑張ってないっていうことになるわけです
1: か。まずいまずいもうこれやるしかないですね。
0: これはやるしかないですね、
2: うん、どうします、今どんなことを月1喋ってるんですか。
1: 月1サウナと温泉についてですね、やっぱり。あと OFR48 とか。
2: 毎日お風呂入ってるんでしょ。
1: 入ってます。
2: じゃあ毎日できるでしょ、うん、
1: あ、そういうことですね、
2: はい、
1: そう、さとみんのゆったりラジオってね。
2: そうですね、
1: お湯の湯で。
0: あ、なるほど、
1: はい、
2: タミコさん、タミコさんが紹介してくださいました。
1: ありがとうございます、というね名前でやってるんですけれども、
2: うん、
1: あのコンセプトとしてはお風呂アイドルとして学んだこととか、
2: うん、
1: 銭湯サウナを紹介するっていう番組で、うん、最初の3ヶ月は毎日配信をすごく頑張ったんですよ、
2: うんうんうん、
1: 最初の3ヶ月やりきってゴールした気持ちになっちゃって。
0: なるほど、
2: うん、
1: はい、
2: なるほどね。
1: そうなっちゃいましたね。
2: ダメですよ。じゃあ毎日配信をやりますか、
1: はい、やりましょう。
2: じゃあ6月から
1: やりましょう。
2: さとみんのゆったりラジオは、
1: はい、言いましたから
2: 毎日配信を、
1: はい、
2: いつまで続けますか。
1: 一旦1ヶ月
2: まあでも目標はね、
1: 目標一旦1ヶ月
2: ですから、
1: はい、
2: はい、
1: やりましょう。かしこまりました。
2: 6月1ヶ月間皆さん、はい、ぜひともさとみんのゆったりラジオ、はい、ボイシーでフォローしてみていただければと思いますけど。
1: 頑張ります、
2: はい、今何人ぐらいパーソナリティいらっしゃるんでしたっけ。
0: 今ですね、大体、うん、1800人から2000人ぐらい。
2: あ、すごい、
1: そんなにいるんですか。
0: そうなんです、
2: そうなんです。
1: へ、
2: 本当に面白いのはなんかフォロワーが多い少ないとかじゃなくって、
1: は
2: い、全部のチャンネルすごく濃いコミュニティがあるんですよ、
0: うん、
2: な
0: んですよ。
1: それはね本当にそうで、
2: うん、
1: 私たった月1ですよ。でもライブに来てくださる方っていうのがそのうち5人ぐらいは絶対いるんですよ。
2: ボイシーリスナー、
1: ボイシーリスナー月1回しか出してないんですよ。
2: うん、
1: そこから来てくれるんですよ。
2: うん、これ毎日やったら150人ぐらい来ますよ。
1: ってことになりますよね、計算上ね。
2: 計算上。
1: 本当にこれはすごいことだなとは思ってます。
2: うん、
1: はい、
2: うんうん。そうなんですよね。
1: うん、
2: そのあたりってなんかこう仕掛けみたいなのあるんですか、ボイシー独特の。
0: そうですね。
1: うん、
0: やっぱりパーソナリティさんが、はい、まず本当楽しく発信していただけるっていうところが一番大事だなと思ってまして、うん、ポッドキャストとか番組作るときってどうしても機材 用意したり

0: とか編集したりとかで大変なんですけど、はい、もしあの収録アプリあるじゃないですか、はい、あれつけて喋るだけじゃないですか、
1: うん、
0: だから本当手間いらないじゃないですか、
1: は
0: い、あれがやっぱ本当発信コースをいかに下げるかっていうのは僕たち大事だなと思ってまして、うん、いいこと喋れるんだけど忙しすぎて、うん、それ発信できない方々ってやっぱり世の中には皆さんたくさん多くって、
1: うん、
0: でもすごいあの人生を過ごされてる方ってすごく多いんで、うん、そういった方々がもう気軽に、
1: うん、
0: もう10分喋ったら10分皆さんに届けられ られるっていう世界観を、まあ、VC としては作っていきたいなと思ってます。
1: そうだからこれリスナーの方実は知らない人が多いのが編集してるんでしょって言われるんですけど、
2: う
1: ん、編集できないアプリなんですよね。
0: できないんです。
2: そうなんです。出すか取り直すかしかできない。
1: そう本当にそう、
2: ゼロ100なんですよ。
1: 本当に
2: 本当にそうで、だからまあ途中から魚持って取り直すだけはできるんですけど、はい、それがすごいなと思って、
1: うんうんうん、
0: もうあえてその編集できない加工できないっていうことが AI 時代には僕たちは大事だなと思っています。
2: あのポッドキャストってもう我々もうずっと聞いてるから分かるんですけど、はい、めちゃくちゃ編集してあるんですよ、
1: うんうん、
2: だからあのいいよどみとか、はい、とかいうの全部カットしてあって聞きやすいようになってるんですけど、
1: はい、
2: ボイシーはそれ全部出ます、
0: はい、全部出ます。
2: なのでボイシーで喋ってると上手になりますよ、
0: うんうん、そうなんですよね。なんかボイシーは本当なんか言い間違いとか も、はい、もうそれこそ人間性だなと思いますし、うん、なんか喋る間とか空いちゃってもいいと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: それ自体が全てが人が作り出すリアルなコンテンツ、うん、リアルな情報になるので、うん、そういったものもなんか楽しんでいただけたらなと思ってます。
1: これでだからねリスナーの方からいただいて面白かったのは、うん、あの電話で聞いてるみたい、電話してるみたいって言われました。さとみんと電話で話してるみたいだと思ったって言われたのは、うんうん、なんかそれはちょっとボイシーならではのコメントだなと思いましたね。
0: そう問いかけてくれるみたいな感覚はあるんですよね、うんうんうん、リスナーからすると、
1: はい、
2: でなんか YouTube とかは割と2倍速で聞いている方多いんですけど、はい、なんか統計的に言うとボイシーって 1.2 倍ぐらいまでが多いんですよね。
0: 1.2 倍あたりが多いですね。
2: ですよね。だからあんまり早く聞きたい欲がないんですよみんな
0: ですね。
1: おそうなんだ。
2: ちゃんとその人のリズムで聞きたい。
0: そうなんです
2: っていう人がすごく多くて、
1: はい、
2: まあ、そのあたりも面白いなと思いますね、
0: うんうん、2倍速だと本当中身のコンテンツとかノウハウだけを知りたい方々は2倍速でやるんですけど、うん、ボイシー聞いていただく方は、
1: はい、
0: もうその人の、まあ、今の状態とか、
1: うん、
0: そのコンディションって本当声にも出るじゃないですか。
1: 疲
0: れてる、楽しいとか、
1: うん、
0: そういったものもやっぱり皆さんには知っていただきたいっていうような感じで、だからこそ皆さんちゃんと聞いてくださるっていう感じですね、
1: うん、
2: 目の前で話している感が伝わるから聞いてて楽しいのかもというひーさんからもいただきましたし、さとみん頑張ってがたくさん来てますよ
1: 絶対やりますからね6月、はい、
2: あのボイシーからもさとみんの毎日配信楽しみ、ランさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: そうですよね。マキさんからもうのびさんの声聞かない日はないです、番組多すぎて追いつきません、すいません
1: それはそう、
2: それはよく言われる。チッチさんもやっぱりパーソナリティさんとの交流が楽しいというコメントをいただいてますね。いや本当にでもこうやって距離近いんですよね。本当に
0: 近いですね。圧倒的に近いですね。
2: そうなんです、うん、でなんかあの他局で生放送をやりながら、はい、ボイシーでも配信しているっていうのもあるんですけど、
1: そうですよね、
2: あのいわゆるそのラジオってパーソナリティにメッセージが届くまで、はい、ワンクッションツークッションあるんですよね、
1: うんうん、
2: 今やっぱり、う
1: ん、
2: 要はラジオで聞きながらじゃあ X を立ち上げるのか、うん、メールを立ち上げるのか、
1: はい、
2: かなんかしないとメッセージ送れないんですけど、
1: うん、
2: ボイシーだとその場で同じアプリで送れるんで、
1: うんうん、
2: これラジコにもない機能なんですよねこれ、
0: うんうん、
2: そうなんです。
0: そうなんです。でそのリスナーさんが実際にその、はい、例えばプレミアムリスナーとかもあるんですけれども、うんはい、実際入っていただいてバッチとかもつけているので、
1: うん、
0: このパーソナリティさんがこの人っていうのが結構のびさんも多分あると思うんですけど、特定結構分かりますよね、うん、あの人がコメントしてくれてるっていうのが、
1: うん
0: まあ、すごく分かりやすいので、
1: うん、確かに
0: そのあたりが本当双方のちゃんとコミュニケーションが取れてるっていう近しいっていうところがあるんですよね、
2: うんそうなんです。なので、お手軽にもちろんあのパーソナリティになりたいっていう人も、お手軽に、ね、応募はいつでもしていただけますし、
0: はい、お待ちしております、
2: はい、OK だったら配信自体は別に無料ですし、
1: はい、
2: ということですね、
1: はい、
2: いろんなあの無料聴取 OK でございますし、
1: うん
2: はい、そしてさとみんをもっと応援したいという方は、
1: はい、
2: プレミアムリスナーというのがあるんです ね、
0: ですね。
1: プレミアムリスナー私やってないんですよね。
2: あやってないんですね、はい、あでもさとみん完全無料、
1: 完全無料でやってるんですけれども、ねはい、
2: 私はあのプレミアムリスナーというのを活用させていただいて
1: そうですよね、
2: まして、
1: うん
2: はい、でもなんかこれが入れないと楽しめないっていう立て付けには僕はしていなくて、
1: うん、
2: あの基本的には全部聞いていただけますっていう感じにはしておりますので、
1: は
2: い
1: うん、
2: ボイシー知らんかったなという方はいつもラジオで聞いてるなという方はぜひボイシーをね、
1: はい、
2: 1回インストールして
0: ぜひ
2: 楽しんでみていただけたら沼にはまると思います、
0: うん、
1: 確かに横浜やすべさん取り直しできないんですね、てっきり

0: と思ってました。
1: 取り直しできないんです。
0: そうなんですよ。
1: そうなんです、うん、
0: だから電話感があるんだと思うんですよね。
2: 確かに。
0: そう、そして声って一番心に近いメディアだよね、ハル
1: カさん。そうなんですよね、うん、なんか結局その編集をしないっていうのは10年前から編集できなかったんですけど、
0: うん、
1: 編集をしないっていうのが逆にこの AI 時代にはまるんだなっていう、
0: うん
1: うんうんうん、なんかね寂しくないんですよ、一人でいる時とかも。
0: あー確かに。
1: そう、
0: うんうんうん、
1: テレビはちょっとね目も奪われちゃうからちょっとなって思う時でも、はい、
0: うんうん、
1: ボイシーはねそうなんですよね、
0: はい、
1: 人いる感じで寂しくないんですよね。
2: そうですよね、
1: うん、ラジオも同じようなメディアだと思いますけども、
0: はい、
1: だからネットというよりラジオに近いメディアかなっていう気はしています、
2: う
1: ん、
2: そうですね、
0: はい、
1: というわけで土井さん、あのそろそろお時間なんですが、ボイシーの PR を最後お願いできますでしょうか。
2: ありがとうございます。あのボイシーとしては本当今ベンチャー企業として頑張っているところではございますけれども、こういういろんな情報があふれ返っている時代になってきますので、その皆さんが声を通じて、いろんな生き様だったりこれからの、ま、人生っていうところを、ま、ボイシーでパーソナリティさんから、見つけていただきたいなというふうに、感じております。あとちなみに私もですね、あの毎日放送を
1: ですよ、ね、
2: しておりますので、
1: チャンネル名を、
2: はい、数字も組織も動かすハイブリッド組織論ということでですね、
1: はい、
2: あの組織論であったり、まあ、いろんなことを、発信しておりますので、もしよろしければ聞いていただけたらなと思います。
1: はい、土井さんにはこの後もお残りいただいて、はい、さらに盛り上げていこうと思います。週刊ノビータイムズ生放送でお届けしています。

0: 8時台の2曲目スキッシャーそして楓のボーカルでお届けをいたしましたナンバーですね、導火線というナンバーでございました。メッセージもありがとうございます。
1: ようこにゃんさん、
0: はい、
1: ボイシーは距離感が近いですね。のびさんの伸び体は習慣になってますよ。
0: ありがとうございます。なんか赤坂康彦さんのもともとはリスナーさんだったんですね、多分ね。
1: そこからですもんね。
0: そうですよ、そんな同列に並べていただいてすいません、ありがとうございます、はい、そしてメールもいただきました。ルラパンさんからですね、はい、コンビニコーヒーはホットからアイスに変えましたという、メッセージ。さらにですね、はい、ベレケさんからは、はい、家族はカフェオレで自分はカフェモカです。
1: あれだ、甘いやつね、
0: ベースね、
1: ココアベースに
0: いいですよね、
1: はい、
0: はい、他どうでしょう、メッセージは。
1: はい、ボイシーはアーカイブがあって後聞きできるのがいいし、うん、アーカイブにアクセスしやすい。
0: ああ、なるほど。これやっぱりラジオ好きには刺さる設計ですよね。
1: 確かに。
0: チッチさん、6月はさとみんさんの毎日配信めっちゃ楽しみにしています。いただきました。
1: 頑張ります。
0: 期待しかない。

0: スペシャリストトーク。
1: さあ、8時台後半もスペシャリストトークをお届けしていきたいと思います。
2: はい。
1: さとみん、困りますよね、最近。季節の変わり目。
2: 本当ですよ。
1: 何着ていいか分かんないでしょ。
2: 分かんない。毎日悩んでいる。
1: 長袖じゃ暑いし、うん、半袖じゃ寒いし。
2: そうですよ。
1: ね。汗かいたらどうしようとか。
2: どっちがいいか分かんなくて、スケスケの服着てますからね。
1: そうですよ。そのスケスケの服を見たいという方は、YouTube ぜひ、
2: そうですね。
1: お越しいただければと思います。はい、ミュージックバードの公式チャンネルの方にございますけれども、うん、今日はですね、そんな服、梅雨時から夏にかけて、はい、何着たらええのと、この間もね、うん、セーター着てましたっていう方々に向けて、
2: うん、
1: この梅雨この夏何を着たらいいかを専門家の方にお越しいただいております。
2: お、
1: 今日の12時からですかね、
2: はい、
1: 夜中の12時から、今日というか、まあ明日ですけれども放送されます明日何着るという番組ございますけれども、うん、そのパーソナリティの直江司さんです。よろしくお願いします。
2: こんばんは。明日何着る MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: もう今日だから土井さんも、まあ、残っていただいてますけども、
2: はい、
1: 直江さんも来ていただいて、もうミュージックバードデイです今日は。
2: おー、そうですね。
1: そうなんですよ。
2: 確かに、
1: はい、何を隠そう、まあ、あんまり、なんですけども、僕は実は直江さんの番組にはサポートで入っておりまして。
2: そうですよ、がっつり入っていただいてるじゃないですか。
1: サポートです、はい、ファッションについて学んでおるところでございます。
2: もうすごいですよ、はい、今日の直江さんの服装も
1: すごいですよ。ちょっとカメラに、ね、もうちょっと上行くとカメラに映ると思うんですけども、
2: ね、
1: 何色かわからないんですけど、
2: なんて今説明したらいいかわからなくて。
3: そうなんです、なんかモネの庭みたいな服着てます。
2: 確かに。
3: そうですよ。で、
2: 私はその直江さんからね、おすすめされた、
1: はい、
2: アクセサリーを今日はつけています。
3: ありがとうございます。
2: イヤリングと指輪ですね。
1: そうなんです。
2: 直江さんはね、私のファッションリーダーでもあります。
3: 嬉しい、
2: はい、
1: もう、うん、おしゃれ番長なんですよ、
2: うん、
1: そんな直江さんとともに実は今やらせていただいておりまして、
2: はい、
1: で今日はたまたまちょっと直江さんが時間があるということなので、
2: はい、
1: オンエアの前にですね、うん、お越しいただいてファッションについて語っていただくということになっております。
3: ありがとうございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まあ、この内容も実は無茶ぶりではあったんですけれども、
3: はい、びっくりした。昨日の夜決まりましたから私も。
1: そうですよ、
3: はい、
1: はい、じゃあ直江さん、あえて自己紹介をお願いいたします。
3: 自己紹介ですか、
1: はい、
3: ノビーさんと木曜の24時に、ファッションの番組をやっている MC の直江司です。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: どういう経歴が、もともとファッション業界の方なんですか。
3: ね、よく言われるんですけど、うん、全然業界いなくてですね、
1: はい、
3: もう本当に前職は IT の人事をやっておりまして、
2: はい、
3: 現在はね、あんまりメインには言っていないんですけれども、
2: はい、
3: ノビーさんのね、スタッフみたいなこともさせていただいて。
1: そうなんです、もともとマネージャーなんですよ、実は、
3: うん、そうなんです。
2: マネちゃんの声大好きって来てますから。
3: 嬉しい。
1: そこからだから、うん、いや、直江さんがそのファッションの話をやりたいというのは前から聞いていまして、
2: うん、
1: で、まあ、ちょっといろいろ掛け合って今の明日何着るがあるわけなんですが、
3: ね、ありがたいことですよ。
1: 明日何、これね、ゲストが豪華なんですよ、
3: はい、すごい豪華です。
1: まずレギュラーゲスト
3: MB さんね、もう大好き。
1: あれ、これは本音なんです。
3: 本当に好き。
2: 愛がすごい今の。
3: うん、
1: MB さんという、まあ、YouTube で今メインね、活動されていらっしゃる、うん、まあ、ボイシーにもいらっしゃいますけれども、うん、
3: はいはい、
1: ファッション、まあ、インフルエンサーといいますか、今はデザインとかね、いろいろされていらっしゃる方なんですけれども、
3: はい、
1: その方と番組ができたらいいねっていうところから始まっているんですが、
3: うん、はい、
1: なんと、まあ、なんか、最初からね、うん、MB さんにも二つ返事で、
3: 本当に。
1: 出ていただいて、
3: はい、
1: という番組でございます。
2: すごいですよ。
1: そうなんです。
2: 豪華すぎますよ本当に。
1: そうなんです、
3: ね、なんか私も業界に身を置いてたわけじゃなくて、着るのが好きっていうのが、
2: はい、
1: ですよね。
3: そうなので、うんうん、あんまり業界のことはよくわからないんですが、
1: はい、
3: 後々聞いたらゲストの何々さん、
2: はい、
3: あのブランドのデザイナーさんも、あの人も来てもらったな、実は業界めっちゃ有名人だったっていうのが今とても発覚しておりまして。
2: へー、すごい。
1: そうなんです。僕もその、はい、もう分かんないんですよ、ファッション業界のことは全く、
2: うんうん、
1: で毎回来られる方、すごいすごいお話詳しい方、ね、毎回ブッキングされてるのはすごいなと思ってたら、はい、
3: うんうん、
1: 後から聞いたら、うん、もうこの業界のこの分野はこの人しかいないぐらいの、すごい方がたくさん出ていらっしゃって、
2: はい、
1: これも実は私のボイシーチャンネルで全部アーカイブしておりますので、
3: はい、
1: 明日何着るで検索してみていただきたいんですが、
2: これは聞くしかないですね、
3: 毎週土曜日17時
1: に出しております、
2: うんうん、にボイシーでは聞け
1: ます。ボイシーで聞けます、はい、というわけで、うん、直江さんに今日聞きたいのはですね、
2: はい、
1: どうやってこの梅雨、
3: うん、
1: ファッション、お洋服、
3: うん、
1: 乗り切ればいいのか。
3: そうですね、
1: まあ、うん、男女があります。

0: ですので、まあ、そのあたりも
1: 男女がね
0: 含めてね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: アドバイスいただきたいなと思っておりますが、
1: はい、いやなんかねファッションの専門家みたいな感じでね今日呼びますみたいな冒頭でこのラジオの父代ですよ、はい、
0: そうですよ
1: おっしゃってて、うんうん、いやちょっとびっくりしちゃったと思って、はい、ビチってたところでしょ佐藤美里さんにね、もうだって
2: 大クレームでしたからね
0: なんで
1: 着る専門だから
2: そうそうそう、私は着る方の専門家ですっていうことを先ほども言ってましたけど、
1: まあでも着るのは好きなんですけど、うん、まあでもねそんなご紹介をいただきましたので、は
0: い、選び方を教えてほしいんですよ、
1: あの調べてまいりましたよ、
2: 調べてくれたんですね、はい、
0: ありがとうございます、う
1: ん、あのまあ梅雨といえばですよ、
2: はい、
1: はい、まあ汗、うん、ね暑いですから、
2: はい、
1: あと雨こうちょっと濡れるとかね、
2: うん、
1: であと気温差があるっていうところが、うん、多分難しい時期なんですよ、
2: はい、
1: はい、なので、まあ、このね不快っていう感覚をなくすのがまずは大事なんじゃないかと、
0: う
1: ん、
0: あもうベトベトジメジメ、
2: 確かに ね、
0: さらっとしたいもん、
1: さらっとしたい、
2: そう、
1: まずはそこ、はい、もうおしゃれの前にさらっと着心地よく過ごしましょうがまず第一番なんじゃないかなと思いまして、
2: はい、
1: はい、ズバリもういきます、
2: お
1: え皆さんユニクロでエアリズムコットン T シャツを買いましょう、
0: エアリズムコットン T シャツ、
2: はい、
1: はい、え実はですね、はい、今日生放送で聞いてる皆さんは大変ラッキーな皆さんでございまして、
2: お
1: え本日のこの後23時59分まで、
2: はい、
1: ユニクロさんあの、はい、感謝祭をやっております、
0: あのユニクロさんの感謝祭、
1: そうなんです、はいはいはい、もう今日はねラストデーであと5時間ちょっとくらいしかないんですが、
0: は
1: い、
0: この普段僕あんまり服を買わない人間でも感謝してもらえるんですか
1: 一着でも買えば感謝されますね
0: 本当に、
1: はい、
0: すごいぞ、
2: お
1: そうでオンラインもねあのユニクロさんありますので、うん、
2: はい、
1: オンラインだったらもう全国どこでも23時59分まで買えますので、
0: あと3時間半ありますから、
1: 3時間半ギリギリありますから、はい、でそこでですね私この番組の前に行ってまいりましたよ、はい、ユニクロさんに、
0: あそうなんですね、
1: はい、ちょっとね YouTube ご覧の皆さんも今私が広げておりますけれども、
2: はい、
1: あの私は黒を買ったんですが、
0: う
1: ん、
0: 非常にベーシックな、
1: そうなんです、
0: T シャツですね、
1: はい、
2: うんうんうん、
1: ね、エアリズムコットン T シャツっていうのがありますので、
0: は
1: い、
0: それはコットンなんですか、
1: コットンなんです
0: 全部、
1: そうでもそのエアリズムの素材が確か練り込んであるかなんか、なんかそんな感じなんですね、なんでちょっと今もうこの暑いですけど、うん、今こう私が触ると少しひんやり感じるかなみたいな、
0: シャリシャリ感があるんです
1: か、ありますあります、ですけどやっぱりちょっと光沢感もあるので、ただの、うん、あの綿のコットンの T シャツよりは少し光沢があるので、うん、まあ高見えもあるかなっていうのと、
2: うん、
1: やっぱり汗もかくし、
2: うん、
1: で洗いたいのもあるし、
2: うん、
1: なんでこうお手頃でね枚数を持ってた方がいいんじゃないかと、
2: そうですね、
0: お高いんでしょ、
1: ね、確か今日この23時59分までは1990円で、は
0: い、1枚
1: 1枚セールになっておりますので、
0: まあ、お手頃ですよね、
1: そう、
2: ほいほい
1: そうなんですよ、だから2枚買っても1着分くらいなんじゃないかな、
0: まあそうですね、
1: はい、
0: ちょっと洗い替えでね、
1: そう洗い替えでもう2着3着、うんうん、私はもう毎年これを
0: ゴシゴシ洗えそうですしね、
1: そう、
2: へー、
1: そうなんですよ、
0: そうだわ、
1: で、まあ、男性はもちろんですよ、
0: はい、
1: で女性にもおすすめしたい、
2: はいはい
1: はい、
0: それどういう着こなしがいいんですか、
1: ね、そうなんですよ、
2: うん、
1: で私は164センチで M サイズをちょっとオーバーめに着たかったので M サイズを買っているんですけれども、
0: うん、
1: まあ、どうしてもメンズ寄りの少しシルエットではあると思うので、
2: うんうん、
1: まあ、どうしてもね女性これ着て、うん、あの全然いけるんですけど、ややメンズライクになると思いますので、
2: うん、
1: この上にジレとか、はい、
0: ジレって何、はい、
1: あのジャケット、あのスーツのジャケットあるじゃないですか、
2: はい、
1: あれの 袖がない、
2: うん、
1: 身だけのもの上から着る
0: 直帰、あ、なるほど、
1: 直帰です、
2: うんうん、
1: はい、ジレっていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: はい、ジレを、
2: うん、
0: カルパッチョにかかってるやつじゃないです、
1: あ、なんて言うんですか、ジュレね、あ、ジュレね、あちゃー、
0: ごめん
1: はい、ジレみたいなジレを着ていただいたり、あとはねベタにベストとか
0: はい、はい、
1: でその他女性ならではのチュニックビスチェみたいな、
2: ここだけのね、
0: チュニック、
2: はい、
0: ビスチェ、
1: はい、
0: みんな分かってるんですか、これは
1: レディースは分
0: かりますか、
1: じゃあ分かります、まあ男性もね、まあ、あのいいですよ、やりたい方はあの胸周りに、
0: はい、
1: 着ていただいてもいいですけど、
0: じゃあビスチェを、
2: はい、ビスチェをね、はい、
1: まあ、あとはあのシアーシャツとか、
2: うん、
1: メッシュ素材の T シャツ、あとはサトミンが着てるようなこういうこう透け感のある、
2: はい、
1: まあ、シャツとか
2: ベースっぽいシャツだね、はい、
0: その下に、はいはい、そのユニクロのエアリズムコットン、
1: そうそうそうそう、もうあのいいなと思いますね、
2: うんうんうん、
0: これも カラバリはあるんですか？
1: あ、結構ありますね。私は黒と、はい、今日は買ってないんですけど、白の、黒白ですけど、はい、他にもたくさんありますので。はい、

0: まあ、普段自分が合わせやすい色とかがもしあればカラーでもいいと思いますし、でもやっぱり最初悩むと思うので、うん、まずはベーシックに白か黒から攻めるのが、まあ、失敗はないのかなと。
1: なるほど、はい、エアリズムコットン T シャツですよね、はい、今感謝祭だと990円ですね。
0: 1000円違った。失礼いたしました。
1: ちょっと、ね、在庫がどうか分かんないです。
0: ああ店頭はね結構積まれてましたね、
1: はい、オンラインだと在庫はちょっとあれかもしれないんですが、まあ、でもそれぐらい の価格感ということですよね。
0: そうですね、はい、本当にお手頃にゲットいただけると思いますね。
1: すごい、
0: はい、でまあ、メンズはじゃあどう着たらいいのよっていうのがやっぱりね気になるかと思いますね。
1: それ1枚じゃダメなんですか。
0: あ、いいんですよ。あの、メンズはこの T シャツのまま1枚 上はいいと思っていて、はい、でもそのパンツをせっかくだったら何かちょっといじってみる、う
1: ん、ズボンですね。
0: はい、ズボンですね、はい、
2: ズボン、
0: はい、ズボンボトムですね、はいはいはい、を、まあ、ちょっとややトレンドに合わせていただくというのがいいのかなと思うので、は
1: い、トレンドが分かんないんですよ、
0: は
1: い、
0: ですよね、はい、今はスキニーよりもバギーなんですよ。
2: あ、太め、バギー、太めのね、
1: 太めのゆったりしたやつ、はい、
0: うん、そうです。で形が少し丸みがあるあのワイドパンツだったりとか、うんうん、あのバレルジーンズ、バレルジーンズっていう名前でユニクロさんも出してますので、そういうちょっと太めもしくは少しストレートじゃなくて丸みを帯びてるふわっとした形みたいなのが ありますので、うんうん、そういうのを着ていただいて、まあ、ちょっと少しトレンドに寄せていただくっていうのが、まあ、やりやすいし失敗もないけど、まあ、さっぱり着れていいのかな。
1: じゃあ T シャツもゆったりめがいいんですか。
0: そうですね、私はゆったりめがおすすめですね。
1: なるほど。じゃあ僕ぐらいのサイズだと、僕今178の、はい、人間ですけど、はい、すると L、うん、L、XL とか、
0: そうですね、いいと思います、
1: がいいということですね。普段 L ですけど、はい、ちょっとワンサイズ上げてみる
0: がいいと思いますね、
1: ぐらいが今年は良いと、うん、あでもそしたらあの上がシャリッとして下も、うん、あの何ですか、幅広のやつだったら、うんうん、あんまりまとわりつかなくていいですね。それ
0: そうですね、まあ、ちょっとね、あのパンツが厚いっていう時期にはなってきちゃいますけども、うん、はい、まあ、ちょっと上を涼しくすることでバランスを取っていただくっていうのもいいかなと思いますね、
1: うん、そうですね、うん、ノビーがベスチェを着ているところを想像してにやけてしまったというコメントをいただきました。
0: ちょっと怪しい人になっちゃいますけどね。
1: ビスチェが何か後で検索しておきますね、
0: はいはい、であとはですね、あのちょっと話がずれますけど、私が今のところあの考えているおしゃれというのは、うん、2つの定義を今のところ整理してるんです。
2: 何、気になる、
0: はい、1つは少しの違和感。
1: 違和感、
0: はい、
2: 違和感いいの、
1: 割と違和感少しじゃないですけど。
0: あ、私ですか、はい、あのたっぷりの違和感でお届けしておりますけれども
2: 名前さんはいいんですね、たっぷりの違和感で、ね、は
0: い、あの慣れればもうどんな違和感でもいらっしゃいませって感じなんですが、は
1: い、そういうことですね、うん、
2: はい、その初心者向けの、
0: はいはいはい、慣れる前にこの庭みたいな服着れないじゃないですか、なかなか
1: 庭って
2: うん、確かに、ね、
1: モネの絵の話ですよ、
0: うん、そうそうそう、
2: はい、
0: はい、でまずはでも私も最初はちょっとずつの変化から変わってきたタイプなので、うん、大きなドラスティックな変化ができる方はいいんですが、うん、まずは目が慣れる、体が慣れるまで少しずつ変えていく。なので、うん、ワイドパンツにする、バギーパンツにする、バレルジーンズ履いてみるっていうような、うん、今市販で普通に売ってますけど、ちょっと普段は持ってないなとか履かないなっていう形のものとかもね、うん、ちょっと変えてみるっていう、
2: 1個なんか入れてみる。
1: ご質問です、うん、そのワイドパンツ履いた時は短めのトップスの時はベルトをしなくても良いのでしょうか、というコメント。
0: あ、いい質問ですね。あのこのバレルジーンズとかワイドのパンツってやっぱり下に多めがいくので、うん、あのちょっと体の良くも悪くも体のラインを平わないんですよ。
1: あ、なるほど。じゃあナイスなあのスタイルでも分かんなくなっちゃうってことですね、
0: はい、そうです、そうです、はい、おっしゃる通り、うんうん、なのであのトップスはまずすっきりさせるのがいいのかなと思います、うん、なので例えば上がブカブカ下もブカブカだと、うん、ゼロじゃないんですけどバランスを取るのがちょっと上級者になると思うので、うん、まずは上はすっきりさせる、うん、なので最近へそ出しをしてる女性とか見ると思うんですけど、
1: 多いですね、確かに。
0: あれって下のパンツが大きくて膨らみがあるので上でバランス取ってるんですよ、
2: うんうん、
0: で、あのへそ出しをしろというわけではなく、はい、できるだけすっきりさせるとか、はい、あのウエストを何かベルトでギュッと入れて、あのくびれをわざわざ見せるシルエットにするとか、タックインして、
2: はい、
0: あの
2: タックイン、
1: タックイン、
0: トップスをパンツの中に入れて、うん、ウエストを見せるとか、
1: うん、タックインなんか絶対すんなって言われましたけどね、僕小さい時。
0: ああ、そうですね、
1: 男のカジュアルでタックインはないって言われました。
0: はい、じゃあその違和感をぜひやってみてください。
2: あ、ですね、それはそれです、はい、ちょっとの違和感、うん、
1: は
0: い、まあ、あとはトップスが大きくてもいいと思うんですけど、丈が長いとまた難しいと思うので、うん、はい、なので下が大きいものとか変わった形のものとか

0: 時はトップスの丈は少し短めか、うんまあ、あんまり長くしない、うん、もしくはもう思いっきり長くして、うん、もう足とかもう何ですかね、かかとにつくとまでは言わないですけど、うん、思いっきり長くする、
1: 膝下までみたいな、
0: そうですね、うん、がいいんじゃないかなと思います、うん、なのでご質問でベルトをした方がいいかっていうのは、うん、もしウエストマークとしてそのウエストのイメージをきくっと入れたいんであれば、うん、あのつけるのがおすすめです、
2: うん、なんかね苦手みたいなあので、まあ、じゃなくても別に構わないけど、ね、どっかでその違和感を
0: 検出
2: をするということですね、
0: うんはい、トップスを何かすっきりさせてくびれを作るってことじゃないけど何か意識するっていうのが綺麗に見えると、
2: ね、なるほどね、
0: はい、
2: すごいです、トーク力すごくないですか、
1: すごい情報量、本当に、ね、すごい、
2: 土井さん、土井さんどうですか、
3: いやびっくりですよ、さっきまでねめちゃくちゃ専門家ですよね、
2: そうですよね、
1: 専門家ですよ、
2: ボイシーチャンネル持ってないんですか、
0: 確かに持ってないんですよね、
2: 土井さんこれは
3: これは解説いきましょう、
0: ね、ょ 5% にね
2: ちょっと応募してみたらいいんじゃないですか、
0: はいはい、お二人もねされてます
1: からね、そうですよ、
3: 沢井さんめっちゃいいと思います、
2: ほらほらほら
1: これは
0: いやいやいやいや、でもねこのなんか情報はやっぱり MB さんたちから入れてますので、
2: いやだからメンズの MB さん、レディースの直江さん、
1: あ、う
2: ん、
1: いいいい、
0: 不安
2: またまたもうお仕事にも使えそうなコーデも知りたいという、うん、ヒーさん、
0: うん、お仕事に使えるコーデね、うん、うん、ちょっと少し変わっちゃう話かもしれないんですけど、はい、もう一個おしゃれのポイントが
1: 私として2つ目があると言ってましたね、
0: はいはい、普段やらないことをやるっていうのが、まあ、少しの違和感と少し似てるような話なんですけど、うん、で皆さんまず伊達メガネかけませんかっていうのが提案なんですよ、
2: 伊達メガネ、
1: はいはい、
2: 僕ももう一個伊達メガネをかけた方がいい、
0: メガネの上からメガネね、
2: あ、なるほどね、はい
1: 変える。なんか言ってんなっていう顔しながら、はい。
0: で、うん、あのユニクロで買ってまいりました、
1: はい、
0: はい、
1: かわいい、
0: ちょっとねごめんなさい、ちっちゃくて見えないかもしれないんですけど、はい、サングラス、うん、ウェリントン型のウェリントンサングラスという、
1: はい、
0: あのサングラスを今日は買ってまいりまして、は
2: い、お高いんでしょう、うん、
0: ユニクロさんねすごいサングラスいっぱい出してるんですよ、
1: はい、
0: で値段忘れちゃったな、でもだこれが2000円くらいかな、
2: あ、そうなんですね、
0: はい、
2: なるほどなるほど、う
0: ん、はい、
2: なのでじゃあちょっとずつユニクロでいろんなアイテムを揃えつつ、はい、直江さん普段から愛用してるのもあるんですね、じゃあ、
0: うん、あ、そうなんですよ、私は無印の、 あのファッションメガネをちょっと本当に、
2: あ、無印か、
0: はい、
2: 今ね YouTube で
0: ご覧いただいて、ね、
2: はい、
0: なんとなくグレーであのうっすら入ってるって感じなんですけ ど、
2: ど、
0: はい、これをまずはかけていただく、で特にこ の、 あのユニクロのやつは無地なので、あの、うん、お仕事でももちろん使えますので、うん、まずはこういう変化からやってみるっていうのがいいかなと思います、う
1: ん、だからちょっとの違和感が一つ目、二、うん、つ目が、
0: 二、うん、つ目が普段しないことをやる、
1: 普段しないことをやる、
2: うん、
0: はい、
2: 伊達メガネとかね、
0: でまずは、はい、サングラス伊達メガネからどうですかと、
2: あとバンダナとかね、
0: バンダナね今あのスカーフ流行ってますから
2: あのそれもうまく使えばいいんでしょうけども、
0: はい、難しいですよね、
2: でも、うん、比較的簡単にそれできるのがメガネ、
0: そうですね、まあ違和感はあるけど、まあなんかみんなからしてもそんなになんかうわやっちゃったねって感じはないかな、
2: なるほど、ね、
1: でヒーさんが言ってるこのオフィスカジュアルもちょっとカチッと寄りのコーデが知りたいっていうところは、多分このウェリントンサングラスをかけるだけでも結構きちんとしたイメージも持ってるんじゃないかなとは思って、
2: う
1: ん、
2: なるほどね、
1: はい、うん、おしゃれっぽいイメージが出る気はする、
2: うん、頭にねみんなの注目を持っていくみたいな、
0: 先端にね、
2: 先端に、
0: うんうんうん、はい、あとジレですよ、ジレいいと思います、
2: なるほどね、
0: はい、直帰ですね、
1: うん、
2: なるほど、はい、というわけでもうたくさんアイデアが出てきておりまして、今日も質問が止まらないというところでございますが、直江司さん今日の夜でございますね、
0: はい、
2: 明日の午前0時でございますけれども、うん、明日何着るミュージックバードで大好評放送中でございますので、ぜひ聞いてみていただければと思います。

0: 週刊のビータイムズ、たくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 読み切れない今日は本当に
1: 大量のメッセージをねいただいていたんですけれども、ありがとうございました、はい、結局直江さんはボイシーやるんですか。
0: なんとなんとこの後直接交渉じゃ、
2: う
0: ん、
2: そうですね、はいはい、頑張りたいと思います、
0: ね、はい、やった、
1: はいはい。そしてメッセージもね本当にたくさんいただいたんですけれども、うん、のびーさんメガネの上に伊達メガネ気になります。
0: やりましょう
1: ですとかね、MB さんが光沢感を使うといいって言ってました。
0: なるほど、じゃあ光沢のあるメガネをこの上にかけると、
2: キラキラのね、
0: いいですね、
1: うんうんうん、はい。

0: ましょう。
1: はい、そういったねコメントもたくさん
0: 誰が突っ込んでくれるのか
1: ありがとうございました。まだ話せます？
0: まだまだ来ますよ。
1: よかったです。あ、今来た方とかはねアーカイブを見ます。
0: ぜひ
1: ぜひお願いします。
0: はい、
1: はい、そしてあ、はい、総高校さん、昨日ブッキングしたとは思えない豪華な日。
0: 今日は豪華でございました。
1: 本当に豪華でしたね。
0: 今日も豪華でございました。来週も超豪華にお届けしていこうと思っておりますので、
1: はい、
0: 来週はあれですね、梅干しかな。
2: はい
0: ね、
2: 私が大好きな梅干しの専門家を呼んでおります。
1: そう
2: です、
1: 気になる。
0: 名古屋さんは出ないですけど、はい、
1: 酸っぱくなってきた口が。
0: 来週の週刊のビータイムズをお楽しみにしてください。キュレーターの DJ のビーがお届けしてまいりました週刊のビータイムズ、まもなくお別れのお時間でございます。一部地域でお聞きの皆様はこの後ウィークリーレコメンドを挟みましてタイムトラックスお届けしてまいります。この番組のアーカイブは音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、そしてボイシーで誰でも無料でお楽しみいただけます。詳しくは番組公式 X アカウントのビータイムズ JP、 そして僕の個人アカウント、DJ のビーをご確認いただければと思います。というわけで今週もお聞きいただいてありがとうございました。お届けしたのキュレーターの DJ のびと、
1: アシスタントは高橋さとみでした。
0: 皆様良い週末をお過ごしください。さよなら。

0: 車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 笑顔がてるてる、
1: 幸せてるてる、
0: てるてる坊主のしんちゃんです。
1: りゅうちゃんです。
0: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は、
1: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
0: 時には羽目を外したり、
1: 時には真面目に語ったり、
0: お茶目でキュートな
1: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
0: 放送は毎週火曜日夜7時、
1: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
0: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
1: 合唱。
2: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会月は市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。

0: DLE Jungle。
1: グレゴリーです。私はたくあんが大好きなんです。いっぱい食べたいんです。でも食べる機会がほとんどないんです。あー、たくあん食べたい。9時です。

時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているミュージックプログラムです。ワンマン DJ スタイルで夜11時まで一人ぼっちのスタジオから全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。5月28日木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。今日皆さん一日はどのようにお過ごしだったでしょうか。こちら東京半蔵門エリア、昼間からちょっと蒸し暑さを感じましたね。例年5月というと暑い日があったとしてもカラッとしているような印象がありますが、ムンとする気配がありました。全国のコミュニティ FM の皆さんに向けて放送中です。皆さんのお聞きのエリアでは今日どんなご様子だったでしょうか。ぜひぜひ情報を教えてくださると嬉しいです。今日後ほどお天気に関しては9時30分頃ニュースでもお伝えしますが、なんだか今年も暑くなりそうですよ。いろいろな対策今からしっかり考えておかないといけませんね。よく言われますのがエアコンの試運転早めにやりましょうね。故障しているのを気がついたのが真夏だと大変ですよですとか、あ、よく言われるところだとは思うんですけれど、急に機嫌悪くなったりしますからね、エアコンもね、怖いですよね。ちょっとずつ夏の支度をしながら過ごしていくのがいいのかななんて、今日は5月も終わり、まだ6月に入る前にそんなことを思いました。皆さんのエリアではいかがでしょうか。タイムトラックス、今夜も新しいところから選曲してきました。

バンドエイド、そういうのがタイトルでありまして、過去を振り返っているんでしょうか。傷ついた恋愛をこう何と言いますか、傷ついても気休めにこうバンドエイド貼ってやり過ごしていたような、あ、そんな恋だったと歌っているんですよね。だけど振り返ってもまたもう一度きっと好きになると思うなんていう風に言っています。ケイティ・ペリー2025年リリースです。バンドエイドでした。改めましてこんばんは。今夜担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、先ほどのケイティ・ペリーですけれども、結構いろんなアーティスト俳優さんとのこう浮世を流す、何ですか、恋人がいたケイティ・ペリーですけれども、なんといっても最近と言いますか、去年末くらいからお付き合いされてるんですかね、カナダの元首相のジャスティン・トルドーさんと交際されておりまして、ケイティ・ペリー今一緒にいろんなとこお出かけしていますよね。確かトルドーさんがもともとファンだったとか、そういうつながりもあったかと思いますけれど、いやはやビッグカップルでびっくりしてしまいました。冒頭2025年6年あたりからスタートしていきたいタイムトラックス、近年リリースの楽曲を好きなところございますでしょうか。さあ、この番組は皆さんからのメッセージ、近況報告お待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で time_milky@musicbird.co.jp time_milky、 ミルキーのスペルは milkey です。@musicbird.co.jp です。 X へのコメントもお待ちしております。ハッシュタグはt_トラックス、 t_トラックスをつけてぜひポストお願いいたします。さあ、早速いただいておりますのが皆さんのエリアの気温、肌感覚ですね。ラジオネームもじゃてん32

兄さんは自分は夏支度進んでいますと。コンビニでお仕事しているんですが、室温が28度以上になったらエアコンをつけて、作業着も半袖にしましたと。着々と夏支度進んでいますね。そして安曇野からはペンネームたかこさん、暑い日でしたよといただいています。今日もラジオ聞いていますよ、帰り気をつけてねと優しい一言も添えていただきありがとうございます。さあ、そして私今メールいただいたものをご紹介しましたが、ハッシュタグ T_トラックスで皆さんのご様子を伺ってますと、先ほどオープニングで私、いやー、一人ぼっちのスタジオからやっておりますと、一人ぼっちで頑張ってますと言ったところ、お優しいですね。マリエさんが、一人ぼっちじゃないよ、リスナーさんいっぱいいますと、お返事をくださいました。言わせてしまいましたね。ありがとうございます。嬉しいです。さあ、このですね、9時始まって、この皆さんにハッシュタグやメールアドレスのご案内をするタイミングでゆっくりこの、やっとスマートフォンを立ち上げられるんですけれど、そうするとまあ今日のお夕飯の様子がですね、たくさん写真が羨ましいです。美味しそうですこの時間。その他やはり今日は汗だくと言っている方が多いようですね。車整備しながら汗だくでしたというお話も。夜になってもまだ暑いですねとはふうたさん。そうですよね。マサッキーさんは、今夜は息子が突然の帰宅、ああ腹減ったって帰ってきたんですね。夫婦2人なら何でもいいのですが、ということで、あ、ご飯をしっかりお子さんに作ってあげたというような近況報告もいただいております。それぞれの場所エリア日常、こうやってつながることができるのはとっても面白いですね。ああ長野も今日暑かったんだなんていうのを思いを馳せることができるっていうのはとっても素敵だななんていうふうに思います。最新のナンバー、この2026年という今を一緒に過ごしている仲間として、そのあたりもチェックしながらコミュニケーション取っていけたらと思います。タイムトラックス、この後夜11時までお付き合いお願いします。ということで最新ナンバーです。グラミー賞受賞、マルチプラチナ認定シンガーです、オリビア・ロドリゴ。5月22日リリースの新曲 The Cure。

改めて曲紹介です。オリビア・ロドリゴのザ・キュア、この曲もですね、恋に傷ついた女の子の曲ですね。どうしてあなた私のことケアしてくれないのというようなのをもっと素敵な言葉で紡いでいる楽曲になります。ぜひ歌詞なんかもチェックしてみてください。3Cヒットでした。オリビア・ロドリゴザ・キュアでした。

0: Time Tracks。
1: 新しいところを順におかけしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。私は結構この、まあ、ケイティ・ペリーはティーンではないですけれども、若い女の子が歌う等身大のラブソングは結構好きですね。なんだかあのみんな通ってくるじゃないですか。あ、きっとこの人と一緒にいたらいっぱい傷つくなって思っても好きな気持ちがやめられないですとか、皆さん心当たりありますよね。男性も女性も話し合わないんだけどどうしてもずっと好きですとか、なんかありますよね、ですとか、そういうちょっと悩んだ気持ちを等身大に歌っている曲っていうのはもうとっても可愛らしくて好きですね。なんかもうずっとこうマックとかで話を聞きたい、そんな気持ちにさえなりますね。ということで、オリビア・ロドリゴのザ・キュアに続いてマイク・クラーク・ジュニアの新しい曲聴いていただきました。さあ今日は暑い日でしたねということで、皆さんエアコンの試運転とかしましょうねなんていうふうにお話投げかけましたら、やはりあのもう早速つけてますですとか試運転し始めましたという方がちらほらいらっしゃいますね。私はこの間エアコンの除湿をつけた翌日にまた暖房をつけるっていうような日がありましたので、もう暑くなるならなっちゃってくれと、あ、この間は思いましたね。まだまだなかなか油断できない日もあるんでしょうか。6月に入ってからも一回くらいで寒くなりましたよね。エアコンは私のお部屋は暖房器具としても使用しているので、元気いっぱい動いていることは確認取れているんですけれど、またなんかちょっとあの扇風機ですとかいろいろちょっと新調したいところではありますが、皆さんのエリアではいかがでしょうか。なんてったって今年は暑くなるようでありますよ。一緒に気をつけていきましょうね。ということで、時刻は9時20分、音の時間列車タイムトラックス。ここから数曲は80年代90年代をご紹介していきたいゾーンです。今日は1980年代の半ばからピックアップしました。

です。キースです。プリンス1986年リリースのナンバーです。途中リップノイズがかかってセクシーでしたね。ラジオだと鮮明に音が聞こえてびっくりしますね。皆さん、耳はそちらに向きましたか？プリンスでキスでございました。さあ、プリンスというと私はすぐシーラ・イーを思い出してしまうんですけれど、シーラ・イー、当時の彼女ですね。出会ったのは70年代後半にコンサートで知り合ったということなんですが、その数年後にパープルレインのレコーディングセッションにボーカルで参加したシーラ・イー。その後84年のグラマラスライフという曲がありますが、それがグラミーノミネートをされて、その後プリンスのパープルレインツアーに参加していたという時系列になるようなんですね。キスが今聞こえましたね。1988年には破局してしまったようなんですけれども、よく話題に上がりますのがWe Are the World がありますよね。あの曲を作るときに、どうにかこうプリンスを呼べないかっていうような空気だったようで、それがシーラ・イーが参加していたので、そのプリンス呼べないかなみたいなやりとりがどうもあったようで、確かインタビューかなんかでシーラ・イーはその時そういう空気を感じてちょっと嫌だったみたいな、私そのために呼ばれてるんじゃないのかななんて思っちゃったみたいなことを後年言っていたような気がいたしますけれども、We Are The World と本当名曲で、凄まじい皆さんが参加した楽曲になりますからね。プリンスも参加していたらどうなパートをどんな雰囲気で歌っていたんだろうななんて少し思ってしまいますが、プリンスのキスを聴きいただきましたので、シーラ・イーのグラマラスライフを聴いていただきましょう。リリースは1984年です。ドラムが最高にかっこいい楽曲ですね。ザ・グラマラスライフ。

News and weather.時刻は9時33分です。この時間までに伝わっているニュースをお伝えいたします。アメリカ政府当局者は27日、アメリカ軍がイランの発射した自爆型無人機4機を撃墜し、イラン南部の港湾都市バンダルアバスにある無人機の地上管制拠点を攻撃したと明らかにしました。25日に続く自衛措置の攻撃ですが、停戦は維持されます。国連専門機関の WMO 世界気象機関は28日、今後5年間の世界の平均気温が観測史上最高に近い水準で推移するという予測を発表しました。今年から2030年の各年の平均気温は産業革命前の水準を 1.3 度から 1.9 度上回るという予想で、長期的な温暖化傾向が続く見通しです。参議院厚生労働委員会は今日、医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案を与党などの賛成多数で可決しました。明日にも参議院本会議で成立する見込みです。改正案では市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設します。京都府南丹市の山林で先月、当時11歳の足立由紀さんが遺体で見つかった事件で、京都地検は今日、殺人と死体遺棄の罪で37歳の父親を起訴しました。養父である父親は逮捕前、由紀さんの言動に腹が立ち殺したという趣旨の供述をしていて、裁判で詳しい経緯が語られるかが注目されます。スポーツです。大リーグホワイトソックスの村上は27日ツインズ戦に2番指名打者で出場し、7回に3試合連続ホームランとなる20号ソロを放ちました。メジャー1年目で20号到達はエンゼルス時代22本を打った大谷に続き日本選手2人目です。それでは明日のお天気の概況です。明日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前を中心に雨、東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多いそうです。沖縄は午前に雨が降るでしょう。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低く、東北の太平洋側と関東から九州は平年より高くなるでしょう。さて明日は平年並みのところ、また平年より高いところとあるようですけれども、何せ週末全国的に、晴れ時々曇りというところが多いようなんですが、30度を超えるエリアが多くなりそうです。いよいよ今週末

ないから、しっかり夏の気配がしてきてしまうのでしょうか。改めて気をつけてまいりましょう。以上、ここまで伝わってきているニュース、そしてお天気をお伝えいたしました。

0: Music for
1: Time Tracks。 改めましてこんばんは。5月28日木曜日のタイムトラックス、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、メールなどなどいただいております。まず初メールいただきました。ありがとうございます。ラジオネーム亀男さん、静岡県の藤枝市からメッセージをくださいました。ミルキーさん、はじめまして、ラジオネーム亀男ですといただいておりますが、今日の藤枝市は霧雨がずっと降っている感じでした。これから暑くなりますが、寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです。いくら暑くても夏がいいな、寒いと憂鬱ですといただきました。今日藤枝市は霧雨、ところ変わればやはりお天気雰囲気が違いますね。ちょうど静岡県のほぼ中央くらいのところとお伝えしてよろしいでしょうか。藤枝市はそのようなお天気だったようですが、そしてこの亀男さんのおっしゃる寒がりの僕は暑くなっても憂鬱にはならないです、お気持ちわかります。実は私もそのタイプなんですよね。冬本当に辛くてですね、私毎晩陽明酒飲まないと眠れないぐらい寒がりなんですよ。なので、夏は暑ければ暑いほど、体調がいいんですよね、なので過ごしやすいと感じてしまうんですけれど、ただそれでも昨年はもう夏終わっていいかもと思いました。毎年夏暑いとあまり感じたことがなかったんですが、去年くらいからあれこんなにしんどいんだったっけと思うようになりましたので、あまり過度な暑さで

暑いのも辛いですからね、そのもうなんていうんですか、お外にいる場合は着込む、冬のように着込んだりすることもできませんから、対策の取りようがないというのがなかなか夏はきついですよね。でまたあの熱中症気がつかなくてなんていうのも怖いですから、いやあの本当本当気をつけましょうね、そしてラジオネームあーちゃんさん、ミルキーさん、皆さんこんばんは。土砂降りの雨が降っている北海道ですと。夜勤明けなので寝落ちかもしれませんがよろしくお願いしますということで、じゃ あいいお休み前のひとときにお付き合いくださいね。横浜ジミーさん、今日は人間ドック行ってきました。血圧がちょこっと下がって喜んでる。さおめでとうございます。いいですね、皆さんの体調の様子も教えていただいています。ありがとうございます。さてさて、戸塚のオレンジ F さんは戸塚から、今日は一雨来た後に急激に蒸し暑くなってサウナかと思いました。やはりちょっと蒸しますよね。そして暑くなるのが早いですよね。だからあのもう同じことしか言っていなくて大丈夫かって思われちゃうかもしれないんですけど、もう気をつけていきましょう本当にね。そうしましょう。タイムトラックスです。ここまでは最新ナンバー、そして80年代の楽曲を続けてお聴きいただいておりまして、これを言わなきゃいけないですね、あの翡翠さん、この曲もっと接近しましょうに聞こえてしまうですとか、サトシックスさんもっと接近しましょうではなくオリジナルのシーラインと、タイムラインにですねこの X に書き込みがありまして、これが何のことだろうと思ったら、そういう方角があったんですね。私知りませんで、さっきあの調べたんですよ。調べたページが今どっか行っちゃったんですけど、そちらの曲を聞いてたよという方が多いんですかね。もっと接近しましょう。あ、石川秀美さんですかね。あのなんかこのグラマラスライフによく似た曲なんだようですね、1985年のアイドルナンバーですけれど、そっちの方が知ってるよという方も、懐かしいななんていう方もいらっしゃったかもしれませんね。帰ったら聞いてみようと思います。いや様々教えてもらえてとってもお楽しいですね。ありがとうございます。タイムトラックス、この後も9時台10時台とお付き合いください。Music for all.

from my exes. さて、あっという間に次の曲がラストナンバーという時間です。時刻は9時51分です。いやー、今日はあ、暑いですか寒いですかなんて皆さんに伺ったりとかしておりますと、やはりその全国のお天気ってこれだけ、彩り豊かと言ってしまうとあれですけれど、違うんだなというのは分かりますね。そして先ほどエアコンの試運転しましたかなんていう話もありましたけれど、あとはもう本格的に暑くなる前にいろいろ断捨離とかしときたいですよね。私も昨日もちょろっと触れましたけれども、最近たくさんもう引っ越すつもり でそして引っ越し先に物を持ってかない想定で、そういう心づもりで自分の荷物と向き合ってみようというシミュレーションですかをしていてですね、もう引っ越す予定はないんですけれども、それでもそういう強い気持ちで荷物整理を最近始めているんですが、びっくりしました。こんなに CD が出てくるかというぐらいですね、CD が出てきてしまって、で大体はデータ化しているんですね。 DJ で使うものなんかは特になんですけれど、捨てられないんですよね。捨てようと思って本腰入れていろいろ整理してみたんですけれど、これはこの曲が入ってるから大事だし、この CD は解説が載ってるから大事だし、この CD もう手に入らないから手放したくないしですとか、もう何にも進みませんですね。暑くなる前にいろいろ整理したいところなんですが、皆さんはどうですか？お家の整理整頓進んでいますでしょうか？このあたりもまた教えてもらえたら嬉しく思います。ということで、続いてのナンバーが9時台のラストナンバー、そして一部の放送局の皆さんとは次の曲でお別れとなります。

構好きな方が多い曲ですよね。シカゴの How to Send Story でございます。今夜の9時台のラストナンバーをしていただいております。先ほどの断捨離の話題でですね、本日ブルーノマーズのアルバムを2枚ポチってしまいました。買ったら減らさないととは思いつつも、素敵な洋楽たちに罪はないしとは白梅さん、そしてサッタンさんはメディアは捨てない方がいいですよ、思い出そのものなのでと、多少かさばっても捨てない方がいいですよと意見ですとか、フータさんは明日可燃ゴミの日なので先ほど機内服断捨離しましたですとか、あとは音源は財産ですよですとか、あ、たくさんのご意見をいただいておりました。その通りだなと思います。配信止められちゃったらもう聞けないなんて曲もありますからね。ということで時間いっぱいまで喋ってしまいました。9時台1時間お付き合いいただきありがとうございます。この後10時台はミックスお届けしていきますよ。この後お付き合いいただける方はどうぞよろしくお願いいたします。

ます。一部の放送局の皆さんとまた来週月曜日、ジョジョさんが特別な夜を迎えてくれますので、どうぞお楽しみに。

0: やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒーインドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッ
2: と。 FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。
3: おはよう、サタデー、思いのままに
4: ミュージックサンキュー。
3: パーソナリティの日野真嗣です。
5: 本町横です。
3: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。

DLE ジャングル FM ジャングルの臼杵亮介です。夜も更けてきました。寝る前に軽くストレッチをするとよく眠れますよ。両手を頭の上に持っていってぐっと伸ばします。はあ、すっきり。10時です。

Music for all. Music for all. Contrast.時刻は10時3分。改めまして皆さんこんばんは。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時にお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月28日の木曜日、担当 DJ は私 DJ ミルキーこと三村美希です。10時台のオープニングナンバーはマーティン・ギャリックスとエド・シーランの幻の一曲とされている曲なんだそうですよ。リピート・イットがタイトルです。リリースされたのはついこの間なんですけれど、世界的人気 DJ、 オランダ出身のマーティン・ギャリックス、トラックメーカーとして非常に活躍していて、パワフルで、そしてエモーショナルなサウンドが特徴な彼ですけれども、そんな彼と、まあ、またこの素晴らしいアーティストですよ、エド・シーラン。もう彼の声を聞くだけでこうグッと来てしまうくらい、私はエド・シーランというのは本当にすごいなと思うんですけれど、この先ほどおかけした曲というのがどうやら10年以上前に制作されてお蔵入りとなっていた幻のコラボ曲というような説明を見かけたんですよね。マーティン・ギャリックスのお誕生日が5月15日ということで、その日にリリースと、なかなかこの、ね、のまた一つエモーショナルなところじゃないですか。いや、かっこよかったですね。ダンスミュージック普段聞かないよという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それでもこのかっこいいなと思っていただけるんじゃないかなと思います。いや、こんなかっこいい曲が10年も聴けなかっただなんて、そんな感想です。さあ、今夜もたくさん皆さんメッセージをくださいましてありがとうございます。メールアドレス time_milky@musicbird.co.jp で皆様からのメッセージ、日常の出来事、最近考えていること、好きな音楽、何でもお待ちしております。今日は皆さんにお住まいのエリアでのお天気いかがでしたかという話題をずっと振らせていただいていますが、ラジオネームぬーくんさん、今日の新潟は蒸し暑く、午後からは雨が降ってきました。今日は休みだったのでスマホを新調してサウナと温泉に行きましたということで、あ、これ調べなかった、これ関川村で合ってますか。関川村の道の駅で自然豊かな環境で整いました。明日一日頑張れば休みなのでラジオを聞いてリラックスして頑張りますと。ああ、そのリラックスのお供にラジオ、そしてこの番組を選んでくれてありがとうございます。ラジオネームぬーくんさん。新潟も暑かったんですね。今日長野暑かったっていう、安曇野暑かったよなんてお話いただきましたもんね。そしてラジオネーム南十字星太郎さん、ミルキーさんはじめましてといただきまして、あの手足の冷え対策、私実は冬すごく寒いのが苦手で陽明酒飲まないと眠れないんですよなんて話をしたら、あの冷え対策についてたくさん細かく書いてくださいました。いやー、これ参考にさせていただきます。星太郎さん、ありがとうございます。優しいですね。皆さんも本当健康にも気を使っていただいてとっても嬉しいです。帰り道気をつけてねですとか、あの本当に大の温かい方が多くて嬉しいです。エースヒデチンさん、こんばんは。ミルキーさん、今宵もアローハー。9時台ギリギリ滑り込みと、お仕事しながら聞いてくださっている方もいますね。ありがとうございます。そしてやはりあの10時になったからようやく聞けますという方も見られます。

られますね。嬉しく思います。さあ10時台、あ、私今あの椅子に座りながら喋ってました。今日どうもこう10時台落ち着きがいいなと思ったら忘れてました。私この後ミックスするから立ち上がらないといけないですね。こんな2ヶ月まるまるやってきて、私何こんな10時ゆっくり座ってるんでしょうね。ちょっとマイク動かしますね。ちょっと一回マイク切りますね。よいしょ、今立ち上がって、マイクの位置を修正しました。あのギギギって音が入っちゃうといけないのでちょっとだけマイク切りましたけれど、さあこの後はミックスパートとなりまして、いやなんだか今日も蒸し暑いという風なお話いくつかありましたけれど、今週末土日もちょっと30度というところがいくつか見られるんですよね。あの全国 の都市部というんですか、名古屋とか大阪とか広島とか高松、福岡、鹿児島、那覇なんて見てますけど、まず土曜日日曜日で30度超えてる都市が半分以上なんですよね。確かよいしょ、非常に暑くなりそうですよということで、そんな季節柄もあってちょっとトロピカルなサウンド、なんていうかこうピコピコポコポコしたような音が聞けたら気持ちがいいのかなと思いまして、前半のポップスパートはそういったところから集めてまいりました。この後10時台1時間どうぞお付き合いお願いいたします。

Music for all. Music for all. Time trips.さあ今日は岡山も蒸し暑かったですといただいたのは桃次郎さんから、温泉後は疲れが出て何もできないのでお休み、一日ゴロゴロして体力を温存しましたといただいておりました。あの非常に栄養満点なお夕飯も乗せていただきましたね。とろろ納豆ネバネバ丼、わらびの炒め物がいい口直しと、これはいいですね、パワーがつきそうです。皆さんの上手な過ごし方も教えていただきました。暑いというのが話題になっておりますので、ちょっとトロピカルなところから今日は選んでみましたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっとお昼間に聞いてほしいあたりだったかもしれませんね。ぜひ日中の量を取る選曲として、選んでいただければなと思います。選曲に関しましてはミュージックバー

などのホームページでご確認いただけます。ここまではリーセントなヒットソング、また好きな曲かけてまいりました。ここからは80年代のヒットナンバー続けてお聴きいただきたいと思います。

皆さんありがとうございます。今日は1980年代でまとめてお聞きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。ラジオネーム山田子さん、チェンジのパラダイスを聞くとダンスマンの日本語カバービール大好きという曲を思い出しますということで、あ、そんな曲がございましたか。暑い時に飲むビールが美味しいことを歌っています。ちょっと旬ですねということで、これもちょっとチェックしてみたいですね。なんかあとはあの Take Good Care of My Heart、 1曲目にかけた曲ですけど、あのロンリー・チャップリンと似ているっていうところをお話しいただきまして、あのやっぱりあの今日は空耳がまとまってかかったというところでしょうか。ご反応いただいている皆さんありがとうございます。その他、ミータママさん、やっと聞けたミルキーちゃん、こんばんは。あと先ほどツイートいただいておりましたかね。皆さんお集まりいただきありがとうございます。そして、一緒に音楽を楽しんでくださってありがとうございます。時刻は10時40分に今なりました。ラストマイルアワーです。ここから数曲はゆったりした曲を一緒に聴きながら、今日という一日を整えていけたらなと思います。もちろん今まさに夜勤に向かっていますとか、夜勤中ですとか、残業中ですとか、キッチンのシンクに洗い物が溜まっていますとか、まだやることたくさんの方もいらっしゃるかとは思いますけれども、一旦心落ち着けてみませんか。

ゆったりした気持ちになっていただけましたでしょうか。ラストマイルアワー10分と少しずっとゆっくりした曲をおかけいたしました、今日のラストナンバーこれからおかけしますけれども、私の好きなジャズ映画から一曲お聴きいただきたいなと思います。と言いますのもですね、どこ行きましたかね、来週月曜日

もうホームページなどでチェックいただいた方いらっしゃるかもしれませんけれども、ジョジョさんが来週月曜日特集を組んで皆さんをお待ちいたします。その内容ですけれども、ソニーロリンズ特集となります。来週の月曜日ですね、ジョン・コルトレーンと並ぶテナーサックス奏者、伝説的ジャズ演奏家ソニー・ロリンズさんが95歳で、この世を去ったということでありまして、ロリンズ節と呼ばれるその豪快なブローとチキに富んだプレイスタイルはまさにワン&オンリー、その個性あふれるインプロバイザーぶりは1956年録音のモダンジャズの金字塔と評されるということでありまして、そうした関連楽曲などをジョジョさんがたっぷりお届けする予定となっておりますので、来週月曜日の夜9時ぜひジョジョさんの番組をスタートから楽しんでいただければなと思います。ということで、私の好きなジャズ映画から一曲かけて、今日はお別れとなります。

改めてご挨拶です。タイムトラックス木曜日5月28日の今日というこの夜もご一緒くださいまして皆さんありがとうございます。月曜から木曜日夜9時から11時でお届けしておりますジョジョさん、そして私 DJ ミルキー、それぞれの選曲で、皆さんを毎週お待ちしております。今週もお付き合いいただきましてありがとうございます。来週月曜日の、番組もどうぞ楽しんでいただきたいと思います、音楽を共にして交流しながら皆さんの日常のシェアもどうぞお願いいたします。あと1時間と少し今日という一日をどうぞお健やかにお過ごしください。それでは良い夜を。

困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切に。

0: は豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。

DLE Jungle。FM ジャングルの宮島博明です。良い子のみんなはもう夢の中かな。まだ起きてる子がいたら早く寝ないとダメだよ。時刻は11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。

0: ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビ

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で

頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は、FM ジャングルでどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

0: DLE Jungle。
1: 時刻は間もなく午前0時を迎えます。勉強を頑張っている学生の皆さん、会社の仕事を家でやっている社会人の皆さん、無理はしないでくださいね。明日の仕事に影響しない程度にしてゆっくり休んでくださいね。皆さん、おやすみなさい。

0: 何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
0: こんにちは、 DJ のみです。
1: こんにちは。
0: どうも。
1: これが流れてるのは深夜ですが。
0: そうですよ。
1: 今ね、17時、夕方5時に撮ってます。
0: こんにちは、ユニバーサルな挨拶ですから
1: 、はい、突然。
0: そうです。広めていきましょう。
1: はい、わかりました。じゃあそんなユニバーサルなのびさんは、
0: はいはい、
1: 最近何かお洋服のアップデートってしてます？
0: してないです。
1: でも着てますよね。お洋服自体はちょっと
0: 着てますよ、服はね。
1: そうですね、全裸では着てないんですけど。はい、あの MB さんからもらったお洋服着たりね。
0: あ、そうですそうです、うん、やったりとか、
1: はい、
0: どうですかね。まあまあまあ、うん、その面倒くさいからみたいなところからは若干軸足はずらしつつあるかなっていう。
1: すごい。
0: 若干ね。
1: すごいじゃないですか。
0: 2.5 ミリぐらい。
1: いや、すごい。 2.5 ミリも上がったんですか、
0: はい、すごいですよ。
1: すごいですよ。あのノビーさんが
0: どういう意味ですか。どのノビーですか。
1: うんと、ジョブズスタイルのノビーさんかな。
0: そうですそうです。スティーブ・ジョブズと見間違われる DJ ノビーでございます。
1: あの、先週が MB さんの回でしたけど、
0: はいはい、
1: あの今までの MB さんのご登場の中でもね、
0: うん、
1: あのこうトレンドをしっかり見ていた方がいいですよというお話があったかなと思っていて、はい、で特にお洋服に興味がないとか、うん、あんまりね、そのこうおしゃれさんですみたいな感じじゃない方こそ、
0: はいはい、
1: トレンドを入れた方が綺麗に簡単に、
0: うん、
1: あの見栄えが良くなるみたいな、なんかそんなようなお話だったかなと思って。
0: それが難しいんですけどね。
1: まあ、そうですね。はい、私も最近アップデートサボってますので。
0: あ、なるほど。
1: そうなんですよ。
0: あ、だから今日ジョブズみたいなね。
1: ジョブズが何なのかっていうね。
0: そうそう、ほぼタートルネックですから今日は。
1: そうです。黒の T シャツを着ております。
0: タートルネックにジーンズを、はい、
1: はい、ジョブズはね。
0: そうです、
1: はい、ということで今日はね、ちょっとそんなお話もこの後のゲストさんから聞いていこうかなと思っておりますよ。
0: はい、
1: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。X からひらがなでハッシュタグ、あすなにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は、あすなに、アットマーク、musicbird.co.jp、asunani、アットマーク、musicbird.co.jp までお気軽にお送りください。はい、のびーさん、コメントを、ね、はいはい、いただいておりますよ。
0: 素晴らしい。
1: はい、ヒロさんから、22歳のデザイナーのリクトさんの回ですね。
0: はい、
1: はい、22歳、進路の方向性にリアル感を感じて聞き入りました。面白かったです。
0: あ、そうですよね。ということで、なんか一番悩んでいるというかね、
1: うん、
0: 一番悩んでいるじゃないな、あのフレッシュな、
1: フレッシュでした。
0: ね、ありましたよね。
1: うん、あの口に3つねピアスを開けている彼なんですけど、うん、はい、なんかすっごいヤンキーかと思ったら
0: めちゃくちゃいい人ですよね。
1: すごい腰が低くて丁寧な若者、
0: こわもてな人に限ってっていうのはありますよね。わかる、
1: うん
0: うん、
1: なんかすごい構いたくなるような。
0: 大丈夫かっていう、
1: はい、
0: 頑張ろうねっていう感じがしましたね。
1: うん、でも一生懸命生きてるっていうところがなんか私もすごい、
0: あ、そうですね、
1: うん、力をもらいました。
0: 生きてる感もあったと思いますね。
1: はい、また出ていただきましょうね、若い方にね。はい、で、ゆきのさん、同じく22歳ですか。私と同い年なのに、お、同い年なのにこんなに自立されて本当にすごい。インスタグラムフォローしました。
0: すごい。
1: ということで、ゆきのさんも22歳だったと。
0: あ、そうか。
1: うん、
0: 若い方に聞いていただいてるんですね。
1: ね、嬉しいですね。
0: 嬉しい。
1: うん、はい、若い方も、あの人生の先輩にもたくさんね聞いていただきたいです ね、
0: ね、
1: はい、ということで、ぜひまた皆さんコメント等教えてください。
0: はい、
1: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast

0: ストアマゾンミュージック、そしてノビーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日はですね、のびさん、はいはい、あの社長さんとかね、役員さんとかのこう前に出ないといけないっていう経営者の衣装監修もしてきた方をお呼びしているんですよ。
1: すごいじゃないですか。
0: お洋服のねアップデートなんて話もさっきありましたけど、はい、その辺も聞いていきたいと思っております。
1: ぜひ、
0: はい、ということで早速お呼びしましょう。本日は元ファッションブランドの PR で、現在は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただいてます。いつもね恵里さんと呼ぶので、いつも通り行きたいと思います。恵里さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずは簡単に自己紹介いただけますか。
2: はい、改めまして、あの TG オクトパスエナジーで PR& コミュニケーションシニアマネージャーをしております初村恵里です。
0: はい、
2: はい、あの新卒では生活関連の総合商社に入社をして、その後ファッションブランドの PR へ進みました。
0: うん、
2: はい、外資系ファッションブランド、それから自動車、テクノロジーの企業など、まあ、主に人やブランドをどう社会に伝えるかという仕事をしてきました。
0: うん、
2: はい、またあの社長やですね、役員といった前に立つ方の印象設計だったり、
0: 大事、
2: エグゼクティブプレゼンスですね、そういった領域の業務も多いですね。なのでファッション業界からキャリアを広げてきたので、昔から服って単なるおしゃれなものだけではなくて、コミュニケーションツールだなと思ってます。
0: いいですよ、のびさん。
1: なんかね、コミュニケーションツールと言われると、ちょっともうちょっと聞きたくなるなっていう感じがしますね。
0: ですね。はい。ということで、エリさん、はい、さっきね、あの経営陣の、あのこうプレゼンスとかを考えるお仕事もあるということだったんですけど、あのそもそも洋服ってアップデート必要なんですかね。
2: はい、必要だと思います。
0: その心は、
2: あのやはり今の自分の立場だったり空気感っていうのは昔の自分とは全然違うものです。はい、まあ、例えば、40代ぐらいになると、ご本人にその雰囲気だったり今まで積み重ねた経験値があるのに、服だけ昔のままっていうケースって結構あるんですよ。
0: ちょっとなんかドキッとしますね。
1: まあそれはそうですね、ありえますよね。
0: だからそれこそ20代とかの過感な時期にあの流行ってたお洋服とか靴とかがなんかアップデートしてないと、今もなんかそれがいいのだって履くことになりますもんね。
2: はい、
1: 悪気なくね、そういうことありますよね。
0: そう悪気なく、
2: よく、はい、見かけますね。
1: ドキッとしますね。
2: なので、あの逆に少しアップデートをするだけで、まあ、その人の知性だったりキャリアとの整合感っていうのが一気に出ると思いますね。
0: なるほど。例えばなんかさっきね、よく見るなんてありましたけど、あ、この人アップデートしたらいいのになって、どんなこう服装の方を思いますか。
2: あ、はい、多いのがやはり40代以上の男性。
1: 男性の皆さん
0: 、
2: はい、ちょっと前、まあ、もう20年ぐらいになりますかね、あのレオンという、
0: はい、イケオジ
1: ありましたね。
2: レオン、あの40代の男性誌で初めて、まあ、確立したメディアがありますけれども、
0: はい、
2: その時に流行ったお洋服を、2026年今もまだ着てらっしゃる方、具体的に言うと、まあ、細身の白デニムだったり、
0: 細身の白デニムね、はいはいはい、
2: かつ靴が少し尖り気味だったり、
0: あのオニー系と言われた時代の先が尖ってる革靴の、
2: はい、その頃の象徴的なお洋服を着ていると、まあ、分かる人にとっては、あれ昔のみたいな。
0: あ、
1: なるほど。
2: で、何かをアップデートして、今で言うとちょっとあの緩やかなシルエットがトレンドなので、トップスだけでもそれを変えるとまた少し違って見えるんですけれども、ちょっと全てのパーツがその昔のままで止まっていると、ちょっと

0: せっかくのご本人の魅力が半減してしまうかなと思いますね。
1: そのアップデートってどうやったらいいんですかね。
0: やはり情報収集、
1: 情報収集、
2: これですよ、
1: はい、
2: よく言われるやつ、
1: うん、
2: 僕もよく聞かれます、うん、どうやったら経済のことを情報収集できるんですか。
1: 確かに、
2: うん、僕は分かりますけど、
1: はい、
2: ファッションのこと僕分かってですね。
1: あ、そうですよね。
2: 聞きたくて仕方がないです。
1: ちなみにロミーさんの経済とかの情報収集はどうやってやるんですか。
2: まあ何ですか、もうほぼほぼ才能みたいな感じのところはあるんですけど
1: 才能、
2: そうですね、まあ、もう生きてるだけで情報が入ってくる的な、まあ、でも実際には新聞雑誌いろいろですけど、うん、まあ、ちゃんとお金を払った情報を、
1: うん
2: うん、無料の情報は基本的にはもう触らない。
1: ああ、なるほど、 SNS で流れてくるとか、
2: はい、
1: オンドメディアのとか、
2: 基本的にはそういうのは当てにしないっていう感じです。
1: ああ、なるほどなるほど、はい、有料記事とか、
2: はい、
1: 新聞見なさいよと。
2: そう、
1: ああなるほど、うん、じゃあお洋服の世界は。
0: そうですね、ご興味ある方ですとやはり、ね、日々 の、 そのオンラインメディアだったりとか、お洋服を街に見に行くっていうことをやられてると思うんですけども、うん、そうじゃない方は、そうですね、やはりどなたか他人の方からのアドバイスだったり、
1: うん、
0: でも自分からちょっと取りに行かないと、そこは情報がちょっと古いままになっちゃいますよね。
1: うんうんうんうん、MB さんも言ってましたね、月に1回でいいからセレクトショップに、アローズさんとかシップスさんとか、そういうセレクトショップのところに行って、もう買わなくていいから、うん、一周回ってきなさいと、
2: うん、
1: でもうそれはイベントみたいな感じで、今は何か流行ってるのかな、どういう形なのかなとか、
2: うん、
1: 1回見てくるだけでも情報のインプットになるみたいな話だったなって。
2: 難しい
1: 難しい難しいですか。
2: 習慣に入ってないからでしょうね。
1: そうですね、
2: 服屋に行くというとか、もう必要に応じて、着れる服がないから仕方なく行く、
1: 仕方なくね。
2: これが40代男性の多くの本音ではないかと思います。
1: あ、なるほどね。でもそこのなんとなくのイメージをちょっと変えるだけで、
2: そう
1: すぐにおしゃれになると、
2: 多分習慣の問題なんだと思います。
1: じゃあ行ってくれる人を、一緒に行く人を探すが一番いいんですかね。
0: そうですね、うん、もしくはまあそういった方が いないとか、うん、ちょっと恥ずかしい、
1: うん、
0: ご相談が恥ずかしいっていう場合は、うん、最近だと私よく AI に相談してまして。
1: 何ですか何ですか、 AI に、
2: AI に相談ができるんですか、
0: はい、
2: そういうの。
0: はい、できます。例えば私は自分の特徴をもうすでにプロンプトで入れておりまして、
1: うん、そう、
0: 骨格のタイプとか、
1: ああはいはいはい、ウェーブだとか、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: あと肌色、私ちょっと日焼けしてる、タンスキンなんですけれども、うん、まあ、それも入れてますし、顔立ちの特徴などなど入れて、
1: うん、はい、
0: はい、
2: うんうん、
1: それを入れた上で、
0: うん、入れた上で、はい、なんとなく自分に似合う色だったり、うん、洋服だったり素材っていうのを皆さんなんとなく分かってらっしゃると思うんですけれども、うん、それが AI に入れると言語化ちゃんとされてきます。
1: ああ、なんとなくいいなって思ってるものを言語化まずしてもらうってことですね。
2: なるほど。
0: 感覚のものをロジカルにきちんと整理してくれますので、
1: うんうん、
0: いや非常に役に立ちますよ。
1: ああ、なんでいいのか合うのかまたは合わないのかとかってことですね。
0: はい、
1: なるほど。
2: 洋服なんか感覚でしかないと思ってました
1: ね。え、
2: うん、
1: うん、センスを磨かないといけないのだっていう気持ちになりますけど、
2: センスじゃないんだ、ロジック。
0: はい、
2: うん、
0: でそのロジックを得て、まあ、前提にして、じゃあ今何が流行ってるかとか、
2: うん、
0: まあ、どんな場所に行くのでどういう格好をしたいかだったり、その目的は誰に合うのか、何を伝えたいかっていう次のその、うん、オケージョンっていうんですけど、まあ、目的を追加でチャッピーに、
1: うん、チャッピーに
0: 投げると、うん、さらに精度が上がって、
1: うん、
0: はい、シャープな答えを出してくれるんです。
1: へー、のびさん AI 使う、いろいろね使ってらっしゃるって言いますけど、
2: まあでもね、うん、そんなにこうファッションには使わないな、いつも
0: ちょっとやってみてください、すごい面白いです
2: でしょうね。なんか、
1: うん、
2: 奇想天外な絵みたいな答えを返ってきそう、来る時もありそうですよね。
0: そうですね、
2: うん、
0: あとサイズ感とかも、うん、自分では、まあ、一番小さいサイズだなと思っているところが、
1: うんうんうん、
0: いやこの服だと1個上げてくださいと、
2: うん、
1: 提案も出てくる。すごい
2: リアル、
0: うん、だから

0: 本当にパーソナルスタイリストのように活用ができますし、
1: うんうんうん、へえ面白い
2: ね。
1: うん、そうですね。いや、サイズ感分かりますよ。めちゃめちゃ難しいですよね、特にそのオンラインで服買うとか。
0: いや本当に、
1: はい、私あったんですよ。それこそ以前かな、リネン素材のセットアップを買おうと意気込んでいたのに、すっかり時期をまた逃してしまって、また来年に見送ったんですけど、
2: はいはい、
1: あのいいなって思ってたのがもう時期が遅くて、サイズが1個しかなくて、サイズ掛けで、でなんか M しかなかったんですよ。で私基本サイズとしてはそれこそ L 以上で買うんですけど、でもいやでも M いけるかなどうかなと思って、結局ちょっと遠いところのお店まで行って試着しに行ったんですけど、まあ結果は小さくてできなかったんですが、なんかそういうのも一旦無理そうですよとか言ってくれたら行かなくて済みますもんね。
0: はい、
1: 買いやすい。をこうやって使うのか新しいですね。
0: そうなんです、
2: 聞いたことなかったですね、その方針はね、今までのゲストさんからも聞こえてこなかった。
0: あ、そうですね、そう、なんとなく似合うっていうのを言語化しやすくなった感覚があって、もう一つの私の中の仕事とかプロジェクトになってますね。
1: ご自身のお洋服プロジェクト、
0: はい、もう今日も相談してきました。
1: あ、そうですか、はい、今日はね全身黒でジャケットと、あのおしゃれなスカートと、
0: はい、ちょっと透け感の、はい、はい、あるジャケットに、
1: はい、
0: スカートはネイビーで、
1: うん、
0: ただあの裾が鍵編みで、
1: はい、
0: 抜け感をまた出している、
2: 鍵編みね、
0: はい、
2: あ
1: シアっぽい感じの、
2: そういうことですね、
0: はいはい、シアです、
2: うん、最近そういう言葉がちょっと分かるようになった
1: 。すごいすごいすごい、
2: 成長ですよこれは。
1: すごいですよ、だからこれを聞き続けているリスナーさんもちょっとずつまず用語がね分かるようになってくるって、そうですよね、
2: そうだと思う、
1: まあ、ちょっとそんな感じでね AI 使ってみましょうっていうお話だったんですけど、
0: はい、
1: 次ですよ、あの前に出る人の衣装も見てるって、ね、お話でしたけど、
0: はい、
1: 前に出る人の衣装ってどうやって何を決めるんですか。
0: そのまずですね、その出る機会はどういう目的か、例えば発表会であるのか、
1: はい、
0: もしくはプレゼンの機会なのか、ちょっとした、イベントなのか、それによって、まあ、どういうメッセージを、その人がやらなきゃいけないかっていうところがまずはスタートポイントですね。
1: どういう会で、まあ、目的と誰に対する今回なのかってことですか。
0: はい、そうです。まあ、それによって必要な印象というものが全然違ってくるので、ですので、まあ、どうありたいか、その本人がどうありたいか、何を伝えたいか、何を伝えるべきかから逆算して考えて、
1: だからノビーさんで言うと経済を翻訳するために、ラジオという媒体を通して。
2: そうなりますね、
1: はい、
2: まあ、でもそのラジオという媒体を通してになると一気にこの服装が難しくなりますよねビジュアルないですからラジオは。
0: ただ見えないからといって気は抜けません。
1: おっとおっとおっと、はい、ダメですよそういうの。
0: やはり着ているもので姿勢だったり意識っていうものは変わりますから、
1: はい、
0: はい、
1: あ、ダメですよ。だから顔が出ないからって T シャツにスウェットじゃダメってことですね。
2: なんか今日はいろいろと頭をぶん殴られるような言葉がはい、
1: まあでもそうですよね。その見えないからといって、例えばじゃあパリッとしたジャケットを羽織ってる時の自分と、さっき言ったじゃあちょっと緩い T シャツ着てる時の自分って、なんとなく所作とか、心持ちが変わる感じありますもんね。
2: まあそれはそうですね、あのスーツ着てる方がパリッと、なんていうんですか、頑張ろうとか、前向きにしっかりしようとか思いますからね、はい、それはそうだと思いますね。
1: なるほどな。じゃあこう見せたい、これを伝えたいっていうのは服からでも作れそうですね。濃厚、
0: はい、作れますね。
1: さっきのお話で、その前に出る経営陣のお洋服の時に、
0: はい、
1: まあ、シチュエーションとか目的は決めたとして、そこから、もうじゃあこの一着ってたどり着くまでどういう変遷でそこにたどり着くんですか。
0: はい、まあ、一つ分かりやすい例お話ししたいと思うんですが、まあ、車自動車に勤めていた時に、まあ、小さい小型 SUV の発表がある、
1: はい、
0: でその車のコンセプトが型破るという、まあ、コンセプトだったと、そうすると登壇する社長も型破りな、やっぱりエッセンス、はいはい、エレメント、要素を必要となりますね、
1: はい、
0: でそこで、その社長割とビジネスマンみたいな面持ちの人だったんですけれども、
1: スーツでパリッと、
0: そうですね、まあ、そこをあえて遊ばせなきゃいけないので、

0: とはいえ、まあ、抵抗感のない服装といって、
1: そこ大事、
2: 難しいですよね。
1: 難しいですよね。
2: ずっとパリッと服着た服装に慣れてる人だと余計に本人の、本人もなんか手持ち無沙汰になっちゃうみたいな、
0: ちょっと着られた感が出ちゃう。
1: そうですね、
2: なりますよね。
0: まあ、なので、まあ、私が3パターンぐらいこう用意して、うん、こう、まあ、社長とミーティングをしてですね、まあ、どれがいいかなっていう、はい、もう最後は本人の、ご本人のご意向に沿いますけれども、うん、やはりメガネから全部ちょっと その時は、うん、はい、
1: すごい、もうスタイリストさんです。
2: そうですね、完全にやってることがスタイリストさん、はい、それですよね、うん、
0: はい、
2: すごいな。
0: スーツもやっぱりサイズ感って大事なので、
2: はい、
0: オーダースーツをその当時は作りましたね、社長に、はい、
2: うんうん、スーツはそうですね、特にやっぱサイズ感出ますよね、
1: うんうん、確かにこうパリッとして前に出て社長ですって出てくときにちょっとサイズ大きくて肩余ってるとかだと、なんかちょっとね、なんかみっともない感じとかありそうです。
2: すごいシワシワだったりするとね、
1: シワシワ
2: 大丈夫かここみたいななりますよ、どうしても。
1: かっこいいプレゼンの場なのに
2: シワシワ、そう、シワの方に目がいっちゃうみたいな、
1: いっちゃう、結局その社長さんは何を着たんですか。
0: はい、白デニムに、うん、ネイビーの M3 ジャケット、
2: うん、
0: そこにですね、黄色いちょっとしたスカーフを首に巻きました。
1: ほー、
2: なんか社長としては結構冒険な、
0: はい、で、なぜ、まあ、その黄色がキーで、
1: はい、
0: その時の車のコマーシャル、カラー、まあ、売り出すよっていうカラーが黄色だったんですよ。
2: なるほど、
0: うん、そこにリンクをさせて、で、まあ、そこの計算っていうのはやっぱり記者の方が写真を撮るわけですよ、
2: うん、
0: 発表会なの でそれが後々露出に出ていく。そうすると、まあ、黄色い車に、あ、そこを黄色とちゃんと合わせてるんだなっていう、後々の出目までちょっと管理するっていうのも私の、まあ、頭には必要な。
2: その色のリンクとかはね、なんとなく僕もあのお客さんの時はコーポレートカラーに合わせてネクタイ選んでいったりとか、そういうのはありますけどね。
1: ああ、なるほどね、
2: はい、でもそのちょっと崩すみたいなところが一番難しい、抵抗がありそうだなっていう気がなんとなくしました、
0: うん、まあ、すごくドラマティックに変身しましたね、
1: うん、その時は普段されているメガネの形も変えたってことですか。
0: 変えました、ウェリントンという、
1: うんうん、はい、ちょっと大きめな形、うん、
0: はい、ちょっと縁の太い、当時黒だったかな、はい、そちらをかけていただきましたね、
1: うん、へー、のびさんもね、メガネっていうのは今までもキーワードとして出てましたもんね。
2: 出てました、
1: うん、
2: ただメガネを変えると顔が変わるので難しいなと思って、イメージの変わるじゃないですか、
1: うんうんうんうん、
2: そこがね、
1: うん、
2: 勇気がまだ出ない持ってるんですよ、
1: うん、
2: 持ってるんですけどね、
1: はい、そう、でもエリさんも今日素敵なメガネかけてますよね、うん、
0: これも最近ちょっとアップデートしたもので、
1: はい
0: はい、メガネもちょっと流行があるのでですね、
1: うん、そうなんですか、
0: はい、形が割と、あ、これ昔のだなっていうのは気づいてしまう。
1: そうですよね、確かになんかおじいちゃんとかがかけてるすっごい大きい面積のこう細いシルバーとかのこうメガネとかって、
2: はいはい、あの南川さんが下品のね、
1: そうですね、
2: かけてるような、
1: そう、はい、あれでも今時の形にはなってますけど、
2: うん、
1: なんかそのおじいちゃんたちがかけてるので当時のやつを多分かけてると思うので、
2: はいはい、そうですね、
1: ちょっとなんか同じ形なのにこうなんですかね、伝統感を感じるのってありますもんね。そっか、小物もトレンドがあるんですね。
0: そうですね、お洋服ほどサイクルは、うん、あの短くはないんですけれども、
2: うん、
0: やっぱり確実にありますね、
1: うん、
0: バッグなどもありますしね。
1: はい、なるほどな、面白い。じゃあちょっとここで一曲挟みたいと思いますよ。はい、エリさんに選曲いただいてますので、まず1曲目の曲紹介いただけますか。
0: はい、この曲はですね、プラダを着た悪魔という映画の主題歌になりますね、うん、サダンリーアイシー、
1: はい
0: はい、という曲です。
1: はい、
0: はい、まあ、まさに私がファッション PR の仕事をバリバリとやっていた時の、
1: うん、
0: はい、曲になるんですけれども、
1: はい、
0: まあ、当時は展示会やイベント、あとは海外ファッションウィークのプレス対応などもしていて、
1: うん、
0: まあ、本当に毎日慌ただしく、
1: うん、
0: はい、過ごしていました。
1: で
0: その時に、まあ、ちょうどプラダを着た悪魔の初代ですね、
1: ちょうどね、うん、今2をやってますからね。
2: そうですね、
0: そうなんです、うん、それが上映になってまして、
1: はい、
0: まあ、すごくデフォルメされてる部分もあったんですけども、うん、まあ、基本的には

0: ママの世界です。
1: へえ、うん、あ、じゃあ結構あれリアルな世界なんですね。
0: もうリアルですね。
1: まあ、最近あの今お話にも出た通り、その続編っていうのが今月公開されまして、うん、まあ、初日にレイトショーを見に行きました。
2: おー、
1: はいはい。なのであの当時のちょっと少し背伸びをしながら、うん、まあ、東京で働いている自分の感覚っていうのを一気によみがえる曲になっています。
0: なるほど。じゃあ結構思い出深い曲ですね。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。それではお聞きください。ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシー。

0: ケイティ・タンストールでサドンリー・アイシーお聴きいただきました。先ほどあの曲紹介のところでね、ファッションブランドのお話をちょっと触れていただいたかなと思うんですが、あのエリさんのキャリアのお話もぜひ伺ってみたいです。
1: あ、はい、そうですね、昔からお洋服っていうのはすごく好きだったんですけれども、うん、デザイナーになりたいっていうよりは、うん、ファッションに関わりたいなという感覚の方が強かったです。その中でブランドをどう社会に伝えるか、人にどう届けるか、うん、という PR の仕事にどんどん惹かれていったっていう、うん、はい。
0: でもなんか若い時ってお洋服に関する何かにつきたいって言って PR ってピンとこないと思うんですけど、
1: はい、
0: なんでそこに行けたんですか？
1: やっぱり洋服が大好きで、うん、ファッション雑誌をすごく読んでました。
0: あ、
1: はいはい。で、まあ、そこに掲載されている商品を欲しいと思った時に問い合わせる、うんうん、っていうことをやっていたので、うん、あ、この紹介の仕方ってどういう風に、されてるのかなっていう、その逆の立場、うん、はい。まあ、当時はそのファッション編集者にも憧れてはいたんですけれども、うん、はい、まあ、ブランド側、会社の中の PR の方っていうのの力量にもよりますので、その見せ方ってすごいなと、
0: はいはい。そうですよね、取り上げられるだけじゃなくて、こう見せたいで取り上げてもらう形になりますもんね。
1: はい、おっしゃる通りです。
0: なるほど。なんかお洋服のこう、なんですか、業界に何か関わりたいって思っても、なんかついついデザイナーとか、うん、販売とか、なんかそういうイメージになりがちですけど、うん、なんかこういうちょっと違う視点からもお洋服の業界に関われるって聞くと、なんかすごい広い業界だなって思いました。
1: そうですね、うん、やっぱり、まあ、私の仕事はあの黒子なので、うん、あまり表には出ないんですけれども、うん、やはり先ほど申した通り、まあ、社長だったり、その商品だったりサービスっていうのをどう伝えていくかっていうところが、まあ、力量で、はい、すごくやりがいがありますね。
0: ファッションブランドの後、もうすぐに車の PR ってことですよね。
1: はい、そうです。
0: なんかファッションと車ってちょっと違うような印象があったんですけど、なんかそこはどういうきっかけだったんですか？
1: はい、ちょっとその車のブランドも言っちゃいますけれども、うん、まあ、アウディに勤めておりまして、
0: はいはい
1: はい、まあ、当時アウディっていうのが、あの車業界では唯一ちょっとライフスタイルブランドとよくコラボレーションしたり、うん、広告も女性の、まあ、あの体に、表を合わせたような、ちょっとその、うん、視点が全然ファッションに近いコミュニケーションをやっていたんですね。
0: はいはい、はい、ブランド感がすごい出る感じだったんですかね。
1: はい、まあ、車してなくて、まあ、スペック推しでもなくて。
0: ああ、そうですね、なんかついついスペックのイメージありますね。
1: はい、アウディが唯一そういったあのライフスタイルに特化したブランドだったので、まあ、私もファッション PR だった時から、アウディの、あのパーティーとかイベントによく出て、あの出席というか、はい、遊びに行ってたんです、
0: ね。はいはいはいはい、うん、じゃあご自身の中では全く違う世界というよりは、結構延長にあるみたいな、
1: あ、はい、あとは私の好みの問題なんですけども、結構直線が大好きで、
2: 直線、
1: はい、
2: デザイン的な意味で、
1: そうです、すっきりしていて、まあ、あのシャープ、そして、うんうん、あの、まあ、直線ですね、
2: うんうん、
1: でアウディが唯一そういったあのドアのラインだったり、
2: ほう、
1: よく塩味系と、当時
0: 塩味系、そんな言葉があったんですか。
1: はい、
0: へえ。で今もまた違う業界で PR されてるってことですもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 車の後は、まあ、テクノロジーに移って、
0: はい、
1: まあ、ドローンの会社にもおりました。
0: へえ。でもなんかやってることとしては、そのブランドのイメージから役員陣のイメージも含めて、トータルの会社のイメージを作っていくみたいな感じなのかなっていう感じました。
1: はい、やっぱりその醸成をしていくってよく言うんですけれども、まあ、ドローンの時もあの当時はやっぱり男性がメインの顧客層だったのを、まあ、女性が旅にあの小さいドローンを持って、旅先で空中に飛ばして素敵な写真を撮ろうみたいな、はい、 ことを提案して、まあ、ドローン女子ドロジョっていうのが
2: ドロジョ
1: ちょっとその時流行ったりとかですね、はい、ファッション雑誌に取り上げていただけるようになりましたしね、うん、その
0: ドローンの世界を。
1: そうです、
0: すごい。だからブランドのイメージとかをこう変えていくと違う業界でも広がっていくんですね、
2: うん、まあまあそうですね、ターゲットを変えていくとね、そのお客さんのね
1: 文脈を作成するんですね、うん、やっぱりドローンってそういったの テクニカルなちょっと難しい、うん、イメージしか、まあ、ちょっと当時はなかったけれども、うん、まあ、旅に持っていく小物の一つだよっていうちょっとライトな、うん、はい、女性に刺さるような提案の仕方で、うん、まあ、女性誌だったりファッション誌ライフスタイル誌に取り上げていただくと。
2: なるほど、うん、
0: すごい面白い。それで今は、
1: 今は、はい、オクトパスエナジーという、はい、イギリスの再生可能 LNP の、うん、あの会社に勤めていまして、うん、まあ、私にとっては、まあ、チャレンジングだったのが電気って見えないもの、
0: はい、
1: これまでは見えるもの、
0: あ、そっか、うん、はい、
1: の PR を務めてきたんですが、うん、はい、見えなくてでもある、
0: うんうん、
1: なのでその無意識化を意識化するっていう今は翻訳
2: 無意識化を、ね、無意識を意識化するみたいな、
1: はい、常にあるけれども、うん、意識が
0: 確かにインフラですもん ね、
1: そう
0: ね、だからあって当たり前、電気がついてて当たり前、
1: うんうん、
0: 何にも気にならないことこそがインフラみたいな部分ありますもんね、
1: はい
0: はい、あ、なるほど。だからこれを見たら分かりますよっていう見えるものがない分、
1: うん、
0: ちょっと見せ方アプローチとかも変わってきそうですね。
1: はい、まさに。
0: へえ、面白い。まあ、ちょっとね、あのエリさんの今までのキャリアのお話聞きましたけど、あの続いてあのファッションキャリアの方もぜひ伺いたいなと思っていまして、
1: はい、
0: エリさんがファッションに目覚めたきっかけって何だったんですか？
1: はい、もう子供の頃から、うん、物心ついた時から服は好きでしたね。
0: あ、すごい。じゃあ結構早い段階から、
1: はい、うん、うん、おそらく小学校入学時にはもう確実に記憶がありまして
0: 、
2: 早い。
1: 入学式の時に2セットを親に用意してもらったんですよ、
0: う
1: ん、
0: 2セット、
1: はい、しかもパターンが違う、はい、あの1つは黒いちょっとスカート、
0: うん、
1: でもう1つはまあ親が着てほしいっていうピンクの、うん、セットアップ、
0: はい、
1: まあもちろん黒を選びましたけど、
0: ね、来て欲しかっただろうな。
2: ピンクはどうなったんですか、その後。
1: ああ、記憶にない。
2: あそこは記憶ない。なるほど、
1: はい。で加えてですね、まあ、非常に好きだったから、うん、あの中学時代

0: 私実家が長崎なんですけれども、はい、長崎からバスに乗って博多までお洋服買いに行ってました。
1: いやこれすごいことですよ。
2: そうですね、
0: うん、ちょっと今みたいにオンラインショッピングも
2: そうですよね、僕らがちょっと渋谷行くとかわけが違いますからね、やっぱり、うんうん、
1: しかもだってね、この私たち大人になってから移動して買うは分かりますけど、
2: まあまあね、
1: 中学で
0: 確か中学3年生ぐらい、
2: すごい
1: 14、15で
2: ガッツがありますね、
1: はい、
2: ファッションガッツが、
1: うん、
2: はい、
0: まあ、長崎にないブランドだったので、うん、博多に行くしかないと。
1: へえ、でもやっぱりこれが好き、これが着たいっていう意欲が高かったんですね、やっぱり。
0: そうですね、うん、まあ、その情報も雑誌から取っていて、
1: うんうんうん、
0: あとはあれですかね、人が持ってないものを持ちたいなっていう気持ちも強かったですね、う
1: ん、それなんか10代の頃に持てますか、その感覚。いやすごいことだなと思って、
2: うん、
0: 今話してて思い出しちゃったんですけど、
1: うん、はい、
0: 高校の時も博多まで買いに行ったリュック、
1: うん、
0: あのカバンとリュックの2セットで通学してましたけど、
1: はい、
0: そのリュックがサザビーというブランドで、
1: あ、はいはいはい、サザビーリーグのサザビー、
0: はい、
1: はい、
0: バーガンディ色だったんですよ、買ったのが。
2: バーガンディ、
0: まあ、ワイン、赤ワイン色みたいな、
2: 大人の色ですね、
0: はい、うん、でみんなネイビーとか黒のリュックで通学してるところに私だけ、まあ、
1: うん、
0: ワイン色、
1: うん、
0: で、あの正門で止められた記憶が今思い出しましたね
1: おしゃれすぎてね、目立っちゃいますからね。
0: その色は高速違反。
2: ああ、そういうことにな
1: るのか。ああ、惜しいな、いい位置まで行ってるのにみたいな。
2: それぐらいええやんって思いますけどね。
0: 絶対長崎で私しか持ってないって思ってました当時。
1: いやそうですよね。
2: 実際そうかもしれないですよね。
0: うん、かもしれない。
1: 物心ついた時にはって話でしたけど、やっぱりご家庭としてもおしゃれなお父さんお母さんだったんですか。
0: いやそこまでじゃないんですよね。
1: じゃあもう天性のものみたいな、
2: うん、
0: かもしれませんし、あと、もしかするとあの大きく影響を受けたのが中学の時のお友達、
1: うん、
0: はい、まあ、その彼女からはかなり影響を受けたかなとは思います。
1: まあ、じゃあその方はおしゃれさんだった、
0: う
1: ん、
0: おしゃれでしたね。やっぱりあのお家に遊びに行くと、まあ、自分の周りにはないブランドだったり、
1: うん、
0: 素材、あとは色合わせ、まあ、これが一番私には印象的でしたね。
1: 色合わせ、
0: うん、ターコイズブルーに赤を合わせるとか。
1: 合わせますか、
2: ターコイズブルーに赤。
1: 確かにちょっと普段ではなかなか
2: 想像、あ、まあまあそうか、うん、ちょっと高貴な感じですよね。
0: はい、ただ距離を離せば全くいけるんですよ。
1: 頭に持ってくるのと靴に持ってくるみたいな感じで体の中で離していく、
0: うん、
2: ドラえもんと尻尾みたいな
0: 確かにあれは青ですね
1: そうですね、鼻と尻尾ね、
2: そうそうそう、
1: うん、そっか、じゃあ皆さんドラえもんスタイルでね、
2: ドラえもんスタイルで、
1: うん、
0: はい、なのであのセンスの定義が広がったっていうのは、うん、覚えてますね。
1: あ、そうですよね。だって果敢な時期でも洋服にもその感度があって、
2: うん、
1: 普段絶対自分じゃ考えられないような組み合わせ見たら衝撃ですもんね。
0: うん、
1: あ、私もターコイズに赤って言われて、 いや、まあ、いけないことはないだろうけど、うわ、どこにどう合わせようって思っちゃいますもんね。
0: あ、やっぱりそういう、はい、色合わせっていうのは、うん、彼女から、あとは彼女のお母様からも教わったかなと。
1: へえ、やっぱりじゃあ影響力がある方のそばにいるっていうのも良さそうですね。
2: そうですね、
1: うん、
2: そのセンスが磨かれるという意味で、
1: うん、
2: そうきたかっていう。
1: へえ、
0: なのでさっきあの話した博多まで行ったっていうのもこの、うん、ハーフの友人と言ってましたしね、
1: うん、あ、じゃあ本当に影響を受けてますね、いい意味で、
0: はい、今でもやり取りはして、
1: うん、あ、そうですか、
2: 仲良し、
1: うん、彼女は今でもやっぱりおしゃれさんですか。
0: はい、あのパリに在住、
2: パリ、
1: おパリですね、おパリに、
2: すごい、
1: へー、
2: バゲット小脇に抱えてね、
0: そう、字がある
1: でちょっと食べながらね、
2: そうそう、朝はこれよって言いながら、
1: うん、じゃあだからノビーさんもこのまま私と一緒にラジオをやっていれば、
2: はい、
1: いつの日かノビーさんの手元も全部の指に全部の指輪がはまっているかもしれない、
2: うん、それはないと思いますけどあのちょっとずつあのなんですか 2.5 ミリずつおしゃれになっていく可能性はあるなとは思ってますけどね、
1: うんうん、
2: 末永く続くように、各社様スポンサーよろしくお願いします。

0: しております、はい、聞いてる皆様もね。
1: そうですよ、
0: はい、1ミリでも
1: 1ミリでも
0: あ、ま、前ありましたね、1ミリくらいはおしゃれになりましたっていうこと
1: かね。それでいいんだと思います。
0: はい、
1: なかなか1ミリはでかいですよ、
0: ね、ドラマティックに変わるってすごい大きなショックがないとなかなかね変えられませんから、ちょっとずついきたいですね。
1: そうです、
0: うん、
1: 1ミクロンの何倍もあるわけですから1ミリって
0: 基準をどこに持っていくかね。
1: そうですそうです本当そうです
0: 、はい、じゃあここでまた2曲目かけたいと思います。エリさんまた曲紹介いただけますか。
2: はい、映画ララランドのですね主題歌だったアナザーデイオブサン、
0: はい、
2: はい、こちらをぜひかけていただきたいなと思います。
0: はい、こちらはどんな。
2: あ、はい、あの先ほどちょっとお話ししたアウディで PR をしていた時に、うん、まあ、アウディ Q2 というその小型 SUV のローンチ、あの発表を担当していた時期に、
0: うん、
2: はい、かかっていた曲になります。
0: それこそさっきの社長さんの洋服を考えたとかの時期ですね。
2: そうです、
0: はい
2: はい、ちょうどその頃映画が公開されてまして、うん、あの冒頭にですねカラフルな車が渋滞の中で踊るシーンがあるんですけれども、
0: はい、
2: あのその空気感というのが当時のその Q2 のアウディ Q2 の世界観のだったり発表会のインスピレーションにもすごく近かったので、うん、まあ、非常に記憶があの鮮明に今でも残っています。あとあの実際あのその映画を双子玉川の映画館に見たんですけれども、うん、その映画を見に行く直前に、まあ、雑誌ポパイ、
1: はいはいはい、
2: ポパイの副編集長から電話がかかってきて、
1: うん、
2: 実は車特集をやるから、うん、アウディさん一緒に何かできないでしょうか。
1: すごい、
2: はい、でお電話をいただいたこともすごく印象に残っています、
0: うん
1: うん、
2: 当時その車ブランドがポパイと組むのというのはかなり珍しくて、
0: うん、
2: まあ、車をスペックで紹介するのではなくてやっぱりカルチャーとして見せる、
1: うん、
2: まあ、そういったチャレンジでもあったということも大きくなんか、
0: うんうん、
2: 私の中に残っている。
0: あ、うん、そうか、確かに今だとねなんか雑誌こうファッション誌であの女性と車が映るなのか、まあ、何かこう車のショットがおしゃれに載ってるみたいなのってなんか全然違和感ないですけど、
2: うん、
0: そうですね、それを始めた時があるわけですもんね。
2: そうですね、まあ、当時その、まあ、ポパイ以外でもエンジンという車の雑誌あるんですが、まあ、Q2 を表紙であの掲載していただいた時にエンジンってあの男性モデルと車っていうのがもうデフォルトだったところを、うん、ちょっと女性を入れてみたんです。
0: へ
2: え、うん、女性と男性と Q2 っていう3人のセットっていうのが、うん、おそらくエンジンさんではあんまりやらないというか多分初めてだったのかなと、う
0: ん、なるほど、うん、
2: まあ、まさにその当時のコンセプトを型破るっていうことをいろんなところで実施していた。
0: すごい、なんかいつもというか雑誌とかでね見慣れてるあの形をこう原型を作られたとかって聞くとなんかすごいなって思いますけど、やっぱりこういろんなね裏で支える方がいてのってことなんですね。はい、ありがとうございます。で思い出深いまた一曲ということで、それではお聴きください、映画ララランドでアナザーデイオブサン。

0: マイルールってありますか？
1: 先ほどのお話にも出たんですが、どういう印象を作りたいかを最近は意識していますね。目的とゴール、この場面で必要とされる印象は何かっていうのを、洗い出してチャット GPT に、叩いて、
0: チャッピーに、
1: でそこから出てきた答えと自分の手持ちのお洋服を掛け合わせたり、足りないものがあればすぐに店頭に見に行ったりとか、して作り上げていきます。
0: 以前お会いする中で、さっきのチャッピーにですよ、お持ちの服を画像として突っ込んでいるというのを伺いまして、新しい
2: データベースを作っておく、
1: 作ってますね。
0: お持ちのお洋服でコーデを組んでくれるところまでやってくれるっていう。
1: そうですね、
0: すごいですよこれは、ライフハック、
1: まさに、時間も短縮できますし、自分に似合うものデータはベースからの回答ですので、ハズレはないです。
0: それやって意外とうまくいくんですか？いい答えを言ってくれるんですか？
1: このところ、ですし、あとは自分の知らないブランドなんかも提案してくれますんで、
0: それはこの服に持ってないけどこれを足すのもいいよみたいな、
1: そういったこともあるし、あとは白い T シャツ一つ取ってもいろんな形だったり生地感とかシルエットっていうのありますよね。その中で私が知らないブランドでここの素材感はエリさんに合うよみたいな提案も。
0: へえ、すごい個人コンサル、お洋服の個人コンサルをつけてるみたいな。
2: それをいつでもね、朝あと1分しかないっていう時でも、やってくれる。
1: 今日なんかもまさに靴で迷ってまして、出てくる直前30分前に2足撮影してどちらがいいか答えてもらいました。
0: でそのアドバイスが今日履かれてる。
1: そうです、フラットな、メッシュのパンプスでお願いしますと。
2: なるほど。
0: それはなんでそれだったんですか？
1: それは今日のこのスタイリングに合う、抜け感が出るよと、ちょっとヒールが高い靴と迷ったんですけれども、ヒールが高い方を履くとせっかくのそのスカートの裾のバランスだったり、鍵編みの空気感っていうのがちょっと壊れちゃうよと、
0: 結構しっかりした理由のアドバイスですね。
2: すごいですよね。
1: そうですね、なんか利用者によって回答が違ってくるのかなとは思いますけど、私が結構知識があったりとか、質問もバンバンしちゃうから、学んでいるのかなと。
2: 今までその百戦錬磨のエリさんでも、お、なるほどってなる感じなんですか、そのアドバイスは。
1: なります。
0: すごいですね。
2: そうですね、
1: そうですね、割と自分が似合うものとか色とかは分かっているつもりだったんですけれども、それでもやっぱり盲点というかね、サイズだったり、そこはもう目から鱗でした。
0: じゃあやっぱりノビーさんやってみましょうね。
2: AI ですか？
0: AI、
2: 僕のあれですか、ユニクロの服を一枚一枚写真撮って。
0: そう、種類としては多くないっておっしゃってたんですか、お持ちのものが、
2: 持ってないです。
0: ってことは写真まず撮りやすいだろうなと思って、ってことはすぐね、中に取り込みやすいでしょうから、入れて、例えば今日はどこどこで撮影で何々です、ちゃんとしてる信頼を受けるノビーを出したいって送った時に、持ってないけどこれももしかしたらいいかもっていうのを提案してくれたら、それをちょっとだけ買い足したりとか。
2: これモテちゃいますね。
0: モテちゃいますよ、バンバンですよ、
1: さらにモテちゃいます、
2: ね、すごい。いやもう全然現状ちょっとあれなんでちょっと何があれなんですあれです、
0: いやでもなんかこれは取り入れやすいんじゃないですか。
2: そうです ね、お金もかからないですし、時間も節約になりそうですし、いいですよね。
0: ちょっと遊びがてらね、いじってみてやってみて。
2: どうします、それで僕がなんかもう、先の尖った靴と白のジーパン着てきたら
0: あー、そうですね、
2: だってチャッピーが言ったからって、多分言わないんですよね。
1: 言わないと思います。
2: まず持ってないんですけど、そういう服を
0: どっかで買いに行かない。
2: そうですね、逆に、白いジーンズ買ってこいって言われるかもしれない。
0: 言われるかもしれないですね。でもなんかその辺のトレンドも意識してとかって書けばいいんですよね、きっとね。
1: はい、その通り、
0: じゃあ初めてこれを AI で相談するんだったら、これは一旦入れときましょうっていうなんか魔法の言葉、
1: まずご自身のパーソナルインフォメーション、

0: 骨格だったり体型とか、うん、顔の形、顔つきとか、うん、そういった身体的な特徴はまず入れましょう。
1: うん、
2: はい、で一旦分かる範囲で、
1: うん、そうですね、
2: はい、入れてみて、
0: でその上で好みですね、うん、次は
2: 好み、
0: うん、はい、
1: それが一番難しい、
0: うん、やっぱり私は割とこうシュッとしたものが好きなので、うん、ちょっと女性らしい、ワンピースとかはちょっと苦手なんですね、
2: うんうんうん、
0: そういうのも入れておくと、はいはい、提案からは外れますし、
2: うん、だから好きなものが難しい方は苦手とかこれは絶対に言ってこないでっていうジャンルをまずは入れてみる
1: んですね。そういうことになりますね。
2: うん、だから先週の MB さんの回であったあのハーフパンツはね、長いと長いほどちょっとダサくなってしまうというか幼稚になっちゃうって話ありますか？
1: SNS でバズってましたね、うん、親父の短パンは見たくないって
0: これから増えそうですね、うん、時期的に
2: 着方が大事って言ってましたもんね。
1: そんなこと言わないでよって思いますけどね、
2: うん、だからそういうね、これは提案してこないでほしいとか、
1: うん、
2: 先がとんがった鬼系の衣装はちょっとやめてくれ、
1: やめてほしいとか、
2: うん、そうですね、これはちょっと嫌だっていうのは分かりそうですもんね、
1: う
2: ん、
1: そう思います、うん、
0: 確かに確かに。
2: で好みがちょっとはっきりしない方は嫌だをちゃんと入れて、
1: 大事ですね、嫌だを入れる、
2: うん、嫌だを入れて、
1: うん、
2: その後何かありますか？
0: その後出てきたアイテムだったりお洋服のブランドがおそらく回答として出てくるんですね、
2: うん、
0: でそこでもしよかったらぜひ店頭に行って見て、うん、できれば試着もしていただきたい。
2: あー、なるほど。何かを見るでお店行くんだったらいけそうですか、のびさん？
1: 目的があればね。
2: あー、なるほどね。
1: 無目的で、うん、ウィンドウショッピングみたいなのあんまり得意じゃないですね。
2: じゃあやっぱりまずは自分の情報を入れて、
1: うん、
2: でトレンドを意識して提案してくださいみたいなことを言って、
0: そうですね、
1: うんうん、
0: そういった場合もしくは、まあ、こういう会議とか会食があるからちょっと例えば知的に見えるとか、うん、まあ、そういったご自身の意図を入れる場合もいいと思います。
2: なるほど。だからまとめると体型とか骨格の話を入れて、好みもしくはやだを入れて、でその後、まあ、トレンドは意識してくださいねの一言を入れたりしつつ、どう見せたいのか、
0: そうですね、うん、その、目的、着ていく先の目的だったりと、うん、まあ、あの括弧として何かイベントがある場合はですけれども、
2: うんうんうんうん、目的とシーンとか、
0: うん、
2: 誰に会うとか、
0: そうですね、
2: その辺を入れて提案してくださいみたいな、一回ちょっと遊んでみたら、
1: うん、面白いかもしれないですね、うん、新たな発見が、
2: ね、ありそうですね。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんぜひまずはね、 AI とちょっと仲良くなって遊んでみるっていうのがいいのかもしれないですね、うん、
0: 本当におすすめですね。
2: うーん、今回は TG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけや AI を活用してね、おしゃれになるってお話もね、伺いましたので、ぜひこれねやってみたいと思いますよ。
1: はい、
2: はい、ということで恵里さん、最後に皆様へのお知らせはありますか？
0: はい、今私がいるオクトパスエナジーはグリーンな電気をお得な価格でということをミッションに、日本で再生可能エネルギーをもっと広げていこうという会社です。
2: はい、
0: はい、電力会社って少し遠い存在に感じる方も多いと思うんですが、オクトパスエナジーはお客様との距離感や双方向のコミュニケーションっていうのをすごく大事にしている会社なんですね。
2: うん、
0: 実は企業キャラクターのこのピンクのタコのコンスタンティン、
2: うん、
0: このグッズを販売するサイトもありまして、
2: 拝見しましたよ。めちゃめちゃ可愛いんですよ。
1: 全部一個ずつ買おうかなと思って、
2: うん、
1: 思ってます。
2: はい、私靴下買おうかなと思って。
0: いいですね。
2: はい、気づいた時にはちょっと売り切れだったんで入荷を待ちたいと思います。
1: で、ね、でっかいぬいぐるみも欲しいですね。
0: 承知しました。
1: 玄関に置いてちょっと邪魔なぐらいのでかさがいいですね。
2: 入れないなって。
1: そうそうそうそう
0: そのショプトパスというサイトなんですけれども、
2: オクトパスとかけてるんですね。
0: はい、ショップとオクトパスという相互ですね。はい、そのショプトパスがありましてですね、あの電力会社なのに、まあ、カルチャーやライフスタイルの空気感も大切にしているっていうところが、まあ、すごくユニークだなと思っています。うん、もし、まあ、興味を持っていただけましたら、ぜひあのサイトをチェックしてみてください。
2: ありがとうございます。そういけばノビーさんのお家はオクトパスエナジー使われてるん
1: ですね。そうです、そうです、うちオクトパスエナジーのヘビーユーザーでございます、ね。うん、毎日使ってます。
2: みんな電気は毎日使ってるんですよ。
1: ずっと使ってます、本当に。
2: 結構ね、でも 初期というか、
1: はい、
2: あの日本にサービスを始められて、
1: そうなんですよ、
2: 結構序盤で入られたなんてね。
1: そうなんです、
2: うん、
1: なのでこのオクトパスのぬいぐるみ、あの指人形とか家に持って帰ったらめちゃくちゃ喜ばれましたよ、
2: うん、家族に。
1: オクトパスよ。
2: 知ってた知ってた。
1: しかもこのショプトパスはあの、うん、ソックスとか、
2: うん、
1: 割とお手頃に、
2: そう、
1: はい、
2: かわいいし。
0: そうなんですよ、
2: はい、
1: あの赤字なのではっていうぐらいのお手頃さでございます。
2: ねえ、なんかこのユーザーさんでタコちゃんのファンもいるっていう話を以前聞きましたけど。
0: あ、はい、
2: う
0: ん、よくあの X でもそのこのコンスタンティン君のぬいぐるみとペットの猫との写真を送ってくださったり。
2: かわいい。
1: いいですね、
2: うん、ピンクもね、結構あのなんていうんですか、何ピンク、ショッキングピンクみたいな、
1: リ
2: ビットなピンクで結構目を引きますので、
1: よく見える、
2: うん、ね、はい、皆さんショプトパスもぜひチェックしてみてください。
1: はい、
2: はい、ではエリさん、最後の1曲また教えていただけますか。
0: はい、宇多田ヒカルさんのカラーズ。
2: うん、
0: あの私がですね、あの昔から、まあ、空の色や、まあ、光、
2: うん、
0: では木々のグラデーションっていう見るのが好きなんですね。
2: へ
0: え。移動中もよく空を見ていますし、
2: うん、
0: まあ、季節や時間帯によってその変わる景色にすごく気持ちを動かされます。
2: うん、
0: 仕事でも、まあ、ファッション、まあ、自動車、テクノロジー、そして今エネルギー、
2: うん、
0: いろんな業界を経験してきたんですけれども、うん、まあ、振り返ると、まあ、ずっと自分の色を探しながら歩いてきたのかななんてちょっとかっこよく言っちゃうと、うん、はい、思っていまして、
2: うん、
0: 環境が変わるたびに見える景色や価値観も少しずつ変わっていって、
2: うん、
0: でも最近はその変化自体も楽しめるようになってきた気がします。カラーズはなのでそんな自分の感覚に重なる曲かなと。
2: なるほど。じゃあ今後もいろんな色をまたまとっていくエリさんということで。
0: はい、
2: はい、
1: ありがとうございます。
2: 最後にかけますのでぜひ聞いてみてください。本日のゲストは DG オクトパスエナジー株式会社 PR& コミュニケーションシニアマネージャーの初村恵里さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
1: DJ のビート
2: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。5月もいよいよ最後の週となりました。さあ、沖縄県の方は梅雨真っ盛りとなっております。皆さんの地域はいかがでしょうか。さあ、今年は奄美地方の方が、沖縄よりも早く梅雨入りしたんですよね。7年ぶりなんだそうです。だんだん季節の変わり目がわからなくなってきたり、また梅雨が今まででしたら沖縄からだったりするんですが、それを飛び越えたりするような時期にもなってきたんですね。なんとなく季節がちょっとわからなくなりつつあるような感じがしますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。沖縄県の方も本格的な梅雨になってきておりますが、6月の下旬あたりからは、梅雨も明けます。次回皆さんが沖縄に来られる時にはきっと青空いっぱいの空と、そして海が見えるのではないでしょうか。先日海にね、少し私も足をつけたんですが、最初は冷たいななんて思ったんですが、だんだんとぬるく感じてきましたね。日差しが強い日はやっぱり沖縄は本当に本格的に泳げる、そんな楽しみがいっぱいの、この季節となっています。さあ、今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組ベンソーレ読谷。沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷のパーソナリティ金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。さあ、今週はまた新たにできたお店、そしてまた沖縄県の中でも皆さんが来られた時に少し楽しめるようなお店などもご紹介していきます。ぜひこの番組で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥サンレレの音色で朝とやゆんたをお聴きください。

さあそれでは5月もうねいよいよ最後の週となりましたが、まあ、平均気温でいうと 24.6 度、最高気温は30度やはり超えて 31.1 度、最低気温は 18.8 度となります。雨の日が続きますと少しやはりひんやりと感じるかもしれませんね。でも本土に比べると湿度が高いというところもあって、なんとなく除湿機をかけていた方が良かったりしますよね。あちらこちらでまた沖縄のね、お話などを聞く機会もあるかもしれませんが、6月の一番最後の週は本当にカラッとした青空を迎えます。さあ今週はまず沖縄県のニュースポット少しねご紹介してまいります。こちらの情報は沖縄観光情報ウェブサイト沖縄物語から少しご紹介いたします。沖縄のニュースポットということでご紹介していくのが、まず最初、どこでもタコス。名前が面白いですよね。キッチンカー初人気タコスが実店舗にということで、2月の9日に沖縄市宮里の住宅街にオープンした満足感たっぷりのタコスが味わえるどこでもタコス。外はパリッと、中はもっちりとしたトルティーヤに旨味たっぷりのタコミートと新鮮な野菜、それからチーズをバランスよく包んだタコス、自家製サルサの程よい酸味と辛味がアクセントとなり、タコミートの旨味をより一層引き立ててくれるということです。タコスといえばね、もう本当にお店いっぱいありますよね。私が一番好きなのはそうですね、どこでしょうか、近町にありますキングタコスかなと思いますが、こうやってね写真を見てみると行きたくなりますね、やっぱりね。こちらの方ですが、住所お伝えしますね。沖縄市宮里 3-18-25 どこでもタコス。水曜日が定休日で、営業時間が11時30分から夜の7時30分までです。黄色のね建物が目印になっています。続いては小売りジェラート。小売りと言ったらもう皆さんご存知ですよね、小売り島です。もう小売り島もね、いろんなお店ができたり、リゾートホテル、まあ、ビラタイプのお宿がたくさんできるようになりました。橋がかかることでこれだけ変わるんだったなっていうことをね、多分地元の方もびっくりされているのではないでしょうか。さあそんな中で小売りで味わうご褒美ジェラート少しご紹介していきます。写真で見る限りとても美味しそうなジェラート、それからパフェ、こちらもね黄色い看板が目印になります。2月10日に今帰の小売島にオープンした沖縄フルーツをふんだんに使ったひんやりスイーツが楽しめる小売ジェラート。南国フルーツをふんだんに使用したジェラートは、素材選びから仕込み配合まで全て一から手作り、果実そのもののようなフレッシュな味わいが楽しめます。メニューは季節ごとに変わるフレーバー、貴重なフルーツを使った数量限定のジェラートのほか、地域のいちご園から直接仕入れた沖縄産いちごもりもりパフェ、またシェイクなどもあるということ。

です。さっぱりした後味でドライブの合間、観光の休憩にもぴったりです。いいですね、美味しそうです。とっても氷ジェラートはダキジンソン小売486-1、営業時間は11時から午後5時まで、定休日は月曜日です。インスタグラムもやっているそうです。先ほどのどこでもタコスもインスタグラムやってますね。最近はもうインスタグラムやってないとこないんじゃないですかね。ほとんどやってると思いますね。その次、沖縄そば、スーさん屋、あっさり派もこってり派も満足の一杯がいただける。お写真見てもね、もう美味しそうで仕方ないですね。この沖縄そばの味、沖縄そばだけじゃないみたいです。たこ焼きもあるんですね。2月11日、那覇市首里にオープンした気分に合わせた沖縄そばが楽しめる沖縄そばスーさん屋。あっさりとこってりの2種類から好みに合わせて選べるスープが特徴。旨味が凝縮されたそれぞれ異なる味わいから選ぶことができます。三枚肉や軟骨ソーキを乗せた定番メニューに加え、ジューシーなどのサイドメニューもあり、落ち着いた雰囲気の中でゆったりと食事を楽しめます。首里散策の合間に立ち寄りたい一軒。場所は首里久場川町 2-128-1、営業時間は10時30分から8時ですね。なくなり次第閉店ということです。続いてちいかわレストラン沖縄パルコシティ店、ちいかわの世界観、沖縄グルメも堪能。2月13日浦添市にオープンした人気キャラクターの世界観を楽しめるちいかわレストラン沖縄パルコシティ店。店内はどこか懐かしいファミリーレストランや空間に仕上げられ、ちいかわたちがお出迎えする可愛らしい演出が広がっています。沖縄限定のタコライス、華やかなスイーツ、キャラクターをモチーフにしたドリンクなど、見た目も楽しいメニューが揃うお店だということです。こちらは浦添市、西数3丁目 1-1 沖縄パルコシティ1階グリーンゾーン、営業時間は10時から夜の10時、ラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが21時30分となっています。ね、いいですね。そして最後はあがりえそば宜野湾店、自家製もちもち麺が魅力の沖縄そば。宜野湾市にオープンしたもちもち食感の自家製麺が自慢のあがりえそば宜野湾店。国産の昆布、鰹節をふんだんに使用したスープ、コクがありながらすっきりとした味わいで、最後まで飲み干したくなる美味しさということです。特徴は自家製麺、生麺がもちもちしているということです。そして一番人気のあがりえそばは、三枚肉や本ソーキ、そして軟骨ソーキを贅沢に乗せた食べ応えのある一品。そして皮がもちもちの自家製餃子も人気で、そばと一緒に食べるのがおすすめ。いいですね、あがりえそば宜野湾店。ここはちょっと行きたくなりました。宜野湾市伊佐三丁目 16-14、 営業時間が10時30分から午後4時、そして土日は10時30分から午後5時です。売り切れ次第終了、定休日はないということです。美味しそうですよ、とってもいろんなものがねトッピングされていって、店内もね落ち着きのあるお店になっていますね。カフェって感じです。もう一見お蕎麦屋さんっていう感じがしないですね。行ってみるのも楽しみの一つかもしれません。さあ、ということで今週は最初にね、まずオープニングの曲をおかけした後、すぐに今日はまずね、いろいろとグルメの情報をお届けしました。さあ、そして今週は、沖縄県のね、方でもありますが、鈴木茂子さんのジャズ特集をご紹介いたします。さあ、まずお届けする曲はウェイブ。
続いてザ・シャドウ・オフ・ユア・スマイル。

いかがでしたか、ね、すごくしっとりとした曲ですよね。夜にぴったりです。さあ、それではメッセージが届いているのでご紹介いたします。ありがとうございます。ラジオネーム星の砂さんからです。はい、こちら沖縄県の女性の方ですね。連想レ読みたんの近所玲子さん、こんばんは。夜の落ち着いた時間にこういつも心地よく拝聴しています。ありがとうございます。静かな夜にぴったりの曲をリクエストさせてください。近所安則さんのブリーガーウヤ、こちらをね、お願いしますということです。この曲を聴くと家族の絆や親への思いが胸にじんわりと広がり、心が温かくなります。夜中のこの時間にしっとりと流れたら嬉しいです。これからも素敵な放送を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。嬉しいですね。さあ、そしてもう一つ、茨城のホッチさんからいただきました。金城玲子さん、スタッフの皆さん、こんばんは&はじめまして。茨城のホッチアイビーン FM 石垣33ラジオから聞いています。毎年沖縄本島と石垣島に行っています。さて、神奈川県川崎市で毎年ゴールデンウィークに沖縄のイベントハイサイフェスタが開催されますね。今年も5日に行く予定です。お目当ては石垣島アーティストの、横目広隆さんと泡盛ともずくの天ぷら。泡盛はコレクションしているので新しい泡盛と出会うのが楽しみです。同じ年の金城玲子さん、縛りよー。ではでは、リクエストはビギン太陽、ゆたしく逃げさべらということでいただきました。で、実はこのアルバム、太陽というアルバムなんですね。7年ぶりにオリジナルアルバムが出たということなんですが、残念ながらライブラリーの方になくて、

うちのスタッフの方で、セレクトしたあの恋しくてのね、映画恋しくての主題歌 Me for You、 これをね代わりにお届けしたいと思います。それでは2曲続けてどうぞ。

0: はい、お届けしました。リクエストもね、ありがとうございました。さあ、それではここからは読谷村の情報をお届けいたします。さあ、読谷村の方では5月の1日から琉球妖怪がスタートしています。こちら8月の31日まで開催されている毎年恒例のねぶた、これがね、こう妖怪となって怖い雰囲気を皆さんに醸し出しているということです。よかったら今度ね、沖縄来られた時に立ち寄ってみてくださいね。すごい迫力です。はい、詳しくはホームページをご覧ください。さあ、そして読谷村の方に私たちが入っている建物、読谷村地域振興センターというんですが、ここの1階にポーポーの店ひととき、まちこさんの店があります。有名なそべポーポー、このね、お店がまたもう一つできましたので、こちらの取材をしています。こちらをね、皆さんにお届けいたします。それではどうぞ。
1: はい、本日私は波平のミニミニビレッジにやってきています。カラフルな建物がたくさん並んでるんですけれども、なんとここにあのまちこさんが新しくお店をオープンしたということでお話を聞きに来ました。こんにちは、まちこさん、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: さあ、まちこさん、こちらミニミニビレッジのお店をオープンしたのはいつですか？
2: 今年の3月1日にオープンしました。急遽
1: どういう経緯でオープンに至りましたか？
2: はい、友達に誘われて、友達の雑貨店がオープンするから行こうって誘われて、来てみたら1店舗空いてたので即決めました。
1: こちらで食べられる、ものを教えてください。
2: はい、主にポーポーなんですけどね、まあ、ポーポーはいつものプレーンと、あとコーヒー味とか、それから紅芋あんまきとか小倉あんまき、それとサーターアンダギーですね。それとまたコーヒーは委託販売なんですけど、息子が、焙煎して、作った美味しい、コーヒー豆ですね、それを販売しています。
1: マチコさん、こちらの店舗って何店目になりますか？
2: 何店舗目でしょうね。最初トケシでカフェルームひととき、オープンして、それから、まあ、店舗としてはあとはマーサマンスージですね、地域振興センター内の、そこが2店舗目こちらが3店舗ですね。まあ、こちらはパーランになるんですけど、地域振興センターで作ったものをこちらで販売するという形になってます。
1: はい、ありがとうございます。まちこさん、ここの場所ってどんな風に感じてありますか？
2: ここの場所は主に女性が集まるところっていうか、雑貨店もありますので、花海のね、生地を使った素敵な雑貨店もありますので、またね、いろいろ5店舗のうちの、他にもまた週に一度雑貨店屋さんが東でこちら借りて那覇からいらっしゃいますし、あとはエステとか占いとか面白いんですよね、ここの場所は。はい、それでこのミニミニビレッジ、これからもっともっと盛り上がっていきたいなと思ってます。はい、
1: ありがとうございます。今もお店の前ではね、女性のユンタクが繰り広げられてすごく楽しいんですけれども、マチコさん、これからこちらの場所をどんな場所にしていきたいですか？
2: はい、そうですね、こちら金秀のすぐ

0: 隣ですので、波平のね、買い物がてら寄られるお客様とか、あと親子で駐車場で自転車のね練習をしてる親子連れとか、結構お腹空いたからってポーポー買いに来られるんですよ。それとまたこちらの他の店舗にいらしたお客様がこちらで何ですか、なんて言いますか、親睦交流の場になりつつあるので、これをとっても素敵な場所なんですよね。皆さんね、いろいろ女性たちは作ってきて、いろいろといろいろこれ食べてこれ食べてって言って、すごい楽しくですね、もう笑いでいっぱいなんですね。でそういうのをもっともっと増やしていけたらいいなと思ってます。
1: ありがとうございます。こちらの場所は営業時間、マチコさんのお店営業時間定休日はありますか？
0: はい、今のところですね、まあ、急遽決めたので毎週ですね、水木金とそれから第1第3日曜日の午後4時から午後7時までなんですよ。というのは店舗もありますので、また販売場所も松田商店さんとか、それからユンタ市場、それから女村の仲良く市場、それから沖縄市のジャンプル市場、それからうるま市のうるまるせとか配達行ってから来るので、どうしても4時になっちゃうんですよねまあ空き時間を体休めながらこちらでのんびりと、はい、楽しく、はい、私もマチコのひとときですマチコの部屋といいますか自分で楽しんでます
1: 、はい、マチコの部屋に今いろんな人がねまた遊びに来てくれるととっても嬉しいですよね。はい、ありがとうございます。それではラジオをお聞きの皆さん、映像をご覧の皆さんに一言お願いします。
0: はい、急遽オープンしたのでまだ皆さんには周知してないんですけども、まあ、この FM4 巻でご覧になってまた遊びに来てください。買わなくてもいいから私の顔見ながら輸託しに来てください。お待ちしてます。
1: はい、今日はひとときのマチコさんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
0: もうありがとうございました。よろしくお願いします。
2: マチコの部屋いいですね。可愛らしいですね。はい、ぜひお出かけになってみてください。読谷村の方に、できている波平の金秀近くということですのでお願いします。さあ最後は少し、ふるさと納税のご紹介ですね。ふるさと納税のチョイスペイ、新しく、5000円の寄付で1500円のポイント、3000円の寄付で900円の電子ポイントのこちらのチョイスペイの方が新しく出ましたので、こちらもよかったらチェックしてみてくださいね。村内140店舗近く利用することが可能です。さあそれでは最後に1曲ご紹介いたします。 I Remember You。 それではどうぞ。

あっという間のお時間ですが、皆さんいかがだったでしょうか。さあ深夜のね、この時間帯にお届けする沖縄県観光情報番組メンソーレヨミタン、深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄ヨミタンを感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄のそしてヨミタン村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。この時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間、皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

ちゃいましたね。みんな5月病になってませんか？5月病とはちょっと違うかもなんですけど、なんかいろいろありすぎて燃え尽き症候群みたいな頭ポーっとなっちゃってるさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか？いや、ほんと今年のゴールデンウィークはなんかいろいろありすぎて例年以上に秒で過ぎていってしまった感じかな。ということで、はい、改めまして5月5日は岐阜県の瑞浪市にお邪魔して鯉のぼり祭り、そして5月10日は栄南音楽祭と屋外イベント連続でございました。会場でお会いできた皆さんありがとうございました。と鯉のぼり祭りに続いてね、栄南音楽祭も今年は土日ともに恵まれたお天気でね、両日しっかり快晴だったのって久しぶりじゃないですか？いや、ほんと綺麗な青空の下で歌えて幸せでした。そしてね、今年もね、いつものみんなはもちろん久しぶりの方にもお会いできてむっちゃ嬉しかった。いや、ほんとさ、ご無沙汰しちゃってる方とか、もちろんね、応援いただけるのも嬉しいんだけど、何よりさ、元気そうな顔見れるのがほんと嬉しい。いや、ほんとさ、栄南音楽祭ってさ、同窓会みたいですよね。帰ってこれる場所があるって幸せですね。そう、同窓会といえばですね、実は、そう、朝一、まあ朝一って言っても昼だけど、宮田さんの時間乱入してから、その足でですね、ネオジャパネスクさんのステージを見に行ってきたんですよ。そう、初代キャッチザスマイルのキーボードのカップンとドラムのリー君に会いに行ってきました。いや、なんやかんやでね、ほんとご無沙汰になっちゃってて、そう、二人ともね、ご活躍で何よりでございます。サポートしてもらったの何年前って回答してから、ちょっと震えましたね。はい、そんな感じでね、ほんといろいろな方といろいろな形で、栄南音楽祭でもつながれて、ほんと嬉しい。そうね、あとね、嬉しいご報告ということで、さくらの新グッズ、もちもちユッキーホルダー、無事、全員お嫁にもらっていただけました。みんなありがとう。ムニムニして楽しんでくれてますか？はい、そしてですね、今回残念ながらお会いできなかった方もね、ぜひまたのチャンスに会いに来てやっていただけたらなと思います。待ってるからね。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週はレギュラーコーナーとともに3方タイムトラベルお届けします。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは北海道三宝六の小割り。ということで、これ名前だけでピーンと来た方は北海道通なのかな。これどんなおやつかと言いますと、早速読んでっちゃおうかな。三宝六の小割り、発売から約50年を重ね、北海道十勝の風味をそのまま焼き上げた三宝六は、薪の形を模した特製バームクーヘン、そこにホワイトチョコレートとミルクチョコレートをかけ、北海道のすがすがしい白樺の木肌を表しております。三宝六の小割りはロングセラー三宝六の旨味をギュッと閉じ込める独自製法の味わいで、薪の形はそのままに小さくて可愛い手のひらサイズ、包装タイプなのでお土産に配るのにはぴったりです。口だけ滑らかなチョコのコーティングと、十勝北海道産にこだわり、しっとりと焼き上げた生地の

アーモニーをお楽しみくださいと書かれております。ということはあれが356っていう、まずバームクーヘンがあるんですね。これのちょっとちっちゃいバージョン、みんなでワケワケしてお土産にもいいよっていうことで終わりってことなんですね。なるほど。皆さんこの346のバームクーヘン食したことある方いらっしゃるかしら。ということで北海道の美味しいおやつ346、そう、東海地区でもね北海道物産展をやっていてゲットできたということでいただきましてありがとうございます。いや本当また北海道行きたいなという気持ちとともに、はい、今回はこちらのおやついただきたいと思います。ということで、まずこれ箱もまたちょっとパッケージもすごくポップで可愛いんだよね。でこれを開けていきますね。よいしょ、ペリペリペリっと開けていくと、あ、なるほど、本当ありがたい感じでちゃんと小分けされていて、あ、そうだよね、巻きの形ということで長細いタイプのやつなんですね。で、あ、なんかちょっとチョコがかかってる感じがそれぞれ違う。どれにしよう。じゃあちょっと年輪っぽさが結構出てるこれにしようかな。よし、ということでじゃあちょっと小分けのやつ一つ取らせていただきまして、これをよいしょ開けていきますね。よいしょ、あ、おいしそう。そう、さっき紹介文読んだ通りですね、上はねチョコレートがかかっていて年輪みたいなね感じになってるんだけど、下がそうバームクーヘン、いい感じの層になってて卵色、この黄色が美味しそう。いや私バームクーヘン好きなんだよね。あ、しかもあこれむっちゃ親切、あのなんて言うんだろう、崩れないようにプラスチックのケースに入っているんだけど、出しやすいように下にねなんか切れ目があって、これをね指でキュッて押すとバームクーヘンがムッて上に上がってくれて取りやすくなるという、いやこう小さな優しさありがたいですよね。さあそしてお味はどんな感じなのかな、いただいてみたいと思います。いただきます。これはねむっちゃ美味しい。あー幸せ。うん、上にねチョコレートがかかってるんだけど、なんか甘すぎない、そうバームクーヘンの甘さを邪魔しない、むちゃむちゃ大人な感じで、下のバームクーヘンも本当優しいお味で、なんか優しい卵に包まれているようなそんな感じのお味になってて美味しい。でそうバームクーヘンもさちょっとパサパサしてしまうようなちょっとスポンジタイプのやつとかもね多いんじゃないかなと思うんだけど、このちょっとしめしめ感っていうのかな、この感じもむっちゃ私好みで美味しい。こんな美味しいおやつ食べたらまた北海道に行きたくなっちゃうな。北海道はでっかいどー。ということで今回ご紹介しましたのは北海道346の小割りでした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。アンタンカンさん、そして天然マリモさんからリクエスト、メインでラブイズザストロングスト。

ンさん、そして天然マリモさんからリクエストいただきました。メインでラブイズザストロングストでした。はい、特撮テレビドラマ超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ということで、そうなんだよね、1982年の宇宙刑事ギャバンを現代版にリブートした作品ということで、そのマルチバース多元宇宙を舞台に複数のギャバンが活躍する SF アクションということで、いやなんかさ、アニメもさ、いろいろ昔の作品リメイクのリブートをされたりしてるんですけど、特撮もなんだね。でやっぱギャバンって言ったら櫛田明さんのギャーバンのイメージが強すぎるんだけど、からのお兄ちゃんにバトンタッチされおしゃれなギャバンにということだったんですね。ということでおしゃれなギャバンリクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージをご紹介していきます。ということで、今週のお題に行く前にまずはふつおたということで、兵庫県にお住まいの石戸光成さん、ありがとうございます。はじめまして。はじめまして。木曜日の深夜に偶然目が覚めて、地元丹波市の805丹波で聞いてました。あ、すごい、たまたま聞いてくださったんですね。ありがとうございます。素敵なご縁だわ。3月末で定年退職して4月から超暇です。5月は誕生日、5月6日でした。61歳。あら、誕生日だったんですね。おめでとうございます。そして定年退職とかお仕事ご苦労様でした。これからね、自分の時間ゆっくり過ごせると思いますのでね、はい、ぜひラジオとかもね、楽しみながら素敵な時間過ごしていただけたらなと思います。ということで、今後は本放送も聞くようにして話題についていけるようにしますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんですよね、本放送とこのミュージックバード木曜日の放送だとちょっとね、時差があるので、はい、ぜひ本放送もチェックしていただけたらなと思いますし、またね、ブログとか X の方にも最新のお題お知らせさせていただいてたりしますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。ということで、はじめましてさんからのお便り嬉しい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、このままの流れで今週のお題に参りましょう。今週のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう？ということで、そう、オープニングトークでもね、お話しさせていただきましたが、5月屋外イベントがたくさんで、ね、さらには本当にありがたくもいいお天気で気持ちよかったんだけど、いやー、私もね、しっかり焼けてしまいました。5月の紫外線舐めちゃあかん。ということで、こんなお題にしてみました。そう、日傘、今までだとね、やっぱりちょっと女性が持つものみたいなイメージがあったと思うんですけど、最近ではね、男性が日傘を持ってるっていうのもよく見かけたりしますが、さあ、リスナーの皆さんは日傘持ってるのかな、活用してたりするのかな、どうなのかな、ということでお便りご紹介していきたいなと思います。まずは結社の犬達也さん、ありがとうございます。チャオスユッキー、チャオス。先週は境南音楽祭、暑い中お疲れ様でしたと、ありがとうございます。いや、ほんとね、いいお天気すぎてね、暑かったですね。時間なくてもちもちユッキーを買いに行けなんだのが悔やまれますが、手に入れた皆様はどのぐらいもちもちしてたか、ぜひ番組へ教えてくださいませ、と。ということで、そう、ちょっとね、普通オタになるのかな。お名前がないんだ、ごめんね。ナナシさん、ユキちゃおっつ。境南音楽祭ですが、天気予報通り晴れて気温上がり、境広場は日向

もあるから暑かったですね。そして新しいグッズ買いましたが、揉んでいて意外と気持ちいいですなんていうお便りもいただいておりました。ありがとうございます。達也さん、揉んでいて意外と気持ちいいらしいですよということで、まあ、一応ねちょっとね初回ロット分はね今回の境南音楽祭で完売してしまったんですけれど、リクエスト多かったらまたちょっと追加生産とかも考えていきたいなと思っておりますので、あの時ゲットできなかったんだよという方はですね、ぜひ手にしたいよという追加生産への思いを届けていただけたらなと思いますということで、そんなムニムニユッキー、間違えた、もちもちユッキーは置いといて、最初の結社の N 達也さんのお便りに戻りまして、今週のお題、日傘持ってるは持ってないですが、僕は持ってませんが、男性でも差してる人は普通に街中で見かけますね。ほんと増えたよね。アイドルなどの出演者が屋外ライブなどで物販時に差しているのを見ると、衣装と相まって高貴な感じに見えるのが好きです、ともいただきました。ありがとうございます。そうだね、本当アイドル現場もね屋外のもの結構いろいろあったりするので、ねちょっとやっぱ日焼けしたくないなっていうことで日傘差してる方も多いですよね。でそういった日傘もなんだろう、やっぱり雨傘と違ってちょっとおしゃれな感じというか大きな感じ確かにありますよね。ということで、まあ、達也さん自身はお持ちではないということなんですけど、ね、男性でも結構街中で見かけるよなんていう話もいただきました。でそしたら他にはと、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんは。今回も歪みからありがとう。こんばんは。今回のお題ですが、日傘持っていません。基本傘はビニール傘で十分だと思っています。雨傘としてですね。晴雨兼用の傘があるとしても一歩が踏み出せていません。しかしながら少し興味はあります。あ、興味あるんですね。性格的に失敗はしたくないので、まずは親友の誕生日プレゼントとして送ってみようかな。センスのあるプレゼントとして喜んでもらえるかもしれないし、何より使った感想も聞けて一石二鳥な考えだと思いました、とメッセージいただきました。ありがとうございます。なるほど、興味があるんだけど失敗はしたくないから、まずは友達で試してっていう、どういう実験だい。友達に日傘プレゼントするとかね、めちゃめちゃおしゃれだと思うので、ぜひね実行していただいて、何よりもね、そうね、使った感想もしっかり聞いていただいて、良さそうだったら同じやつをね自分用に買うっていうのもいいかもしれませんよね。いやでもやっぱそうだよね、少し興味はあるけど一歩踏み出せていないという方まだまだねいらっしゃると思うので、そういう方もね今回のこのお便りコーナー聞きながら、なんかちょっといい刺激になってくださったらいいかななんて思いました。ということで、まあ、今はねまだ日傘持ってませんということでしたが、他にはですね、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、早くも岐阜基地航空祭2026が11月22日日曜日に開催されると発表がありましたね。チェック早いですね。今年もユッキーさん呼ばれるといいなと。いや、ここねぜひ皆さん大きな声でよろしくお願いしますということで、ユッキーさん渡っちゃおっす。これは横尾渡さん誕生日プラスチャオッスおめでとうございますということで、そうなんですよ、キスマイフット2の Y 横尾渡さんがね5月16日にお誕生日ということで、わたおめでとうございます、わたチャオッス。そして今週のお題、日傘は持ってません。もうあんまり外を出歩くこともなくなったので日傘も必要ないかもです。この週末は真夏日だそうですが、暑さ対策しとかないとね。まだ5月ですよね。酷暑日連発なんて、いやいや、湿気少なめのサラサラした夏サマーお待ちしていますとメッセージいただきました。ありがとうございます。そっか、外あんまり歩かないってなると、まあ日傘の出番はとは思うけど、まあ、でもね、いろいろな暑さ対策はね今年早めにしておいた方が良さそうですよね。そう、40度以上の日のことをね酷暑日と呼ぼうという、そんなネーミングも決定して、これが連呼される、そんな夏になるのは嫌だよね。本当、サラサラした爽やかな夏サマー

お待ちしたいですね。これがお疲れ様にならないように祈っていたいですね。ということで、日傘は持ってませんというご意見続いております。他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題、日傘は持ってないです。日焼けの方がかっこいいって思ってる世代だから、あ、時代遅れか、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。いやでも確かに言われてみれば、そっか、男性だと、ね、逆に色白とかよりもこんがりお肌の方がかっこいいっていう、まあ、そういうご意見も一理ありますね。確かに確かに、まあね、時代的になんか最近はね、美白男子なんていうね、そう、色白男子目指してる方もね多いなんて聞いたりはするんですけど、まあでもやっぱりこんがり肌に憧れてるって方まだまだいらっしゃると思います。そして他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。日傘使っていません、気にしていませんから。有名人だとビーチバレーの浅尾美和さんの現役時代が羨ましいです。黒くセクシーでしたから、といただきました。ありがとうございます。男性だけじゃなくて女性でもこんがりいい色してる方の方がセクシーでいいという、まあ、こういうご意見も確かにありますよね。ということで、まあ、やっぱりね、日傘はなかなか使ってない方が多そうですが、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題の前にゆきへの今期おすすめアニメのコーナー、かっこ勝手に命名笑い。いつもありがとうございます。今期はクオリティ高めの良作、神の庭付きクスノキテ、春夏秋冬大校舎春の舞、とんがり帽子のアトリエ、ニワトリファイター、かっこ戦うニワトリ、黄泉のつがい、あ、ハムレンの方ですね。ラブコメ系だと愛してるゲームを終わらせたい、お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件第2期、かっこ激甘注意、いやもう甘すぎて溶けそうです。キルアオ、見た目は中学生、頭脳も中学生、笑い、スキルは一流子マルシア、あとクラスで2番目に可愛い女の子と友達になった、そして氷の城壁、あ、これが正反対な君と僕の作者の作品ということでね、あれ面白かった。そしてほのぼの系、クジマ歌えば家ほろろ、クジマの中の人はポニョ驚き、あ、そして飯テロ系、メイドさんは食べるだけということで、また今期もいろいろ挙げていただきました。ありがとうございます。いや本当たくさんありすぎてね、なかなか厳選も難しいし、いやもうなんかその中から運命の出会いを見つけるというかね、自分にハマる作品を見つけていくっていう作業がね、年々大変になってる気がしますね。いやでも本当たくさんのおすすめありがとうございます。ということで、さて今週のお題ですが、日傘は持っていないです。でも折りたたみ傘は常に持っているので代用はできます、ですが習慣づけていないので多分使わないですね、とご意見いただきました。ありがとうございます。まあやっぱり皆さんね、まあ、習慣づいていないってなってくるとね、まあ、もう日傘として使うかっていうと、まあなかなか難しいのかな。ただまあ折りたたみ傘雨用として持ってるって方はね、他にもいらっしゃるっぽくて、他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスチャオス、まず今週の火曜日5月12日僕の誕生日でした、と、あ、お誕生日おめでとうございました、パチパチパチパチ、素敵な誕生日過ごせたかな。ということで、今週のお題、日傘というより折りたたみ傘を持ち歩いています。あ、これは雨傘ってことかな。いつ雨降るかわからないし、特にこれからの時期はゲリラ豪雨が降る可能性もあります、とメッセージいただきました。ありがとうございます。そうか、日傘じゃなくて雨傘、雨対策としては折りたたみ傘持ってるけど、というご意見でございましたね。で、折りたたみ傘もまあまあまあ兼用できなくないね、ないよりはマシというかね、まあ、もちろんね、そう UV のカット率とか違ったりとか、まあ、逆にちょっと晴れ間に使うと雨の弾きがちょっとっていう風になっちゃったりするものもあるかもしれないので、そういうのはちょっとね、取扱説明書とかもしっかり読んでいただけたらなとは思うんですけど、まあ、最近はそういった雨
あれどっちでも使える税受験用

折りたたみ傘っていうのもめちゃめちゃ増えてますよね。そして他にはですね、こんなご意見も。北海道にお住まいの夏島和樹さん、ありがとうございます。日傘は使わないですね。せっかちなので日傘を差してトロトロ歩いている人が前にいるとイライラしています。笑い。あー、これ私かもしれない、ごめんなさい。そしてもともとは帽子もしなかったのですが、オタクになっておたばれ帽子、防ぐ方とかぶる帽子、おたばれ帽子をかぶるようになったら帽子で日光を防げることが判明して、晴れの日の屋外ではおたかつじゃない時も帽子をするようになりましたよ、とメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、帽子もね、本当暑さ対策、日光対策、日焼け対策にいいと思いますし、まあそもそも帽子も、まあ、日よけじゃなくってというところからのスタートだったけど、まあ、かぶってみたらこれいいじゃんみたいな感じだったのかな。そして帽子、他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、日傘は僕は持ってないですね。春を越えたらほぼ暑いという状況ですが、帽子でいいかなと思います。あ、やっぱり日傘っていうかもう帽子って方も多いかもしれないですね。ちなみに日傘を使っている印象はざっくり言って、おしゃれをしていて目立ちたいんだなと思いました。いい方。まあまあでも確かに日傘使ってる方ってね、おしゃれというか、そう、外見をしっかり気にしてらっしゃる方も多いかもしれないですね。女性向けのようなデザインが多めなので男性使うのは恥ずかしいかなと。あ、まあ確かにフリフリのやつとかもまだまだ多いですよね。男性に寄り添った身近で使えるようなデザインが増えたら日傘を買うかなとも思いました。欲を言うと傘も忘れる時があるので、合わせて雨のしずくを一瞬で落とせて手錠みたいに手に結んで邪魔にならない感じがいいかなと思います。とにかく便利で使いやすくて日よけ効果絶大でなくしにくいような日傘を傘の製作者さんは考えていただけたらありがたいですね、とメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、むちゃむちゃ希望が多かったけど、いやでも確かに傘って忘れることがあるとかね、荷物としてちょっと邪魔とかね、そういうのがネックにはなるんだけど、ただあったらあったで結構便利だったりもするのでね、ほんと便利なものがねより出てきたら嬉しいなとは思うんですけど、いやでも最近ほんと女性向きだけじゃなくてね、こう男性向きの日傘っていうのもむちゃむちゃ増えているので、ぜひねマルッチさんいろいろ探してみていただけたらなと思います。そんなあなたにというところですかね。こんなお便りもいただきました。市場かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、まずは連休中の鯉のぼり祭りと境南音楽祭、暑い中お疲れ様でした、とありがとう。本当いいお天気すぎて暑かったね。両日ともびっくりするほどの好天で、日差しが強すぎる会場もなかなか大変ですね、と。いや本当そうだよ、歌ってる私もそうなんだけど、見てるみんなも大変でしたよね。みんな暑い中本当ありがとう。というわけで今週のお題の日傘ですが、持っていませんでした、でした、過去形ですね。が最近話題になっていたコールマンの晴雨兼用折りたたみ傘を見かけたので、ついつい買ってしまいました。とあるコンビニカコローソンがコラボで扱っていたものは、昨年発売した時は早々に売り切れていて、店頭で見かけることはなく終了。今年も好評らしく見かけないなぁと諦めかけていたところ、全く別のショッピングモールをブラッとしていたら、コンビニ版とは仕様がわずかに違う、販売価格も少々お高めにはなっていましたが、軽量のものがあったので衝動買い。わら、ものすごく軽いので普段持ち歩いても全く気にならないのと、雨の時にも使えるのでこれはいい品だと思いますかな。クッション傘は使わずに済めばその方がいいのですが、と。まあまあ確かに、特にさくらさんのイベントでは晴れるのが望ましく、日傘もステージ観覧時に使うのはあまり望ましくないので、あ、そうだね、後ろの方とかがね見えなくなっちゃうので、ということでご協力いただくことが多かったりはするんですけどね、ご理解いただいてみんなありがとう、という感じで、日傘としての出番はないかもしれませんけどね。それではまた。

メッセージいただきました。ありがとうございます。いやこれ皆さん朗報ですよ。四条かすみさんからのおすすめというかね、これ買っていいんじゃないかなというので、コールマンの西武兼用折りたたみ傘。そうだね、私のイベントではね、そう雨降ってほしくないし暑すぎるのもなとは思うので、なるべくね登場していただかない方がいいのかもしれないんですけど、とはいえね、でもやっぱこう行き来とかでねあった方が便利かなとも思うので、はい、ぜひこの夏四条かすみさん新しくゲットした傘と仲良くしてみてください。そして他にはですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、日傘日傘日傘ようこ笑い、うん、ちょっと惜しいということで、日傘は持ってないです。私小雨程度の雨なら傘を差さずに出かけるのですが、日傘は基本持っていません。大雨土砂降りにでもならない限り傘は必要ありませんと、もう日傘どころか雨傘も基本いらないというね、そんなメッセージもいただきました。ありがとうございます。と、まあやっぱりね、お便り組はなかなかちょっとまだ日傘デビューしてない方も多そうな感じでしたが、X の方ではどうかな、コーディーさん、ありがとうございます。ユキチャオッスチャオッス、まずは先日の境南音楽祭お疲れ様でしたと、ありがとう、素晴らしい音楽とパフォーマンスにたくさん元気をいただきましたと、いやもうめっちゃ嬉しい、ありがとう、私もみんなの笑顔見れてパワーいただきましたよ、ありがとうございます。そして素敵な写真もありがとう。ということで、お題の日傘を持っているか持っていないか、私は折りたたみの西武兼用傘を持っています。持ってる方、使わない時のストレス緩和のためにも軽量なものを選びましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。まあ、やっぱり使わない時重いとか邪魔ってなるとね、ちょっとってなってしまうので、軽いものコンパクトなものっていうのがやっぱいいですよね。コーディーさんはどこのやつ使ってるのかな、ちょっと悩んでる方とかもいらっしゃるみたいなので、おすすめあったら教えてください。あと他にも、どこだったかな、ポストいただいてたんだけど、そうだ、ぜひ皆さんね、タグをしっかりつけといていただけるとご紹介していいのかなっていうなんだけど、まあ、ちょっとついてないけど読んじゃおうかな。マミタスキティさん、ありがとうございます。オイラは西武兼用の日傘を持っていますと、これだけのメッセージいただきました。ありがとうございます。マメタスキティさんはどんな日傘を持っているのかな、おすすめがあったら教えてくださいね。そして他にもですね、ちょっとタグがついてないんだけど紹介しちゃっていいのかな。伊藤さん、ありがとうございます。日傘は持ってません。ゴールデンウィークの中の4日間で名古屋から鳥羽まで自転車で走りましたが、むっちゃ距離ある。手の甲と顔だけ日焼けして茶色くなってますとメッセージいただきました。ありがとうございます。名古屋から鳥羽むっちゃ距離あるし、何時間ぐらいかかったのかしら。むちゃむちゃいい旅ですよね。ゴールデンウィークいいお天気の日が多かったからね、この距離感自転車で走ってたら絶対日焼けしちゃうよね。まあ、ただね、ちょっと自転車だと日傘差すのも難しいので、日焼け止め塗ったりとか長袖着たりとか、そういうので対策するしかないかなとは思うんですけど、まあ、やっぱ男性とかだとね、日焼け止めもちょっとなみたいな、そういう方も多かったりしますよね。ということで X の方ではね、そんなご意見も届いておりましたが、アンケートも取ってみました。日傘持ってるという方が 25%、 持ってないという方が 75% ということで、まあやっぱりアンケートの方でもほとんどの方持ってないという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。まあやっぱりまだまだ男性陣への日傘の普及率は低いのかな。まあ、そんな中私はね持っております。なんだけど普段はねやっぱこう荷物になるしって持ち歩いていないんですよね。ダメじゃんっていう。で私も本当にコンパクトで軽いものをまたちょっとゲットしたいなといろいろ見せたりはするんですけど、そう、そんな時ちょっとさ流れてきた情報、あのワークマンのコナン君の折りたたみ傘、あれ流れてきたんだけどさ、あれは雨傘かな、日傘として使えるやつだったらいいな、ゲットしたいなと思ってるんだけど、どうなのかな。ということで、まあ、日傘のお話もねいろいろさせていただきましたが、まあでもやっぱりね、日傘使うだけで体感温度3度から5度下がって

て、さらにはね汗の量も約 17% 減るとということで、まあ、やっぱね炎天下の熱中症とか UV 対策に非常に効果的であるということで、はい、性別年齢問わずみんな上手に活用すべきな時代なのかななんていうのを改めて感じました。ということで皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね次回のお題発表したいと思います。次回のお題、今着ている服は長袖おは半袖どちらでしょう。はい、5月も後半戦へということで季節はどんどん進んで今週は初夏を感じそうな気温予想になってますね。ということで皆さん今着ているお洋服は長袖半袖どんなお洋服着てますか。気温に合わせてこんな感じでお洋服チョイスしている、この季節はこんな生地感のお洋服が好き、こんなお洋服着て行ったんだけど失敗した、丸々がこんなお洋服着ていていいなって思った、などなど今現在最近のお洋服事情をお聞かせください。季節の変わり目も快適に過ごせるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@clovernet.co.jp または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧Twitter ハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサッタ、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りのお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。さくらゆきのサンサタレディオ、サンサタタイムトラベル。はい、新コーナーとして爆誕したこのサンサタタイムトラベル、もうみんな慣れてきたかなということで、改めましてこのコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代はワンワンワンワンワンワンワンワンワン、1996年、はい、平成8年ということで、今からなんと30年前ですね。キャーということで、さあこの頃皆さんは何してたのかしら。はい、まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。ミスター・チルドレンで名もなき歌

サンサタタイムトラベル。今回のトラベル年代は1996年ということで、この年のヒットソング、ミスターチルドレンの名もなき歌、まずお聴きいただきました。この曲、1996年の年間シングルチャート1位だった曲ということで、なんと初週売り上げが 120.8 万枚、すごい初週でだよ。で、累計230万枚の爆発的なヒットとなった曲ということで、今から考えるとありえない数字ですよね。すごい。他、グローブ、安室奈美恵さん、華原朋美さんなど、小室哲哉さんプロデュースの楽曲がミリオンセラーを連発。現在も愛されるバンドの数々の名曲が誕生したという歴史的な J-POP 黄金期だった1996年。さあ、そんな1996年、どんな年だったかというと、アトランタオリンピック開催だった年ということで、オリンピック、有森裕子選手の自分で自分を褒めたいという言葉も話題になった。そしてあとは流行ったもの、ロンバ系、ドラマですね、ドラマの大ヒット。そしてスマップ、スマップが始まった年、あ、スマスマ、1996年だったんだ。そして他にも流行ったもの、たまごっち発売ということで、あ、そっか、たまごっち1996年なんだ。そして流行語、ジョベリバ、ジョベリグ、うわー、もうこれ死語ですね。そしてアムラー、あ、そっか、アムラナニーさんのファッションを真似る若者が街にあふれということで、ね、ミニスカとか厚底ブーツとか、あとは細い眉毛とかね、流行りましたね。あとは援助交際、こんな言葉も流行した年だったんですね。さらに、年間大賞は自分で自分を褒めたい、あ、さっき紹介した有森裕子さんですね。あとはメイクドラマ、長嶋茂雄さん、そして友愛、愛女の理論、ちょっと私分かんないけど、鳩山由紀夫さんの言葉だったんですか。なるほど。という、そんなこの年、1996年のアニメとしては、機動戦艦なでしこ、地獄先生ヌーベイ、あ、これ元祖の方ですね。あとセイバーマリオネット J、 うわー、メグさん、ドラゴンボール GT、 あ、もう GT なんだね。あとは機動新世紀ガンダム X、 あ、 X、 そして子供のおもちゃ、あ、さくらのルーツでもある大好きな作品ですね。あとは映画、初代のトイストーリーが公開されたということで、あ、そっか、今年ね、ちょうどトイストーリー5が公開となるんですけど、初代1作目のトイストーリーが1996年だったということで、なんか時の流れ感じるな。で、中でも印象的なのが、名探偵コナンテレビアニメシリーズが放送スタートということで、そうなんですよね、コナン今年30周年ということで、うわー、もうこれも時の流れを感じるということで、そんなコナン振り返りということで、初代のオープニング曲、ここでお届けしたいと思います。ザ・ハイロンで、みんながドキドキ。

0: ドキドキお聞きいただきました。そうだよ、コナン正代のオープニング曲をハイオンズで感動してたんですよね。この曲聴くとなんか耳が大きかったコナン君を思い出して懐かしいな。そうなんで、この頃ね、まだまだいろいろコナンも大変でさ、そう、あの吉岡 P がね、ご存命の時にお話ししてくださったのが、この時はまだコナンって言ったら未来少年だったと。でこれをコナンと言ったら名探偵にしたいって言ってみたんですよ。なりましたよね。こんなビッグコンテンツになるとは、ね、お空で喜んでるかな。改めて30周年おめでとうございます。そして今頃はもうにランちゃん役の山崎若菜さんともね、一緒に乾杯しててほしいななんて思っております。ということで、今回は1996年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンファタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンファタレディオ、世界はアニソンを待っている。
0: ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そう、もちろんね、本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで、今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらいましょう。いきますよ。今回さくらが紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。どう、わかった方いるかな？ちょっと難しいかな？ではちょっとヒントいきましょう。今回紹介する曲は、そう、今思えば異世界転生ものの走りなのかもですよね。1995年にアニメ化され話題になった異世界転生もので、舞台は古代中国風の異世界。うわー、ヒント言い過ぎたかな。それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやー、もうここまで行ったらみんなわかったよね。ということで、今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、本野ゆかりさんでときめきの導火線。

0: テレビアニメ不思議遊戯のエンディング曲、今野ゆかりさんでときめきの導火線でした。イントロどう、みんなわかりました？そう、このイントロ聞くだけでもう不思議遊戯が見える。そう、あのエンディングの入り方とかもマジ最高だった。ということで、はい、まず改めてこの曲がエンディング曲だった不思議遊戯の話からいきましょう。不思議遊戯は1995年の4月6日から1996年の3月28日までテレビ放送、後に OVA 化や舞台化もされた作品。主人公結城宮香とその親友本郷ゆいは図書館で見つけた詩人展示書という書物を開いて中に吸い込まれてしまう。古代中国に似た異世界で2人はそれぞれ国を救う巫女としてそれぞれの神を召喚し願いを叶えるためこの召喚に必要な七星子を探す旅に出るという異世界ファンタジーアニメ。そう、異世界もの今ほんと多いし、私も結構好きなジャンルなんだけど、一番最初にハマった異世界ものが不思議遊戯になるのかな。いや、ほんと大好きで、さくらのルーツとも言える作品の一つで、そんな不思議遊戯の曲、そう、オープニング曲もね印象的なんですけど、エンディングもむっちゃ好きなんですよ。そう、さっきも言った通りね、エンディングのこの入り方がでもむちゃくちゃ良くて、このイントロ流れてくると、もう終わり、むっちゃ続き気になるやんってなってました。まあ、ちょっと改めて聞くとね、年代感は感じるんですけど、でもそう、コードとかさ、あのアプローチとかね、結構おしゃれな感じなんですよね。好き。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、桜ピックアップ曲をお届けします。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょう、なんていう名イントロアニソン。まだリクエスト送ってなかったって方はお急ぎください。作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局。
0: はい、まずはお礼ということで、ゴールデンウィーク5月5日岐阜県の瑞浪市民公園で開催された鯉のぼり祭り、そして5月10日日曜日名古屋の栄で開催されました栄南音楽祭、ともに屋外イベント、いや本当お便りにもありましたけれどね、ちょっと暑い中ではあったんですけれど、応援に来てくださった皆さん本当に本当にありがとうございました。本当気持ちいい空の下歌えて、そしてたくさんの笑顔にも会えて、幸せなゴールデンウィークでした。で、ちょっと6月はねゆっくり充電期間とさせていただきまして、次みんなにお会いできるのは4月になっちゃうかな。まだちょっと告知はできないんですけど、ライブも入っていたりしますので、引き続き桜出演イベントの詳細最新情報、桜駅のオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックよろしくお願いします。パソコン携帯スマートフォンで桜ゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので応援よろしくお願いします。そして会えない間もですね、このサンサタレディオから元気の発信、そして毎月おおむね第4木曜日月1レギュラー

ということで、 NHKAM の夕刊ゴジラジ内のアニソンコーナー、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS、 こちらからも元気の発信していきたいなと思っておりますので、応援の方よろしくお願いいたします。そんなゴジラジ、5月はですね、第4木曜日が5月28日木曜日、この日に桜お邪魔させていただく予定となっておりますので、ぜひ皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。さて、今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエスト、メッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp、 サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって、簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X、 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープサンサタ、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやきやってください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方は、ぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もぜひ皆さん一緒に盛り上げてやってください。そしてだから駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは、本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということで、お別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス。

時計の針は5時を回りました。全国2000万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。ここスタジオがある東京都恵比寿は30分前に日の出を迎えて、外は明るくなってきましたが、皆様の街はいかがでしょうか。本日は私チェロ奏者の宮川優子が担当いたします。そして実は本日私のリサイタルが銀座の王子ホールで行われるのです。マチネソワルト2回公演なんですけれども、マチネはおかげさまで、満席。夜の部ソワレ7時から、まだチケットに余裕がございますので当日券が販売されます。お時間がおありの方はぜひ銀座へ王子ホールまでお越しください。それでは本日もクラパラに45分間お付き合いをお願いいたします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りいたします。

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組なのです。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、全国主要コンサートホールからのご提供で招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありでございます。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談や人生相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。そして私、チェロの宮川優子を簡単に自己紹介いたします。何でしょう、チェロ弾きです。チェロをして、旅をして、食べるものが大好きって、そのぐらいでしょうか。ドイツに家があって、ドイツと日本と時々フィンランド、あちこち旅ガラスをしております。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお届けしましょう。2014年にリリースされた私のアルバム「コンアニマ魂を添えて」、ここからアントン・ルビンシュテイン作曲の「ヘチョウのメロディー」、作品番号3-1をお聴きいただきたいと思います。

ソナリティの皆さんそれぞれご自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろんチェロ担当です。ということで毎回好きなチェリストやチェロに関する曲をお届けしようと思います。本日は、チェロの神様と我々が呼んでおります、チェロの巨匠パブロもしくはパウ・カザルスの演奏をいただきたいと思います。選びましたのは、カザルスの故郷の、カタロニア、カタロニアっていうか、スペインの作曲家大変有名なグラナドスさんの作品なんですけれども、やっぱりカザルスの特徴的な音、もう本当にこう意志が音にあふれているようなものっていうのが今聞いてもまるでここにいらっしゃるっていうふうにこう古々しくはないなって私は思うわけなんです。これに乗ってみんなでスペインに参りましょう。では、カザルスによる演奏でエンリケ・グラナドス、アンダルーサをお聴きください。こちら録音が大変古いものでモノラルになっております。

して皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が、まあ、表の顔だとしたら、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターの方より伺っておりまして、でその秘密の裏の顔、まあ、裏の目的で、これがなんと臭い音楽祭だそうなんです。小田原国際音楽祭というものを数年後に開催する動きがあるらしいのですけれど、そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらよいか、ご希望を集めてみたいと思います。みんなで作っていく音楽祭にしたいと思っておりますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな皆様の思いやリクエストなどをどんどんご連絡ください。ご報告でした。

ではリクエストが今週もありがたいことにたくさん来ておりますのでご紹介しましょう。京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん。パーソナリティの皆さん、おはようございます。おはようございます。宮川さんの前回の担当会でリクエストのスクリアビンの交響曲第1番を採用していただきありがとうございました。葵祭りは今年も盛大に行われ無事終了しました。そして宮川さんが京都にご縁があるとのこと、何か余計親近感を感じます。ところで私はラジオネームの通りパンが大好きです。ご存知かもしれませんが、京都はパンの名店の宝庫で、フランスパンのバゲットやイタリアのフォカッチャ、ドイツのプレッツェルなど各国のパンが楽しめます。宮川さんはベルリン在住とのことですので、ぜひドイツパン情報を聞かせてください。リクエストはわがままですが、パンに合うクラシック曲をお任せでお願いします。ということで、はい、京都市在住のラジオネーム、お寺よりパンが好きさん、前回に引き続いてお便りありがとうございました。覚えております。パン情報、ドイツのパンは美味しいです。ドイツのパンというとちょっとやっぱりアルプスの少女ハイジのアニメで皆さんご存知かもしれないけれど、やっぱり黒パンになるんですね。少しこう酸っぱめな感じの黒パン、噛んでると美味しさがどんどんにじみ出てくる黒パン、ちょっと酸っぱめなので、だからこそ美味しいバターとかあとはチーズと合うわけなんです。そう、白パンももちろんあるし、今時ベルリンですともいろんな世界中のものがあるけど、やっぱりドイツのいろんなナッツとかかぼちゃの種とか入ったようなもの、ケシの実とか、そういうパンは本当パンだけで幸せになると思います。それではお寺よりパンが好きさんのリクエストにお答えしましょう。で、ちょっとドイツパンではないんですけれども、フランスの例えばクロワッサンを合わせて、これから朝食にパンを召し上がる皆様のために、サティのジムノペティはいかがでしょうか。先日パリでコンサートいたしまして、もちろん滞在地にはもう毎朝、ね、クロワッサンとパンのショコラなんですけれども、中でも一つもう極上のクロワッサンに出会った時は、ああほっぺが落ちたと思うぐらい美味しかった、そんな思い出があります。エリック・サティ作曲、ジムノペティ第1番、本日はピアノではなくてオーケストラバージョンをご用意しました。里豊さん指揮、コンセール・ラムルー管弦楽団の演奏でどうぞ。

サティのジムノペティ第1番を聞いていただきましたが、このジムノペティっていう意味は言いにくいな、ご存知でしょうか。この語源というのが古代ギリシャの祭典で、若者たちが神様に祈りを捧げるために裸で踊ったギムノパダイアイというダンス名に由来しているそうなんです。初めて知りました。豆知識でした。

ではまたお便りをご紹介します。東京都杉並区在住のラジオネーム、チャリはお好きですかさん、宮川さんおはようございます。おはようございます。29日、本日でしょうか。王子ホールのリサイタル楽しみにしています。ありがとうございます。カサルスといえばスペインのカタルーニャ、カタルーニャといえばバルセロナ。私が初めて行ったのが35年前。それから幸せのことに数回訪れていて、最後は昨年のちょうど今の季節に伺いました。サグラダファミリアは必ず訪れていて、35年前に初めて伺った時から成長の過程を楽しんでいます。そろそろ完成するとの噂ですが、もうこうなったら私の人生の間にも完成してほしくなかったりと複雑な気持ちです。カザルスといえば平和主義、今のアメリカとイランの揉め事をカザルスがご存命ならどう思うのでしょうか。ということで定番ですが、カザルスがカタルーニャ民謡を編曲した鳥の歌をお願いします。この曲はたくさんのチェリストさんたちが演奏していますが、私が好きなイケメンチェロ奏者のゴーティエ・カプソンのバージョンでお願いできませんでしょうか。最後に一言、クラパラのワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーを聞いていると、バルセロナのバルでピンチョスをカバで流し込みたい気分になっちゃいます、なんて早朝から葛藤している金曜日です。はい、杉並区在住のラジオネーム、ぽっちゃりはお好きですかさん、お便りありがとうございます。カザルスお詳しいのですね。そして、バルセロナ35年前から旅行してらっしゃるって、もうこれは素晴らしいことですね。私もバルセロナ大好きです。なんかやっぱりどこの国でもヨーロッパは歴史の地層なんですけれども、バルセロナは本当にその中でもこう木が止まった感っていうのがあって、その中にモダンな例えばチョコレート屋さんとか素敵なおしゃれなお洋服屋さんとかがあって、そのワクワクが何重にも、もちろんそして私もバルに行ってピンチョス、そしてカバーで参りますはい、そして何よりも本日の、銀座王子ホールのリサイタルにもいらしていただけるという、もうびっくりいたしました。ありがとうございます。カ

サルスお詳しいということで、私も実はずっとこの戦争が、まあ、ロシアのこちらのこともそうですけれども、今回のイランとアメリカの対立も本当にカザルスならばっていうことを、まあ、プログラムノートなんかも自分で執筆したんですが、ずっとそのことを考えておりました。どうしたんでしょうか。やっぱり私たち一人一人がこれは嫌だっていうのを対岸の火事みたいに思わないで、どの国の人でも声を上げないといけないんじゃないかなってそう思います。本当に私も同じことを思っておりました。はい、それではリクエストにお答えしましょう。パブロ・カザルス編曲の鳥の歌を、本日はフランス出身のゴーティエ・キャプソンのチェロでお届けします。それではどうぞ。

ではワインとクラシック音楽とのマリアージュのコーナーに参りましょう。このコーナー実はクラパラのパーソナリティの一人である奥村愛ちゃんが言い出しっぺで、日本酒とクラシック音楽とのマリアージュにチェンジする時もあるのですが、なんと本日はその日本酒になりました。この番組に新潟を代表する酒造メーカーの八海醸造さんより高級な日本酒が送られてきたので、早速ご紹介しましょう。本日は八海さん雪室貯蔵3年という素晴らしい純米大吟醸でございます。いただいた説明によると、魚沼の地に古くから伝わる低温の食料貯蔵庫雪室を酒造りに生かし、大量の雪を収納した蔵の中で熟成させました。この環境で3年の歳月をかけまろやかに育った酒ですとのことですので、早速では飲ませていただきましょう。これはまず最初にこう口に唇に触れて中に入った時にこうなんていうふわっとなんか膜ができるっていうか、一気に違う世界に連れて行かれるような日本酒でございます。いや、ただ美味しいとかなんかあまり言えないぐらい、ちょっとびっくりしたぐらいです。で、香りもなんていうんでしょう、果物的な香りがするのですが、飲んだ後、アフターノートというんでしょうか、ずっと、口の中から喉までちゃんといて、もう一口飲まないのって日本酒が語りかけるような、そういう恐ろしいお酒な気がいたします。本当に美味しいで、もうここはぜひリスナーの皆様にもこの八海さんにトライしていただきたいと思います。では、この八海さん雪室貯蔵3年純米大吟醸をクラシック音楽とマリアージュしてみましょう。ラベル作曲水の戯れはいかがでしょうか。夏の暑い日にキンキンに冷やしたこの八海山をぐいっと飲みながら、涼しげな水のしぶきを感じさせるラベルの水の戯れを聞いて、暑さを乗り越えるのにもってこいのマリアージュかと存じます。演奏はフランス人のピアニストパスカル・ロジェ、モーリス・ラベル作曲水の戯れをどうぞ。

クラシックパラダイスの35回目あっという間でしたけれども、皆様いかがお聞きくださったでしょうか。まあちょっとずつ慣れてまいりました、私もでございます。でこの番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しておりまして、Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひぜひリクエストをお願い申し上げます。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp

付けております。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っておりますので、スパイスカレーにドハマりして毎日食べています。朝起きたらインド人になっていないでしょうかとか、旦那様の寝言騒音に悩んでいます。昨夜は寝言で歌ってましたって。これ毎回ちょっとね、例が不思議なんですけれど、とにかく皆様ご遠慮なくどんどんお便りくださいませ。それでは来週はメゾソプラノの佐藤ひろ子さんの担当です。またお目にかかりましょう。本日は宮川優子がお送りいたしました。では皆様、今日も一日頑張りましょう。いってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
2: 健康向上委員会。
0: 本日ご紹介するのは、株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか。
1: はい。大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい。まずですね、形。幅60センチほどの2枚の布地が、丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい。
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんですね。はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります。
1: はい。
0: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ？
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もね、すごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい。
1: 立ってても座ってても、あの私ね、全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけど。

0: けども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか？
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。はい、だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ねかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実はあって、
0: あ、ありますよね。
1: でも腰が痛い日に試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、で夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そうだから、それが私一番感動した部分なんですよ ね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そうだ、僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか？
0: はいはい、したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当に本当に本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、やっぱねこう腰がしっかり、体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね。だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、娘の抱っこが腰周りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロックほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごいですね。
0: びっくりするよね。
1: 私もねその話聞いて、その後そのタレントさん、解放の社長さんに直接お礼のお電話もされたそうなんです
0: よ
1: ね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: しょう
1: ね。
0: ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方って多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み14,900円です。
1: おー、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、
0: はい、
1: 今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に解放さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい、
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいもの、こんな値段でってね嬉しいですが、
1: ですが、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット？
0: はい。夫婦でお使いの方や、ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ。
1: ところ？
0: なんと、14,900円。
1: え？
0: お値引き。なんと 50% オフの税込14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい。
1: まず、もともと1個が14,900円。100円だったんですよね。
0: はい。
1: それが14,900円、同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
0: もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-1480120-234-148です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。

0: JOZZ 7AQ FM Jungle 76.4。
1: 海があって、
2: 山があって、
1: 温泉があって、
2: 美味しいものがたくさんあって、
1: 人が温かい田島豊岡、
2: 観光の宝庫豊岡のスポット、イベントの情報は月曜日から金曜日は11時20分、土曜日は12時30分に放送中の観光インフォメーションを聞いて
1: チェックしてくださいね。
3: FM ジャングルが毎月発行しているジャングルマガジン、ご覧いただいていますか？一部の町と地域では区民の皆様のご理解とご協力により豊岡市広報と一緒に配布いただいております。タイムテーブルやこれから放送される番組など、地元の子どもたちや学生さん、地域で頑張る人たちの笑顔がいっぱい登場しています。たくさんの市民の皆さんが手に取ってご覧いただいているマガジンは、地域に根ざした情報を発信していきます。なお、ジャングルマガジンで広告をご希望の企業やお店の方々は FM ジャングルへどうぞお気軽にお電話ください。電話 0796-22-0764 番です。

GLE Jungle。 おはようございます。佐伯和江です。朝ごはんは一日の活力。朝ごはんをしっかり食べて出かけましょう。6時です。

5月29日金曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は昨日に続きまして川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は23度でした。湿度がすごい高かったんでしょうかね。寒くもないのに車のフロントガラス曇りっぱなしでございました。東京は今日からの週末かなり暑くなりそうです。そして台風6号が近づいてきてますね。沖縄方面などは、どうも、週明けたぐらいね、かなりね、接近してくるみたいですけども、どうでしょうかね、大丈夫でしょうか。あなたの街の今朝の様子いかがでしょうか。さて昨日なんですけども、 T シャツを買いました。まあ、1000円前後の2枚ですので非常にリーズナブルなお買い物でございますね。高級なものでございますで、買いに行って改めて思ったんですが、丸首とか V ネック、通常サイズにゆったりサイズと、まあ、こうデザイン的な違いもさることながら、綿 100% とかね、ドライ素材とかね、同じようで違うものが随分あるもんだなと改めて感心しました。まあ、素材に関して言えば、これ近年の猛暑対策として進んでいるという、そんな部分もあるのかなと思ったりもしましたけどもね。まあ、それにしてもですよ、我が家のタンス、ものすごい数の T シャツが収納されております

今日の6時半は桂敏郎さんのスポーツホットラインです。6時43分頃、今日は、ね、月末ですんでヒデカバーズです。今日は村下幸三さんの初恋という曲カバーしてみます。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはヒデアットマークミュージックバード .co.jp。ヒデは HIDE です。ヒデアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、お願いします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は呉服にしました。今日5月29日語呂合わせで呉服の日なんですって。着物ですね、呉服です。私考えましたのは、ゴッドファーザーといえば、ふ不朽の名作映画だが、くくしくも公開は私が生まれた1972年。そう、同い年らしいんですね、ゴッドファーザーね。びっくりしましたけど、はい、本日の1曲目、高野宏、ベステンダンク。

時刻は6時8分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのニュースサイトアクシオスは28日、アメリカとイラン双方の交渉担当者が停戦を60日間延長し、核問題を協議する覚書締結で合意に達したと伝えました。トランプ大統領の最終的な承認を待っているということです。ただ双方の攻撃の応酬は続き、海峡をめぐる駆け引きが激化しています。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された実行役とされる少年4人の一部が、数百万円の報酬が約束されていたという趣旨の供述をしていることが分かりました。捜査本部はすでに逮捕された容疑者の夫婦が事件を主導したとして、逮捕状の出た40代の男の指示で少年らを集めたとみています。東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の疑いで、バレーボール日本代表の佐藤俊一郎容疑者26歳が逮捕されました。日本バレーボール協会は佐藤容疑者の日本代表登録を抹消し、国部博之専務理事は記者会見で、非常に重く受け止めている、大変遺憾と謝罪しました。医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正案は今日の参議院本会議で成立する見通しです。市販薬と成分や効能が似た OTC 類似薬を処方された患者に薬剤費の 25% の追加負担を求める制度を創設するのが柱で、昨日の参議院厚生労働委員会で可決されました。以上、ニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、プロ野球セパ交流戦、昨日は6試合、ソフトバンクは巨人に8対4で逆転勝ち。ソフトバンクは3点を追う5回に正木のタイムリーなどで1点差に迫ると、6回に今宮のツーベースヒットと庄司のタイムリーで逆転。日本ハムは阪神に4対2で勝ち、3連勝で勝率5割に戻しています。中日は楽天に2対1で逆転勝ち、3連勝 DeNA はオリックスに3対1で逆転勝ち、ロッテは広島に6対3で勝って3連勝、西武はヤクルトに8対0で勝ち、引き分けを1つ挟んで4連勝、パリーグで単独首位に立ちました。変わってテニス、全仏オープンは28日シングルス2回戦が行われ、女子は大坂なおみがおととしのパリオリンピックで銀メダルに輝いたクロアチアのドナ・ベキッチにストレート勝ちし、7年ぶりに3回戦に進みました。第16シードの大阪は世界ランキング72位のベキッチを 7-6、6-4 で下しました。3回戦では第17シードでアメリカのイバヨビッチと対戦します。以上、この時間はスポーツお伝えしました。続いては7月17日リリース、ドーターフロムヘルというアルバムからの先行シングル、グレイシー・エイブラムズ、ヒット・ザ・ワールド。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報です。今日29日は低気圧は北海道の北へ進み、前線は日本の東へ抜けます。北海道と東北北部、北陸は午前中心に雨。東北南部と関東、東海、近畿から九州は晴れますが、日本海側ははじめ雲が多くなります。沖縄は午前に雨。最高気温は北海道と東北の日本海側、北陸、沖縄は平年並みか平年より低い模様。東北の太平洋側と関東から九州は平年より高い模様です。では今朝の季節のトピックス、今朝は初ガツオ。すでに召し上がった方も多いかと思いますけども、この時期初ガツオ、いよいよ終盤のタイミングになってきてますね。初ガツオというのは黒潮に乗って南の海から北上してくるカツオ、上りガツオとも言いますね。秋の戻りガツオ、これ逆に南へ下っていくやつですけど、この戻りガツオは脂が乗っているんですけども、初ガツオはそれほど脂乗ってませんで、逆にさっぱりとした味になります。初ガツオ、特に江戸時代は人々の憧れの魚でした。女房を七に入れてでも食べたいというほど人気だったそうです。というのも江戸っ子は初物が大好き、初物を食べると寿命が75日延びると信じられていたことや、まだ市場に出回らないものをいち早く食べて自慢したいという見栄っ張りな精神もあったみたいです。しかしお値段がなんと1匹30万から50万円くらいしたという、そんな話もあるようです。常にじゃないでしょうけどね、そういう時もあったと。で、浮世絵によりますと、当時の食べ方はからし味噌と合わせたり大根おろしと合わせて食べていたようです。今はニンニクやポン酢が主流ですからね、ちょっと意外ですかね。ちなみにあまり油が乗っていないということで、マヨネーズをつけたりパン粉をつけて揚げて食べるレシピもあるんですよ。どうでしょう、今日はカツオ召し上がってみては。以上、お天気と季節のトピックスでした。

やーかっこいいですね、大好きなんですよこの曲ね、はい、というのもあの5月16日に秀樹シングルスボリューム2とねベストアルバムがリリースになってるんですね。西城秀樹ギャランドゥお届けしました。時刻は6時20分を回っています。モーニングコミュニティ5月29日金曜日、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。タンスの小屋敷話ですね。北海道のタッツンさん、 FM 栗山で聞いてくださってます。我が町北海道伊達市でいいのかな、ようやく雨が上がりまして、昨夜は湿度 97%、 なかなかなジメジメでした本当だねタンス事情ですが、 T シャツはがっぱりありますね。がっぱりって言葉初めて聞きましたけど、方言なんでしょうか。最近のお気に入りは JR 北海道さんとイオン北海道さんがコラボした鉄道 T シャツ。へえ。先般北海道新幹線の T シャツが発売されたのでついつい買っちゃいました、ということで、鉄道好きなのかなタッツンさんはね。あいうえお作文、今日のお題は呉服。ごついセクシーな服を着たお姉ちゃん。たまんねえ。ね、私の世代的にはあの CC ガールズを浮かべてしまいましたけど古いね伊勢崎 FM 龍神姫さん、タンスの中ほとんど着らんないものばっかりです。半分は処分してあって、着物などは他の、のに縫い直しができるのでそのままあります。あ、着物も結構あるんだね。そうですか。アイウェオ作文、呉服店に行った時の思い出。ふとついに寄りたくなる場所。来るたびに顔なじみの店員さんとおしゃべりタイム、ということで。あ、そうかね。結構じゃあお着物をお召しになられることが多かったのかね、今までね。私は人生で呉服屋さんってもしかしたら行ったことないかもしれない。ストーブ奉行さん、 FM ワッチ、着るものを買うときは収納のことを考えないで買うので必然的にタンスは溢れます

わかる。なるべく着るものは処分したら買うことにはしてるんですけども、ただギター関係の T シャツを見つけたら即買いしちゃいますということで写真送ってくださいました。フェンダーの T シャツ、フェンダーってね、あのエレキギターとかメインのねメーカーあるんですけど、アメリカのね、フェンダー T シャツ、へえ。ちなみに私あのこういう楽器系音楽系の T シャツ持ってないかもしれない。ジョン・レノン T シャツが一枚あるから、うん、ね、はい。アイウェオ作文、ごちそうさま、ふ膨らんだお腹を引っ込めるように、く苦労してますね。お腹シュッとしてた方が T シャツかっこいいですからね頑張りましょう、夏に向かって。引き続きメッセージお待ちしています。メールアドレス、ヒデアットマークミュージックバード.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、さてどんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい、だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです、
0: うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています。実際使っている方のお写真も那代さんご覧ください。50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだった76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、うん、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウをもとにした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです。
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします、う
0: ん、じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円、4800円、1個あたりが税込みおよそ686

0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、うん、はい、薬用美白クリーム染み込む、うん、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: スポーツホットライン。
2: 時刻は6時30分を回ったところです。5月29日金曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、金曜日の朝はスポーツホットラインです。プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話つなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょう。桂さん、
3: はい、おはようございます。
2: おはようございます。
3: さて、2026 FIFA ワールドカップ北中米大会開幕まで、今日で2週間を切りました。
2: はい、
3: 開幕戦は6月11日、日本時間でいうと12日午前4時キックオフ、メキシコシティエスタディオアステカというスタジアムでメキシコ対南アフリカのゲームで幕を開けます。我らが日本代表サムライブルーの初戦は6月15日月曜日、日本時間で午前5時キックオフ、対オランダ戦です、
2: はい、
3: もちろん見ますよね、
2: はい
3: はい、で8大会連続8度目のワールドカップの舞台です、でまだ見たことのない景色を見に我々も頑張っていきたいなと思うんです。
2: そうですね、
3: 8大会連続、日本代表が初めてワールドカップに出場したのが、1998年のフランス大会、今から28年前のことです。
2: もうそんなになりますか。
3: なりますね。で、今やワールドカップの出場国として常連となっている日本代表。
2: そうですね。
3: ね、今ではその実力も世界の強豪国と肩を並べるところまで成長してきました。で、そんな日本代表が過去7大会も出場している夢舞台、ワールドカップ。でもそんなに詳しくない。もうすぐ始まるんだけど、今更人に聞けない。大会中の檻についていけなかったらどうしよう、なんて考えてる方もいるかもしれません、今朝はそういう方のために本当に内緒で、この番組を聞いてるリスナーの方だけに、こっそり小声で、ワールドカップの
2: 小声で公共の電波で、
3: はい、ワールドカップの基本、
2: はい、
3: 今大会の基本、
2: はい、
3: ね、これぐらい知っておけば大丈夫で、下顔ができるっていうものをちょっとお教えしたいと思います。
2: お願いします。
3: まずサッカーワールドカップっていうのは、FIFA 国際サッカー連盟というのが主催で、4年に一度開催されます、
2: はい、
3: 第1回大会は1930年ウルグアイで開催されました、それからもう23回経つんですね、
2: はい。

0: その時の参加国はわずかに13カ国、うん、今回の北中米大会は23回の大会ですけども、うん、これまでの中で23回の中で最も優勝回数が多いのはどこかというとブラジル、
1: うん、
0: 5回なんですね、
1: はい、
0: で次いでイタリアとドイツが4回、で前回のカタール大会で優勝したアルゼンチンが3回、
1: うん、
0: フランスとウルグアイが2回、
1: うん、
0: サッカーの母国イングランドとスペインが1回というふうに続きます、
1: うんうん、
0: こんな歴史があるのに優勝したことがある国ってまだ8カ国しかないんですね。では23回目の今大会どんな大会なのか、うん、ちょっといろいろ違うんですね、
1: うん、
0: まず史上初めてとなるアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国での共同開催、
1: うん、
0: で過去共同開催、違う国の共同開催が行われたのは1回だけです、
1: うん、
0: それは2002年の日本と韓国、
1: そうですね、
0: 日韓大会ですね、うんうん、今後は増えていきそうですけど、
1: うん、
0: じゃあなぜ今回3カ国の共同開催、3つの国の共同開催となったか、
1: うん、
0: ワールドカップがもう拡大していくんですね、イベントとして、
1: はいはい、
0: それに伴い開催国の負担が増大していきました。
1: なるほど。
0: で、単独開催ってのはだんだん難しくなってきた背景、
1: うん、
0: その中にはスタジアムとかそれから宿泊施設などインフラ整備の費用負担っていうのがあるんですね。
1: そうですよね、は
0: い、さらに大会運営に必要な人員確保っていうのも課題となっていく、
1: うん、
0: これらの問題をまず解決するためには3カ国共催という新たな方式採用されて、
1: うん、
0: 例えば複数国で負担をすることで分担するんですね、負担を、
1: うんうん、
0: で各国の財政負担を軽減するっていうことがまず目的です、
1: うん、
0: またより多くのファンが観戦できる機会も増えると、
1: うん、
0: いうことになるということですね、
1: うんうん、
0: しかし大変なのは選手たちと審判、それからチーム関係者、
1: うん、
0: サポーターもそうですね、追っかけていく
1: 移動がね、
0: そう、試合会場の移動距離が長くて、
1: うん、
0: それから時差もあります、
1: うん、
0: でそんな時差とかも含めて試合にも影響してくるんではないかと言われてもいます。
1: そうですね。
0: そして今大会もう一つの特徴、開催国の数なんですね、
1: うん、
0: あ、ごめんなさい、出場国の数、これまでは32カ国だったんですね、前回、
1: はい、
0: 一気に48カ国に拡大されました、ね、その48カ国は A から L までの各4チームの12のグループに振り分けられまして、
1: はい、
0: まず各グループ4チーム総当たりのグループリーグを戦います、
1: うん、
0: そこで各 B、グループの上位2チームは自動的に決勝トーナメント進出、
1: うん、
0: 前回大会は そこまででした。しかし3カ国が拡大した今大会は各12のグループの3位で、
1: うん、
0: 成績上位8チームも決勝トーナメントに進出することができるということになったんですね、
1: うん、
0: だから決勝トーナメントに行ける可能性が増えたということになりました、うん、
1: はい、
0: ね、決勝トーナメントは32チームが進出します、
1: うん、
0: ちなみにグループ3位チームが決勝トーナメントに進出するというのは過去にもありました、
1: うん、
0: これは24カ国が出場した1994年大会以来なんですが、
1: うん、
0: この大会ではイタリア代表が、グループ3位の上位4カ国に入りまして、
1: はい、
0: グループステージを突破して最終的には決勝戦までイタリアは上がったんですね、
1: うん、
0: 駒を進めたりということもありました、
1: うん、
0: グループステージは総当たり戦で順位は勝ち点方式、
1: うん、
0: 勝利は3、引き分けは1、
1: うん、
0: 負けは0ポイント、
1: はい、
0: ね、これはもう J リーグとかも一緒ですね、
1: うんうん、
0: で試合は、グループステージは90分で終了します。90分のみ。
1: 要は延長戦ないんですね。
0: だからグループステージはありません。
1: ないんですね。
0: で90分で終了、
1: うんうんうん、
0: で勝ち点制です、
1: うんうん、引
0: き分けもあるし、
1: はいはい、
0: ね、で決勝トーナメントとなると負けたら終わりの一発勝負、
1: うん、
0: 勝ち残り方式のノックアウトステージ、
1: はい、
0: これは90分で決着がつかない場合は、前後半15分の延長戦、
1: はい、
0: それでも勝敗が決しない場合は PK 戦で勝敗を決めると、
1: はい、
0: いうことになります、
1: はい、
0: 4年前の前回カタール大会を思い出してみましょう、
1: うん、
0: 日本代表は決勝トーナメント1回戦でクロアチアと対戦しまして、
1: うん、
0: PK 戦で敗れるという悔しい思いをしましたよね。
1: ね、悔しかったですね。
0: そういうことも決勝トーナメントあります、
1: うん、
0: で今大会の試合日程なんですが、開幕は6月11日、
1: うん、
0: 決勝戦は7月19日、
1: うん、
0: ね、ニュージャージーで行われます、
1: はい、
0: 39日間という史上最長の期間にわたりまして、うん、全104試合熱戦が繰り広げられます、
1: うん、
0: 一昨日日本代表今大会の背番号が決まりました、
1: うん、
0: あの日本代表の10番は堂安律、それから怪我でメンバーから外れた三笘薫の7番、
1: うん、
0: これは

0: みで幼馴染でずっと一緒にサッカーをやってきた田中碧がすごいで、ね、久保竹下が、8番を背負うと、ね、まあいろんな各グループの見どころとか強豪国とかグループ F の戦いなど、また来週とかやりたいなと思います、ね、いよいよ目前です、ね、あの皆さん体調整えて、みんなで新しい景色見に行きましょう。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、いやなんかあのアメリカの、ね、ニューヨークとかでも、まあ、うん、ワールドカップやってくるっていうね話題になってるらしいんですけど、
0: そうですよ、
1: ね、で決勝戦とかもニュージャージー、まあ、お隣ですけどね、はい、ニューヨークからしたらすぐですけども、やっぱチケット代もすごい高いんだけども、あの交通費とかもなんかめちゃくちゃ上がってるらしいんですよね。なんか電車賃がなんでそんな上がるのみたいな、ものすごい上げ方して、で結局それっていうのは、いろんなこうあの整備とかね、
0: そう、
1: あといわゆるあの警備員とか、そういう人とかの手配とかもあって、どうしてもお金かけざるを得ないみたいな部分もあるみたいで、まあ、それにしてもちょっと高すぎるような気はしましたけど、でも確かにそういう面はあるんでしょうね。
0: ね、
1: そういった意味でその複数国の開催というのは、まあ、これから確かにそうだよななんてね思いながら、
0: 次の大会もそうらしいですから、
1: あーねー、
0: ね、もう一つだけアメリカでやる独特のこと、これ賛否呼んでるんですけど、あるんです、うん、何かというと決勝戦、ハーフタイムショーが
1: ある
0: 。
1: あ
0: けどそうすると普段のサッカー15分ですよね、ハーフタイム、
1: はい、
0: 25分ぐらいかかると、そうするとサッカーの母国イングランドは怒ってるそうです。
1: あ、
0: 賛否呼んでるそうですね。
1: なるほどね、
0: いろいろあるんですよ、
1: いろいろね、ね、
0: ちょっと長くなっちゃいました、すいません。
1: いえいえ、ありがとうございました。また来週もお願いします。
0: お願いします、
1: はい、失礼します。
0: はい、
1: ということでね、スポーツホットライン、今日もねサッカーワールドカップについて語っていただきました。時刻は6時40分を回っています。モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいてます。メッセージ続々いただいております、ありがとうございます。先ほど、西城秀樹さんのギャランドゥかけましたけど、黒ひとみんさんからギャランドゥかけてくださり、朝からキャーになりました、ありがとうございます。朝は7時までしか聞けないんですが、毎週6時からの1時間楽しみにしてます、ということで、ね、ありがとうございますね。ね、あの秀樹ファンなんです ね、 うん、ね、私もねギャランドゥ大好きでね、カラオケで歌いたくなりました。さあ、そしてこちら福島ウルトラ FM、 庄司康介さんですけども、今日のヒデカバーズ楽しみにしてますということで、あと2分後ぐらいですね、はい、村下幸三さん初恋、村下さんの曲の中で一番好きな曲です。まあね、大ヒット曲ですもんね、ね、あのご期待に添えるかどうか、ね、またあのもうちょっとしたらおかけしますんで、感想も寄せていただけたらと思います。さあ、そして、タンスの肥やし話ですが、丹波の石戸さん、タンスの中とりあえず3割くらい夏物を出して冬物と入れ替えました。おお、あとは週末に夏物すべて出すよって、うまいことね小出しに行ってるんですね。ね、はい。岩州さん、山形いいじゃん、オランダラジオ、子供の頃から体が大きく体に合う衣服を探すのに苦労した経験から、同じものをボロボロになるまで着倒すようになったので、タンスの中あんまり服はないんです。へえ、なるほどね。でも私ダム好きなので、ダムに関する T シャツを着てダムイベントに参加してますということで写真を送ってくださったんですけど、背中に放流注意ってドーンドーンドーンドーンって書いてあるT シャツ、これいいですね、なんか欲しいなこれ。どっかのダム行けば買えるのかな、ね、ありがとうございますね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、ご服、ご無沙汰していた扇風機をファンヒーターに代わって入れ替えたので、9月まで大活躍するでしょう。そうだよね、扇風機だ、そろそろね、そんな時期だね。イルノスーさん、下関カモン FM、 よく着るのは大好きなスヌーピーの T シャツばかりです。あとはタンスの肥やしです。写真送ってくださいました。だいぶ首がよれてますから、だいぶ着てますね、これ。はい、ありがとうございます。FMPP、レイオークのドンガメコルトさん、今日から世界ラリー選手権、ラリージャパン、日曜まで開催。有給取って、これから明日の岐阜県恵那市の観戦エリアの準備に行きます。明日は早朝4時に現地集合な

で今夜は何時に寝ましょうか。タンスの肥やしは山ほどなんですが、それこそ毎回ラリージャパンのお手伝いしたらもらえる応援シャツは着ないで大事にしまってます。着ないんだね。え、今日ももらえるのかな、今回も ね。ありがとうございます。じゃあそれでは秀かばず行きましょうか。今日は村下幸三さんの初恋です。1982年のリリースなんですね。で、実はレコード会社ソニーレコードで担当ディレクタープロデューサーは須藤明さんといいまして、尾崎豊、浜翔、ね、立花泉、そして玉置浩二さんと田園とかも作ってる、そんなプロデューサーなんですね。では秀かばずバージョン初恋。

ヒデカバーズ初恋お届けしました。ぜひね感想も寄せていただければと思います。ではメッセージ、アイウェイ作文からいきましょう。今日のお題は呉服。レディオモモ、よっちさん、ゴーヤも植えればよかった。膨らむ家庭菜園の夢。

食い意地果てしないキュウリがどんどん大きくなってきましたということで、うちもねキュウリの葉っぱすごいわ、なんかすくすく育って。レンガマンさん、ごめんよ、ふ膨れつらしないで許してくれる、く悔い改めるからさ。あーなんかいいな、なんか私年中行ってそうな気がしますスイーツのかけらさん、 FM 釧路、ご飯を食べたら、ふ風呂に入って、く9時に寝るかな、なんかあの小学生のFM 大白夢仙人さん、ゴミ袋を片手に今年こそはと息巻いてタンスを開けた、ふ古いアルバムや漫画が出てきてつい読みふける、き、あこれ間違えてね、空なのに気がつけばになってるね、ちょっと面白いから、気がつけば日が暮れて一着も捨てずに一日が終わる、ね、あの作文じゃないとすればね、タンスの肥やし話をすれば OK ですね、はい、FM ララ美濃市の辰坊さん、五大悟の銀河鉄道39、冬に名古屋へシネマコンサートを見に行って、黒い喪服姿のメーテルが自分の隣に座っていたことに緊張しました。あ、なんかそういうコスプレで来られた方がいたってことね、ありがとうございます。さあタンスの肥やし話いきましょう、FM 尾道クワチンさん、妻が自分で管理しようと言われているんですけども、妻からね言われてるんですけど、中ぐちゃぐちゃです。去年の年末処理しましたが、何年かぶりに出てきた服もあって、そういえばこんな服持ってたわって感じでした。2003年阪神タイガースリーグ優勝のトランクスも出てきましたしかしぐちゃぐちゃですすげえな安住の FM わさびマンさん、冬物と夏物混在中です。もう急に寒くなったりするんで、なかなか切り替えられなくてということで、まあ、長野ですからね、難しいかも確かにね、寒暖差がね、あと T シャツは去年4枚追加したので、川久保さんと同じくすごい量ですということでね、増えちゃうよね T シャツって、つい買っちゃうよね、ね、ということで6時台までの方はそろそろこの辺でお別れですね。今日もお互い元気にいきましょう。暑さ気をつけてね、いってらっしゃい。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額が分かるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。

0: な我々が大好きな薬用ナタマメ柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているナタマメと柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018、 0120-39-8018、 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
1: 地域経済の明日を見つめる北近畿経済新聞。京都府北部、兵庫県北中部、福井県嶺南西部をエリアに、新しいお店や地元企業の新しい取り組みなど、地域密着型の取材で他では入手できない情報をたっぷりと掲載しています。読めばビジネスアイデアがきっと見つかる。地域経済情報は北近畿経済新聞で。
2: 母の日に合わせてお母さんに感謝のお花を。お母さんのお好きな色やお母さんのイメージ、ご予算などに合わせてぴったりなものを駅前花市で。全国発送も受けたまっております。 0796-22-7520。 大切な方へ心に残る贈り物。駅前花市が7時をお知らせします。まもなくオープン。
3: 私たちの暮らしと安全に役立つ情報、そしてお知らせを水曜日の夕方4時45分からそれぞれ各週で警察消防の情報をお届けしています。第1第3第5はこんにちは豊岡警察です。第2第4は豊岡消防本部からこちら119をお届けしています。署員職員の方にご出演いただきお話をお伺いしています。ぜひお聞きください。
2: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲。放送は毎週土曜日夜7時から。元飛びでとびっきりなひとときを。

皆さんおはようございます。5月29日金曜日、今日も始まりましたウェイクアップジャングルフライデー。若干声が枯れ気味の福田美智子が、今日金曜日の朝お送りしたいと思います。だいぶここまで回復してきたんですけれどもね、先週声が出なくなっちゃって、今週金曜日間に合うかなと思ったんですけど、なんとかね

この辺のちょっと高い音がスッてかすれてしまうんですけれどもね、ちょっと今日も低めのトーンでお送りしたいと思います。さあ今朝の豊岡、空がどんより、だいぶどんより曇っておりますけれども、皆様今朝のお目覚めはいかがでしょうか。私が通勤してくる6時台はですね、あれですよ、

空だったんですけど、日高の空だけ青空がポッポッと見えて、日の光がちょっとこう漏れて注いできているような、そんな朝でございました。皆様のお住まいの地域今どうでしょうか。このスタジオがある IT7 階交流サロンの天窓から降り注ぐ光はだいぶ鈍いです。ドヨンとしてます。だいぶ曇ってるんだろうなという感じでございますけれどもね。雨この後どうなっていくんでしょうね。なんか今にも降り出しそうな、だいぶ分厚い雲がね立ち込めておりますけれども、この後ね昼過ぎからはこの雲さっさっさーっと届いてね晴れるんですって。で気温はそこまで上がらないかなね。もう今週すごい、もうな真夏日かって思うくらい暑い日もありましたけれども、かと思うとね雨が降ったりとか、だいぶ変わりやすい今週の天気でございました。今日金曜日は予想最高気温25度、昨日よりは若干気温は落ち着くそうです。詳しいお天気この後じっくりウェザーインフォメーションのコーナーでお伝えしたいと思います。こう自分で今喋っててもね、やっぱりついつい癖で高い音をピュッて出ると、出るとというか高い音に差し掛かるとちょっと枯れてしまいますね。低めのトーンだとなんか気持ちが上がらないですね。どうやったらこの低めの音で気持ちもグッと上げられるのか、ちょっと考えながら今日3時間生放送でお送りしていきたいと思います。体は元気です。なんか最近あれですって、全国的に謎のウイルス、なんだっけ名前が、謎ウイルスじゃなくて不思議ウイルスじゃなくて、なんか変な名称で流行ってるんですってね。もしかしたらそれかもしれない。熱もないし体も別にだるくはないし、喉だけがなんかちょっと痛いなと思ってたら、あのいろんな小学校でねワークショップ大きい声出すんですよ。子供たちわーってね元気な声出してるんで、私もそれに負けじと大きい声出すと、やっぱりねこの喉が痛いなって思ってたところにそれをしたもんで、ある日っていうか先週だったかな、水曜日、そう先週火曜日にウェイクアップジャングルチューズで登場したんです。でその次の日の朝ワークショップしてて、その日の午後に声が全くこんな感じで出なくなっちゃったんですよね。ねえ、あらと思って、しばらくで病院行ってお薬もらって飲み続けてるんですけど、今1週間経ってもまだこんな感じね。えちょっと皆さんもお気をつけくださいね。さあそれではウェイクアップジャングル、この後、7時台のラインナップご紹介する前に、今日のオープニングナンバーね、素敵なリクエストナンバーいただきました。なんかこう雨乞いじゃなくて、お日様出てこいみたいなね、てるてる坊主的な、今どんより曇ってるんで早くお日様見えるといいなーっていう思いも込めて、こちらのリクエストナンバー今日スタートしたいと思います。星野源で3

0: 私は福田さん、おはようございます。あさってで嵐が活動終了しちゃいますね。31日日曜日のラストライブの配信を見る予定です。今日もお仕事は頑張ってくるので福田さんもお仕事頑張ってくださいね、ということで嵐の話題をメッセージでいただいたのにリクエストは星野源かいって、私も一人でね事務所で突っ込んで笑っていました。ありがとうございます。嵐のリクエストちゃうんかみたいな、なんで星野源やねんってちょっとね突っ込んでしまったんですけれども、嵐もうあさってで活動終了なの、早い。そうなんですね。ぜひぜひラストライブの配信見た感想教えてください。どこで見れるんだろう、私もちょっとチェックしてみたいと思います。このね星野源の3曲聞くと本当に気持ちがグッと上がるような、そちらのナンバーリクエストいただきましてありがとうございます。さあこちらのナンバーに乗せてこの後の7時のラインナップご紹介いたしましょう。この後はお天気、ウェザーインフォメーションをお伝えした後はキッズステーション、今日の各地の行事予定、こんにちは赤ちゃんは今日は回答者いらっしゃらないのでお休みです。その後スポーツニュース、そして7時台2回目のお天気ウェザーインフォメーション、新聞各地の田島欄から気になる話題をお届けするピックアップニュースフロムザニュースペーパーと続きます。試合も挟みまして8時台は豊岡市提供きらめき情報局からスタートいたします。さらに CM を挟んだ後は8時16分頃からは豊岡市消防本部からのお知らせ、昨日から今朝にかけての災害件数をお伝えいたします。その後雑貨のタッチ、アピデ豊岡本店提供トゥデイズホロスコープ、今日の運勢、皆さんの今日の運勢どうなっているんでしょう、気になりますね、チェックしていきましょう。その後は今日の FM ジャングルの放送スケジュールのご案内、そしてピックアップニュースフロムザニュースペーパー、8時台のお天気ウェザーインフォメーションと続きます。さらに CM を挟んだ後は9時台ニューショッピングセンター IT からのお買い得情報、9時30分頃からはモーニングブレイクタイム、その後ニュース、最後のコーナーお天気ウェザーインフォメーションと続きます。皆様今日も最後までウェイクアップジャングルフライデーとともに素敵な5月29日の朝をお迎えください。また番組ではリスナーの皆さんからのメッセージや曲のリクエストなどもお待ちしておりますよ。メールアドレス jg@764.fm、 または FM ジャングルのホームページ内にありますリクエストフォームから皆様からのメッセージリクエストじゃんじゃんどしどしお待ちしております。さあそれではウェイクアップジャングル、今日も元気に、声はね若干かすれ気味ですけれども、ね、元気になるべく爽やかにお送りしたいと思います。
1: Jungle weather information.

さあ時刻は7時12分に今なったところです。この時間は午前6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われるため天気は回復に向かうでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が目立ちますが昼過ぎからは晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と昨日より2度ほど低くなるでしょう。明日土曜日は一日を通して晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で今朝より大幅に低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は32度と今日より大幅に高くなりそうです。明日は夏日になりそうですね。皆様この日々の気温の変化に体調を崩されないようにお気をつけください。また明日は熱中症にご注意ください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 30%、 その後深夜0時までは 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、東洋海家周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気曇りで昼過ぎから晴れとなるでしょう。最高気温です。豊岡駅周辺が25度、城崎、伊豆市、丹東が24度、

0: 久美浜、竹野、神鍋高原が23度となるでしょう。続いて兵庫県北部の週間予報です。あさって31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温19度、最高気温29度でしょう。6月1日月曜日、もう週明けはもう6月ですね。お天気曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温29度でしょう。6月2日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温26度でしょう。6月3日水曜日、曇り時々雨、降水確率 60%、 最低気温21度、最高気温26度でしょう。6月4日木曜日、曇り時々雨、降水確率 50%、 最低気温21度、最高気温が27度となるでしょう。27度ですね。ちょっと声かすれちゃったな。気温はですね、週末日曜日以降、週明け30度を超える日はなさそうです。明日はね、32度と夏日になりそうですけれども、日曜日から週明けにかけては気温はちょっと落ち着きそうですね。続いて海上です。今日北部では北の風で波の高さは1メートル、明日も南の風で日中は北の風、波の高さは1メートルとなる見込みです。では7時台の各地の気温です。豊岡 18.9 度、霞が 17.9 度、和田山は 19.8 度となっています。7時台でもう間もなく20度に届きそうな気温ですね。各地朝の気温としては結構高めですね。日照時間各地0分、降水は今のところ観測としては各地0ミリとなっています。でも私がね、通勤してきた時は小雨がね、プラプラプラってフロントガラスに結構当たってましたね。日高の地域は、豊岡の市街地入ったらそこまででもなかったんですけど、日高はね、結構パラパラと雨は降っていました。6時台、でも観測としては7時台各地0ミリとなっています。皆さんのお住まいの地域いかがでしょうか。今のところ雨降ってませんか。風速、豊岡霞は北の風3メートル吹いています。和田山は北北西の風2メートル吹いている状況です。豊岡霞は若干3メートルとね、風は少し強くなっております。おしまいに、現在出されている注意報警報ですが、田島北部南部、そして京都府丹後地方に出ている注意報警報は特にございません。今ね、雲がどんよりと立ち込めている地域も昼過ぎからは晴れるということです。お洗濯物を諦めている方、午後には晴れそうなのでね、諦めずにお洗濯午前中のうちに干していってもいいかもしれませんよ。以上、この時間はお天気お伝えいたしました。時刻は7時17分を回っております。この後はキッズステーションをお送りします。
1: Good morning, Toyoka.

0: Wake Up Jungle。
1: 今日の予定は何かな？今日も楽しいことがいっぱいあるといいな。
2: キッズステーション、このコーナーは市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、各学校の行事予定をお届けします。
1: 今日もしっかりチェックして元気に過ごしましょう。これからお出かけの皆さん、
2: いってらっしゃい。

キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたします。5月29日金曜日、まず今日テラスハウス保育園では全園児さん対象の誕生会が行われます。八条認定こども園では音符の祭典、園訪問コンサートが行われます。素敵ですね。チャイルドハウスこども園では4、5歳児さんのイングリッシュデー、また誕生会が行われます。カバンストリート保育園では親子バス遠足でどんぐりベースを訪れるということです。早く晴れてくれるといいですね。スプリングハウス保育園ではハピワクデー、そして保育参加。コウノトリの森保育園では春の大冒険、親子バス遠足が行われます。素敵なタイトルですね。親子バス遠足は大冒険、いいですね。バンビーノハウス保育園では誕生会が行われます。港認定こども園では英語遊びが、竹野認定こども園では5歳児さん対象の音符の祭典コンサート鑑賞が行われます。国府こども園では園庭開放、三方の森こども園では誕生会が、伊豆市愛久園では発育測定が行われます。大阪小野こども園では食育指導が行われます。愛橋認定こども園では4、5歳児さんの2園の交流が行われるそうです。あれですかね、死亡認定子ども園と愛橋認定子ども園の交流会なんですかね。また死亡認定子ども園では1、2歳児さんの内科検診が行われます。福住幼稚園ではオープンスクール2日目ということです。続いて小学校の行事予定です。八条小学校では修学旅行、今日は2日目ですね。この小学校でも修学旅行2日目、今日帰ってくるんですね。三重小学校では代表委員会が行われます。田鶴の小学校では児童集会、また委員会活動が行われます。新田小学校では1年生から3年生の歯科検診、またクラブ活動が行われます。中筋小学校でもクラブ活動が行われます。上吉小学校では修学旅行2日目、港小学校ではクラブが行われます。木の先小学校では5年生の自然学校2日目、竹野学園前期課程では代表委員会が行われます。日高小学校ではクラブ活動が行われます。三方小学校では6年生の修学旅行2日目、大阪小学校では全校長会が行われます。福住小学校ではオープンスクールが行われます。愛橋小学校では6年生のハッピースクールプロジェクト、なんか気になるプロジェクト名ですね、ハッピースクールプロジェクト。志保小学校でも6年生のハッピースクールプロジェクト、略して HSP、 かっこいい。続いて中学校の行事予定です。豊岡南中学校では2年生のトライアルウィーク結団式が行われます。週明けからトライアルウィークが始まりますもんね。港中学校でもトライアル出発式が行われます。竹野学園後期課程でもトライアル結団式が行われます。日高東中学校でもトライアル出発式が、日高西中学校でもトライアルウィーク出発式が行われます。伊豆市中学校では1年生の歯科検診が行われます。以上、キッズステーション。このコーナーは豊岡市内にある保育園、幼稚園、各学校の行事予定をお伝えいたしました。各小学校では修学旅行2日目を迎えて、今日帰ってくる6年生児童の皆さんも多いかと思います。いろんなことを学んで、そして友達とのね、絆などを深めたりしたこの2日間だと思います。ドキドキワクワクのアドベンチャーもあったのかな、どうなんだろう。ということで、続いてこちらのナンバーお送りいたします。夜遊びでアドベンチャー。

さあ時刻は7時28分になろうというところです。この時間は今日の各地の行事予定などなどご紹介いたします。まず豊岡地域では兵庫県立丸山川公園でコレクション展、版画家川原秀夫所蔵作品が7月20日まで開催されております。こちらは8月まで、丸山川公園は8月まで無休で営業されるということです。 IT4 階ワック豊岡子育て総合センターでは子育てがちょっと楽に楽しくなるセミナー1が10時から11時まで開催されます。こちらは事前の

申し込みが必要ということです。これ気になりますね。私も受けたいな。10時から間に合うかな。同じく IT4 回ワック豊岡学習室 B では2026子育てママ向けのビジネス相談一歩豊岡が、全2回開催されますが、13時から15時までと15時30分から11時30分まで行われます。こちらは事前の申し込みが必要ということです。城崎地域では港認定こども園で外遊び広場が10時から11時まで行われます。こちらも事前の申し込みが必要です。竹野地域では竹野川港館御用地館では5月人形展が6月6日まで開催されております。竹野海岸竹野観光協会前では外遊び広場が10時30分から11時30分まで行われます。いいですね、海岸で外遊び。日高地域では豊岡市立歴史博物館田島国府国分寺館で第64回企画展田島農耕の起源を探るが7月14日まで開催されております。上村直美冒険館企画展示室常設展示室では上村直美冒険館2026年度上村直美の人心を伝える企画展が9月29日まで開催中です。いずれも水曜休館となっております。全丹バス田島ドームセンター棟ギャラリーでは日高フォトサロン写真展が6月9日まで開催中です。期間中は休館はありません。伊豆市地域では豊岡市立美術館伊藤清永記念館でミュージアムコレクション展結実の時代が6月28日まで開催中です。こちらは水曜休館となっております。担当では豊岡市立日本モンゴル民族博物館で肝臓品展馬頭琴コレクション2025が7月31日まで、会期をね、延期して7月31日まで、延期じゃない延長か、会期を延長して7月31日まで開催されているということです。こちらも水曜休館となっております。矢部市大谷アート村ビッグラボでは森の生き物展が5月30日まで、明日まで開催されております。朝来市朝来芸術の森美術館1階企画展示室では小川道展身体と記憶が7月5日まで開催されております。こちらも水曜休館となっております。お気をつけください。以上が本日の各地の行事予定ということです。ちなみに今週末のイベント予定いくつかご紹介いたしましょう。明日5月30日土曜日は IT4 回ワック豊岡子育て総合センターでパパと遊ぼうデーが10時から11時まで開催されています。こちらは事前の申し込みが必要です。豊岡市立図書館本館視聴覚講演室では寄り道学校開校説明会が10時30分から11時30分まで行われます。寄り道学校、気になる名前ですね。どんななんだろう、ちょっと後でチェックしたいと思います。木の伝道では組木基礎講座が13時から16時まで行われます。豊岡市民プラザでは第243回サロンコンサートで田島民謡掘り起こしが12時30分から行われます。これも気になります、民謡。私ちょっと民謡気になる。ぜひ皆さんもどうでしょうか。また5月31日日曜日は、豊岡市立図書館本館2階視聴覚講演室で図書館で子ども落語会が15時から行われます。またコウノトリ文化館ではビオトープを作ろうが9時30分から行われます。こちらは申し込みが必要ということです。道の駅村岡ファームガーデン裏にあります大ぬか神社では祖父岳町民ハイキングが8時15分から行われます。祖父岳ってこの村岡からあの神鍋の奥の方にずっとこうまたがっている祖父岳山ですよね。ハイキングいいですね。以上が今週末のイベント予定となっております。皆様各地足を運びいただいて素敵な週末の思い出作ってくださいね。ちなみに今日の記念日いくつかご紹介

たしましょう。今日5月29日の記念日は国連平和維持要員の国際デー、またエベレスト登頂記念日、世界で初めて世界最高峰のエベレストの登頂にニュージーランドのエドモンド・ヒラリーさんとシェルパ族のテンジン・ノルゲイさん2人が登頂した、成功したということで1953年。また五福の日、これは語呂合わせですね、5月29、529で五福の日、こんにゃくの日、これも語呂合わせ、また幸福の日、これも語呂合わせですね、などなどが今日の記念日となっております。幸福ってあの幸せ、ハッピーの幸福ですね。また毎月29日は肉の日、クレープの日だそうです。お肉とクレープ両方食べたらお腹壊しそうですけどね、どちらか食べてみてはいかがでしょうか。また今日ね、5月29日の歴史といたしまして、1689年の5月29日、松尾芭蕉が奥の細道で、さみだれを集めて林最上川の句を読んだ日なんですって。日にちまで残ってるんですね。5月29日。なんか読んでるだけで、ちょっとスッと気持ちが涼しくなるような句ですよね。さみだれを集めて林最上川、いいですね。最上川、山形の川ですね。また、その他ね、1919年アインシュタインの一般相対性理論の正しさが皆既日食の観測によって今日裏付けられた日なんですって。あ、じゃあ1919年の5月29日皆既日食があったのかな、それともただ皆既日食が数日前にあって裏付けられたのかな、どっちなんでしょうね、などなどが今日5月29日の歴史として残っております。ちなみに今日の誕生花、お誕生日の花はですね、紫爪草、クローバーですね。花言葉は快活。そして普通のクローバーも花言葉、芳醇だそうです。そしてもう一つ、ニゲラ、これも素敵なお花ですよね。花言葉は当惑。あら、ちょっとね、魅惑的なお花ですもんね。今日もし誰かにお花をプレゼントされる際にぜひご参考なさってみてください。最後に今日の誕生日の有名人、著名人の方ご紹介いたしましょう。今日はですね、古いところから言うと、1882年野口雨情さん、作詞家、詩人でも赤い靴、赤い靴とかね、いろんな歌の童謡とかのね、作詞を手掛けた野口雨情さん、そして小説家、随筆家の内田白門さん、1889年生まれですね。またアメリカの喜劇俳優、ボブ・ホープさん、1903年生まれ。またアメリカの第35代大統領、ジョン・ F ・ケネディさん、1917年生まれですね。その他、1937年生まれ、歌手の美空ひばりさん、1989年に国民栄誉賞をね、受賞されてますよね。また、1942年生まれ、工学者でタレントの北野勝さん、北野武さんのお兄さん、ですよね。その他、 F1 レーサーの片山右京さん、1963年生まれ。この片山右京さん、登山家でもあるそうです。またこれおしまいに、1965年生まれのタレント、大桃美代子さんが今日誕生日ということです。また今ラジオを聞きの方で、今日誕生日ですというリスナーさんもいらっしゃるかと思います。お誕生日を迎える皆さん、おめでとうございます。機械が新しくなってから初めて使うこのね、 BGM ですね、ハッピーな一日、そしてさらに素敵な一年になりますように。以上、この時間は今日の各地の行事予定、今週末のイベント予定、今日の記念日、お誕生日の有名人、著名人の方などなどご紹介いたしました。
さあここで一曲お送りいたしましょう。今日の記念日の中にね、幸福の日、5月29で幸福の日、語呂合わせですね。幸せでハッピーな一日になりますようにという思いを込めまして、こちらのナンバーお送りいたします。坂本冬美で幸せハッピー。

お送りした曲は坂本冬美で幸せハッピーでした。こちらのナンバーですね、作曲が細野晴臣さんで作詞が今和野京志郎さんというね、素晴らしいこのね、制作人でございます。大好きなナンバーです。今日も皆さんハッピーな一日お過ごしくださいね。時刻は7時42分を回りました。この後はスポーツニュースをお送りいたします。

刻は7時42分を回っております。この時間はスポーツニュース。まずは神戸新聞のスポーツ欄から昨日のセパ両リーグの交流戦の試合結果をご紹介いたします。甲子園球場で行われた阪神日本ハム戦は4対2で日本ハム3連勝、これで勝率5割に戻したということです。日本ハム。横浜球場で行われた DeNA オリックス戦は3対1で DeNA の逆転勝ちということです。東京ドームで行われた、巨人ソフトバンク戦は8対4でソフトバンク逆転勝ちということですね。すごい、7回に2点、そして8回に3点もう連続で入れて最終的には8対4ということです。ソフトバンク

神宮球場で行われたヤクルト西武戦は8対0で西武の勝利ということです。西武は、1引き分けを挟んで4連勝、単独首位に立ったということです。西武マツダスタジアムで行われた広島ロッテ戦は6対3でロッテが勝利ですね。ロッテもこれで3連勝ということです。バンテリンドーム名古屋で行われた、中日楽天戦は2対1で中日の逆転勝ち、中日もこれで3連勝ということです。昨日はね、最終戦ということで、1位はだからさっき言ったあれですね、西武ですね。これランキングはどこに書いてあるんだろう。またランキング分かったら後でご紹介いたしますね。あったあった。1位がだからパリーグは西武、2位がオリックス、3位がソフトバンク、4位が日本ハム、5位がロッテ、6位最下位が楽天ということですね。楽天まあ0勝、ちょっと歴頑張ってほしいですね。セリーグは1位阪神で、1位対ヤクルトで、3位が巨人、4位が DeNA、 5位が広島、最下位が中日ということですね。野球の話題をご紹介いたしました。続いてサッカーの話題ですね。サッカーね、サッカーワールドカップ日本代表先日発表されまして、で6月に開催するワールドカップの、北中米3カ国大会に臨む日本代表が、昨日28日千葉市内で練習を行って、2月に手術を受けた主将の遠藤、リバプール所属のね、遠藤のほか冨安、また板倉、ともにアヤックスの選手ですねが合流しましたということです。27日の休養日を挟んで昨日練習を再開し、16選手がパス回しやミニゲームなどを行ったということです。日本は31日に東京 MUFG スタジアム、国立競技場でアイスランドとの壮行試合を実施して、その後モンテレメキシコとナッシュビルでの調整を経て、6月14日日本時間の15日に1次リーグ F 組初戦でオランダと対戦するということです。6月15日、楽しみですね。オランダとの対戦ということです。応援しましょう。また最後にこちらの話題、気になる話題ですね、ご紹介いたします。大阪3回戦進出7年ぶりという見出しの話題、神戸新聞のスポーツ欄からご紹介いたします。気温30度に達したパリで女子シングルスの大坂なおみ、縦横無尽に走り回って全仏と同じローランギャロスで2年前に行われたパリオリンピックで銀メダルに輝いたベキッチにストレート勝ちしたということです。素晴らしい。7年ぶりの自己最高の3回戦へ進み、新たな節目、とても大きな意味があると柔和な柔らかい表情で語られたということです。頑張ってほしい。3回戦ぜひぜひ。大坂なおみね、いろんな大変な時期も乗り越えてね、こう3回戦出という躍進っぷりね、ぜひ皆さんも応援してください。私も応援したいと思います。以上、この時間はスポーツニュース、神戸新聞のスポーツ欄から記事ご紹介いたしました。時刻は7時47分を回っております。この後はお天気お伝えいたします。

0: Wake up jungle。
1: Jungle weather information。

0: 6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われるため天気は回復に向かうでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が目立ちますが昼過ぎからは晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と昨日より2度ほど低くなるでしょう。明日土曜日は1日を通して晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で今朝より大幅に低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は32度と今日より大幅に高くなりそうです。明日は夏日になりそうです。お気をつけください。なお気象庁発表の兵庫県北部の降水確率はこれから正午までは 30%、 その後深夜0時までは 0% となります。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも今日のお天気曇りで昼過ぎから晴れとなるでしょう。最高気温です。豊岡駅周辺が25度、木の先、伊豆市、丹東が24度、久美浜、竹野、神鍋高原が23度となるでしょう。続いて7時台の各地の気温です。豊岡 18.9 度、霞が 17.9 度、和田山は 19.8 度となっています。これ7時台になってすぐの気温ですからね、今7時50分なのでもうちょっと、もしかしたら和田山あたりは20度に達してるかもしれませんね。比較的朝の気温としては高い気温を迎えてますね。日照時間各地0分、降水も今のところ、観測としては0ミリとなっております。もしかしたら雨パラついている地域あるかもしれません。私が住んでいる日高地域は6時台雨パラついてました。ですが観測としては数字としては0ミリとなっております。風速豊岡霞や北の風3メートル、和田山は北北西の風2メートル吹いています。おしまいに現在出されている注意報警報、田島北部南部、京都府丹後地方に出されている注意報警報は特にございません。以上この時間はお天気お伝えいたしました。今日はね、気温は昨日より若干低くなるということなんですけれどもね、明日は32度ということで夏日が予想されております。皆様明日は熱中症にお気をつけいただきたいと思います。またこの日々の気温の変化に体調崩されないようにご注意ください。さあ時刻は7時51分を回りました。もう間もなく52分になろうというところですね。この後はピックアップニュースをお送りいたします。
1: Wake up, jungle!

時刻は7時53分に今なったところです。この時間は新聞各紙の田島欄から気になる話題をお届けするピックアップニュースフロムザニュースペーパーのコーナーです。まずは一足早く涼しくなるようなそんな話題、読売新聞の田島欄からご紹介いたしましょう。夏の音色準備 OK という見出しです。豊岡市伊豆市町で伝統的工芸品伊豆市焼きの風鈴作りが最盛期を迎えています。時期特有の高温で澄んだ音色で人気があるこちらの伊豆市焼き

0: の風鈴ですね。作業は7月中旬まで続くということです。伊豆市焼の窯元の一つ、長沢兄弟製陶所では約40年前から風鈴を製作しているそうで、需要が高まる夏に向け作業は例年4月から始まるそうです。地元で採れた陶石を原料とした泥状の粘土を型に流し込んで乾燥させた後素焼きにするということで、絵付けやその上薬をその後かけて約1300度の高温で24時間ほど焼いて完成させるという伊豆市焼き、今期は約1000個作るということです。風鈴1000個ね。また伊豆市川のこの上をね、この風鈴がチリチリチリってね、素敵な音色鳴らして涼しい夏のこのね風物詩醸し出してくれるんでしょうね。楽しみ。工房そばの直営店などのほか、東京赤坂にある伝統的工芸品の取扱店でも販売しているそうです。近年はね、お土産物として購入する訪日外国人が増えているそうですよ。確かになかなか外国ではお目にかかれないかもしれませんもんね。5代目の長沢仁さん54歳は、綺麗な音色で暑い夏を乗り切ってほしい、多くの人に手に取ってもらい伊豆市焼きを知る機会になればと話していらっしゃるということです。いやでもね、あの音色を聞いたら皆さん、ああ家にもあんな風鈴の音色を鳴らしたいなって欲しくなるんじゃないんでしょうか。私欲しいな。今年ちょっと風鈴でも鳴らして耳からもね涼しげなこの気持ちになれるといいななんて思います。皆さんもいかがでしょうか。そしてもう一つ、こちらも豊岡の話題です。神戸新聞の田島欄、県市など丸山川水系洪水予報連絡会、防災気象情報の運用確認という見出しの話題ですね。河川管理に携わる機関の関係者が新たな防災気象情報の運用などを確認する丸山川水系洪水予報連絡会が26日豊岡市日高町の丸山川防災センターで行われました。国や県、豊岡市など15機関の約30人がオンラインも交えて参加して変更の内容や連携の流れなどを確かめたそうです。こちらの連絡会は洪水の予防や被害軽減を目指して1992年に設置されました。豊岡河川国道事務所や田島県民局、豊岡市などと連携して洪水に備える情報やの伝達や防水の訓練、住民ワークショップ、防災学習会などを実施しているそうです。気象庁などは今月29日から河川氾濫や大雨などを4種の災害で新たに危険な場所から全員避難が必要な警戒レベル4に相当する危険警報を発表するほか、警報などに2から5の警報レベルを併記するということです。このレベルの種類がね、より明確になったということですね。河川についても変更があり、豊岡市内の丸山川本流や伊豆市川など洪水予防河川では従来は氾濫危険水位到達を知らせるレベル4の氾濫危険情報の後は氾濫が確認されるレベル5の発生情報まで発表がなかったんですけれども、レベル5では氾濫発生水位到達など危険が迫った状態を伝える氾濫特別警報も出されるということです、ね、こちらもよりその具体的な警報が出るということですね。連絡会では事務所や神戸地方気象台の担当者が制度の変更点などを解説したということです。参加者からは被害の拡大を防ぐには消防団の水防活動などが欠かせないが、どの段階まで活動を求められるのかなどが質問で寄せられたということです。この神戸地方気象台次長は、発表は大きく変わりますが住民の理解は進んでいない、近畿の課題と考え啓発に取り組みたいと呼びかけたということです。以上ピックアップニュースでした。
1: ゆっくりと優しい時が流れる街、大谷川下畔に佇む料理湯宿川口

0: 石屋城崎リバーサイドホテル、田島に生きる田島を生かす JA 田島、素朴と温かさと元気を発信、おいしい田島牛が買える道の駅村岡ファームガーデン、良きものをお客様へ、こだわりの和菓子城崎温泉港屋、直営牧場からより品質の高い田島牛を低価格でお客様にお届けいたします、田島ビーフ浜田、ぬくもりと思いやりを全国へ、黒豆茶和菓子の夕月亭、人々に豊かな住生活の夢を叶えるクレス、伊豆市モータース、田島から全国へ、ネットショップあるまま。
1: 月々1万円で新車に乗れるの？人気の新車が車両代、車検代、メンテナンス、税金、マットバイザー、全部込み込み、月々定額だから家計も安心、まるでお部屋を借りるように新車に乗れる、それが新車市場のナンバーワンセット、リース終了後は買取返却、乗り換え再リースと選べて安心、ずっと新車に乗れる楽しみを、ベルテックス新車市場朝ご店が8時をお知らせします。
2: Good morning, Toyoka. きらめき情報局。

おはようございます。ウェイクアップジャングルフライデー、5月29日金曜日、パーソナリティ福田美智子が朝7時から生放送で若干声枯れ気味ですがお送りしております。なかなかね、こう爽やかにはいかないもんですね。声がカスカスだとちょっと7時台よりはちょっと声がね出るようになってきたかな。喉が乗ってまいりました。さあ8時台豊岡市駅をきらめき情報局、豊岡市からの情報から8時台スタートしたいと思います。こんな声ですけれども、皆様8時台もお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。まず、女性のためのチャレンジ相談についてお知らせします。6月12日金曜日の午前11時30分からと午後0時30分から IT4 階で女性のためのチャレンジ相談を開催します。内容は再就職、起業などに新たにチャレンジしたい女性が対象の無料個別相談会です。詳しくは5月25日発行の広報豊岡6月号15ページまたは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 21-9004 21-9004 番です。次に6月の人権相談についてお知らせします。6月1日月曜日の午後1時30分から4時まで6カ所の会場で人権相談を行います。会場は豊岡健康福祉センター、木の先庁舎、竹野庁舎、日高地区コミュニティセンター、伊豆市ふれあいセンター、丹東健康福祉センターです。身近な人権に関する困りごとを相談してください。お問い合わせは多様性推進ジェンダーギャップ対策課まで。電話番号は 23-0341 23-0341 番です。次に放課後児童クラブのアルバイト募集についてお知らせします。夏休み期間中に放課後児童クラブの子どもたちと一緒に遊んだり勉強したりして過ごすアルバイトを募集しています。申し込み期限は6月25日木曜日です。履歴書に必要事項を記載の上、幼児育成課に提出してください。詳しくは5月25日発行広報豊岡6月号13ページまたは市のホームページをご覧ください。お申し込みお問い合わせは幼児育成課まで。電話番号は 29-0053 29-0053 番です。次に世界禁煙デーについてお知らせします。あさって31日日曜日は世界禁煙デーです。厚生労働省は31日から6月6日までの1週間を禁煙週間に定めています。禁煙すると体調の改善や生活の質の向上が期待でき、

周りの人を受動喫煙から守ることにもつながります。お問い合わせは健康増進課まで。電話番号は 24-1127 24-1127 番です。次に第12回音符の祭典についてお知らせします。明日30日土曜日

です。31日日曜日の午前11時からはコウノトリ田島空港で無料のキッズコンサート、午後2時15分からは城崎国際アートセンターでファイナルコンサートを開催します。ファイナルコンサートのチケットは現在発売中です。詳しくは音符の祭典ホームページをご覧ください。お問い合わせは文化スポーツ振興課まで。電話番号は 23-1160 23-1160 番です。次に豊岡市職員採用試験についてお知らせします。市では2027年度採用の職員を募集しています。通常募集の申し込み受付は6月18日木曜日までです。また社会人経験者を対象とした経験者募集も通年で随時募集を行っています。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは人事課まで。電話番号は 23-1326 23-1326 番です。次に市議会6月定例会についてお知らせします。市議会6月定例会が29日、本日ですね、午前9時30分に開会します。6月8日月曜日から11日木曜日までは一般質問を行います。場所は市議会議場です。議会を傍聴するために無料の一時保育を利用する場合は、これはもう締め切ってますね、1週間前までなので。またパソコンやスマートフォンからも審議の様子を生中継で見ることができます。お問い合わせは議会事務局まで。電話番号は 23-1119 23-1119 番です。以上、この時間は豊岡市提供きらめき情報局、豊岡市からの情報をお伝えいたしました。

さあ今お送りしている嵐で感謝感激雨嵐、こちらジャングルネーム JK 嵐ファンさんからリクエストいただきました。間に合ったかな。福田さんおはようございます。豊岡市内の嵐ファンの高校生がリクエストメッセージしてみましたということでありがとうございます。学校が9時からで家を8時15分に出るのでそれまでかかるといいな、よろしくお願いしますということで、間に合ったかな、聞いてますか。31日は以前桜井翔さんが CM していた冷凍食品の餃子を食べ、嵐のメンバーが CM していた三ツ矢サイダーを飲み、アイスクリームのピノを食べる予定ですということで、本当嵐ファンってそうなんですね。その商品のパッケージに嵐の写真とかなくても、以前嵐のメンバーとか嵐の全員が CM していたその商品を食べるのが、この嵐のファンのセオリーなんですかね。いやーすごいですね。そう考えると嵐のこの経済効果って本当すごいんですね。

0: いやーちょっと頭が下がりますね。その嵐ファン の熱意もそうですしね、この感謝感激雨嵐、タイトル聞いた時はどんな曲だろうと思ったんですけど、今サビ聞いてスマイルゲーンって、あーこの曲ねと思って、この曲聞いちゃったらラストライブでこの曲嵐が歌ったら泣いちゃいますよね、ピノ溶けちゃいますね、この熱い涙でね。ぜひ JK 嵐ファンさん31日のラストライブ、もう生でね、このリアタイで見るんですかね、ぜひぜひ楽しんで、楽しんでっていうかこの別れをね、ぜひ惜しみつつも貴重な時間を、大切な時間をお過ごしください。メッセージリクエストありがとうございました。そして学校元気にいってらっしゃい。
1: おはようサタデー、思いのままに
2: ミュージックサンキュー、
1: パーソナリティの日野木真嗣です。
3: 本町横です。
1: おはようサタデーは毎週土曜朝7時から9時までの2時間の生放送でお送りしています。皆様からのリクエストメッセージお待ちしています。
4: モーニングコミュニティ、
5: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはひで @musicbird.co.jp で。
6: 心に残るあの歌この歌、心にしみるあの名曲、懐かしい昭和歌謡を中心に少しマニアックな話題もてんこ盛りの1時間、かゆいところに手が届く、そんな孫の手みたいな元のとびっきり歌謡曲、放送は毎週土曜日夜7時から、元飛びでとびっきりなひとときを。

ここでゴールドフレンズをご紹介いたします。もう車にお金をかけないでください。新車のリース毎月1万1000円からベルテックス新車市場朝ご店。大自然が織りなすドラマティックな景色をあなたへ、竹野温泉奥木の崎シーサイドホテル。橋も道路も住宅もマンションも地域の、そして日本の基礎を支える株式会社オーク。地域の発展に貢献、全力で盛り上げます株式会社オーシスマップ。メイドインジャパンの安心、目指すは世界の眼科医療への貢献、株式会社オフテクスマニファクチャリング。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき紹介。建築家との家づくりを手の届く価格で、福知山市株式会社グローイング。カバン作りの繊細な技術を用いて地域社会に貢献します、顧客感動を目指す株式会社高明。洗練される伝統の味、風味豊かな美味しいそばを今すぐあなたにお届けします。伊豆市そば田中屋食品。食を楽しく、美味しさと健康を求めて株式会社トキワ。家を作る、企業を作る、そして住みやすい街を創造します。空間創造企業、株式会社中川工務店。住んで優しい家づくりを追求する株式会社マルテン。新工場直売処グランドオープン。一枚一枚思いを込めて焼き上げたおせんべい。三島インターチェンジすぐ、クジラ峠上り口、株式会社吉永。北近畿豊岡自動車道に乗れば豊岡から45分、アクセス抜群、気持ちよくプレーをお楽しみください。三島カントリークラブ。田島に生きる田島を生かす JA 田島。天然温泉大浴場、海の見える温泉ベスト北前館。笑顔と信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。離れでゆっくりお食事を、30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。田島庵離れ。上タンに夢中、情熱の赤身ロース、

あなたのそばに塩タン。豊岡で肉を食べよう。豊岡市中央町肉屋獅子。城崎町新しい日本のホテル西村屋ホテル松月亭。日高町陽気な車屋オートショップ日光。食生活に欠かせない魚肉タンパクを厳選素材と職人の技で水産練り製品にしてご提供。大正10年創業二方かまぼこ。城崎マリンワールドで楽しみ、ホテル金パローで和み、皆様に笑顔を。日和山観光株式会社。豊岡の地に堂々グランドオープン。パチンコ&スロットならみくちゃんアリーナ豊岡店。素朴と温かさと元気を発信。おいしい但馬牛が買える道の駅村岡ファームガーデン。但馬牛、黒毛和牛、安心安全こだわりの和牛肉をご提供。やぶ市場平山牛歩。ぬくもりと思いやりを全国へ。黒豆茶和菓子の夕月亭。以上、ゴールドフレンズをご紹介いたしました。

さあ時刻は7時16分を回りました。この時間は豊岡市消防本部からのお知らせ、昨日から今朝にかけての災害件数をお伝えいたします。まず火災そして救助による出動はゼロとなっています。救急による出動が急病救、交通事故1、一般負傷1、その他3の合計14件、昨日から今朝にかけて救急による出動があった模様です。かなり多いですね。1日で14件ですからね。そのうち急病が9件出ております。この季節の、ね、変わり目というか、その気圧の変化も結構あるのかな。私もちょっとね、気圧の変化で頭が痛くなったりすることがたまにね、豊岡に移住してからあるんですけれどもね、こっちの方ってやっぱこの大地のこの自然のこのエネルギーがブワッとダイレクトにバーンって体にね来るからなんですかね、この気圧の変化に頭が痛くなることが豊岡来てからねなるようになりました。それまで頭痛とか全くなかったんですけどね。なのでちょっとね、もしかしたらこの季節の変わり目で自律神経乱れてる方もしかしたらいるかもしれませんね。急病急件急の出動出ております。皆様もお気をつけいただいて、ね、快適にお過ごしください。明日は気温32度ということで急激に気温また上がりますので、体調崩されないように日頃からの健康管理が大事ですからね。たっぷり睡眠時間とる、そして栄養のある食事をとる、ちょっと疲れたなと思ったら休む、暑いと思ったらすぐ涼むとか水を飲むとかね、こう細かいことね気をつけながら快適に元気にお過ごしください。以上この時間はお天気、失礼しました、豊岡市消防本部からのお知らせ、昨日から今朝にかけての災害件数をお伝えいたしました。

0: お送りした曲はバウンディでときめきでした。皆さん最近何かにときめいてますか？何にときめいてますか？ときめき大事ですよね。心の潤い。さあ時刻は8時21分を回りました。この後は雑貨のタッチ、アビデ豊岡本店提供、トゥデイズホロスコープ、今日の運勢をお送りいたします。
1: トゥデイズホロスコープ、今日の運勢。このコーナーはありがとう、おめでとうの気持ちを形に、ギフトのアピデ、アピデ豊岡本店の提供でお送りいたします。

刻は8時22分を回りました。この時間は雑貨のタッチアピデ豊岡本店提供トゥデイズホロスコープ今日の運勢、皆さんの今日の運勢どうなっているんでしょう、気になります。早速12星座ごとに見ていきましょう。まずはお羊座さんから。総合運、神経質になりやすい日、音楽やアロマでリラックスを心がけてください。 FM ジャングルのラジオを聞いて音楽などでぜひリラックスしてください。愛情運、疑心暗鬼になって何でも疑ってしまいそう。金運、お財布をうっかりなくすなどミスが発生しそう、気をつけてください。お財布も紐つけて首から下げましょうね今日ね。仕事運、ハードワークのしすぎかも、あなた自身を慈しんであげてください。慈しむ、自分を慈しむってどんなことしたらいいんだろう。以上お羊座さんでした。続いてお牛座さん。総合運、根も葉もない噂を耳にしそう、冷静に対処しましょう。私もね、噂はね、あんまり信じないようにして、自分で目で見たもの、目で見たことを信じるようにしてますよ。噂に惑わされないようにしてくださいね。愛情運、言葉の行き違いで相手と衝突しそう。金運、将来の夢のために教材などを購入すると吉です。仕事運、仕事での職場での人間関係はマンネリに注意すること、そうですね、親しき中にも礼儀ありですね。以上大石座さんでした。続いて双子座さん。総合運、突発的な予定変更が起こりそうです。慌てず冷静に対処してください。愛情運いいですよ。恋のチャンスが訪れる予感、頑張ってものにしましょう。金運、人付き合いからの思いがけない多額の出費がありそうです。仕事運いいですよ。有力者の援助が得られて計画や企画が発展しそうです。以上双子座さんでした。続いてカニ座さん。

ソゴン星満点、見聞を広め自分磨きに時間をかけると良い日です。愛情運、好きな人とたわいない会話を楽しむことができそうです。金運、出費がかさみそうです。二次会の誘いはうまく断ってくださいね。母親が倒れてとかね、そんな見えすいた嘘はちょっと気をつけてうまく断ってください。仕事運星満点、思いがけない重要な役割が回ってくることがありそうです。いいですね。今日はね、重要な役割が回っても慌てずによし来たってね、どんと構えてください。以上、蟹座さんでした。続いて獅子座さんです。ソゴン星満点、新しいことを始めるのに絶好の日です。今日は自分を磨いてくださいよ。愛情運いいですね。運命を感じる異性と偶然出会えそう。思い切って声をかけてみて。やだ、運命の出会いあるんですね今日ね。ビビビって感じですかね。今日もしビビビ感じたら思い切って勇気を出して声かけてみてください。金運、説明に嘘がありそうです。商品購入や会員登録は慎重になさってください。これはね、ビビビでこう買ったりしないようにしてくださいね。慎重に、お買い物は慎重に、会員登録も慎重に。仕事運、資格取得や語学の勉強の1日体験コースに参加するときついです。具体的ですね。以上、獅子座さんでした。続いて乙女座さん。私も乙女座なんですけど、どうなっているんでしょう。総合運、体調が今一つ、風邪かなと思ったら早めに寝てください。私に言われてるみたい。愛情運、恋に対して迷いが多くて異性に目移りしやすい時です。金運、お金を無造作に置いていると持っていかれる可能性があります。気をつけてください。仕事運、勢いよく仕事をこなせるけど爪の甘さが目立つ時です。なるほど。最後のチェックなど、自分でなかなかうまくいかないな、爪が甘くなりそうだなと思ったら他の人を頼るっていうのも一つ手ですよね。以上、乙女座さんでした。続いて天秤座さんです。ソゴン星満点、最高潮の運気です。この気流を生かして少し冒険をしてみてもいいかもしれませんよ。心に冒険をですね。愛情運星満点、理想的な人が現れドラマチックな恋が始まりそうです。ドラマチックな恋。金運星満点、今日の買い物はストレス解消と良品ゲットの一石二鳥になりそう。いいですね。仕事運、慣れた仕事でミスをしそう。いつも以上に注意して今日は臨んでください。以上、天秤座さんでした。天秤座さん、これ総合運、愛情運、金運、星全部満点ですよ。さあ、続いてさそり座さんです。総合運、頑張っているあなたに励まされる人がたくさんいるみたいです。あなたの背中を見て励まされる人がいるんですね。愛情運、恋はいろいろ、偏った考え方をしていると運が開けてきません。いろんな見方、いろんな多様な見方でね、今日いろんな恋をね探してみてください。金運いいですよ。お金が舞い戻る暗示が、忘れていたへそくりが出てくるかもしれません。仕事運、仕事が忙しくなりそう。無理のない計画をしてくださいね。以上、さすり座さんでした。続いて伊手座さんです。総合運、何事にも謙虚な姿勢で取り組みましょう。愛情運、素顔のあなたでさりげないラブアピールが丸です。素顔のままで、例えばですね。金運、気持ちが大きくなり、周りにおごってお財布が空っぽになりそう。気をつけてください。仕事運、日常の業務を着実にこなすことが大切です。コツコツやることが大事ですね。以上、伊手座さんでした。続いて、ヤギ座さんです。ソゴン星満点、過去のトラウマが解消され、すがすがしい気持ちを味わえるでしょう。よかったですね。愛情、趣味や特技を生かして恋の自信につながりそう。あら、自分の趣味とか特技が自分の恋の自信につながるんですっていいですね。金運いいですよ。仕事に関連するものにお金を使うと今日は吉です。スキルアップが望めそうということです。仕事運星満点、チャンスに強い一日ですよ。周囲があなたの力になってくれそうということです。そういう時はね、周りへの感謝も忘れずにね。以上、ヤギ座さんでした。続いて水瓶座さんです。総合運いいですよ。今までの努力が形に

になって帰ってきそうです。おめでとうございます。愛情運、思う人がいても他の異性に目移りしてしまうかもしれません。金運、うまい儲け話には何かしらのリスクがありそうです。惑わされないでくださいよ。仕事運、星満点、得意分野で自分をアピールするチャンスが到来しそうです。以上、水亀座さんでした。続いて大石屋さんです。お待たせいたしました。総合運、年配の人と話をするといい話が聞けそうですよ。愛情運、人は見かけによらぬもの、意外な人物が恋のこの自分の恋路を邪魔してきそうです。なるほど、いい人だな、信頼できるかなって思ってた人が意外と恋路の邪魔をしてくるかもということで、お気をつけください。金運、星満点、収入は貯めるより有益に使うと大吉です。交際費は惜しまないでくださいね。仕事運、周りとのコミュニケーションがうまく取れなくもどかしい日となりそうです。そんな日はもう定時で退社してもうリフレッシュしてください。以上、魚座さんでした。さあ、いかがだったでしょうか、皆さんの今日の運勢。ちなみに今日のラッキー星座ランキング第3位は蟹座さん、第2位はヤギ座さん、そして第1位はドゥルルドゥン、天秤座さんでした。おめでとうございます。今日運勢絶好調という方も、まあまあだったなという方も、なんかそうでもなかったなという方も、これあくまで占いですからね、そうでもなかったなというそのね、キーワードもぜひ見方を変えると、あ、これがあったから次のこのステップがあったんだなとか、これがあるおかげで、あ、こういう見方ができたな、こういうことをゲットできたなっていうね、こともありますから、ぜひぜひいろんな見方をして今日も素敵な一日、楽しい一日お過ごしください。以上、この時間は雑貨のタッチ、アビデ豊岡本店提供、トゥデイズホロスコープ、今日の運勢をお送りいたしました。

時刻は8時33分になったところです。この時間は今日の FM ジャングルのこの後の放送スケジュールご案内いたします。まず今生放送でお送りしておりますウェイクアップジャングルフライデー、ちょっと声はカスカスですが、10時ちょっと前まで生放送で頑張ります、お送りいたします。その後10時からは竹本孝之ソングフォートゥモロー、10時30分からはリメンバーミュージック、11時からはパーソナリティ福井香代さんがお送りしますジャングルランチボックス、11時45分からは川島建設提供ライフネットワーク、今日も田島消費生活センターの田中さんにためになるお話をお伺いいたします。12時5分からは駅前花市提供今日の花言葉、今日の花はどんな花。12時10分からはこちら119の再放送、12時30分からはフレンズ .com の再放送、今日は三島カントリークラブさん、三島カントリークラブさんご紹介いたします。13時からは天霊社仏壇仏具山下提供、

てるてる坊主の再放送、成長寺広宗信ご住職、三浦寺天龍信ご住職にご出演いただいております。笑顔がてるてる、幸せてるてる。13時30分からは株式会社東方成功、株式会社美東 R&D の提供でお送りします。 Let's enjoy 田島弁ミラクルイングリッシュの再放送。14時からは J ブラッドのポップンロールコレクション、15時からは東京からお送りしますアットフライデー、15時54分からはフレンズタイム、16時からはパーソナリティグリゴリさんがお送りしますホッテストイン豊岡。今日は豊岡市議会議員谷出ひろ子さんにお話をお伺いいたします。17時からは同じくグリゴリさんがお送りしますジャングルデイリーフラッシュ、17時30分からはゴールドフレンズインフォメーション、18時20分からは豊岡市提供豊岡ローカルインフォメーションの再放送、18時30分からは今日のちょっとだけよ、19時からは同じくグリゴリさんがお送りしますホッテストイン豊岡の再放送、20時からは CS 放送と続きます。皆様今日も最後までウェイクアップジャングルフライデー、そして FM ジャングルの放送とともに素敵な5月29日をお過ごしください。また各番組ではリスナーの皆さんからのメッセージや曲のリクエストなどもお待ちしております。メールアドレス jg@764.fm jg@764.fm までお送りください。または FM ジャングルのホームページ内にありますリクエストフォームからもお送りいただけます。今日こんな曲聴きたいわとか、こういう曲ありますかとかあったら、ぜひぜひリクエストお寄せください。またちょっと聞いてなパーソナリティさんとか、こういうとこ行きましたよとか、こんなことする予定ですとか、こういうことどう思いますとか、もうどんなことでも結構です。ぜひぜひメッセージも、じゃんじゃんどしどしお寄せください。以上、この時間は今日の FM ジャングルのこの後の放送スケジュールご案内いたしました。さあ、ここで一曲お送りいたします。今日のね、あの記念日の中でご紹介いたしました、今日の誕生花、お誕生日のお花に紫爪草、もしくはそのクローバーですね、爪草、日本語で言うと爪草、クローバー、今日の誕生日、お誕生日の花ということです。そちらにちなみまして、ジッタリンジンでクローバーお送りいたします。

お送りした曲はジッタリンジンでクローバーでした。なんだか悲しげな歌詞なんですけど、ジッタリンジンはツンタカツンタカツンタカツンタカね、楽しげに歌ってくれるので、ジッタリンジンのそういうとこも大好き。ついつい体が乗っちゃいますね。さあ、時刻は8時40分を回っております。この後はピックアップニュースをお送りいたします。

さあ時刻は間もなく8時42分になろうというところです。この時間は新聞各紙の田島欄から気になる話題をお届けするピックアップニュースフロムザニュースペーパーのコーナーです。先週火曜日に登場した時もね、こちらの話題をご紹介したんですけれども、改めまして読売新聞田島欄に掲載されておりました、ジオ地質図活用多岐にというね、ジオパークの地質図ができたという話題ですね。山陰海岸ユネスコ世界ジオパークの一部で、鳥取市から新温泉町にまたがる地域の5分の1の地質図浜坂を産業技術総合研究所産総研が刊行したということです。近年の地質学的発見を盛り込んで日本海形成史の知見を深められるほか、防災やインフラ整備の基礎資料としても活用できるものだそうですよ。なんかこの先週の火曜日もね、別の新聞記事でご紹介したんですけれども、この日本列島ね、もう大陸の一部であったっていう、そういうのもこの地質からわかるような、そんな地質図だそうで、そう考えると本当にそのなんだろうな、人間よりさらに生き物がもっともっと全然生まれる前のこの大地、地球規模でね、こう思いを馳せることができる、本当にそう考えると本当ロマンがあるなと思って、地質図とか見るとの地図とかね、うちの長女も地図大好きなんですけど、そういうの見るとなんだかこう自分がいい意味でこうちっぽけになるような、そんな感覚があって、ちょっとね、私好きな燃えるんですよねなんか地球のこと考えたり宇宙のこと考えたりすると、地質図もなんか、この読売新聞に掲載されている写真は白黒なんですけど、実際のカラーは本当にこの地質図鮮やかで、いろんなこの地形とかジャンルとかに分けて、色がいろんな色に分けられてるんですけども、目に見

ても鮮やかですし、そしてぼーっと太古の地球のロマンを感じながらね、思いを馳せていただけるんではないかなという、そんな地質図、山陰海岸ジオパーク、浜坂というね、産総研が出した地質図できたという話題、読売新聞からご紹介いたしました。ぜひ皆さんも手に取ることがあった、お目にかかることがあったらね、ぜひ見てロマンを、思いを馳せてくださいね。またこちら、神戸新聞の田島欄、絶滅危惧の蝶保護に大臣表彰という大きい見出しの話題です。養父市大久保を拠点に絶滅の恐れがある蝶の保護活動を続ける兵庫薄色氷紋もどきを守る会は、環境の保全に功績があった団体などを称える自然環境功労者環境大臣表彰を受けたということです。養父市などの8高原で20年余り活動しており、メンバーが養父市役所に大林市長を訪れて受賞を報告したという記事掲載されておりますね。皆さんご存知でした？薄色氷紋もどきという蝶々、絶滅危惧種だそうです。環境省のレッドリストでは、ごく近い将来に野生が絶滅する危険性が極めて高いとされる絶滅危惧 IA 類に分類されている、そういう蝶々だそうですよ。兵庫県では1970年まで西播磨や田島に多数生息地があったんですけれども、2000年頃には八高原以外では見られなくなったそうなんですね。なぜなら草原の草刈りなどがこうされなくなって環境が変化したからということが原因だそうです。兵庫県以外では岡山県のみで観測されている。じゃあ八高原と岡山県だけにしかいないんですね。それは確かに絶滅危惧だ。それを保全する、その会が、自然環境功労者環境大臣表彰を受けたということです。なるほど。一時期ね、数も増えたらしいんですけど、2011年頃から八高原で、ね、鹿が増えちゃって、お見苗市や成虫が蜜を吸うオカトラノオという植物が激減してしまったそうで、2014年に成虫がこの蝶々になった状態が確認できなくなってしまったそうなんですね。なのでこの守る会の皆さんが、生息地の一部に鹿よけの柵を設置する一方、八高原で採取したメスから卵を取って育てた幼虫をこの放して絶滅を回避してきた、そういう取り組みが今回表彰されたということですね。まあすごい、もう地道な努力をされたんですね。田中会長は表彰されて驚いた、希少種の貴重や希少種の蝶々や生息環境は地域の宝で、地元住民らの協力を得て絶やさないようにしたいと話されたということです。近藤事務局長は会員は高齢化している、新しい会員や協力者を増やしたいと訴えていらっしゃるそうです。また大林市長、養父市の観光振興にも生かせそうで活動をサポートしたいと話されたということです。ですね、この行政のサポート、そして後継者の育成も大事ですよね。これからも、ね、持続していくためにはね、大事なことですよね。この表彰を機にね、少しでも多く広まるといいですね。以上、この時間はピックアップニュースフロムザニュースペーパー、田島の話題ご紹介いたしました。さあ、時刻は8時48分を回っております。ここで一曲お送りいたしましょう。今日はね、今日の歴史といたしまして、いつだったかな、あ、そう、1888年の5月29日、ジャパンブルワリー社がドイツ風のラガービールをキリンビールというブランドで発売したそうです。皆さん、キリンビール好きですか？飲みますか？私はもうね、キリンビール一択でございます、ということで、今キリンビールね、CM いろんな、この新しくなったみたいなね、ビールの CM 様々ありますけれども、
内村さん、うっちゃんがビールをって飲んで、おーみたいな、おーこれはみたいな CM あるじゃないですか。

0: さあ今日5月29日は1888年、キリンビールというブランドでこのビールが発売された日。キリンビールって1888年発売なんです。なんと歴史の深い、歴史の古いね、ビールなんですね。今でも現役で売られていますね。
1: ビールの美味しい季節になりますね。さあ時刻は8時51分を回りました。この後はお天気お伝えいたします。お送りした曲はザ・ブームで風になりたい。今 CM 中のキリンラガービールのね、キリンビールか、キリンビールの CM でかかっている風になりたいラブバージョンでお送りしております。

0: KOZZ7AQFM Jungle 76.4。
1: Jungle Weather Information。

さあ時刻は8時53分を参りました。この時間は午前6時発表の豊岡市とその周辺の天気予報をお伝えいたします。近畿地方は雲が多く雨の降っているところがあります。今日は高気圧に覆われるため天気は回復に向かうでしょう。今日の豊岡市とその周辺は雲が目立ちますが昼過ぎからは晴れそうです。豊岡市の日中の予想最高気温は25度と昨日より2度ほど

0: くなるでしょう。明日土曜日は1日を通して晴れそうです。豊岡市の明日朝の最低気温は11度の予想で、今朝より大幅に低くなるでしょう。明日日中の予想最高気温は32度と、今日より大幅に高くなりそうです。明日の朝が最低気温11度で、最高気温は32度ということで、1日の中で21度差ですね。明日はうわぁ、寒暖差っていうか気温差がすごいですね。明日は21日の中で21度差の気温差です。皆様、体調崩されないようにお気をつけくださいね。なお、気象庁発表の兵庫県北部の降水確率は、これから正午までは 30%、 その後深夜0時までは 0% となっています。スポット予報です。久美浜、竹野、木の先、豊岡駅周辺、神鍋高原、伊豆市、丹東、いずれも今日の天気曇りで、昼過ぎから晴れとなるでしょう。最高気温です。豊岡駅周辺が25度、木の先、伊豆市、丹東が24度、久美浜、竹野、神鍋高原が23度となるでしょう。続いて兵庫県北部の週間予報です。あさって31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最低気温19度、最高気温29度でしょう。6月1日月曜日、週明けはもう6月ですね。曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最低気温19度、最高気温29度でしょう。6月2日火曜日、曇り、降水確率 40%、 最低気温20度、最高気温26度でしょう。6月3日水曜日、曇り時々雨、降水確率 60%、 最低気温21度、最高気温26度でしょう。6月4日木曜日、曇り時々雨、降水確率 50%、 最低気温21度、最高気温が27度となるでしょう。週明けは曇りというキーワード続きますね。ただ降水確率は、20%、30%、40%、60%、50%、ちょっとずつ降水確率上がっていきますね、週明け。この日を進むごとに。ただ最高気温はいずれも30度を下回っております。比較的過ごしやすい気候となりそうです。さあ、続いて8時台の各地の気温です。豊岡 19.1 度、霞が 18.7 度、和田山は 19.4 度となっています。和田山は7時台より気温下がってますね。8時台になって20度いってるかなと思ったら、各地まだね、7時台とほぼ気温が変わっておりません。日照時間各地0分、降水も各地0ミリとなっています。風速、豊岡北の風2メートル、霞は北北西の風2メートル、和田山は北北東の風2メートル吹いています。では現在出されている注意報警報です。田島北部南部、そして京都府丹後地方に出されている注意報警報は特にございません。以上、この時間はお天気をお伝えいたしました。さあ、時刻は8時58分を回りました。この後は CM を挟みまして、9時台もウェイクアップジャングルフライデーでどうぞお楽しみください。5月29日金曜日、パーソナリティ福田美智子が朝7時から生放送でお送りしております。残り1時間もこの声でなんとか頑張ります。
1: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック。 JP トップ20、ぜひ聞いてくださいね。
2: ジャングルハイスクールラジオ、我が KBC 近畿大学附属豊岡高校放送部は、サーティービリッツインスタントラジオと題して、ごく普通の高校生活の話題を斬新な切り口でアレンジしてお届けします。生放送は木曜夕方5時。

0: ご機嫌いかがですか。毎回いろんな茶飲み友達をお迎えし、気ままに気楽におしゃべりするお茶の間。あなたもお茶を飲みながら楽しくお話ししませんか。お茶の間。
1: 湯の町城崎温泉、時を忘れる贅沢なひとときを。東雲荘ではカニと岩風呂の温泉で心ゆくまでおくつろぎいただけます。紅ガニと但馬牛ミニステーキ付き贅沢満喫プランはお一人様2万円から。岩風呂とカニ味の宿、城崎温泉東雲荘が9時をお知らせします。
2: JOZZ7AQFM FM ジャングルは 76.4MHz で出力 20W でお送りしています。ジャングルはラジオだけでなくインターネットでも放送を聞いていただくことができます。サイマルラジオでぜひお聞きください。それではここで FM ジャングルを応援してくださっているジャングルフレンズの一部ご紹介いたします。
3: 信頼で地域を結ぶ全丹バス株式会社。手に触れるもの完全自然素材、オンリーワンのおうちづくり株式会社ウッドプラン。じっくり飲んでしっかり食べて、え、お会計これだけ？感動が胸に迫るコストパフォーマンス。豊岡市中央町酒どころ万館遊楽。離れでゆっくりお食事を。30人までの宴会やカウンター席もご用意しております。タジマーン離れ。フリーペーパーとクーポン付きアプリで街の漫画が楽しめます。ペンと編集部。持続可能な中山間地域を創造する ME リゾートタジマ。思いを伝えるアイシングクッキーにジャムやコーヒー、オーダー受けたまっています。桜町シャンデューガトー。これからの暮らしとエネルギーをサポート、株式会社気づき商会。毎月本屋ギャラリー開催。本だけでなく学校用品も取り揃えています。本と文具の文心堂。寺子屋は地元の生徒諸君のもう一つの勉強部屋です。学習塾寺子屋。但馬牛も食べられるお店、豊岡市役所前焼肉本場門。あなたの思いを強く伝える企業、総合広告のことなら北西社へ。株式会社北西社。しこしこ麺と出汁が自慢、和田山インターチェンジすぐ、うどんどころ丹州庵。

0: 以上 FM ジャングルのジャングルフレンズをご紹介いたしました。今日もいろんな話題をお届けしているジャングルは田島唯一のコミュニティ FM 局です。あなたに必要とされる放送局を目指します。どうぞこの後も FM ジャングルにお付き合いください。
1: 笑顔がてるてる、
2: 幸せてるてる、
1: てるてる坊主のしんちゃんです。
2: ゆうちゃんです。
1: 私たち二人の住職がお送りしているてるてる坊主は
2: ありがたい仏教の教えを楽しくわかりやすくお話しさせていただいております。
1: 時には羽目を外したり、
2: 時には真面目に語ったり、
1: お茶目でキュートな
2: てるてる坊主をどうぞよろしくお願いいたします。
1: 放送は毎週火曜日夜7時、
2: 再放送は金曜日のお昼1時と土曜日夜8時。
1: ぜひラジオでお会いいたしましょう。合唱
2: 合唱。
3: 毎月第4金曜夕方4時は土曜かラジオマガジン。今土曜かで何が起こっているのか、また起ころうとしているのか、知りたい方はぜひ聞いてみてくださいね。議会好きは市長が熱く語ります。土曜かラジオマガジン、第4金曜夕方4時。
4: JOZZ 7AQ FM ジャングル。